0: lähettäneen viime aikoina Itämerelle kaksi sota-alustaan, joista toinen, ohjusfregatti Admiral Kasatonov, on yksi Venäjän laivaston moderneimmista aluksista. Laivaston alusten siirrot ovat herättäneet huolta, sillä Venäjä on uhannut Euroopan maita vastatoimilla, jos sen varjolaivaston alusten lasteja takavarikoidaan ja myydään.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: mukaan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Mut miten ei sitä joudu erilleen?
0: Läpi työpäivän.
3: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpuku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
0: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
5: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.

0: ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
3: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Mikko
5: ja Mira tässä, moi.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti.
5: Lähes kaikki tuotteet -20%.
4: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
5: Onnea kaalimato.com.
1: Sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Kisan 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
2: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Pienkone upposi laskeutumisen yhteydessä järveen Pieksämäellä torstai-iltana, kertoo Etelä-Savon pelastuslaitos. Kyseinen lentokone oli vesitaso, joka tuntemattomasta syystä upposi, pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle. Koneen kyydissä oli ainoastaan lentäjä, jonka sivulliset kävivät pelastamassa veneellä järven keskeltä. Onnettomuuden syytä tutkitaan. Vangasjärvi sijaitsee Pieksämäen keskustan lähellä. Hälytys onnettomuudesta tuli hieman ennen 7:00. Venäläistä ilma-alusta epäillään alueloukkauksesta läntisellä Suomenlahdella, kertoo puolustusministeriö. Puolustusministeriön mukaan alueloukkauksen uskotaan tapahtuneen torstaina iltapäivällä. Rajavartiolaitos tutkii tapausta ja tiedottaa asiasta tarkemmin tutkinnan edettyä. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo viestipalvelu X:ssä, että jokaiseen epäiltyyn alueloukkaukseen suhtaudutaan vakavasti.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Mä vahtaan sitä toisten elokuvan seuraamista. Kato nyt tämä. Nyt tulee tärkeä kohta. Nyt tulee tärkeä kohtaus.
2: Katopa nyt,
1: sen tarkkaavaisuus herpaantuu nyt just väärässä kohdassa. Se on niin mulle jotenkin sellaista aika raskasta.
2: Mä oon siedättänyt itseäni. Mä eilen pystyin tosi hyvin, että siinä oli joku just... Nyt just selitetään jotain
1: niin,
2: asiaa.
1: Et jos ei jo...
2: Yhtäkkiä tytär nousee ylös siitä ja käy
1: just
2: kikin.
1: Tämä.
2: Jos...
1: Ei kestä. Niin, just sillä...
2: Mä kestin. Mä olin ihan vaan silloin. Joo. Laskin mielessäni 10.
3: Ja sit huomaa, jos ihminen lähtee käymään vaikka vessassa nopeasti, hän sano, ei tarvii laittaa paussille.
1: Ei ihan niin paljon kiinnosta.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
4: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!

0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda. Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
2: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.
3: Paras sekoitus. Watch me.

0: Radionovan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan.
3: Se on nyt tää kerran.
1: No niin.

0: hit junareissa.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
0: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
3: lähes kaikki tuotteet -20%.
0: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
3: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
1: Paras sekoitus. Radio
4: Nova. Poimintoja uutispäivästä.
5: Päiväperhosia ja kimalaisia on ollut tänä kesänä runsaasti, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Ennakkotietojen mukaan päiväperhosten määrä kasvoi tänä kesänä runsaat 40% viime vuodesta. Kimalaisia taas on ollut lähes 70% enemmän kuin viime kesänä. Syken lopulliset seurantatiedot saadaan vuoden vaihteessa. Viime vuonna poikkeuksellisen kolea alkukesä vähensi pölyttäjien määrää. Tänä kesänä on tullut vuorotellen sateita ja lämpimiä poutajaksoja. Syken mukaan ne ovat taanneet hyönteisille sekä ravintoa että sopivia jaksoja liikkumiseen ja lisääntymiseen. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE ehdottaa uutta mallia pitkäaikaistyöttömyyden kitkemiseksi. Mallissa työmarkkinajärjestöjen yhdessä hallinnoimalle työllisyysrahastolle siirrettäisiin työnantajille suunnatut työllistämistuet, kuten palkkatuki. SOSTEn ehdottamassa mallissa työmarkkinasyrjäytyminen nähdään saastumisen kaltaisena yhteiskunnallisena haittana, jota työnantajien tulisi kompensoida. Vastuu tästä koskisi yli 50 työntekijän työnantajia. Työnantaja voisi täyttää vastuunsa esimerkiksi työllistämällä pitkäaikaistyöttömiä tai rahoittamalla rahastoa.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Se oli eilen, kun me kyseltiin ihmisiltä outoja taitoja. Siis, että minkälaisia outoja taitoja. Sellaisia, joilla nyt ei suurimmalla osalla oikeastaan niin kuin varsinaisesti tee kukaan yhtään mitään. Mutta kunhan nyt vaan osaa, niin silloin Tuula laittoi meille viestiä, että hänellä on semmoinen taito, että hän osaa kurlata porilaisten marssin.
1: Joo.
2: Oho.
0: Ja pikkusen sitten jäätiin eilen niin kuin näytettä vaille, mutta hän oli sitten siinä vaiheessa varmaan jossain autossa tai muuta niin kuin jo menossa kohti päivää, mutta nythän meiltä lähestyi viestillä.
1: Yes.
0: No niin, taidon näytä tulee täältä. Hän ei tukehtunut, vaan laittoi, että siihen loppu pokka iski nauruhepuli.
1: Siinä palaa isämaallisuuttakin mun sulle. Tuntuko hyvältä?
2: Siis huomasin, että seurasi kuin semmoista jännityselokuvaa.
0: Aivan
2: niin. Että missä kohtaa käy noin.
0: Joo.
2: Niin oli erittäin koukuttavaa.
0: Sekin on minusta äärimmäisen tavallaan kiinnostava tapahtumien kulku, että miten on päätynyt tällaiseen? Mistä on aikanaan keksinyt alkaa kurlaten vetämään porilaisten marssia?
2: Niinpä.
0: Ja miten se on just päädytty porilaisten marssiin?
1: Mm. Niin, totta. Ja sitten kun itsenäisyyspäivä tuossa joulukuussa lähenee, niin tuleeko muitakin tällaisia biisejä sitten, jos Suomen lippu kädessä kurlaillaan ja laulellaan.
2: Niin, että se perustuisi tämmöiseen
0: isämaallisuuteen.
1: Niin, semmoiseen.
2: Mutta jostain syystä porilaisten marssi toimii usein tämmöisenä referenssibiisinä näissä.
0: Se on totta, joo.
2: Et myös on joskus kuullut, että jos ääniä pääsee niinku toisaalta, niin sieltäkin haetaan aina porilaisten marssia. Jos joku tämän osaa, niin ei tarvitse laittaa meille.
1: Ei, me
0: uskotaan
1: niitä viestejä.
0: Uskotaan ihan.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: supertähti Mr. Worldwide Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle 7. joulukuuta. Oletko sinä mukana? Kun kuulet tämän. Soita studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
0: Paras sekoitus.

0: Hei, pakko ottaa tässä kohtaa puheeksi Alisa Vainio. Nyt täällä nimittäin tietenkin joka päivä on iltapäivälehdissä ja kaikissa medioissa joku Alisa Vainio juttu. Nyt ollaan näköjään jo iltapäivälehdissä, Ilta-Sanomissa siirrytty tähän rahaosastoon niin kuin aina, että kuinka paljon nyt sitten tulee niin rahaa ja mistä suunnasta ja näin.
1: Kyllä, kyllä, ja miten kaupunki palkitsee ja mitä ja näin.
0: Joo, mutta mä oon nähnyt nyt 2 vai 3 sellaista videota, jossa tyypit yrittää juosta juoksumatolla samaa vauhtia kuin Alisa Vainio maratonillaan.
1: Joo.
0: Yksi näistä oli joku lehden toimittaja ja
2: hän selvisi 2 minuuttia vai?
0: Joo.
2: Joo, sen jälkeen uupu totaalisesti.
0: Ja se oli, niin kuin Alisa Vainio on parasta, mitä on tapahtunut Suomelle vuosikausiin. Koska porukka keksi nyt tehdä just näin, niin sai niin kuin mutkin tajumaan, kun mä katsoin, että Herran Jumala sentään, että totta. Että mä en pysyisi edes 30 sekuntia Alisa Vainion.
1: Joo, mä näin jonkun sellaisen vertailun, että hän tavallaan, hän juoksi niin kuin sen koko maratonin 3500 metrin
0: Cooper-vauhtia. Just toi. Että mihin kaikkeen me voidaan tätä laajentaa. Että nyt seuraavan kerran, kun keihää heitossa tulee joku mestaruus, niin mä haluan nähdä videoita, missä ihmiset yrittää heittää keihästä saman verran. Ehkä ainoa, missä mä toivon, että tätä ei tehdä, niin on vaikka autourheilu, ralli tai formula tai näin. Mutta nimenomaan tämmöiset niin kuin perinteiset lajit, kuulantyöntö, niin keihäheitto.
2: No mitä se moukari sitten?
0: Moukari, joo. Niin,
1: no, se on ongelma näissä, missä tarvitaan näitä välineitä, että harvemmalla on sitä kilpakeihästä siellä autotallissa.
2: Joo. Siinä kerrostalon pikku pihalla, kun sä lähdet sitä moukaria viskoon, niin se on
1: aivan.
2: Se on kuin lottoarvonta, että kenen ikkuna osuu.
0: Mutta se on älytön juttu sitten myös kaikki, jotka on katsonut noita erikoisjoukot-sarjaa, niin siinä tosi usein on sitä, että siinä vaiheessa, kun niin kuin sitä luulee, että kroppa on loppu, niin sitten astuu niin kuin mieli kuvaan. Kuinka pitkälle sä voit omaa kroppaa venyttää, kun sulla on vaan sitä tahtoa. Niin just toi ajatus, että ihan oikeasti Alisa Vainio voi juosta 42 kilometriä. 2,5 tuntia. Sellaista vauhtia, mitä mä pystyn juosta 30 sekuntia. Ja tavallaan, että kuinka paljon mulla on niin kuin parantamisen varaa. Niin siitä tulee sellainen motivaatio, että tavallaan ihan pienelläkin tsempillä, että jos nyt jaksaisi vaikka alkuun minuutin juosta, sitten jaksaisi 2 minuuttia.
1: Niin, mutta niin kai se nois aina menee tällaisissa, joita rupeaa niinku tavoitteellisesti treenaamaan.
0: Niin.
1: Että se on niinku baby steps.
0: Joo.
2: Mutta siis ihanaa, että sä näet sen mahdollisuutena. Niin. Etkä sellaisena, että niin luuhistun tämän kaiken alle.
1: Onko sulla joku
2: kaukana
1: asia, ei juoksu, mutta joku asia, jossa niinku tavallaan muu osa sussa jo luovuttaa, mutta pää vielä sanoo.
0: Korkeushyppy.
2: Ei, mulla tulee pari juttua mieleen. Liittyy baareihin. Keho luovutti. Ainoastaan käsi on vielä voimissaan.
0: Korkeushyppy.
1: Mun kroppa lepää jo, mutta
0: mä oon viimeisen 10 vuoden aikana
1: oikea käsi on vielä hereillä.
0: He ensin kysyy ja sitten ei edes kuuntele.
1: Samanlaiset vielä.
0: Mulla on 2 asiaa. Teidän 2 suhteen mä oon luovuttanut. Teidän 2 suhteen mä en enää usko, että mitään kehitys tapahtuu.
1: Tiedättekö? Pistä siihen pillikas.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00. To keep you close to me. But life got in between.

0: Ja napataan tässä kohtaa vielä näitä hassuja paikannimiä Suomesta, koska ne ovat ulkomailta tuttuja paikkoja.
1: Niin, kyllä on very international meininki. Ehkä ei nyt niinkään kadun nimi ole. Meilläkin tuossa Jätkäsaari täynnä. Siellä on kaikenlaiset Jamaikan kadut ja Karibian polut ja mitkä lie. Mutta ihan tällaisia niin kuin asuinalueita. Esimerkiksi Tuusulasta löytyy Boston. Ja se ei kuulemma viittaa Yhdysvaltoihin, vaan tupakkaan. Siellä on Amer-tupakka tehnyt Boston-nimisiä savukkeita alueella sijainneessa tehtaassa.
2: Hetkinen, eikö toi jo Onssikelan biisissä? Kääri Boston sätkän. Joku kääri.
1: Niin muuten, jossain biisissä kääritään joo. Boston sätkä. Se on totta. Enpä muistanutkaan.
0: Mahtavaa salapoliisityötä.
1: Todella, on. Todella. Joo, mutta siitä se on sinne sitten jäänyt asuinalueen siis nimeksi.
0: Mä oon viettänyt paljon aikaa Tuusulan Amerin tehtaan viereissä olleessa talossa, jossa meillä oli tämmöinen bändikämppä silloin nuorina.
1: Okei.
0: Okay. Kun rockia soitettiin, mutta mä en siis tiennyt, että sen alueen nimi on Boston.
1: Voisi olla, että se ei ole vielä silloin ollut virallisesti, vaan että se on...
2: Ei, Onssikela, vaan Viskari. Ja Gary Boston sätkän. Olen kyllästynyt pelkäämään tuntematon... Potilas.
0: Kyllästynyt pelkeän pimppaan. Raptorin Oi Baby. Miksi ihmeessä isäsi on rovasti?
2: Se on eri biisi. Noniin. Sitten Kotkassa Karhulan teollisuuspuistossa on alue nimeltään Marokko. Ja nimi tulee siitä, kun siellä oli isot alueet taivasalla täynnä merenpohjasta nostettua valuhiekkaa varastoituna. 10 metrin korkuisia dyynejä ja paikka näytti siis ihan Marokolta.
1: No niin, tämä on monesti ja näin on tosiaan ihan tämmöinen looginen sit se selitys.
2: Joo.
1: Pyhäjoella on kuulemma Kalifornia, tuommoinen siellä Pohjankylän pohjoislaidalla oleva alue. Ja kuulemma sen nimi periytyy 1800-luvun lopulta siellä alueella syntynyt Heikki Nasila oli matkanut nuorena Amerikkaan ja sitten palannut sieltä kotiseudulleen ja perustanut sitten kaupan, jonka oven yläpuolelle hän oli ripustanut Amerikan matkan tuliaisen tämmöisen kyltin, jos luki Kaupa Kalifornia.
2: Ai jaa.
1: Ja näin sitten alueen nimeksi tuli Kalifornia.
0: Niin, aika pienistä jutuista se sitten
1: niin.
0: Saattaa tulla. Selvittikö kukaan, että täällä on tullut useampi viesti tästä, että Mäntsälästä löytyy Lontoa?
1: Sitä en muuten katson.
0: No katso se joo. Samalla, kun mä kerron. Sitten täällä on niin ikään tullut monta viestiä siitä, että Ilomantsissa on Jerusalemi.
2: Joo.
0: Ja mä lähdin tätä kiinnostuneena. Tähän on varmaan joku niinku mahtava selitys, että siellä on nähty pyhämies kävelemässä vetten päällä. Niin. Tarinoiden mukaan saanut nimensä siellä asuneiden isännän poikien villistä ja railakkaasta elämänmenosta. Isäukko tokaisi perimätiedon mukaan poikien menoja seuratessaan, että paikallahan eletään kuin Jerusalemin hävityksessä. Jaha.
1: Sillä lailla. Mä en nyt vielä ehtinyt tuohon Mäntsälän Lontooseen, mutta Tervakoskella Janakkalas voi tehdä tämmöisen rengasmatkan Berliinin, Pariisin ja Moskovan välillä.
0: Oho.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Paras sekoitus.
6: Klassikoita.

0: kuin refleksinomaisena.
1: Niin, että heti, että sun pitää aina sanoa, kun kuulee sanan tukkasutka.
0: Mut kyllä, joka kerta.
2: Mä uskon näissä sellaiseen karmaan, että jos tietää tuollaisen tosi erikoistiedon,
3: no joo.
2: Niin sitten aina kun tuommoisessa yhteydessä, kun säkin nyt muistit, että sä tiedät, mikä on tukkasutka latinankielinen nimi, niin mietit sä koskaan, että jonain päivänä saat Haluatko miljonääriksi -ohjelmassa.
3: Niinpä, ja toi on se ratkaiseva.
2: Toi on se miljoonan kysymys.
3: Aivan.
2: Ja yleisö kohahtaa, kun se kysymys esitetään, mikä on tukkasutka latinankielinen nimi, siinä on 4 jotain mongarosta. Ja kaikki on sillä, että eihän tota voi kukaan tietää, että voi parkaa.
0: Niinpä. Ja sitten siistiä olisi se, että mulla olisi yksi olenkorsi jäljellä, ja sitten mä soitan Kimmo sulle. Ja sitten mä sanoin, että itse asiassa mä soitin vaan niin kysyäkseni, mitä sulle kuuluu, koska mä tiedän vastauksen.
3: Tiedän.
0: Ja tiedätkö, että tämmöinen cool veto.
3: Et universumi niinku palkitsis sut siitä, että sulla on tämmöinen tieto roikkunut siellä mukana.
2: Kyllä.
3: Mutta noissa oli just, tänään oli jostain just, että ihmiset on jotenkin kasvituntemuksessa on tänä päivänä kauhean epävarmoja, niin kuin, että niin kuin vaikka tunnistaisivat, niin siitä on sellaista niin kuin epävarmuutta. Ja mun täytyy sanoa, että mä esimerkiksi kuulun sellaiseen johonkin väliinputoajaporukkaan, että ei meidän koulussa pitänyt mitään kasvia kerätä.
0: Se siis eläviä sellaista kasveja,
3: niin, siis
0: kontaktimuoroja.
3: Niin. Mä en tiedä, mikä kohta on ollut semmoinen, että ei meiltä sellaista vaadittu.
2: Joo.
3: Kun sitten taas että meidän lapsilta esimerkiksi, niin kyllä mä muistan, kun on metsästetty sieltä täältä, jos jonkinlaista.
2: Niin, että se siitä niin kuin, yhtenäisestä tämmöisestä opintosuunnitelmasta, että kaikki suomalaiset sai samanlaisen peruskoulutuksen. Että yksi on opetellut latinankielisiä nimiä ja toinen kasveja ja kolmas ei kumpaakaan. Ja kaikki ollaan kuitenkin se sama peruskoulu käyty.
0: Mä luulin kyllä, että mitä vanhemmasta ikäpalvelusta on kyse, niin sitä pahempi on ollut tilanne tämän kasvion kanssa. Mutta ei näköjään.
3: Noin voisi luulla.
0: Joo. No, mutta se, en mä tiedä. Onko sulla ikävä? Haluaisit sä kerätä niin kuin rahkasammalta?
3: No sain siitä ihan silloin lamien lasten aikaan ihan sen oman annokseni, että kiitos vaan, kyllä on rahkasammaleet ja tervalepät metsästetty.
2: Mä kävin koulut niin kauan kanssa, että me tehtiin oikein huolellinen kasvio.
3: Joo,
2: sitten me laitettiin siis kaikkia lintuja, sitten noita petoeläimiä laitettiin niin kuin
3: muoviin,
2: oli ahma, ilves. Karhu piti kerätä.
0: Oli hirveän prässääminen.
3: Pieni joutsen.
2: Joo. Kiva oli lähteä sinne 10-vuotiaana. Äiti laittoi, että menet sinne metsään etsimään nyt. Että läksyt pitää tehdä, poika.
0: On se ollut
2: siellä
0: hurjaa.
2: Siellä sataa vettä.
3: 40-luvulla. Ei, menet ja haet saukon.
2: Koti ei ole tulemista. Saukko on mukana.
0: Niin. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Miten ei sit ajaudu erilleen?
0: Läpi työpäivän.
3: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkä puku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä kääntä. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
0: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
5: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
7: Liitä plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
0: Nyt alkaa Radio Novan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
1: Näin on. Täällä me kaikki kolme olemme. Oikein hyvää huomenta, rakkaat kuulijat. Oikein hyvää huomenta, rakkaat kollegani, Minna ja Suvi.
2: Oi, oikein hyvää huomenta, joo.
3: Kimmo Vehviläinen.
2: Niin.
3: Joo.
1: Tänään on helppo päivä näin niin kuin työpaikoilla, koska tänään on Soinin ja Veinin nimipäivä. Hienoja ihmisiä kumpikin, mutta kukaan ei tunne heitä. Mä en tunne yhtään Soinin.
2: Se on totta. Mä äsken samaa silmäsin. Sen sijaan, kun eilen oli, siellä oli Samia ja Samuelia ja kaikkea tällaista.
1: Ai oli.
2: Oli.
1: Meni ohi multa, koska
2: okay.
1: Muutamat samit löytyy.
3: Tuolla on Samin päivän irtokarkkeja alakerrassa, niin saattoi olla, että otin teidänkin puolesta taskut täyteen.
1: No niinpä.
2: Niin, koska ihan siis muun muassa toimitusjohtajamme tässä yrityksessä vietti eilen nimipäiviään.
1: Se siitä. Mä olin just miettinyt, että täytyy varovasti herätellä ajatusta palkankorotusneuvotteluista.
2: No niin, no se lipaisun mahdollisuus meni nyt. Tossa, että. Voi voi. Joo, mutta se on totta kyllä, että Soini ja Veini on kyllä sellaisia nimiä kalenterissa, että mä ehkä epäilen, että saattaa he jopa niin kuin vavista tämä nimipäiväasema. Eikö niitä sitten aina tavallaan freshata, että kun todetaan, että ei enää tämän nimisiä kauheasti olen, niin sitten annetaan
1: päivän. Onko tämä faktaa? Siis niitä ei vaan lisätä sen
2: mun mielestä kun myös niin kuin poistetaan.
3: Pakko kai niitä on poistaa. Niin. Ja ne muuten mahtuisi siihen keltaiseen almanakkaan, niin kuin kaikilla on. Mä oon tietysti nukkunut ihan sika huonosti, kun toi meidän koira on, se täyttää kohta 14, ja sitten mitä vanhemmaksi hän tulee, niin sitä niin kuin päättäväisempi hän on. Esimerkiksi ulkoiluaikojen suhteen. Eilen oli mahdoton päivä, kun sato. Hän oli totaalikieltäytyjä. Mm. Yritin monta kertaa. Mutta kun kello oli 12 yöllä ja mä olin aivan täydessä unessa, niin hän piippaa siinä mun sängyn vieressä, että nyt hän lähtisi ulos. Ja se tekee sitten, meillä on aidattu piha, mä päästin sen sinne, niin hän tekee sellaista oikein pitkän kaavan mukaan kuule sellaista niin kuin kierrosta siellä. Nuuhkii jokaisen puskan, kaivaa kuoppia keskellä yötä. Sitten mä sillä, että
2: Oletko ovella silleen, että no niin, tuleppa nyt.
3: Se on vaikea business, kun mä yritän olla herättämättä itteeni, niin mä haluaisin pysyä horroksessa, niin että voi jatkaa unia. Hän ei myöskään kuule mitään, niin, koska Elillä on mennyt kuulo, niin ei. Sitten jos mä huutaisin, mun pitäisi huutaa tosi kovaa.
2: Joo, ja sitten herää ja sytyy lamppu jo naapuripalossakin.
3: Niinpä.
1: Tulee ihan mieleen sinne aika, kun Anoppi asui meillä tuossa kevät-talvella 2 kuukautta. Niin ihan sama juttu oli sen kanssa.
3: Päästikö sä hänet puolilta ulos vai?
2: No menen nyt pihalle.
1: Se alkoi myös piippaa keskellä yötä. Ja mä aina potkasin sen pihalle, että sä jatkaa unia.
3: Se on semmosia ne vanhemmat ihmiset.
1: Siellä se kulki pitkin pusikoita.
2: Kaivu kuoppia.
3: Sä vielä tänä päivänäkin paikkaat niitä.
2: Laitapa lapio nyt syrjään. Nyt nukutaan.
3: Ai ai. Että semmonen.
1: Mä nukuin kuin leppäkeihäs.
2: Joo.
3: Miten leppäkeihäs nukkuu muuten?
1: No tosi hyvin. Mm. Ihan oikeesti niinku nyt. Silleen tässä. Tässä niinku tuntee tervehtyvänsä.
2: Niin niin.
1: Parahiksi, koska viikonloppu on edessä.
2: No niin.
3: Jei.
1: Tälleen kunnon duunari hoitaa nämä.
2: Juu, omat. Juu, kyllä.
1: Viikolla sairastetaan ja näin viikonloppuna ollaan terveitä.
3: Just joo. Okei. Okay.
1: Joo.
3: No mut hyvällä fiiliksellä sit.
2: Kyllä, hei, perjantai ja kaikki.
1: Näin no, hei, juu, tästä lähtee, kello on 6 ja halo Helsinki, jos mun pokka pettää.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Summeri jäi painamatta. Mm. Voi voi. Mm.
1: Jotenkin, no nyt kun miettii, niin aika sillä lailla vauhdilla mennyt tämä viikko, koska mä muistan todella hyvin, kun oli maanantai-aamu, sun kanssa istuttiin täällä ja sitten just tyyliin tähän aikaan varmaan, niin mä sanoin, että niin kuin on uusi viikko, kello on just vähän yli 6, ei ole vielä niin kuin yhtään kohua, mistään ei ole niin kuin vielä ehditty sen viikon, niin kuin tämän viikon aikana hermostua. Et jotenkin niin kuin makea hetki, että nyt nautiskellaan niin kauan, kun tulee semmoinen ensimmäinen asia, josta kansa kuohahtaa.
2: Mutta sitten niin, sä kyllä teit aika paljon hommia sen eteen, että löytyi syitä.
1: Niin no joo, sitten mä kaikkiin rupesin kaivelemaan kaikki ärsyttäviä asioita.
2: Mä käänsinkin jokaisen kiven.
1: Joo, mutta mistä on nyt sitten, kun tavallaan nyt ollaan perjantaissa, että tässä niin on tätä viikkoa eletty, niin mistä tällä viikolla onkaan nyt niin kuin hermostuttu?
0: No sen hermostuttu.
1: Tai jotenkin, että mistä on tullut kohua.
0: Siellä,
1: niin tullut kohua?
0: Te eilen puhuitte vaan tästä. Kuka se nyt muuttaa takaisin Britanniaan? Harry?
1: Joo, niin, Meghan ja joo, totta.
0: Niin eilen satui vaan telkkarin just siinä, kun tuli Ylen 8:30, eli Suomen viralliset uutiset.
1: Joo.
0: Niin se oli oikein isona uutisaiheena siellä. Joo. Siellä kirjeenvaihtaja spekuloi näitä syitä ja mikä on paremmin Britanniassa. Ja mä tajusin, että okei, tämä onkin näköjään niin kuin iso juttu.
1: Iso juttu, joo. Mutta ei tosta ehkä, mä luulen, että niin kuin suomalainen ei tosta jotenkin osaa tuohtua.
0: Ei tuohtua, mutta se on varmasti hyvin kiinnostavaa.
1: Niin.
0: Tai siis näköjään on.
1: Niin.
0: Mä en itse ehkä näe sitä, että mä yritän nyt kanssa päästä sisälle tähän, että tämä on todella merkittävä asia.
1: Joo. Vähän oli ehkä yritystä, Miss Suomi, nämä finalistit vai semifinalistit vissiin.
2: Eikö se ole nyt kymmenikkö?
1: Joo, kymmenikkö. Niin siitä tuli mun mielestä heidän kuvistaan, tuli mun mielestä vähän somekansalle huono mieli.
2: Ai joo, minkäslaista?
1: No kun, että näyttää niin kuin liian käsitellyiltä ne kuvat.
2: No mutta ne oli.
1: Niin, toki tietysti just täytyy nyt muistaa, että onhan niissä nämä ihmiset ei ole ollenkaan niin kuin luonnollisessa tilassa niissä kuvissa siis, että onhan niitä sudittu ja laitettu ja kaikki mahdolliset parhaat tekijät on tehneet meikit ja hiukset ja muuta, että eihän ne tuolla kadulla luultavasti ihan sen näköisenä vastaan tuu. Että siitä niinku ehkä nyt pieni semmoinen, mutta onko niinku, ei mitään nyt semmoista isoa pahaa mieltä.
0: Mutta onko sulla paha mieli siitä, että ei ole tullut isoa pahaa mieltä?
1: Kato, no nyt täällä vähän kaivellaan. Hei, muistellaan. No kun mun mielestä joka viikko se kuuluu niinku tähän nykyiseen mun mielestä niinku median puksutukseen. Niin, siis juu, mutta siis tosi.
0: Me ollaan tultu niinku riippuvaisiksi siitä. Siis siinä on aina kyse nyt, vaikka nämä Miss Suomi.
1: Kyllä.
0: 90% suomalaisista ei ole edes nähnyt niitä.
1: Ei.
0: Okei, nyt mä väliin. Tuo on vaikka 50%.
1: No joo, mutta vaikka olisi nähnytkin, niin on silleen, että jaha.
0: Just niin. Ei, niin kuin,
1: se on 2%, jotka menee jonnekin keskustelupalstalle tai siihen someartikkelin kommentteihin kirjoittaa jotain. Niin silloin aina sitten kansa kuohattaa. Ne edustaa niin kuin meitä kaikkia.
0: Ja sitten media. Ja nostaa esille tämä 2% ja yhtäkkiä se 2% edustaa ikään kuin koko kansan mielipide.
1: Niin.
0: Kansa on tuohtunut,
1: on,
0: kun yksi jossain tuohtui.
1: No hei, täällä vähän muistutellaan tästä, että tämähän tässä on nyt ollut parina päivänä kanssa esillä, että Tampereen johto kutsui veronmaksajien rahoilla 100 ihmistä katsomaan Eppunormaalia.
2: Ai, ratinaan,
1: niin siitä on nyt pientä.
2: Joo, itse nostaisin Petra Karkanen. Ja keski-ikäisten aikuisten naisten kommentit, joita ne kehtaa kirjoittaa sinne, koska hänellä oli mikrosortsit jalassa.
0: Joo,
2: ei ole vaan itse voinut pitää joskus silloin 1900-luvun puolella, niin nyt sitten Petralle tämä oksennetaan ja pistää nuorempi nainen ruotuun.
0: Ja oliko näin, että ne oli nimenomaan keski-ikäisiä naisia?
2: Oikeasti oli. Naiset
1: siinä,
2: on pahimpia.
1: Kyllä. Niin. Kyllä, ja nimenomaan me keski-ikäiset joukko, johon itsekin kuulun.
2: Tämä kyllä oikeasti aiheutti, että se on se kuohahduksen uudelleen, kun mä tästä aloin puhua.
1: No sitten tietysti tämä eilen tullut uutinen siitä, miten pandan suklaavalmistus Suomessa loppuu.
2: Mm?
1: Että niin tästä on kyllä toki moni pahoittanut mielensä ja päättänyt, että nyt loppuu juhlapöydän konvehtien hankkiminen joulupöytään.
2: Tai voiko olla niin, että nyt on kiire hankkia sitä suomalaista, kun se on vielä täällä tehty, kunnes se sitten siirtyy Viron puolelle?
1: Kyllä mä luulen, että tässä on nyt loukkaantuminen pinnalla tällä hetkellä sen verran, että...
2: Ai ei osta mitään.
0: Niin ja sitten toi on nyt... entiset haavatkaan ei ole parantuneet, että se alkoi siitä, kun Fazer pienensi niitä pakkauskokoja vähän niin kuin silleen varkain. Sitten hiljattain uutisoitiin, että nämä Amerikan pastillit ja Ranskan pastillit menee sinne Marianne sateenvarjon alle.
1: Kyllä.
0: Ja nyt sitten vielä tämä panda.
1: Aivan niin, että tuolla rintamalla jotenkin on nyt ollut kestämistä.
0: Niin, että nyt ei enää kestetä. Tuohon vielä joku
1: niin nyt sitten niin kuin...
0: juhlatuutin valmistus lopetetaan. Niin.
2: Tämä mässyosaston mielenpahoitus nyt.
0: Siinä jää moni jo. Työkyvyttömyyseläkkeelle.
1: No, mutta tässä on nyt perjantai tietysti vielä oraalla, että kyllähän tässä nyt... Joku ehtii vielä tähän viikkoon tulla.
0: Toivotaan, että tulee jotain, niin tulee semmoinen tyydytys sitten.
2: No, tää oli kiva kollaasi, kiitos minulle.
1: Hyvä vaan.

0: Natasha Bedingfieldin Unridden on seuraava biisi Novan aamussa, tulee ihan kohta. Sen jälkeen, mitä tapahtui tänään, Minna kertoo meille, kuinka tärkeä päivä 21. elokuuta on maailman historiassa.
1: Joo, mä oon tässä joutunut tällä viikolla tosiaan hakkuolalla kaivelemaan pintaa syvemmältä, että on löytänyt sellaisia jotenkin niin kuin mun mielestä mielenkiintoisia juttuja.
0: Se on outoa, kun yhteiskunta on rakentunut aika pitkälle niin, että nimenomaan elokuussa ollaan innoissaan ja käynnistellään kaikkia uusia projekteja.
1: Niin, mutta se ei välttämättä aina ollut niin, en tiedä. Mm. Mutta sanotaan, että nyt päästään, nyt niin kuin suoriudutaan pintakerrosta vain rapsuttamalla.
2: Yes.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jukka Jalonen.
4: Mulla silloin aikoinaan 2006, kun HPK:ssa voittiin mestaruus, niin sehän oli mulle se ikään kuin tärkein voitto. Ja. Sieltä on mahdollisuus sitten niin kuin valmentaa leijonia ja... Mutta sekin vaatii sitten taas sen, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
5: Niin,
4: mä olin niinku oikeaan aikaan niinku hot.
5: Yeah.
4: Ja sitten taas leijonissa oli paikka vapaana. Vuosi aikaisemmin, myöhemmin, niin välttämättä ei olisi ollut näin. Että tavallaan kuitenkin jaksoin jollain masokistisella tavalla uskoa itseäni.
3: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
7: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
3: No jo on halpaa.
2: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
4: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
7: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
9: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
14: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
15: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
16: Aloita päiväsi paremmin. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: That's one small step for man.
1: Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: Joka on 21. elokuuta. Ja mennään nyt ihan ensin vuoteen 1911. Siirrytään Pariisiin. Vuoden 1911 Pariisiin. Louvren taidemuseossa työskenteli muun muassa, tai yhtenä työntekijänä oli tämmöinen italialainen Vincenzo Perugia, italialainen lasittaja, joka tänä kyseisenä päivänä jäi odottamaan sinne museon sisälle, että se museo suljetaan. Ja näin kun tapahtui, niin hän hiippaili museossa roikkuvan Mona Lisa -nimisen taideteoksen eteen. Maalaus hymyili hänelle ja hetkessä hän oli irrottanut sen seinästä ja pujottanut vaatteidensa alle tämän maalauksen ja poistui museosta.
5: Oi, oi.
4: Seuraavana aamuna sitten sinne paikalle tulleet taidemaalarit äkkästämän varkauden ja sitten tietysti siitä alkoi sitten kauhea show. Sinne 60 etsivää samalla hyökkäsi sinne paikalle. Poliisivoimat oli heti varpaillaan ja museon 257 työntekijältä otettiin sormenjäljet ja kaikin tavoin niin kuin hälytila päällä. Siellä Louvren johtaja joutui eroamaan, koska nyt sitten, että ei ole ollut tarpeeksi hyvä vartiointi päällä ja kaikkea muuta. No, sitten tietysti siitä nyt sitten luvattiin palkkiokin, 25 000 frangin palkkio. Näin lupasi Louvre ja sitten vielä L'Illustration -lehti kaksinkertaisti tämän palkkion. Mutta kuukausia kului ja Mona Lisaa ei löytynyt mistään. Ja koko tämän ajan se oli ollut Pariisissa piilossa Rue de l'Hôpital Saint-Louis varrella olevassa pienessä asunnossa. No sitten 1913, kaksi vuotta tämän varkauden jälkeen, niin tämä Perugia yritti myydä sitä Italiassa.
5: Miten hän ajatteli, että se on?
4: En tiedä, hän yritti.
6: Tori.fi.
4: Firenzeläiselle antiikin kauppiaalle, ehkä hän oli sitten laskiskellut, että kaksi vuotta on mennyt, että nyt sitten olisi niin kuin jo turvallista laittaa homma eteenpäin, mutta karabinierit hälytettiin ja herätettiin kiikkiin ja näin. Ja sitten Mona Lisa teki semmoisen Italian kiertueen, että sitä esiteltiin sitten italialaisessa kaupungissa, kunnes se palautui sitten tietysti suurilla kohulla takaisin Louvreen. Mutta tämä varas ei saanut kuin reilun vuoden vankeustuomion, koska hän oli oikeudessa niin kuin tätä isänmaallisuutta on onnistunut alleviivaamaan niin paljon, että se ainoa syy hänen varastaa se oli se, että hän halusi, että työ palautuu takaisin Italiaan.
6: Joka on täysin ymmärrettävä.
4: Niin, näin.
6: Että jos me mietitään, että Akseli Gallen-Gallelan hienoin teos olisi Tukholmassa taidegalleriassa, niin eihän me kestettäisi sitä.
5: Mutta se, että sä lähtisit sen hakemaan sieltä tolleen viekkaudella ja vääryydellä, niin
6: arvostan.
5: En vähän kaukaa haittaa.
4: Pitäisit sun mies luolassa kaksi vuotta.
5: Joo, kyllä. Just mietin, että et voisikohan tuollaista enää tapahtua, kun tuosta reilu 100 vuotta. Mutta hetkinen,
4: niin,
5: mietitään.
4: Tässä nyt on pitkäänkin aikaa, kun Louvreen meni nämä mopo-tyypit.
5: Yes.
4: Ja sieltä lähti mitä kaiken näistä jalokivennäistä ja muuta.
5: Joo, jonkun ikkunan kautta.
4: Niin.
5: Et just kun ajattelee, että Louvreen on pakko olla nykypäivänä vähän niin kuin tavallaan Alcatrazin piti olla silloin wayback, paikka, josta ei vaan voi karata. Niin ei se sitten kuitenkaan ole. Olisipa kiva tietää, millaisia turvajärjestelyjä siellä
4: no,
5: on.
4: No varmaan nyt vielä tuon viimeisimmän keikauksen jälkeen. Niin.
6: Mutta kaikki tykkää näistä Ocean's 11, Ocean's 12,
5: yep,
6: näistä leffoista.
4: Mm-hmm. Niin vähänhän sä oot aina näissä niinku sen varkaan puolella sitten kuitenkin.
6: Ne käsikirjoitetaan tosi taitavasti niin, että siinä aina luodaan semmoinen asetelma, missä ikään kuin se, kelta varastetaan, niin on pahis.
4: Niin,
6: ja
4: kyllä.
6: On niin kuin Robin Hood-maisen oikeutettua.
4: Niin.
6: Sama kuin Mission Impossible-leffat,
4: no,
6: missä varastetaan niin kuin CIA:n päämajasta koodeja.
4: Niin.
6: Mutta sekin on sillä lailla, että tämä on ihan oikein.
4: Niin, kyllä. Niin vähän tässäkin niin kuin, no, tavallaan olisi toivonut, että Perugia ei ollenkaan niin kuin narahtanut tästä. Mm. Et se olisi, mutta tämä tietysti tämä myynti oli siinä se virhe, että hänenhän olisi pitänyt vaan hissulikissuli, tiedätkö, viedä se, käydä ripustamassa se jonkun italialaisen taiden museon seinälle.
6: Aivan. Jos
4: että olisi todella tehnyt niinku sen palautuksen.
6: Niin, että hän ikään kuin paljasti kyllä itsensä, että se ei ollut vilpittömän
4: niin, että kyllä siellä sitten kuitenkin niinku rahuli oli mielessä. Mm-hmm. No sitten hei, vuonna 1995 tällä päivämäärällä nähtiin TV1:n kotikatsomossa ensimmäinen jakso sarja nimeltä Kotikatu.
5: Oh.
4: Joo, tämä oli niin kuin tämmöinen pilottijakso, joka nähtiin silloin, se oli maanantai-päivä 21. elokuuta ja sitten vakipaikallaan torstaissa se alkoi sitten saman viikon, niin kuin samalla viikolla myöhemmin. Mun on pakko myöntää, että mä en tiedä mitä, mun elämässä on vaan ollut muuta tuohon aikaan, että mä en ole Kotikatua kattonut yhtään.
6: Mietin vaan top 3 ikonisimmat tällaiset TV-sarjat Suomessa.
4: Niin.
6: Kuuluuko toi niihin? Meillä on Salatut elämät ilman muuta.
4: Joo, kyllä.
5: Puhtaat valkeat.
6: Puhtaat valkeat lakanat. Sitten oli Ruusun aika.
5: Todellakin.
4: Kyllä.
6: Kotikatu.
4: Mä en osaa kans niinku nyt arvottaa sitä, että ehkä joku muu osaisi tässä paremmin. Ja se, että minä en ole sitä kattonut, ei tarkoita todellakaan, että se ei olisi niinku jättikokoinen sarja Suomen TV-historiassa.
5: Joo. Mutta oliko siinä sarjassa siinäkin talonmies, vähän niin kuin Salatuiselämissä on Seppo. Niin oliko siinä pääosissa? Miksi mulla tulee semmoinen mieshahmo mieleen, joka nimeä nyt muista sen näyttelijän nimeä. Mutta meinaan, että jos siinä oli, mä väitän, että siinä
4: Risto
5: oli.
4: Autiohan oli, mutta mä en tiedä nyt, että mikä se hänen roolinsa nyt olikaan sitten.
5: Että jos Risto oli, sitten on tämä Seppo-hahmo Salkkareissa. Sitten me oli Dippadai, sekin oli talonmies.
4: Niin, siis kyllähän
5: niin kuin talonmiehet on yllättävän paljon nostettu tämmöinen ammattiryhmä.
4: Joo. Se, niin kuin semmoinen turvallinen ja tärkeä joukko.
6: Joo.
5: Niin.
4: Metsolat täällä nyt tulee monissa viesteissä.
5: No se tietenkin on kova.
6: Kyllä.
4: Ilman muuta.
6: Ja tankki täyteen.
5: No joo.
6: Se olisi mun ykkönen.
4: Joo. No melkein joo. No sitten vielä sellainen tässä, että ihka ensimmäinen Ruisrock tällä päivämäärällä 1970. Ei mua mennytkään nyt kronologisesti tämä Kotikatu kiillasi tuohon väliin. Mutta siis kyllä, ensimmäinen Turku International Pop et Rock Festival oli tämä nimi silloin, niin Ruissalon Saaronniemessä 21-23. elokuuta 1970. Kyllä se silloinkin jo kolmepäiväinen tapahtuma keräsi 38 000 kävijää. Että siellä on ollut silloin tunnetuimpiin esiintyjiin kuuluivat Konsta Jylhä ja Kaustisen Pippuripelimannit. Ulkomaisista yhtyeistä Family, Colosseum ja Argent.
5: Parasta! Mikä pippuri se oli?
4: Konsta Jylhä ja Kaustisen Pippuripelimannit. Heidän esittämänsä Peltoniemen Hintriikan surumarssi villitsi yleisön.
6: No joo, kieltämättä ihan.
5: Mieti, että sä kävelet sitä saakeli Via Dolorosa sinne ja sit sä kuulet, kun ne vetää pippurit siellä. Nyt kävellään nopeammin. Kiire on.
6: Joo, mutta se ei paljon poikkea nyt nykyään, kun mä kävelen Via Dolorosa ja sit pääsen sinne ja siellä on niitä jotain tän ajan pippurin pelimonneja, mistä mulla ei mitään.
4: Niin, no joo.
6: Drakea ja Trevoria ja Pöpöriä ja Höpöriä. Mä oon ihan sillä lailla, että ketä nää on ja miksi nää on täällä? Missä on vanhaa kunnon?
4: Niin on kunnon orkesteri.
6: Orkesterin lavalle ja noin huonoryhtiset keikoilijat, lippikset päässä
4: poistuvat. Housutkaan ei pysy jalassa.
6: Joo, just.
5: Ja soittakaa myös hiljempaa korviin, niin sattuu. Just niin.
3: Minna, Kimmo ja Suvi.
6: Siksi olenkin niin onnellinen, että ehkä amerikkalainen country-musiikki on hiljalleen hiipinyt mainstreamiin. Ja tässä on hyvä esimerkki siitä. Yhdysvaltalaiset tähdet, nimenomaan countryn saralla Ella Langley ja Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.

0: Pari oikaisua äskeiseen. Ensinnäkin Risto Autio ja Kotikatu. Ammatti ei ollut talonmies, ei, vaan...
1: Mikäs se oli?
0: Automekaanikko.
1: Niin, joo. Täällä on bensa-aseman pitäjä. Sitten Sulevi Peltola oli talkkari.
2: Niin, mutta talkkari siinäkin.
1: Niin, oli talkkarihahmo siellä. Ja sitten mun tekoäly täällä on nimennyt ilmeisesti myyvemmin tämän Konsta Jylhän bändin, koska täällä tuli monta viestiä, että se oli Purppuripelimannit.
0: Joo, Purppuripelimannit. Mm. Kyllä tuli tosi monta viestiä tuosta, että tämä on tuttu oikeastaan. Mä muistan aikanaan vuosia sitten, mä mainostin helsinkiläisen teatterin uutta näytöstä, jotain esitystä. Se kyseinen teatteri toimii tässä samassa talossa.
1: Joo.
0: Ja mä oikein, niin kuin pitkästi puhuin siitä, kuinka tämä teatteri Harjaruut on nyt, niillä on tämmöinen ensi-ilta ja Harjaruut. Mm. Ja sitten sieltä vaan soitettiin sen jälkeen, että hei, mahtavaa, että mainostitte, mutta meidän teatterin nimi on Hurjaruut.
1: Joo.
0: Ja se luki ihan oikein siellä papereissa Hurjaruut, mutta mä olin jotenkin, mun aivot ei ymmärtänyt sitä.
1: Niin, että sä ajattelet, että siinä on niin kuin harja, joo, mukana.
0: Pieni virhe.
1: Joo.
0: Joka kerta, kun mä tuun töihin, mä näen niitä, että mainokset tai sen kyltin tuossa, niin mä alkaa hävettää, mä vähän puhutaan. Tekemällä sattuu.
2: Niin.

0: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio
1: Nova. Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
3: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
8: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen äänteen alkuseremonia tuossa.
6: Timanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
11: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: 9 minuuttia vaille aamu 7. Minna, Kimmo ja Suvi Radionovan aamussa. Hyvää perjantai huomenta. Saat just lehdet käteen ja kyllä se Minna oikeassa olit, vai kumpi teistä sitten sanoi, että tämä pandan päätös tyrmistyttää. Niin. Suklaatuotanto siirtyy Viroon. Se on täällä lehdessä noteerattu. Ja sitten tietysti yksi viikon kohu on ollut tämä, ainakin tietyissä piireissä, nämä ravivalmentajat, jotka oli tämä, että verrattu, että tämä hevosten doping-skandaali vertautuu jopa Lahden 2001 doping-skandaaliin.
1: Okei.
2: Okay. Okay, tämä on jäänyt täysin multa nyt välistä.
1: On sama juttu, että jostain syystä ei ole osunut silmään, mutta kyllä.
2: Mutta okei, okay. Diego Maradona me muistetaan kaikki. Hän kuoli 6 vuotta sitten, niin oikeudenkäynti tuolla Argentiinassa liittyen hänen kuolemaan siis on nyt vihelletty poikki. Tässä on jotain omituista selkkausta tämmöisiin johonkin labratesteihin liittyen, että vähän niin kuin piti olla tämän Diego Maradonan, mutta sitten ne testit onkin ollut hänen isänsä. Tässä on jotain paljon tämmöistä niin kuin hähmästä. Case is not closed. Mutta joo, se siitä uutisissa ihan kohta lisää.
0: No hyvä, koska mä oon vähän pihalla tosta, että
1: sama.
0: Mistä siellä edes.
1: Niin oliko siinä sitten kanssa näitä jotain, että olisi sitten tietynlaisia lääkityksiä
2: joo,
1: annettu joka asiassa.
2: Niin, joo, siellä syytetään.
1: Asiaa ovitti.
2: Joo, useampaa terveydenhuollon ammattilaista syytetään sitten hänen kuolemastaan. Mutta sen sijaan tosi selkeä juttu on se, että Ruotsin kruununprinsessa Victoria Minna täällä.
1: Joo. Ootas nyt, missä ne oli? Vaasassa ja
2: yes, no kato sitten Esbuu tulossa myöskin.
1: No niin.
0: Esbuu.
2: Oletko sä semmoinen, että sä kun sä tykkäät kuninkaallisista, niin juoksisit perässä?
1: No ei, nyt varsinaisesti, mutta esimerkiksi silloin, kun prinssi William kävi, niin satuin olemaan kauppatorilla ostoskassini kanssa juuri silloin, kun hän siitä käveli.
0: Minihameessa.
1: Ei, mutta Purjo minulla törrötti sitä ostoskassista terhakasti ja keksisin ihan havisamaten kupeeseen sitten laskin kassiin. Purjo.

0: Semmonen sitten. Ihan läheltä näin.
1: Kyllä se.
0: Ihan
1: se
0: meni selvä. Tuosta ohi vaan. Noin.
1: Purjo aina kiinnittää.
0: Kyllä se.
1: Virilimiehen huomioon.

0: kauanhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Supertähti Mr. Worldwide Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle 7. joulukuuta. Oletko sinä mukana? Kun kuulet tämän, soita studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Porokylän leipomo, miten voi auttaa?
3: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
2: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
3: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
2: No?
3: Erikokoiset palat.
2: Niinkö?
3: Kaskumerä Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
2: Entäs sie?
3: Minä syön ne kaikki.
4: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
5: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
6: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
7: Tuutsä!
6: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
10: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
11: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
10: Eikä?
11: Joo, niin en mä varmaan pääse.
10: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille. Oh yes.
12: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Liitä plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Hissiyhtiö Kone on noussut hyvämaineisimmaksi pörssiyhtiöksi yksityissijoittajien keskuudessa. Asia käy ilmi pörssiyhtiöiden luottamus ja maine 2026 kyselytutkimuksesta. Suurimman maine nousun teki Neste, joka nousi pörssiyhtiöiden listauksessa viime vuoden sijalta 71, sijalle 27. Pörssiin viime vuonna listautunut Posti Group oli mainelistauksessa toiseksi viimeisellä sijalla. Tutkimuksen teki Reputation and Trust Analytics-yhtiö touko-kesäkuussa yhteistyössä pörssisäätiön ja Suomen osakesäästäjät ry:n kanssa. Kyselyyn vastasi yli 9000 yksityissijoittajaa. Koko aineiston virhemarginaali on korkeintaan noin 1% suuntaansa. Ruotsin kruununprinsessa Victoria vierailee puolisonsa prinssi Danielin kanssa tänään Suomessa. Kuninkaallinen pari osallistuu Vaasassa Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlaan. Vaasasta kuninkaallinen vierailu jatkuu Espooseen ja Aalto-yliopistoon. Siellä Victoria ja Daniel tutustuvat kvanttiteknologiaan, avaruus- ja satelliittiteknologiaan sekä jäätutkimukseen. Lisäksi he kuulevat opiskelijaesityksiä ja tapaavat Aallon ruotsalaistaustaisia opiskelijoita. Kongon demokraattisessa tasavallassa kaksi lasta jää joka päivä orvoksi Ebola-epidemian vuoksi, kertoo Pelastakaa lapset-järjestö. Vanhempansa menettäneet lapset ovat vaarassa joutua muun muassa ihmiskaupan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi. Viranomaistietojen mukaan ainakin 180 lasta on jäänyt orvoksi sen jälkeen, kun epidemia julistettiin toukokuussa. Kongon terveysministeriön mukaan Ebolaan on sairastunut liki 5000 ihmistä, joista vajaa puolet on kuollut. Niistä uhreista, joiden ikä oli elokuun alussa tiedossa, lapset muodostavat lähes kolmanneksen. Jalkapallotähti Diego Maradonan kuolemaa puiva oikeudenkäynti on keskeytetty Argentiinassa. Oikeudenkäynnin on määrä jatkua viikon päästä. Syynä ovat oikeudenkäynnin todistusaineistoon kuuluvat munuaistestien tulokset, joiden epäillään kuuluvan todellisuudessa jalkapallotähden samannimiselle isälle, joka kuoli vuonna 2015. Nuorempi Maradona kuoli 60-vuotiaana vuonna 2020. Yhteensä 7 terveydenhuollon työntekijää syytetään laiminlyönnistä jalkapallolegendan hoidossa ennen hänen kuolemaansa. Maradona oli kuolemansa aikoihin toipumassa leikkauksesta.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: No hei ja huomenta. Perjantai aamu 6:03 kello. Minna, Kimmo ja Suvi täällä ja sääennuste, joka kertoo, että etelä- ja keskiosassa maata aurinkoista laajalti, mutta paikoin tosin sitten myös kuurosateetkin on mahdollisia. Kainuusta Perämeren rannikolle ulottuu alue, jossa vettä sataa vielä paikoin. Lapissa sitten vähäisempää sadetta, mutta runsasta pilvisyyttä. Ja lämpötila yleisesti 15 ja 20 asteen välillä.
18: Näkyykö siellä sun ennusteessa jokerimatalapaine?
7: Jokerimatalapaine.
18: Ilta-Sanomat mainitsee viikonlopun aikana Suomeen saapuvan jokerimatalapaineen. Lauantai-iltana satelee kovasti siellä sun täällä. Ja ilmeisesti jokerinimi tulee siitä, että tämä hieman yllätti meteorologinkin.
7: Just, koska minusta eilen oli, mä oikein yritin miettiä, että miten oli säästä puhetta. Koska iltapäivästä eteenpäin niin kuin Helsingissä sato. Joo. Ja musta siitä ei jotenkin ollut puhetta vielä aamulla.
18: Joo.
19: Niinpä. Joo, Itä-Suomessa voi tulla viikonlopun aikana 50 milliä vettä. Kovasti. Joo. Ottaako sitä nurtsia, se jaksaa imasta?
7: Pohjavedet tykkää.
19: Niin.
7: Mikäs?
19: Saavit täyttyy.
18: All right, hei. Lisää uutisia tunnin kuluttua. Muistakaahan kaikki meidän Pitbull-kilpailumme.
19: Joo.
7: Se on totta. Nyt on itse asiassa viimeinen päivä.
18: Joo, iltaan saakka mahis bongata Pitbullin musiikista tämä kappale.
19: Se on nimeltään Rain Over Me. Ton biisin bongaamalla voi voittaa itselleen 2 lippua tuonne Veikkausareenan keikalle, joka on siis 7. päivä joulukuuta. Ja joku ne nyt saa anyway.
7: Kyllä.
18: Joo, 2 lippua jaetaan sillä hetkellä, kun toi kappale oikeasti kokonaisuudessaan
7: soi. Linjoilla on ruuhkaa, mutta aina kun se soi, niin sieltä kuitenkin joku läpi pääsee.
19: Joo. Okei, seuraavaksi niin voitaisiin puhua palkituista tällaisista asioista. Mä suuntaan tämän jutun nyt vähän, Kimmo, sulle. Tai tiedostan, että houkuttaako sua joku esine enemmän, jos se on voittanut kilpailuja?
18: Ja kyllä mä samastun. Olen itsekin palkittu. Mielelläni hankin palkittuja esineitä myöskin.
19: Joo, ja mähän en suostu istuttaas ollenkaan, jos te kaksi ette olisi palkittuja jollain tapaa.
18: Niinpä.
19: Joo,
18: niinpä.
19: Eiku kullan kiilto silmissä tässä. Mistä osaa palkittua?
7: Okei.
19: Kai sut joku hippohiihtopalkinto löytyy.
7: Joku lusikka. Lusikka löytyy.
18: Kuunnellaan Lady Gagaa ensin.
20: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Poker Face Lady Gagalta ja sitten mitä palkittuja asioita.
1: Niin, kun tuli somessa kuulla tällainen mainos vastaan, joka houkutti välittömästi. Tässä lukee, että taas varastossa palkittu puutarhaletku.
2: Hei, no se on hyvä silloin. On se ihan perusletkua parempi.
1: No eikö?
2: On.
1: On oltava, kun hänet on ihan palkittu. Väkisin.
2: Tietysti, no en mä tiedä, onko sillä edes väliä, että mikä taho sen palkinnon on nyt myöntänyt.
1: No sitä ei, mä yritin sitten mennä sinne nettisivuille vähän yksin lisää, että kuka ja missä ja onko puolueetonta. No ei löytynyt enää mainintaa sieltä koko niin kuin kilpailusta, mutta jossain voihan on se, tapahtunut.
0: Teoriassa se voi olla, että se on voittanut markkinoiden paskin puutarhalle, että kun palkinnon.
2: Niin, palkintohan sekin on.
0: Että kieltämättä, että on niin kuin hyvä nosto, että jos mäkin näen, että jossain on, että palkittu puutarhalle, että kun, niin se välitä mieleyhtymähän on se, että et,
2: niin, että se on palkinnon hyvyydestä sen palkinnon.
0: Niin.
1: Niin. Et,
0: koska et, niin kuin tekniikan maailma on osin niin kuin syynä tähän, koska suomalaiset on totuttu näihin testivoittajiin.
2: Testivoittaja, joo.
0: Ja palkittu on ikään kuin, että on ollut niin kuin vertailtu monia ja todettu, että tämä on paras.
2: Ja tässäkin, niin voihan se olla, että tuo kyseinen liike, joka letkua myy, niin että siellä on vaikka työntekijät, joo, niin kuin rankannut.
1: Joo. Siellä varastohallissa.
2: Niin, varastohallissa. Meillä olemat letkut. Mm. Tämä on paras. Niin sitten voidaan sanoa, että
0: hintalaatusuhteelta ylivoimaisesti huonoin. Eli palkittu.
2: Niin. Mutta niin. on toi adjektiivina niin kuin määränä sellainen, että joo, heti kiinnostaa. Samoin kuin se just vaikka mäkään niin kuin tekniikan maailmaa muuten luen, mutta hienosti he on omistanut mun mielestä tämän niin kuin testi voittaja. Että se on siis selkeästi niin kuin meriitti, kun sulla on tuote X ja sä voit laittaa siihen sen leiman, missä lukee TM.
1: Kyllä.
2: Ja testivoittaja.
1: Voidaanko me luottaa se? Missä ympyröissä tämmöinen testaus tehdään? Onko se puolueettomissa laboratorio-olosuhteissa?
0: Niin. No siis, kun ei jaksa selvittää, niin lähtökohtaisesti kai me nyt voidaan kuitenkin vähän kallistua sille puolelle, että me luotetaan. Että jos ne vaan laittaisi ihan tuosta noin vaan randomisti näitä palkittu, niin ennemmin tai myöhemmin alkaisi jäädä kiinni siitä.
1: Niin.
0: Mutta toisaalta kodinkoneliikkeen liikkeessä töissä ollut ihminen on sanonut mulle, että kun näissä kodinkoneliikkeissä on näitä suosittelemme,
2: joo,
0: niin kuin jonkun tuotteen kohdalla. Siinä on kahvikeittimiä rivi ja sitten siellä on, että suosittelemme.
1: Joo.
0: Niin jos joku malli ei mene kaupaksi, niin ne lätkäsee siihen sen suosittelemme.
2: Niinpä, että se pitäisi saada kaupaksi liikkumaan. No eikö se ravintoloissa vähän sama, että
1: jos on biffiä liikaa.
2: Niin, jos jotain on paljon, niin sitten, että keittiömestarin suositus tälle päivälle tai että tarjoilija niin kuin asiakkaalle. Niin.
0: Voiko olla noinkin?
1: No todellakin, tämä ravintoleitoma.
2: Niin, että se, että tarjoilija silloin kertoo, että tänään suosittelemme erityisesti annosta numero 4.
1: Koska kanat pitää saada jääkaapista
2: veksi. Koska on sanottu, että nyt myytte tätä.
1: Jep.
2: Juu.
1: Oho, nytkin mä järkyn.
2: Okei.
0: Okay. Joo, mä oon jotenkin tossa, kun se on niin, että sä kohtaat siinä sen ihmisen ja se on keittiölle tärkeää, että asiakas saa. Että jos tätä oikein suositellaan, niin sen on pakko olla hyvä, jotta se tulee uudestaankin ja kertoa ystäville, että olipa kiva paikka.
2: Sitä on niin paljon, että sitä pitää nyt saada myytyä.
0: Ai saakeli.
2: Eli
0: onko johtopäätös se, että aina, jos jotain suositellaan tai joku on palkittu, niin älä,
2: silloin
0: osta,
2: koira haudattuna.
0: Älä osta ainakaan sitä.
2: Eihän se sitä tarkoita, että se olisi huonoa. Siis niin, mutta vaikka ravintolassakin, vaan että siihen on vaan siis joku syy, että pitäisi saada tämä annos nyt erityisesti jotenkin liikkumaan.
1: No mutta Kimmo, toi mitä sä sanoit niistä kodinkoneista, niin eikä ne nyt aina vaan sellaista suosittele, mikä tarvii saada liikkeelle. Tai et, siis että kai ne voi oikeasti, älä vie tätä pohjaa pois multa.
0: Hei, mä vaan kerron, mitä mulle kerrottiin. En mä tiedä, mutta mä väitän, mä olin tuossa taannoin ravintolassa syömässä ja eräs meidän seurueesta sanoi sille tarjoilijalle, että vitsi, että mulla on ihan kahden vaiheelle, että tässä on tämä annos ja sitten on tämä annos. Että kumpaa sä suosittelisit?
2: Joo.
0: Niin mä väitän, että mä näin sen tarjoilijan ilmeestä, että se katsoi, että aah, okei. Niin mä näin silmistä, että sillä ei ollut niinku mitään mielipidettä. Sillä ei ollut siis mitään ajatusta siitä, että kumpaa hän suositteli. Hän ei varmaan maistanut kumpaakaan.
1: Niin, mutta hän sanoi kuitenkin jotain.
0: Kyllä mä suosittelisin ehdottomasti tota. Ja sitten se
2: ihminen...
0: Se oli sillä tavalla, että okei, mä otan sen. Mm. Niin. Ja noin se pitää niin kuin totta kai hoitaa.
2: Totta kai, silloin sä asiakkaana siinä vaan kaipaat apua päätöksenteossa ja niin. Näin.
0: Mutta se olisi yhtä hyvin voinut heittää kolikkoa.
2: Mm. Joo. Mutta noista vielä, ja miten paljon nyt on taas pakko kysyä tällä, niin kuin, kun olen Urpo niin kuin kerrostaloasuja, niin onko niin kuin letkuissa miten paljon eroja?
1: Että on. Siis,
2: okei, okay, kato on. Nyt, juu tämä, koska tämä on mulle nyt taas sit se, että onko se palkittu letku vai ei, niin, miten se ero ilmenee? Mä en osaa nyt muodostaa edes kysymystä tästä asiasta.
0: Jäykät letkut on tosi hankalia. Ai, niin halpa, joo, halpa letku on semmoista jäykkää, se on vaikea laittaa kiepille.
2: Okei, okay, tuon ymmärrän hyvin.
0: Ja sitten on taas sitten semmoista... pehmeää, just. Laadukasta letkua, minkä sä pystyt kieputtaa vaikka minkälaiseen
1: niin, seinätelmiseen. Se joka ei myöskään haperu.
2: Ei just sanoa, että se ei niinku tykkää kyttyrää siitä kieputtamisesta.
0: Joo, just niin.
2: Okei.
0: Okay. Joo, ja sitten on näin, niinku myös letku saattaa niinku pakkasessa jäykistyä, siitä tulee ihan sellainen tönkkö.
2: Joo, okei. Okay.
1: Niin. No kyllä mä itse lähtökohtaisesti.
2: Niin on, sitten kannattaa varmaan pakkasessa pitää lämpimän. Mm. Mm.
1: Kyllä mä niinku palkittujen letkujen verran olen.
2: Näkyykö hinnassa se?
1: Totta kai näkyy.
2: Näkyyhän se hinnassa.
1: Kyllä siitä kannattaa maksaa.
0: Jos Tinderissä tulee vastaan toinen palkittu puutarhan letku, niin kyllä swipeaisin oikealle.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Beem ja Egetsulut tunnista tuntiin. Hyvä biisi. 27 on kello.
1: Joo, teillä vahvistetaan, että kyllä se tuolla lailla ravintolassa usein menee. Että jotain, mitä pitää saada myydyksi, niin sitä asiakkaille suositellaan. Että parempi myydä halvalla kuin heittää roskiin, mutta ei kaikki suositukset ole sitä, että olisi jotain paljon varastossa.
2: Joo.
1: Ja sitten tämäkin on hyvä pointti, että telkkarista tulee aina toiveuusintoja.
2: Niin totta. Yksi on toivonut, hän oli ainoa, joka maltto laittaa viestiä, niin. Tai sitten ei ketään, mutta.
0: Niitä on ostettu halvalla esimerkiksi James Bond-elokuvia.
2: Mm. Niinkin.
0: Ja sitten ei ole rajoitettu sitä, että kuinka kertaa ne saa näyttää.
1: Niin.
0: Niin sitten joku kanava esimerkiksi näyttää niitä joka ikinen kesä.
2: Kyllä. Esimerkiksi.
1: Koska niitä toivotaan.
0: Koska niin. Niitä toi, just
2: näin. Näin. No. Sitten on myöskin tällainen, että kaupungissa saattaa olla 5 kaupungin parasta pizzeria, koska he jokainen ovat ottaneet tittelin käyttöön.
0: Joo.
2: Itse nimeämme.
1: No, tämmöiset asiat meihin toimii. Mutta hei, kohta yksi arjen selviytymistaito, joka sitä ei välttämättä Kimmo sulla ole, mutta hyvin todennäköisesti mulla ei Suvilla on.
2: Provosoiko tämä sinua lähtökohtaisesti?
0: Kiinnostaa kyllä.
1: Joo.
0: Kuuntelet palkittua Suomen parasta radiokanavaa, Radio Novaa. Meillä soi Roxette hetken päästä.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi.
4: Mikä on kaikkien aikojen timanttisi jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
3: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Partamatti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
5: On tää kyllä komia peli. Mistä sait?
6: Nyt kerro.
5: Kerro.
6: Enkä kerro.
5: Kerro nyt.
6: Enkä kerro.
7: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalla.

0: 2 sixpackia 7 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Asur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Jepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat Elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
7: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
8: Kerro vaan.
9: No en kerro.
8: Ei, kerro nyt.
9: En kerro.
8: No please, kerro.
9: Please, en kerro.
8: Kerro vaan.
9: En kerro.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
14: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
16: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
15: Tää hyvältä näyttää.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: No kerro. No kerro nyt. Nyt äijä kerrot. Ethän sä nyt kaverilta vois salata.
18: En muuten kerro.
19: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
20: Aamu alkaa paremmin yhdessä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Roxette, Fading Like a Flower.
1: Joku sellainen, tai mun mielestä jotenkin tyypillistä tälle ajalle on se, että jollekin semmoiselle ihan ikiaikaiselle tavalliselle asialle löytyy yhtäkkiä semmoinen niin kuin jotenkin trendikäs, mediaseksikäs nimi. Niin siitä tulee niin kuin erilainen ilmiö. Ja minusta tämä Girl Grip on nyt niin kuin tätä osastoa.
0: Eli kuulen tämän ensimmäistä kertaa.
1: No sama, kun mä luin tätä juttua Makkari-uutisten sivuilta, niin oli mulle kanssa uusi juttu. Mutta siis se tarkoittaa kykyä kantaa kädessä yllättävän paljon tavaraa. Siis nyt yhtäkkiä pitääkin lähteä juoksemaan tohon suuntaan. Niin kuulemma nainen hallitsee tämän, että hän ottaa käteensä ton, sitten hän ottaa ton läppärin, sitten hän ottaa kahvikupin, sitten hän ottaa vielä tämän tämmöisen ison vesitonkan, sitten hän ottaa pinkan paperia.
0: Toi on muuten totta.
2: Ja kainalotkin täytetään.
1: Kainalotkin täytetään, sun roikkuu joka paikasta jotakin.
0: Toi on totta.
3: Leuan alle saa.
1: Joo, siihenkin saa jonkun, mutta että niin kuin, jotenkin, että se ei vaan niin kuin mieheltä samalla lailla onnistu.
0: Joo, niin kuin ensin mä ajattelin, että on niin kuin, että naiseksi pystyy kantamaan yllättävän raskaitakin taakkoja.
1: Ei vaan niin kuin tämä tämmöinen, että sä pystyt ottaa huomattavan määrän kaikkea tällaista tavaraa pöydiltä ja muualta.
0: Mahtavaa. Mä olen omin silmin nähnyt tämän niin monta kertaa.
1: Niin.
0: Tiedätkö, mistä toi johtuu?
1: No tämä juttu väittää, että siitä, että perinteisesti naisten vaatteissa on ollut vähemmän taskuja kuin miesten vaatteissa. Nainen on niin kuin joutunut. Nainen on ajettu siihen, että sun pitää vaan niin kuin saada kahmittua käsiin ja kainaloihin tavaraa.
0: Ihan hyvä teoria, mutta toi ei ole se juurisyy.
1: Jaha.
0: Vaan niitä taskujakin on vähemmän naisten vaatteissa perinteisesti siksi, kun nainen ei tarvitse taskuja, koska naisella pysyy käsissä asiat.
1: Mm-hmm.
0: Ja kaikki tämä johtuu siitä, että aikanaan kun olimme luola-ihmisiä, oli metsästäjät ja keräilijät.
1: Joo.
0: Ja naiset oli perinteisesti näitä keräilijöitä.
1: Joo.
0: No,
2: niin.
0: Metsästäjällä ei saanut olla kädessä mitään muuta kuin se keihäs, kun se siellä väijystämään.
1: Niin kuin yhden asian toimittaja.
0: Just niin, putkiaivo, yksi keppi kädessä ja sekin on vähän liikaa. Nainen, keräilijä, niin silloin oli kato, tossa oli puolukoita, tossa oli mustikoita, tossa oli sieniä.
1: On jo kainalossa vielä lapsi luultavasti jossain.
0: Kyllä, syllilapsi, joo. Niin. Ja siellä se kulki metsässä ja kaikki pysyi mukana.
2: Niin. Kyllä mä allekirjoitan ton silleen, että kun vaikka autosta lähtee kauppareissun jälkeen raahaamaan sisälle tavaraa. Joo. Niin siinä, missä miehet päättäisivät, että hei, mä otan yhteen käteen yhden kassin toinen ja teen toisen kierroksen sitten, niin mä päätän, ei missään nimessä toista kierrosta. Se on jotenkin ajatuksena raskas. Että ennemmin kaikki mahdolliset paikat täyteen. Ja mä kykenen, se on raskas se eka reissu, mutta se ainoa reissu, mutta se on ihan onnistun.
0: Joo, meillä kuljetaan auton lisäksi myös lähijunalla. Pääkaupungin ja kotipaikan väliä, niin mähän on sellainen, että jos mä oon lähdössä junalle ja mun pitäisi ottaa joku kassi mukaan, otan tavaraa, niin mä oon, en mä ota sitä. No mä tilaan sitten taksin, mä tilaan pakettiauton.
1: Niin, että se ajatus, että sulla olisi siinä niin kuin kropan jatkeena joku lisäosa.
0: Nainen, joka asuu meillä.
1: Joo.
0: Niin se tulee mitään valittamatta, niin sillä saattaa olla 4-5 kassia.
1: Joo.
0: Se roikottaa yhtä perässä ja yksi on olalla. Ja silloin mä otan ne painaa yhteensä 80 kiloa.
1: Niin.
0: Siellä on, vaat mitä helvettiä täällä on?
1: No kaikkea, mitä voi tarvita.
0: Joo, eikä tunnu missään. Silloin selkäranka on kuin betonia.
2: Joo, just näin.
0: Joo. Ja sitten lyhyet tolppajalat, kato, kun se etenee siellä sohjassa.
2: No, kuka on koskaan kuvaillut noin kauniisti?
1: Eli nyt kun sä sitä jäät sinne kodin lämpimään seuraamaan, niin lähtee tuiskuun, niin sä tiedät, että se on girl grip.
0: Se on girl grip.
2: No näin.
4: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Jos mietit, että mikä ihmeen biisi se tämä on, niin tämä on uutta musiikkia legendaariselta U2-yhtyeeltä, Fireflies. Tehtiin muuten Minna Moka eilen. Muistatko, kun viisasteltiin, että mistä tulee nimi U2 ja alettiin puhua siitä työttömyyslomakkeesta.
1: Joo, onko se UB40?
0: Oh.
1: No kun mä mietin, että joku toinen oli kanssa, joka tuli tuommoisesta ja mulla oli semmoinen pieni epävarmuus, mutta... No mistä se U2 sitten tulee?
0: U2 on peräisin graafikko ja muusikko Steve Averillilta, joka ehdotti sitä ystävilleen, eli U2-yhtyeen jäsenille vuonna 1978.
1: Joo.
0: Nimi valittiin kaikkien ehdotusten joukosta siksi, että se oli monitulkintainen, herätti futuristisia mielikuvia ja sisälsi sanaleikkejä.
2: Ei toi ole yhtään niin kiva selitys, kun se
1: tekee.
0: Joo, ja sitten taas, jos mietit, että tota... Mikä bändi oli tää UB40, niin sehän oli tää.
2: Ai niin tää.
1: Joo. Totta, en olisi kyllä muistanutkaan. Niin kuin, että hyräilee jotain niiden biisiä.
0: Tänään on perjantai. Punaviinistään tuossa laulettiin, niin mikäpä ettei.
3: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio
4: Nova. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
5: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin ootte vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
2: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
5: Ollaan kyllä.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
6: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
7: Kerro.
6: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sikaihanalla parvekkeella.
7: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
6: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
7: Oi.
6: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
7: Ai miten niinku varmaan?
6: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi käydä katsomassa se asunto.
7: Okei. Okay. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
6: No todellakin asuu.
8: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
10: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
9: Y1-verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
11: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Y-A.fi.
12: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
13: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
14: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
16: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
17: No joo, on halpaa.
16: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
17: Tervetuloa!
18: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
19: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
15: Hei, maistaisiko piirtele?
20: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
21: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
20: What? Anna mä maistan.
21: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
22: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
23: Kyllä voidaan.
22: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
24: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
25: Paras sekoitus.

0: Tiesin, sä tuut vielä vastaan, sanoi Pervo Saunu ja toiselle. Näin, ja perjantai-vitsin esitti suosittu radiojohtaja Suvi Hartli.
1: Ei, nyt et mun piikkiin laita tommosia.
2: Hei, jos olis, tai no tietysti onkin varmaan siellä ja täällä, niin myynnissä jotain kuorellista asiaa kuorittuna. Niin mikä olisi semmoinen, mitä ostaisitte, että säästytte kuorimisen vaivalta?
0: Ananas.
1: Yes! Ananas.
2: Ja niitä, joo, totta.
1: Se on niin raskas.
2: Ja jossain,
0: se kone on hieno.
2: Se kone, joo. Mä oon joskus sellaiseen laittanut sen ananaksen, mikä
0: ihan super
2: työntää vaan sieltä sen pelkästään sen lihan ulos.
1: Siis onko teidän lähikaupoista on muuta vai? Ai, ei meillä joo.
2: Joo, no siistiä. Se on totta. Ananas on, se on viheliäinen kuorittava. Tuli vaan mieleeni, raskas. Kun tässä luen Iltalehden sivuilta, miten ruokakauppaketju Iikkan Karlstadissa sijaitsevassa myymälässä on myyty kuorittuja banaaneja.

0: valtuaisia, valkuaisia myydään.
1: Mutta tässä joo. tietysti on kyllä osittain ollut myös ruokahävikin vähentämisestä kysymys, koska siellä on ollut manskuja, joiden kuoret on muuttunut niin kuin jo tummiksi. Ja joo. ihminen ei osta, kun se on liian tumma se banaani, vaikka sehän on silloin oikein hyvä ja kypsä sieltä sisältä. Mutta se niin kuin ruskeaksi mennyt kuori torppaa ostoaikeet.
2: Joo.
1: Joten mutta en mä tiedä, miten ne nyt, onko ne ollut, kai nyt johonkin on pakko ollut pakata.
2: Sitten hei, voisin ostaa kyllä, jos olisi tuore kuorittu kiivi. Se on musta vähän ärsyttävää kaapia sillä lusikalla sitä.
0: Mango on kyllä vielä kurjempi, kun siinä on se iso möntti. Ja se ei olisi niin selkeä möntti, kun siihen ottaa se hedelmäliha kiinni.
1: Mun on pakko sanoa, että mun akilleen kantapää, ja mä tiedän, että nyt tulee viestejä siitä apuvälineestä, niin on appelsiini.
2: Niinpä. Joo.
1: Se on
2: ja sen takia mä en osta erittäin, ikinä. Mä ostan vaan niin, mehua.
1: Joo, se on, joo, mutta että joskus kun jotain, mäkin jotain hedelmäsalaattia saatan tehdä, niin sit mä arvon, että otanko mä, kun ne kuitenkin olisi ihanan raikkaita semmoiset appelsiinin palat siellä seassa, mutta se on jotenkin, miten se on niin keliokuorittava?
2: Se on kuin Jennifer Aniston. On niin kuin ihana, mutta saavuttamattomia.
1: Siellä kuoren takana.
2: Niin.

0: 8 minuuttia vaille aamu 8 on kello, perjantai aamuna. Hyvää huomenta vaan kaikille, ja meillä on tuossa tulossa Adam Lambertin perään uutiset.
1: Nyt on simmattis, että Valko-Venäjä sulkee suurlähetystönsä Suomessa. Tämä on kaikki asiakirjat tähän liittyen allekirjoitettu ja siellä pääministerin toimesta ja näin.
0: Jaha, semmoista sitten, mitä hän tämä taas enteilee.
1: En tiedä, vähän tuli semmoinen epäilyttävä olo.
2: Ja sitten valmistaudutaan myöskin viikon viimeiseen sanaselityspeliin.
0: Heti 8 uutisten jälkeen.

0: kunhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radio Novan juontajat kanssasi sunnuntaina aamu 10:00.
1: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
2: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
0: Läpi päivän, aina ilta 8:00 saakka.
3: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
0: Radio Nova, parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
5: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
6: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
4: Mistä se tietää meidän nimet?
6: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
5: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
7: Arjen klassikko, valiojogurtti.
8: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
9: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
8: Oot sä varma?
10: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
11: Älä sulje sitä ovea!
12: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
13: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
14: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
15: Oi, miten kaunis on maa! Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit.
16: Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
17: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
18: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
19: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
20: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
21: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
22: Tuutsä!
21: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
23: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
24: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
25: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
26: Kyllä voidaan.
25: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
27: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
28: Radio Novan ja STT:n uutiset.
29: Hyvää huomenta uutisista. Valko-Venäjä sulkee suurlähetystönsä Suomessa, kertoo Helsingin Sanomat. Asiasta kerrotaan Valko-Venäjän valtion päätösluettelossa. Suomen ulkoministeriön mukaan maa on ilmoittanut, että se sulkee edustustonsa 30. elokuuta. Torstaille päivätty Valko-Venäjän ministerineuvoston päätös kumoaa päätöksen, jolla suurlähetystö perustettiin Suomeen vuonna 2011. Maan pääministeri Aleksandr Turtšin on allekirjoittanut päätöksen. Valko-Venäjän suurlähetystö sijaitsee Suomessa Helsingin Kaartin kaupungissa. Ruotsin kruununprinsessa Victoria vierailee puolisonsa prinssi Danielin kanssa tänään Suomessa. Kuninkaallinen pari osallistuu Vaasassa Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlaan. Vaasasta kuninkaallinen vierailu jatkuu Espooseen ja Aalto-yliopistoon. Siellä Victoria ja Daniel tutustuvat kvanttiteknologiaan, avaruus- ja satelliittiteknologiaan sekä jäätutkimukseen. Lisäksi he kuulevat opiskelijaesityksiä ja tapaavat Aallon ruotsalaistaustaisia opiskelijoita. Hissiyhtiö Kone on noussut hyvämaineisimmaksi pörssiyhtiöksi yksityissijoittajien keskuudessa. Asia käy ilmi pörssiyhtiöiden luottamus ja maine 2026 kyselytutkimuksesta. Suurimman mainen nousun teki Neste, joka nousi pörssiyhtiöiden listauksessa viime vuoden sijalta 71 sijalle 27. Pörssiin viime vuonna listautunut Posti Group oli mainelistauksessa toiseksi viimeisellä sijalla. Tutkimuksen teki Reputation and Trust Analytics-yhtiö touko-kesäkuussa yhteistyössä pörssisäätiön ja Suomen osakesäästäjät ry:n kanssa. Kyselyyn vastasi yli 9000 yksityissijoittajaa. Koko aineiston virhemarginaali on korkeintaan noin prosenttiyksikön suuntaansa. Jalkapallotähti Diego Maradonan kuolemaa puiva oikeudenkäynti on keskeytetty Argentiinassa. Oikeudenkäynnin on määrä jatkua viikon päästä. Syynä ovat oikeudenkäynnin todistusaineistoon kuuluvat munuaistestien tulokset, joiden epäillään kuuluvan todellisuudessa jalkapallotähden samannimiselle isälle, joka kuoli vuonna 2015. Nuorempi Maradona kuoli 60-vuotiaana vuonna 2020. Yhteensä 7 terveydenhuollon työntekijää syytetään laiminlyönnistä jalkapallolegendan hoidossa ennen hänen kuolemaansa. Maradona oli kuolemansa aikoihin toipumassa leikkauksesta.
28: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Hei vaan ja huomenta. Perjantai-aamu, 3:08 kello. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Ja nyt tässä ennusteessa sitten etelä- ja keskiosassa tänään laajalti aurinkoa. Mutta kyllä kuurosateitakin paikoin. Kainuusta Perämeren rannikolle ulottuu alue, jossa vettä sataa vielä vähän yleisemmin. Lapissakin sateet jää vähäisiksi, mutta siellä on taivas runsaassa pilvessä. Ja lämpötila 15-20 astetta tänään koko maassa.
1: Ja hei, Ysitieltä kuuluu, siellä on Jyväskylässä onnettomuus. Tämä on välillä Keljonkankaan risteyssilta Pumperin liittymä.
2: Suoritamme tässä kohtaa laitteiston testauksen.
1: Hei!
2: Toimii!
0: Ja siitä lähdetään, että just tuota bling ääntä tullaan tarvimaan koko ajan kohta.
2: Vähintään 5 kertaa.
1: Niin, toivottavasti. Joo. Eli homma on niinku kisaajaa vaille valmis.
0: Oh.
2: Kyseessä on meidän aamukaisin kisa sanaselityspeli, johon osallistut soittamalla nyt numeroon 0-108-06-1000. Minuutin sanaselitys, vähintään 5 löydettyä sanaa, niin meidän tämä klassikko tuotteemme matkamuki, tämmöinen kahvimuki.
0: Joo.
2: Logoilla ja kuvilla ja on hienon punainen ja kaikkea, niin se on sitten sinun.
0: Tästähän on tästä sanaselityspelistä sitten myöskin semmoinen versio.
1: Roskanen versio.
0: Niin, semmoinen aikuiseen makuun.
1: Ihana sävy.
0: Ääni meni heti tommoseksi.
1: Meni.
0: Voiko aikuiseen makuun sanoa normaalisti?
2: Ei.
0: Pitääkö sä aina sanoa aikuiseen makuun? Pitää sanoa, joo.
1: Mutta semmoinen on meidän podcastissa.
0: Niin on, me ei sitä tässä taajuudella.
1: Ei.
0: Taajuudella.
2: Mitä te nyt kiertelette? Siinä on tällaisia pornosanoja.
1: No niin, no niin sitä just tässä yritettiin sivistyä.
2: Mä en tykkää tuossa sanasta tuosta roskanen. Makuun.
1: Miks sä et? Mut sitähän se on.
2: Niin, semmoinen, mikä pitää heittää pois ja...
1: Ei, vaan vähän niin kuin... No, mutta jos mä sanon dirty, niin kuulostaaks... Ei, se on vähän eri sävyinen kuin niin, roskanen, eks niin? Dirty.
0: Niin.
2: Joo.
0: Joo. Tuhma on kans niinku ehkä jotenkin vähän hassu adjektiivi. Joku lapsi voi...
2: Sanotaan näin, me ollaan sitä muutaman kerran meidän podcastissa pelattu. Ja joo. Minna on vähän valitellut, että liian niinku kevyitä sanoja.
0: No kun just annettu tämmönen, niinku, että se on sitä pornosanastoa. No, Joo. Eipä ole kyllä ollut.
2: No annettiin Minnan selittää, niin johan muuttu äänikello.
1: Ja siksi me ei todellakaan sitä taajuudella voida nyt esittää. Että
2: ei, juu, ei.
0: Likainen rouva siellä sitten. No joo, mutta siis se on näitä osastossa, tätä et kuullut lähetyksessä, niin sieltä se nyt löytyy esimerkiksi nyt juuri tällä hetkellä tuoreimmassa koosteessa, niin siellä on semmoinen peli.
2: Joo, mutta kohta pelataan meidän perheversiota, joten soita äkkiä.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Radionovan aamu. Sanaselityspeli.
1: Jes, täältä meiltä löytyy tällä kertaa Ella, ja Ella soittelee Salosta. Huomenta sinne.
2: Huomenta.
1: Ja mukana on myös ehkä kisahistoriamme nuorin osallistuja. Hän on 1 vuoden ikäinen.
2: Joo, Elias on täällä minua kannustamassa.
3: Okei. Mikäs Eliaksella tämän aamun on ollut buugi? Monelta hän heräsi?
2: Hän on herännyt vasta 7:00, että on ollut hyvin onnekas aamu.
3: Okei, no mahtavaa. Ja sitten otut vielä pääsemään linjoit läpi, niin sä oot varmaan ihan virkeässä kunnossa nyt.
2: Kyllä.
3: Jos et ole koko yötä valvonut. Hyvä.
2: Joo.
1: Ei kai vuodenikäisen kanssa enää tarvitse koko yötä valvoa.
3: Mä valvon, Kimmo, 2,5 vuotta.
1: 2,5 vuotta?
3: Joo, se oli semmoista. En muista siitä mitään. Mutta Eliaksen kanssa menee vähän paremmin, niin toi, mitäs sanoisit, onko sä niin kuin valmiudessa ottamaan mukin vastaan?
2: Toivotaan, että siihen asti päästään. No,
3: helposti.
4: Joo. Kyllä meillä on nyt tässä ollut oikein hyvä lento päällä, että jatketaan samoin.
1: Laitetaan tämä tavoitteeksi ja ruvetaan pelaamaan.
3: No niin, Ella. Sulle selitetään numerosta 1.
1: Ykkönen pitkästä aikaa.
4: Joo, niin, on pieniä numeroita myös pitkästä aikaa.
1: Kisaaja saa päättää, kuka aloittaa.
2: Minna voi aloittaa.
1: Okei.
3: Selvä.
1: 1 minuutti aikaa. Sen aikana pitää 5 sanaa löytää, jotta voittaa mukin. 1 kerran saa sanoa ohi. Ja hypätään seuraavaan sanaan, ei tule miinuspistettä siitä, niin se on tämmöinen oljen korsi tässä.
2: Joo.
1: Hyvä. Nyt sitten kaikki valmiina. Onko Minna valmis?
4: Olen.
1: Hienoa. Aika alkaa nyt.
4: Oi, no tää on siis niin kuin tekohiukset, niin miksikin sitä sanoo?
2: Perukki.
4: Kyllä.
3: Ei lihava, vaan
2: laiha.
3: Joo.
1: Hedelmä, josta oli just puhetta, joka on vaikea, kova, tosi kova kuori ja semmoinen.
2: Kookospähkinä?
1: Ei, semmoinen keltainen sisältä. Keltainen sieltä poistaa nestettä.
2: Ananas.
1: Joo.
4: No sitten kun ihminen on semmoinen niin kuin näsäviisas, vähän röyhkeä, niin häntä sanotaan tällaiseksi. Siihen liittyy tämä hajuja aistiva elin tässä osana.
2: Nenäkä.
4: Just se.
3: Miehillä kasvaa tässä leuassa mikä?
2: Parta.
3: Joo, ja sitten kun sulla on se masina, jolla sitä leikataan, niin se on
2: parranajokone.
3: Kyllä.
1: Aamulla pitää sängystä
2: herätä.
1: Joo, mutta se liike, sä oot ensin makuulle.
2: Nousta.
1: Joo.
4: Tämä vetää junaa, pienen pieni tämä, aamulla kerran.
2: Veturi.
4: Juu.
3: Tämä on fiktiivinen hahmo elokuvasta, joka syö aivoja, se on mies.
2: Zombi.
3: Ei.
1: Fiktiivinen hahmo, joka syö aivoja.
4: Ja mies.
1: Ja mies.
2: No en mä tiedä, apua.
4: Odota, eikö nyt mietitään. Ei, älä sano vielä.
3: No niin. En sano.
1: Fiktiivinen hahmo, joka syö aivoja. Mies.
2: Joka syö aivoja.
1: Ei mulla mitään mieleen.
3: Oikeesti, eikö teillä tullut? Mulla tuli välittömästi tämä yksi kohtaus mieleen.
2: En mä tiedä, Frankenstein.
3: Joo, ei, mut kind of.
1: Mä pelkään nyt, Suvi taas.
3: Ei, Kimmo, tää on ihan hyvin selitetty.
1: Aivoja syövä mies.
3: Joo.
4: Fiktiivinen hahmo.
1: No niin, okei, tää nyt meni ohi, nyt Suvi kerro.
2: No mä en nyt tiedä.
3: Mä en suostu kertoa nyt, arvaatte niin kauan. Sillä on semmonen maskinaamalla, jossa on semmonen verkko tässä suuneessa, tai semmonen kahle tässä suuneessa.
1: Hannibal Lecter.
3: Kiitos, kyllä.
1: Totta, joo, niin se tosiaan siinä yhdessä söi aivoja.
3: Niin se ei. Se oli ruokapöydässä.
4: Totta.
3: Ja hän söi sen ruokailijan aivoja. Miksi sä naurat? Eikö se ollut ihan ok selitys?
1: Mä ajattelin, että se niinku, sen pääravinto on aivot.
3: Ai ei!
1: Se aamiaiseksi aivoja, lounaaksi aivoja.
3: No kun mä en kerennyt enempää.
4: Se oli tämmönen kertaluontoinen annos.
3: No niin, 2
4: täällä. Mutta siellä oli niinku Hannibal Lecter oli siellä.
3: Se oli vastaan.
1: Kummallisia sanoja täällä on. Mm. Mutta laskujeni mukaan täältä tuli 6 oikeaa vastausta, joten
3: hyvä.
1: Heittämällä palkinnoille.
3: Mahtavaa, Ella.
1: Siinä oli hyvä tahti siinä puolessa välissä. Mä ajattelin, että nyt tulee 8.
4: Joo, kyllä.
1: Nyt
4: mä en lähde tähän täällä, että hylätään veturi. Sen takia, että mä sanoin, vetää junaa.
3: Ei,
4: tabuja me ei ruveta nyt täällä pilkkomaan. Nyt, joo.
3: Joo. No niin, mutta
1: Ella,
3: kiitos tosi paljon.
1: Mikä fiilisellä?
2: Kiitos. Tosi hyvä. Meni tosi hyvin.
1: Mitäs Elias, onko hän nyt hätääntynyt?
2: Hän on iloinen puolestani tietenkin.
1: Loistavaa. Hyvää viikonloppua sinne.
2: Kiitos paljon samoin.
0: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen maanantaina.

0: Voiko enkelit keksyä? Meillä on täällä sanaselityspelissä, joka on mukana enkeli nimeltä Suvi, joka saa nyt täältä paljon kannustusta. Että hyvin selitetty, täällä moni tiesi heti, että kyseessä aivoja syövä fiktiivinen henkilömies on Hannibal Lecter.
1: Niin.
0: No joku tarjoaa, että olisi varmaan ollut helpompi selittää, että uhrilampaat, elokuvan hahmo, mutta eihän se tullut siinä hötäkässä mieleen.
1: No se just, kato, kun nämä nimet on tämmöisiä, ei pysy päässä.
0: Kaikki ei anna armoa, sitten täällä on myös, että mites Suvin aivot, onko joku syönyt nekin?
1: Pala jäi matkasta
0: arvoa.
1: On se.
2: Mutta näitä voi tietysti niinku testailla tätä selittämistä ihan omalla ajallakin. Et kyllä siinä monesti on vähän sormi suuhun lipsahtamassa.
0: Mm. Niin ja sitten Jyrki täällä nyt menee ihan niinku jo pikkutarkkuuksiin, että Hannibal taisi syöttää niitä vain sille uhrille. Niin kuin itselleen. Itse asiassa taisi olla niin siinä kohtauksessa, mutta muuten hän kunnostautui niin kuin.
2: Niin, kyllä kaiken näköistä meni sinne niin suuhun.
1: Se taisi olla noin, joo.
0: Ei siitä sen enempää tässä parhaaseen aamiaisaikaan.
1: No niin, joo, totta, ei käyvä läpi sitä, joo. Ei.
0: Sen sijaan Maggie Riley tuo semmoista puhtoista viatonta tunnelmaa hetken kuluttua.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu kuudelta.
0: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teet. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan, se on nyt tää kerran.
0: No niin.

0: Itti junareist.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
2: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
3: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
4: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
5: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhu, sadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
8: Varmasti mehevämpää.
7: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
8: No kyllä.
7: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
12: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
16: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
17: Makeit uutuuksii.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Maggie Rileyn Every Time We Touch soi Novan aamussa. Minna, Kimmo ja Suvi täällä, terve vaan. Nyt luvassa on ehkä tämän aamun mielenkiintoisin keskustelun aihe, jonka kohdalla monella alkaa korvat punottamaan.
1: Niin. Joo, totta. Somessa on sellainen kuin Herra Harri, käyttäjän nimi, joka tai mikä sometunnus, mikä se nyt on, mies, joka luettelee itsestään selviä asioita. Siinä on, hän tekee sketsejä siis, ja siinä on tämmöisiä tilanteita, jossa sä kohtaat vaikka jonkun tyypin, ja sit se tokaisee jotain itsestään selvää, joka jättää toisen aika hiljaiseksi.
0: Otetaan pieni näyte.
1: Joo. Mm-hmm.
2: Pitää varmaan käydä tankkaa. Lopuksi tästä bensa vai? Siis pakko hakea jotain allergialääkettä.
3: Aiko sulla allergia?
4: Mä käyn nyt ottaa kunnon löylyt.
5: Aiot sä saunaa? Aiot sä partsilla?
4: Mitä?
5: Niin oot sä täällä partsilla?
4: Ei, kun olohuoneessa.
1: Tästä tulee sellainen, että se repii hiukset irti päästä.
6: Niinku saman tien mä niinku tiedän tämän tyypin, mutta mä en esimerkiksi nyt saa just niinku mieleeni, että kuka mun tuttu tekee tätä, mutta niinku tohon törmää ihan super usein.
0: Kaikilla on joku tuttu, joka tekee usein, mutta kaikki on tehnyt ton joskus.
6: Sekin, niin. Sekin, että itse on syyllistynyt ihan tohon samaan.
0: Joo. Sitten niinku tulee tilanne yllättää ja sitten aika usein sä haluat niinku sanoa jotain tavallaan nättiä.
6: Niin, jotenkin reagoida tilanteeseen.
0: No mulla kävi niin nyt, kun mä saikutin tuossa alkuviikon, kun oli flunssa. Ja eilen, kun mä tulin töihin, niin eräs kollegani, en viitti sanoa nimeä, kutsutaan häntä vaikka Ile Uusivuoreksi. Joo. Niin näki mut ja sanoi, että Kimmo, voit sä paremmin? No en, mä tulin silti töihin. No tietenkin mä voin paremmin, enkä mä ois muuten täällä töissä.
1: Niin. Mun ekspuoliso, eli lapseni isä, tekee siis ihan niin kuin... Se on maneeri oikeastaan, se tekee sitä koko ajan tyyliin. Nyt kun lapsi oli kipeä, niin sitten mä soitin hälle, että hei, että Tinkalo on ihan hirveä flunssa. Ai se on kipeä vai? Ei! Ei, sitä se ei tarkoita. Ei.
6: Hänellä on flunssa, mutta eihän ole kipeä.
1: Eihän ole kipeä varsinaisesti, ei. Tai sitten hän myöskin tekee näin, että hän saattaa soittaa mulle aamulla. No sit mä en pysty vastaamaan puhelimeen, kun mä olen täällä puhumassa. Ja sit mä soitan hälle takaisin, että hei, sori, mä en pystynyt äsken vastaamaan. Ai, onko sä töissä vai? Sillä...
0: Arkiaamuna,
1: niin, kun tää tapahtuu. Niin, mutta...
0: Tero sitten sit jossain vaiheessa. Suvi, mä en ole ehkä ikinä ymmärtänyt sua näin hyvin.
6: mutta sitten eilen mä todistin kyllä sit Kimmo samalla lailla. Astuit tähän studioon ja olit jotenkin niin kuin kysyvän näköinen, johon meidän tuottajamme Jenni sulta kysyi, että... Oliko sinulla jotain asiaa? Niin sitten sä kysyit Jenniltä, ai sulle vai? No,
0: vähän kaukaa haettu esimerkiksi.
6: No mutta samaa maailmaa.
0: No sitten mä muistan, nyt mulla on lasit päivittäin päässä ja itsekään en muista edes enää, miltä näytän ilman laseja. Mm. Mutta muistan, kun mä sain mun ekat silmälasit. Joo. Ja sitten mä tulin töihin.
6: Joo.
0: Niin ainakin 5 tyyppiä sanoi. Onko sulla silmälasit? Hitto, ei kun mä oon tussilla pitänyt nää mun naamaa.
6: Mutta sekin
0: tarkoitti sitä,
6: niin se tarkoitti, että pidätkö nykyään niin. Ihan koko ajan silmälaseja?
0: Niin kuin näön heikkenemisen takia.
6: Kyllä, vai onko ne nyt vaan hetkellisesti päässä? Joo. Mutta muuten kieltämättä se kuulostaa tuollaiselta aika itsestään selvyydeltä.
1: Ai mitä raskas.
0: Mä en koskaan ikinä niin kuin ennen pointannut just mistä Suvi kerroit tästä eksestäsi. Mutta siis superärsyttävää, ja nyt tästä lähtien, niin voi olla, että mun ystäväpiiristä karsiutuu pari tuntia. Mua alkaa niin oikeasti ärsyttää.
1: No pakko karsia, ei voi mitään.
7: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Kygo ja Dan Tyminski, Heaven on Your Mind. Suvi sanoi, että hän ei kestä yhtään näitä ihmisiä, jotka latelee itseään selvyyksiä. Silti sä hiihität koko ajan niille.
1: No. Mä hiihtelen, kun katson tuon noin Herraharin videoita, kun siis, no niin läheltä mun omaa elämää. Mulla on ilmeisesti useampi ihminen, joka näitä mulle suoltaa, että musta tuntuu, että mä kuulun nää kaikki. Mm.
0: Otetaan hei vielä uusintana, koska tuossa biisin aikana tuli lisää ihmisiä kuulolle. Puhutaan siis ihmistä, jotka latelee itseään selvyyksiä, näitä tarjoilee Instagramissa nimimerkki Herra Harri. Pieni näyte.
2: Pitää varmaan käydä tankkaa. Lopuksi tästä bensa vai? Siis pakko hakea jotain allergialääkettä.
3: Onko sulla allergia?
4: Mä käyn nyt ottaa kunnon löylyt.
5: Meet sä saunaa? Ai oot sä partsilla?
4: Mitä?
5: Niin oot sä täällä partsilla?
4: Ei, kun olohuoneessa.
1: Viimeinen on kyllä mun lempari. Oot sä täällä partsilla? Haluan osallistaa keskustelua. Tämmöisen heitin.
6: Oi.
1: Tai sitten, että autossa joku huutaa takapenkiltä, että voitaisiko pysähtyä, mulla on ihan hirveä pissahätä. Niin etupenkiltä kuuluu. Ai onko sulla pissahätä? Siksikö? Tai sitten tämä on kuullut jostain syystä monta kertaa. TV on auki, katsotaan elokuvaa ja sitten joku toteaa, hei tämä on ihan sika hyvä leffa. Joku kysyy, ai oot sä nähnyt tää? Silleen, ei please ole hiljaa.
6: Mutta toi on niinku, että miten noin niinku, yleensähän noit, niinku, nehän menee vaan toisesta sisään ja toisesta ulos. Mutta pitäisikö noihin niinku osata jotenkin näppärästi vastata?
0: Ei, mä, no joo, okei, voidaan miettiä tota. Mutta mä mietin sitä, että kun mä itsekin sorrun noihin.
1: Niin.
0: Esimerkiksi kun toi, mä tuun kotona keittiöön.
6: Joo.
0: Ja sitten mä huomaan, että siinä joku tekee itselleen voileipää.
6: Joo.
0: Ja kun mä tuun, niin mun tulee sen olo, että mä en viitti vaan olla hiljaa. Se olisi jotenkin töykeä, vaan mä aloitan keskustelun. Ai, tuliko sulle nälkä?
6: Sama.
0: Joka on juuri tuommoinen. No niin, ei kun mä oon ihan täynnä, mutta mä ajattelin syödä itteni hengiltä.
6: Mä eilen kysyin tyttäreltäni, että ai teekö se leipää?
0: Joo.
6: Just silleen. En. Niin. Ihan muuten vaan tässä voitelen tätä, mutta en mä leipää tee.
0: Siinä on se, että sä aina pointaat siitä toisesta ihmisestä jonkun.
6: Niin, niin.
0: Ai, totta. Meet sä saunaan. Ai, tuliko sulle nälkä?
6: Joo.
0: Niin sen sijaan pointtaa itsestäsi.
6: Joo.
0: Että kun mä tuun keittiöön, niin mä totean, tulin keittiöön. Niin oikeasti. Tai kun sä kerroit, että sä kerroit sille sun lapsesi isälle, että lapsi on flunssassa. Johon se vastasi, että ai onko se kipeä.
1: Niin.
0: Niin sen sijaan, jos olisi sanonut, itse olen terve. Et niin kuin hakee sieltä itsensä kautta sen, niinpä. Niin sitten se ei kuulosta
6: joo,
0: niin
6: joo, joo. Täällä Iida kertoo, että silloin kun edettiin vielä lankapuhelin aikaa, niin kyllä hän niin kuin muistaa, että hän soitti mummilleen. Ja joka kerta kysyi, että ootko kotona?
1: Ja sitten klassikoiden klassikko, mikä ärsyttää ehdottomasti eniten, on se, että sä pötkytät rauhassa kotona sohvalla aika syvässä unossakin. Ja sitten joku tulee työnimeen kysymään, nukuksa?
6: Nukutsa kysymys on aina. Mutta kyllä tästäkin karvat nousee pystyyn. Paljon kello on, ja toinen kysyy, ai nyt vai? No ei, kun vartin päästä.
7: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio
8: Nova. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
9: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
10: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
9: Tämä on niinku superhot.
10: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
9: Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Niin.
7: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Radio.
11: No huomenta, Raimo.
12: Ole hyvä.
11: Kiitos. Mikäs tää on?
12: Mun uusi käyntikortti.
11: Mm-hmm.
12: Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
11: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
12: No, niinhän mä sanoin.
11: Mikäs teidän liikeidea on?
12: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
11: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
12: Häh, mikäs se on?
11: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
13: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä.
3: Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
16: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
15: Eikä.
16: En mä varmaan pääse nyt.
15: Hei, sulla on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
16: Ojes.
17: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi?
18: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
15: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
19: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
20: Jeppe!
21: Jake!
20: Kiva nähdä! Miten meni loma?
22: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
23: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
24: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
25: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
26: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
27: Makeit uutuuksii.
25: No mistä te tuutte sitten?
26: S-Marketista.
28: Elämä on ruokaa. S-Market.
29: Paras sekoitus.

0: Ei ota mikään, pakko jatkaa itsestäänselvyyksiä. Tulee niin hyviä tarinoita nyt
1: kuuntelijoilta. Riina esimerkiksi kertoo, että hän ajaa taksia. Ja siihen aikaan, kun kävin baareissa vähän enemmänkin, niin vakiokysymys, joka hänelle esitettiin, oli, että oot sä vapaalla? No ei, kun ruokiksella ja nappaan tässä nopeasti yhden lonkeron.
2: Marja kirjoittaa, että tultiin lomalta Kreikasta ja samalla lennolla törmäsin vanhan kaveriin. Kysyin, ai olitteko teki Kreikassa?
0: Joo, sitten yksi tarina. Serkkuni oli laittamassa luistimia jalkaan, jolloin veljensä kysyi, ai menetkö luistelemaan? Vittu, en kun pelaamaan tennistä.
2: tai Sari juttu, että sä tuut niinku kotiin ja sitten se joku siellä kotona kysyy, ai nytkö sä jo tuli?
1: En mä vielä, tää on vaan jo tämmönen.
0: Tunnin päästä tuli.
1: Maarit kertoi, että mun isä oli marjassa ja hukkas puhelimensa, mutta sit löysi sen. Soitti äidille, että on vähän myöhässä, kun puhelin hukkuu, johon äiti sitten, löysitkö sen?
0: Joo, niin. Toi voisi sattua kelle vaan.
1: Joo.
0: Tai sitten tulee kahden täyden kauppakassin kanssa, niin kotona kysytään, että kävitkö kaupassa? Varastin näitä tuosta pihalta.
1: Ja sitten nimimerkki Nimetön, koska mies kuulemma kuuntelee myös, niin kertoo tästä omasta miehestään, joka kysyy aina, että kun hänelle sanoo vaikka, että hei, sauna on nyt kuuma, niin mies siihen, on vai? Ruokaa hei valmista, on vai?
2: On!
0: Mut toi on
1: ei, kun jekutin.
0: Parahin Nimetön, onko miehesi kotoisin Turun suunnalta?
2: Toi on turkulainen. Ihan varmaan muuten onkin. Joo, just näin. Huhhuh, no niin. Kyllähän tämä pistää tietenkin miettimään sitä, mitä Kimmo aina välillä kysyy, että miksi me ihmiset edes ollaan.
0: Niin.

0: No niin, hei, nyt. Nyt.
1: Mä tämän jälkeen.
0: Ne ei lopu, mutta te voitte irrottautua siitä.
2: Niin,
0: toi koukuttaa kuin TikTok.
2: Niin, koukuttaa. Niin. Mä tämän jälkeen irrottaudun, mutta no. Tässä tuli viesti, että mieheni eilen totesi, kun heräsin 7:00, että ai, et vielä lähtenytkään töihin.
3: No, miltäs näyttää?
1: Oi, hitto. No niin, okei, otetaanko uutisia välillä? Siellä, okei, kättä sydämelle, tyypit, ootteko te joskus ajaneet vaarallisen väsyneen?
2: Ihan varmasti olen.
1: Sama.
2: Varmasti olen, suurin piirtein syyllistynyt joskus.
1: Joo, about puolet suomalaisista on. Nyt on tehty tästä aiheesta tutkimusta ja siitä kuulee
2: ja
1: uutisissa.
2: Ja sitten se toinen puolikas ei myönnä.
0: Niin, kyllä. Hyvä, uutiset siis tulossa, mutta tässä kukapa muukaan kuin Iglesiaksen Enriqueen.

Kunhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi.

0: 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Mikä tää on?
6: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
5: Mikäs tää on?
6: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
5: Äiti, mikäs tää on?
6: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
7: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
9: Varmasti mehevämpää.
8: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
9: No kyllä.
8: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
11: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
12: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
13: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
12: Oot sä varma?
14: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
15: Älä sulje sitä ovea!
16: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
17: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
18: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
19: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
17: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
0: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
1: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää perjantai-huomenta uutisista. Valko-Venäjä sulkee suurlähetystönsä Suomessa, kertoo Helsingin Sanomat. Asiasta kerrotaan Valko-Venäjän valtion päätösluettelossa. Suomen ulkoministeriön mukaan maa on ilmoittanut, että se sulkee edustustonsa 30. elokuuta. Torstaille päivätty Valko-Venäjän ministerineuvoston päätös kumoaa päätöksen, jolla suurlähetystö perustettiin Suomeen vuonna 2011. Maan pääministeri Aleksandr Turchin on allekirjoittanut päätöksen. Valko-Venäjän suurlähetystö sijaitsee Suomessa Helsingin Kaartin kaupungissa. Noin 2/5 LähiTapiolan teettämään kyselytutkimukseen vastanneesta suomalaisesta kertoo ajaneensa vaarallisen väsyneenä. Noin viidesosa kertoo lähes nukahtaneensa rattiin ja 2% vastaajista on nukahtanut rattiin. Kyselytutkimuksen mukaan väsyneenä ajaminen korostuu perheellisten ihmisten parissa. Heistä liki 3% kertoi lähes nukahtaneensa rattiin. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Verian. Kyselyyn vastasi reilut 1000 täysi-ikäistä suomalaista tämän vuoden keväällä. Virhemarginaali on reilut 3% suuntaansa. Ruotsin kruununprinsessa Victoria vierailee puolisonsa prinssi Danielin kanssa tänään Suomessa. Kuninkaallinen pari osallistuu Vaasassa Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlaan. Vaasasta kuninkaallinen vierailu jatkuu Espooseen ja Aalto-yliopistoon. Siellä Victoria ja Daniel tutustuvat kvanttiteknologiaan, avaruus- ja satelliittiteknologiaan sekä jäätutkimukseen. Lisäksi he kuulevat opiskelijaesityksiä ja tapaavat Aallon ruotsalaistaustaisia opiskelijoita. Yhdysvaltain ja Itä-Aasian välisessä kaupassa merkittävän Panaman kanavan liikennettä vähennetään kuivuuden vuoksi, vesiväylän hallinnoija tiedottaa. Kuivuus on liitetty El Niño-ilmiöön, joka koetaan nyt poikkeuksellisen voimakkaana, kertoo muun muassa sääpalvelu Foreca. Kanavasta päivittäin läpi päästettävien alusten määrää lasketaan ensi kuun alussa 36-34. Syyskuun puolivälissä määrää lasketaan entisestään 32 alukseen päivässä. Tyynenmeren ja Atlantin yhdistävän Panaman kanavan kautta kulkee 5% maailman merillä kulkevasta kauppatavarasta.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Joo, niin se on mun heiniä tää sääosasto.
21: Joo, näin. Ei siinä pakosti, mutta sano etukäteen aina, jos haluat, että joku muu.
20: Joo, ei mulla hetkellisesti nyt tässä alko loppuviikosta. No, mä herpaantua tää.
22: Liiraa,
20: mutta viikonlopun säätä tässä, jos nyt kurkataan tälleen 3 minuuttia yli 9, kun kello on perjantaina, niin huomenna sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Ja sitten sunnuntaina niin sateita idässä, mutta muualla sitten vaihtelevaa pilvisyyttä ja tuollaista kuurottelua.
21: Selvä. Minä muistuttaisin tähän väliin, että Uutukainen 7 oikein tietovisailu video on julkaistu nyt sosiaalisessa mediassa. Löytyy Radionovan aamu nimiseltä Facebook-tililtä ja sitten meidän Insta-tili on Radionova Suomi, eli kanavan yhteinen tili. Täällä on Fasen puolella melkein 1000 ihmistä käynyt tykkäämässä. Ehkä johtuu siitä, että tässä tietovisassa Suvi muun muassa nimeää Kalevalan hahmoja aivan uudella tavalla.
22: Se kaikki on tahatonta, te tiedätte sen.
20: Joo.
22: Mutta täytyy sanoa, että niinku lähtötelineet on mulle tullut harvinaisen tutuksi.
20: Mutta myöskin loppukiri on monesti nähty ilmiö, että siinä mielessä se kyllä kannattaa ihan katsoa loppuun asti. Ei siinä elämästä hirveän paljon aikaa tuhraannut tohon. Toi muuten tossa kuoli tästä, mikä nyt ei todellakaan ole tietysti suotavaa eikä hyvä asia, että puolet suomalaisista, väittäisin, että vähintään, ellei sitten tosiaan loppuosa ei ole myöntänyt, niin on ajanut väsyneenä.
22: Niin.
20: Niin mitä te silloin teette? Onko te, sen mä tiedän, että sä Kimmo osaat ottaa niitä täsmäunia, että sä voit vetää johonkin tien sivuun ja nukkuu 5 minuuttia.
21: Joo, mä oon tehnyt sen tosi usein. Mä oon tehnyt sen jopa siis Helsingin ja Keravan välillä, kun on 30 kilsaa.
20: Okei.
21: Okay. Niin sit on ollut niinku silleen puolessa välissä, se ei siis kauaa kestä se.
20: Niin.
21: Mä otan siihen levikkeelle seis ja 10 minuuttia silmät kiinni ja se on tosi paljon virkeämpi.
22: Joo. Niin, no se on ihan puhdasta viisautta kyllä.
20: Joo, mutta että se on hieno taito, että pystyy sitten tolleen hetkellisesti täsmät nukahtamaan. Mm. Tai vaipumaan johonkin horrokseen.
21: Ja niin, ja vaikka ei vaipuiskaan, niin se, että on vaan
20: niin
21: ihan tekemättä mitään, niin se jeesaa.
20: Niin. Koska mä oon joskus siis just silleen, että tietysti no ikkuna on auki, että jotenkin raikasta ilmaa. Ja sitten ihan siis mä oon niinku huutanut ääneen.
21: Joo.
20: Ja silleen niin kovaa kuin kitusista lähtee.
21: Auttaa.
20: Jotenkin semmonen niinku koko vartalossa veri kiertämään ja
22: musiikki aivan täysille.
20: Joo.
22: Jotain nopeeta.
21: Joo, sitten heijaa heiluu siinä ratin takana.
20: Niin.
22: Eikö sitten, jos joutuu tekemään noita, niin se on sitten merkki, että nyt olisi varmaan pysäytynyt
20: siis
22: se paikalla.
20: Joo. Todella.
22: Joo.
21: Mä en tiedä, tuota, mulla on ollut sellainen, kaksikin sellaista autoa, missä on tämä väsymyksen tunnistin.
20: Niin joo, että se alkaa huutaa jotain.
21: Mutta mä en ole koskaan kokenut, ikinä auto ei mulle sitä sanonut.
20: Just. Onko se se, että sitten kun se just menee renkaat?
21: En mä tiedä. Mä en tiedä, mistä se sen katsoo.
22: No ainakin jos siis käsi irtoaa ratista, niin onko se siitä, että se sanoo sulle?
21: No en usko.
22: Se on sitten jo aika pitkällä, jos niin käsi helppaa.
21: Niin, ei se varmaan siitä.
20: Ei se, niin kyllä sä saatat joskus yhdellä kädellä ajaa muutenkin.
21: Niin.
20: Mutta niin, mä jotenkin joskus ymmärsin, että se olisi semmoinen, että se renkaista tulee joku varoitus, jos se niinku lähtee kaistalta. Joo. En mä tiedä.
22: Mutta kyllä se niin ihmisten mielissä on vähemmän tuomittavaa jotenkin kuin vaikka rattijuoppous. Mä joskus luin tollasista, että miten ihmiset niin arvottaa tällaiset.
20: Niin, vaikka samalla lailla niin. Kenties on siinä niin alentuneesti ohjauskykyinen.
22: Joo, just näin. Joo.
20: Sitten täällä tietysti vinkataan myös, että tuollaisen väsymyksen auttaa myös se, että soittaa jollekin. Että siis...
22: Niitä joutuu olla sosiaalinen vai?
20: Niin, juttelee jonkunkaan.
21: No joo, varmasti pääosin näin.
20: Niin.
21: Riippuu vähän, kelle soittaa.
20: Sing me to sleep.
21: Niin. No joo, jotta tämä ohjelma ei enempää edistä ratissa väsymistä, niin otetaan tämmöstä musaa, niin tää varmaan virkistää.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Ihmeteltiin tuossa äsken tätä, että mistä se auto tietää, että kuski on väsynyt.
1: Niin.
0: Oliko vastausta?
2: No täällä on, että se auto lukee silmän liikkeitä.
1: Joo. Mistä se ne
2: huomaa? Millä se ne lukee? Millä se niitä lukee?
1: Kamera.
2: Siis mä oon tosissani kysyn.
0: Siinä on kamera, joka kuvaa sun naamaa.
1: Missä?
0: No jossain. Semmoisessa autossa, missä tämmöinen juttu on, niin.
1: Häh? Oikeasti.
2: Tämä nimittäin mun mielestä, tämän mä ymmärrän enemmän kuin täällä oli, että mun auto pyytää kahvitauolle, jos on pitkään ollut kädet samassa kohtaa rattia. Totta. Että on niin sanottua passiivista ajoa. Eli auto niin kuin ymmärtää, että nyt painetaan maantietä suoraan eteenpäin, että pidäpä tauko välillä.
1: Totta, munkin auto sanoo tuommoista. Okei, nyt mä alkoin heti epäilyttää, että missä se kamera on ja mihin se fiidi menee muualle, kun sinne jonkin automaan tietokoneeseen.
0: Se tallentuu sinne autonvalmistajan sivuille, ne julkaisee niitä pikkuhiljaa TikTokissa.
2: Nuokkuvia kuskeja.
1: Okei. Ja sitten vakuutusmaksut alkaa määräytyä sen mukaan, että montako nuokkumista kuukaudessa.
2: Joo, kyllä.
0: No aina otsikolla ei ole laittautunut tämä.
1: Ojaa, no mä en olekaan sillä.
0: Sitä ajellaan ihan minkä näköisenä sattuu.
2: Josta tuli mieleen, että kun kerran ostin jonkun mekon ja olin ilmeisesti aika väsyneen näköinen siinä kassalla, kun se myyjä sitten siinä, kun mä maksoin, niin sanoi, että tästä saa kyllä tosi kivan näköisen, kun laittaa korut ja vähän meikkiä.
1: Osanuoko? Vittu, mikä sikaa. Entä tolleen
2: tarkoitti?
1: No ei tarkoittanut.
2: No joo, apua. Mutta TikTokista puheen ollen, harrastatteko te sitä, että lähetätte nuorisolle hauskoja videoita, joihin törmäätte?
0: Kyllä.
1: Tosi paljon.
2: Instagramissa.
1: Eläimiä varsinkin.
0: Mä oon nyt vähentänyt sitä tosi paljon.
2: No mäkin on sen takia, että mä en saa mitään vastakaikua.
1: Ei mitään.
2: Ja sit kun joskus on jotenkin sivulausessa, että katoitko sen, kun mä laitoin sulle sen, niin sitten, en mä varmaan kattonut.
0: Joo.
2: Ne edes kato niitä.
0: Niin.
2: Ne edes kato niitä, niin mun mielestä niin kuin joku velvoite olisi mun mielestä myös nuorilla niin kuin vanhempaa porukkaa kohtaan. Edes katsoa ne videot.
1: Sääli kommentit.
2: Mieti itse, kuinka paljon elämässäni mäkin olen viettänyt aikaa niin, että kaksi natiaista vuorotellen tulee. Kato äiti.
1: Totta.
2: Kato äiti. Niin aina on pitänyt katsoa. On se sitten joku kuperkeikka tai piirros.
1: Voisiko joku muu nyt katsoa?
2: Niin nyt kun minä lähetän jotain, niin ei voi edes katsoa.
0: Joo, noinkin, mutta lopultahan kyse on siitä, että me ei tahdota mitenkään hyväksyä, että miten niin niitä ei naurata.
2: Voisi naurattaa, jos katsoisi.
0: Ei niitä naurata, kun siinä, ne on se on ihan käsittämätöntä, että niin kuin me naurataan täällä yhdessä joillekin hauskoille jutuille. Sitten me näytetään se meitä 20 vuotta nuoremmalle. Niin se ei niinku taju edes, millä me naurataan.
2: Mun on pakko lähettää. Mä saatan sohvalolla ja mua naurattaa itteni niin, että mä en niinku pysty olemaan. Siis mä oon niinku ihan krampissa. Niin sit mä niinku vapisevin käsin siellä nauruni seasta jaan sen.
0: Jos sun isä lähettää
2: jutun ja ei mitään kommenttia.
0: Joo, mutta jos sun isä lähettäisi sulle 3 kertaa päivässä niitä, missä Charlie Chaplin julkaistuu banaanikuoreen. Ja sit sä olisit silloin, joo. Ja sit se niinku, näit sen, vitsi, se oli hauska, näit sen.
2: Mä olisin silleen, että oli kyllä kiva.
0: Ethän olisi.
1: Oletteko te kokeillut sitä, että jos ei ne niinku ekalla katsomiselle ymmärrä, niin sit voi aina näyttää sen toisen kerran, sen hauskimman osuuden.
2: Kyllä,
1: ikään kuin kerrota vitsin punchline.
2: No saattaa sit mennä, että menen niinku oikein näyttää kerran, jos ei ole katsottu.
1: Katsotaan yhdessä.
0: Ja, mutta eikö sun lapset ole koskaan lähettänyt sulle, koska mun lapset on kyllä vähän lähettänyt mulle.
2: On, kyllä.
0: Omasta mielestään hauskan.
2: Joo.
0: Ja sit mua ei naurata. Mä oon ihan sillä, että tää on ihan tosi tyhmä. Missä kohtaa tässä pitää nauraa?
1: Siinä on joku universum välissä.
0: Niin, siis et samalla lailla kuin musiikkimaku on eri niin kuin sukupolvelta toiseen. Ja meidän ei kuulu ymmärtää meidän lasten musamakua. Niin huumori on näköjään samanlainen juttu. Mä oon lähettänyt vaikka kuin monta kummelisketsiä mun lapsille. Ja ne on aina sillä lailla, että iskeä lopeta.
2: No en mä edes lähetä mitään kummelisketsejä, vaan ihan tuolla pyöriviä tämän päivän videoita.
1: Niin. Mutta onko mitään semmoista universaalia? Eikö edes Pieru ole enää semmoinen yhteinen nimittäjä. Eikö ole mitään?
0: Niin, joo, hyvä kysymys. Mm. Mä en oikein saa edes kiinni siitä niin kuin lasten huumorintajusta, että mikä siinä on se juttu. Että millä ne niin kuin nauraa.
2: Mm. Ja kyllä mä siis niin kuin varmaan kaikkein eniten nauran näille tällaisille, no vähän niin kuin hassut kotivideot. Siis joita ei ole mitenkään näytelty eikä muuta, vaan siis just ihmiset keekoilee jossain ja sä tiedät, että kohta sattuu Juhalle, joka kun niin lipsahdetaan jostain tai jotain.
0: Joo. Joo, no toi on vaikea aihe.
2: Mm.
0: Tiedän.
2: Kato mua. Kato äiti. Please.
1: Kato ite.
2: Niin.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Ray Dalton, Blood Running. Oli tämä 29, on kello.
1: Nyt voidaan yhdessä ihmetellä tässä hetken aikaa luontoasioita, kun nyt ehkä huumorintaju aina natsaa. Mutta sulla Minna tänään ihan superkaunis mekko. Siinä on auringon kukkia.
2: Kiitos. Mä ajattelin, että nyt vielä, ehkä sitten syyskuun puolella laitetaan auringon kukat kaappiin, mutta nyt vielä.
0: Teillä on kummallakin.
2: Voi olla näin.
0: Joo, puhutaan vaatteista. Ah, mä rakastan puhua naisten vaatteista. Niin kyllä, Minnalla on kaunis mekko, mutta teillä on kummallakin kaula-aukko, josta mahtuisi läpi todella isopäinen ihminen.
2: Tämmöinen.
0: Mulla oli joskus tuommoinen villapaita, missä oli tuommoinen kaula-aukko, kun sulla suli nyt, missä toinen olkapää näkyy nytkin.
2: Puhutaan niin sanotusta off-shoulder.
1: Yes, please.
0: Niin äiti sanoi, että toi on niin virttynyt, että toi heitetään nyt pois. Kato, miten se on venähtänyt.
2: Ai niin, joo, että se on venynyt semmoiseksi.
0: Niin miehellä, jos mulla näkyisi toinen olkapää, niin...
2: Totta. Mm. Joo. No, se on kyllä totta, ei se miehelle oikein jotenkin jostain syystä toimi.
0: Niin.
1: Niin muuta, totta. Miksi meillä naisilla on vaikeus vilauttaa olkapäätä?
2: Mm. Niin.
1: Joo.
0: No, niin, miehenkin olkapää voi olla todella viehättävä.
2: Voi olla.
1: Mä ymmärrän, ja onkin. Mm. Okei, no, mut tuli auringonkukista mieleen sellainen. Mä sain nimittäin just, sain lahjaksi niin ison nipun sellaisia pellolta, kun on näitä itsepalvelupeltoja, mistä saa käydä noukkimassa, niin sellaisia auringonkukkia. Tiesittekö niistä sen, että siellä pellolla auringonkukat kääntyy aina itäänpäin? Ne kaikki.
2: Siis niin kuin naama.
1: Naama on kaikilla itäänpäin.
0: Vai seuraako ne aurinkoa? Vai onko se koko ajan itään, vaikka aurinko olisi lännessä?
1: Kun se kukinto on täysin auennut, niin se on itäänpäin.
0: Okei,
1: mikä on tosi mysteeristä, että miten ne kaikki tietää niin kuin tehdä niin.
2: Nyt täytyy mennä katsoa oikein. Tuossa on törmä.
0: Aurinko nousee idästä, laskee länteen. Eli
1: niin.
0: No niin kuin.
2: Aamuaurinkoa päin.
0: Niin, just niin.
1: Niin, on se semmoinen aurinko.
0: Eli kylmän yön jälkeen ne niin kuin, saa sen maksimilämmön, kun ne on itäänpäin.
2: Olisiko
0: niin,
2: se sitten sillä... näin, koska tota...
0: Mutta se on ihmeellistä, että niin kuin, ikään kuin sillä kasvilla olisi tietoisuus.
1: Niin. Että hei, nyt kaikki porukalla, tuolta se aurinko nousee, kattellaan sinne päin. Että ei ole yhtään vastarannan kiiskiä.
0: Pitää olla tosi kylmähermonen, että menee saksiin niitä poikki.
2: Niin, tuollaisen tiedon jälkeen.
0: Niin.
2: Mut mä menen nyt tänään katsoa. Finlandia-talon takana siinä Töölönlahdella kasvaa sellaisia, siis niistä on osa sellaisia 3-metrisiä. Ne on ihan niinku järjettömän kokoisia.
0: Joo.
2: Se on niinku mun ranteen paksunen se varsi.
1: Joo.
2: Kun se kasvaa ja sitten se on semmoinen niinku ison paistinpannun kokoinen se naama.
0: Okay.
1: Joo, siinä ei joko sakset enää riitä.
2: Ei, ne on ihan käsittämättömän.
0: Moottorisahalla.
2: Käsittämättömän kokoisia, mutta en ole tajunnut katsoa tuota, että...
0: Mutta siis saako niitä poimia
2: siellä? Ei, ne on vaan siellä kasvelee, mutta niitä on paljon, mutta tota... Mun täytyy mennä katsoa. Tosin, tämäkinhän oli silloin, joskus puhuttiin siitä, kun koira alkaa kakkoshädälle. Niin, sehän pyörii.
1: Ai
2: sehän
1: niin,
2: on siis semmoinen pyöriminen,
1: niin.
2: Jota sä et oikein ymmärrä, että mikä siinä niinku on. Miksi pitää mennä akseli ympäri muutamat kerrat.
0: Joo.
2: Niin jokuhan siis väitti, että sekin oli joku magneettikehä asia. Ja oliko se niin, että koiran piti jäädä niinku aina jotenkin pohjoiseen päin.
1: Et mä
2: suoritin tätä tarkkailua. Mulla oli luurissa toi kompassi. Ja kun koira... kävi, niin mä olin siinä yläpuolella ja olin silleen, että onko naama, niin ei kyllä, meillä on kyllä kompassi sitten sekaisin koiralla, koska ei se pitänyt kutiaan. Mä olin siitäkin ihan hirveän innoissani
0: vähän
2: aikaa.
0: Mikä siinä voi olla sitten, koska sen mä ymmärrän, kun ne käy makuulle, niin silloin ne pyörii samalla lailla.
2: Joo.
0: Ja sehän taas on sitä, että kun hangessa...
2: Niin, haetaan semmoista niin kuin kieppiä siihen.
0: Niin, tai tampataan se, että tulee sellainen hyvä petipaikka siihen.
1: Niin.
0: Mutta
1: seuraavan kerran, kun näette auringonkukkapellon, niin tiedätte, missä on itä.
0: Joo.
1: Ja sitten, jos siellä olisi joku semmoinen yksi tyyppi, joka onkin päättänyt kääntyä länteen, niin älkää nyt sitä ainakaan poikkas, koska hän uskaltaa olla erilainen.
0: Mm. Hyvä teoria.
2: Katon heti.
0: Tämähän pätee niin kuin koulukiusaamiseen.
2: Onko mulla toi
1: Niin.
0: Että se, joka koulun pihalla uskaltaa olla erilainen,
1: niin
0: se usein päätyy kiusatuksi.
1: Niin.
0: Sitä pitäisi arvostaa eniten.
1: No just näin.
0: Ja sitten toi...
2: Mua tilisi.
1: Miten se höpöttää tuossa koko... Kimmo, tee jotain. Nyt
0: Minna ottaa lääkkeen ja kuunnellaan me...
2: Continue.
0: B.O.B. ja Hayley Williamsin.
2: Kompassi.
0: Minna, oikeasti.
2: Kompassi, tämä maksaa 3,43. En minä.
1: Tyypit, me voidaan lähteä kotiin ihon kohta. Please.
0: Tilaatko nyt maksullista kompassiäppiä?
2: Tilaan.
0: No niin.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
0: Se on vähän niin kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi vaan vartalo nykii.
0: Niin.
1: Miten ei sitä joudu erilleen?
3: Läpi työpäivän.
1: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpiku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Jos mä en kestä käärmeet, mä en tiedä mitä tästä tulee.
3: Aina ilta 10:00 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei. Okay. Tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
6: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
7: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
6: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
7: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
6: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
7: No ilmankos.
8: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
9: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
10: Varmasti mehevämpää.
9: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
10: No kyllä.
9: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Jipe!
12: Jake!
11: Kiva nähdä! Miten meni loma?
13: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
14: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
15: Klaas Olsson.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
18: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
19: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
21: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kalmata.com.
22: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
3: Hyvä tapa aloittaa päivä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Niin oliko meillä palautepönttö tässä kohtaa jälleen?
1: No joo, tuo on vielä tähän tietoa, minkä Suvi kertoi, joka oli mulle uutta, että auringonkukat katsoo itään.
2: Sitten kun ne on täysin kehittyneet, joo, niiden pään pyöriminen lakkaa. Siihen asti ne vähän pyörii.
1: Niin, just täällä tuli viesti, että se on tämmöinen kuin heliotropismi tämä ilmiö, että ne niinku seuraa itä-länsisuunnassa aurinkoa. Että aamulla niinku itään, mutta sitten auringon mukana se kääntyy illaksi länteen. Mä oon tätäkään tiennyt. Ja yöllä sitten se taas kääntyy takaisin itään niinku odottamaan auringon nousua. Vitsi, miten fiksuja.
2: Mä oon nähnyt jotain semmoisia nopeutettuja videoita. Se on jopa vähän niin kuin, vähän creepy.
1: No on. Hei.
2: Porukalla.
1: Niinpä.
0: Oletteko sä nähnyt avaruusluonnossa näitä, vaikka niitä lihansyöjäkasveja?
2: Okei, se on.
0: Kärkyy kitaammollaan ja sitten kun se kärpäinen joo, menee joo sinne, niin
2: menee
0: kiinni. Ja
2: niinpä.
0: Niin.
2: Mä kävin just, se oli tällainen, mitä näitä on näitä kasvihuoneita, niitä sellaisia, mitä Helsingissäkin on sanonut.
1: No niin, kasvitieteellinen.
2: Tämmönen. Joo, niin mä kävin Turussa sellaisessa, siellä oli sellaisia isoja kannukasveja, joka siis se kasvi näyttää kirjaimellisesti vesikannulta. Ja siellä pohjalla on jotain tämmöistä tahmanestettä, johon sitten öttiäinen menee ja sitten se jää kiinni ja se kasvi alkaa sulattaa
1: syö sen.
2: Mutta isoimmat sellaiset luonnossa, niin tyyliin vetää sinne pienjyrsijöitä, lintuja. Niin kuin, että miten kasvi voi hyökätä tuommoisen eläimen kimppuun. Niin. On niin kuin niin syviä, että kun ne menee sinne kannun pohjalle, ne ei pääse enää pois. Ja sit saat kasvin
1: niin,
2: ruokaa.
1: Niin ja just, että no niin kuin ajattelisi, että kasvi imee vettä maaperästä. Ja sieltä nämä saa kaikenlaiset, niin, mitä tarvii kasvamisensa. Mutta että kasvi onkin noin verenhimoinen, että se haluaa asioita, joilla on luut ja verta.
0: Joo, ja sitten niin, ihminen istuu ja syö kananuketteja ja sanoo, että heitsi, mua ällöttää, että on kasvit, jotka syö lihaa.
1: Ällöttävää, se on niin kuin musta jotenkin pelottavaa, outoa. Ajattelee, kun tuolla metsä olisi nälkäinen.
0: Sellainen TV-sarja oli silloin aikanaan kuin Triffidien kapina.
1: Totta, niin oli.
0: Jossa kaiken lisäksi nämä lihansyöjäkasvit lähti liikkeelle ja jahtasi ihmisiä.
1: Joo.
2: Ei saakotti. Mm.
0: Okay. Ja sen ajan tekniikalla, kun ne narut näkymillä niitä liikutettiin. Niin.
2: Ai joo.
0: Mutta se oli niin jännittävä. All right. Oliko palautepönttö siinä?
1: Kylläpä se taitaa olla.
0: Mutta moni muukin on ihastellut näitä auringon kukkapeltoja täällä. Mm. Tuli paljon viestejä tästä aiheesta.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Mites hei, te ette ollenkaan reagoinut tänään tähän staattiseen seinäistuntaan? Se oli kummassakin iltapäivälehdessä, varsin isosti, ihan kannessa saakka otsikoita.
1: Oliko molemmissa?
2: Niin mitä se nyt mitäs sitten niin auttaa?
1: No mikä se olikaan?
0: No hei, 2 miljoonaa suomalaista kärsii kohonneesta verenpaineesta, täällä yksi.
1: Joo.
0: Vain 1 miljoona näistä 2 miljoonasta syö lääkkeitä siihen.
1: Joo.
0: Mä kuulun tähän 1 miljoonaan.
1: Joo.
0: Suorittamalla tässä pitkin työpäivää staattista seinäistuntaa, niin meidänkin 3 verenpaineet lähtevät valtavaan laskuun.
1: Joo.
0: Näin on nyt tutkittu. Sä menet seinää vasten, ei 90 asteen kulmaa, vaan silleen, että polvet on vähän koukussa.
1: Joo.
0: Ja sitten siinä oot 2 minuuttia.
1: Pikku siis nojaan selällä seinään.
0: Just näin.
1: Okei. Vähän niin kuin istuisin siinä seinää ilman vasten penkkiä. Ilman tuolia.
0: Just
2: joo.
0: Okei.
2: Okay. Eli sehän sairaan raskasta.
1: Ja kauanko siinä sitten?
0: No oikeastaan sille väliin, koska kukaan meistä ei tee sitä. Ja syy, miksi me ei tehdä sitä, on se, että se näyttää niin tyhmältä. Se on niin kuin leimattaisi hulluksi, jos täällä alkaa tekemään staattista seinäistuntaa. Ja näitä on siis muutamia lajeja, milloin on niin kiistatta terveyshyötyjä, mutta niitä ei vaan voi tehdä. Afrikkalainen tanssi, jos sä et ole afrikkalainen.
1: Joo.
0: Ja staattinen seinäistunta. Ja mitä muuta. Niin,
2: siis mikään ei saa sua niin kuin tekemään hyviä asioita sun elimistölle, jos ne on tarpeeksi nolla.
0: Eihän tennis on tyylikästä. Tennis on tosi tyylikään näköistä.
1: Niin ja sitä ei tule kukaan sut kysymään, että miksi sä teet tolle.
0: Niin.
1: Koska näähän on sellaisia, että nyt jos sä meet tohon noin, missä ihmisiä kulkee ja nojailet tuossa siihen sillä lailla seinään. Niin kyllä mä luulen, että 10 ohikulkijan kohdalla, joka kysyy, että mitä sä teet, mitä sä touhuut. Niin. Sitten sä alat silleen lopetella.
0: Joo.
2: Alat lopetella.
1: Niin sitten, että joo.
2: Niin. Että toi
0: tommonen tennis on tyylikästä. Lumilautailu on todella tyylikkään näköistä. Leijasurffaus.
1: On.
0: Mutta sitten on paljon tämmöisiä lajeja, mitkä näyttää vain niin tyhmältä.
1: Joo.
0: Zumba esimerkiksi. Tai ylipäätään ryhmäliikunnat. Esimerkiksi se sali, missä on niitä polkupyöriä paljon. Niin, tiedätkö, nolottaisi niin paljon, jos joku näkisi.
2: On se kyllä. Eli ennemmin verenpaineet koholla ja lääkettä naamaan, kun elettäkään sen eteen,
0: niin,
2: että se laskisi.
0: Tämä on vähän niin kuin korkokengä teillä, että sitä on kärsittävää, että näyttää näin hyvältä koko
3: niin. Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio
4: Nova. Varasitko jo sen perheristeilyn?
5: En.
4: Mut meidän piti viedä vielä.
5: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.
5: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti.
6: Mm-hmm.
7: Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
9: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
12: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
14: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
15: Niin sua. Elämä on.
16: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
17: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
18: Arra, kuule, mie unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
17: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
18: Tänne asti.
19: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
20: Mikko
21: ja Mira tässä, moi.
20: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
21: Lähes kaikki tuotteet -20%.
20: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
21: Onnea kaalimato.com.
22: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
23: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
24: Paras sekoitus.

0: Aha, kuka arpoo täällä vieläkin, että tuleeko hän maksullisen kompassin puhelimeen?
1: No kun, sä oot nyt suksuttanut siinä ääneen.
2: Kannattaako mun nyt maksaa tästä puhelimeen asennettavasta premium-kompassista, kun täällä ei mikään muu enää toimi, näemmä niin 3 euroa 40 senttiä.
0: Ihan oikeasti siis, tää on musta tosi ihana juttu, mä niin rakastan sua ystävänä just ton takia, että sulla on tosiaan, niin kuin Suvi tuossa aiemmin aamulla mainitsi, niin upea tommonen auringon kukka mekko päällä, naisellinen kuin mikä. Mutta sussa asuu oikeasti insinöörimies. Sä oot niinku fanaattisen rakastunut just tommosiin niinku maksullisiin kompasseihin.
2: niinku. No mutta kun kompassihan, kyllähän on tilanteita elämässä, että olisi hyvä olla kompassi.
3: Minna, nimeä yksi tilanne sun elämästä, milloin sä tarvit maksullista
2: kompassia. No nyt
3: kompassia.
2: Just tänään, kun mä menen sinne katsoa, että mihin suuntaan niiden auringonkukkien naamat on.
0: Hei.
2: En mä tiedä, missä on itä.
0: Oliko niin, että sä olit puolentoista vuoden harkinnan jälkeen tässä joskus sä hankit sen semmoisen, mitä joskus mummokärryksi sanottiin, semmoinen perässä
2: vedettä. Joo, nyt on hieno.
3: Just. Ei se tuli.
2: Tuli.
3: No hei, meidän
0: täytyy tästä puhua toisella kertaa. Tämä käsittelyn maanantai.
3: No niin, sovittu.
0: Ei ota, kun mä en ole täällä.
2: Ensi viikolla joskus.
0: Mutta mä haluan nähdä sen päivän, kun sä lopulta uskallat olla oma itsesi ja hankit sen kameraliivin, missä on paljon taskuja. Sulla on siellä kompassia, linkkuveitsiä, kaikkia näitä.
2: Ei mut tarvi, kun ne saisi tähän luuriin, mutta pienellä korvauksella.
0: No osta hyvä
2: minä
0: ihminen.
2: Minä ostan. Nyt lähtee, hei.
0: Niin. Mua vähän kiinnostaa, että mitä kaikki ominaisuuksia on maksullisessa kompassissa.
2: Voi olla, että en kerro kuin ilkut.
3: Joo. Se näyttää maksua vastaan myös väli-ilman suunnat. Se on mutta totta. Mitä se voi niinku tarjota?
0: Niin, sepä. Mutta pakosti siinä on jotain, koska ei muuten kukaan maksaisi siihen.
3: Ei niin. Okei, lähdetäänkö viikonlopun viettoon?
0: Hyvää viikonloppua kaikille.
2: Oikein
3: sitä.
2: Hyvä.
3: Heippa.
2: Moi.
4: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Heartlean podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi.

0: kauanhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radio
1: Nova. Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
3: No joo, on halpaa.
2: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
8: Skoda. Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Paljon onnea vaan.
11: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
12: lähes kaikki tuotteet -20%.
11: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
12: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
13: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
14: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Tuhkarokkoon sairastunut ihminen matkusti Ahvenanmaan ja Ruotsin välisellä risteilyllä viime viikolla, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sairastunut oli kyydissä 13. elokuuta Maarianhaminasta Tukholmaan lähteneellä Viking Glory-laivalla ja 15. elokuuta Ruotsin Grisslehamnista Ahvenanmaan Eckeröön kulkeneella Eckerö-linjalaivalla. Sairastunut ihminen on rokotettu, mikä vähentää mahdollisia jatkotartuntoja merkittävästi. Tuhkarokko on poikkeuksellisen tarttuva ja ajoittain vakava sairaus. THL on verkkosivuillaan antanut toimintaohjeita samoilla laivoilla matkustaneille. Valko-Venäjä sulkee suurlähetystönsä Suomessa, kertoo Helsingin Sanomat. Asiasta kerrotaan Valko-Venäjän valtion päätösluettelossa. Suomen ulkoministeriön mukaan maa on ilmoittanut, että se sulkee edustustonsa 30. elokuuta. Torstaille päivätty Valko-Venäjän ministerineuvoston päätös kumoaa päätöksen, jolla suurlähetystö perustettiin Suomeen vuonna 2011. Maan pääministeri Aleksandr Turchin on allekirjoittanut päätöksen. Valko-Venäjän suurlähetystö sijaitsee Suomessa Helsingin Kaartin kaupungissa. Päätoimittajien yhdistys vetoaa sisäministeriöön, jotta pelastustoimen nykyisten ensitiedotteiden julkaisemista jatkettaisiin. Järjestelmä on määrä lopettaa syyskuun alussa, eikä tilalle ole heti tulossa korvaavaa järjestelmää. Yhdistyksen mukaan katkos vaarantaisi julkisuuslain toteutumisen ja antaisi tilaa huhuille ja väärälle tiedolle. Lokakuuksi suunniteltu uusi järjestelmä ei yhdistyksen arvion mukaan palvelisi mediaa riittävän nopeasti, tarkasti ja tasapuolisesti. Yhdistys tarjoaa apuaan uuden toimivan ratkaisun kehittämiseen. Japanissa on teloitettu pelisalin polttanut 58-vuotias mies. Vuonna 2009 Osakassa tapahtuneessa tuhopoltossa kuoli 5 ihmistä. Edellisen kerran Japanissa teloitettiin kuolemaan tuomittu runsas vuosi sitten. Teloitettu oli Twitter-tappajana tunnettu mies, joka murhasi ja paloitteli 9 ihmistä. Japani ja Yhdysvallat ovat ainoat johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmään kuuluvat maat, joissa kuolemanrangaistus on edelleen käytössä. Mielipidemittausten mukaan kuolemanrangaistuksella on edelleen vahva kannatus japanilaisten keskuudessa.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
17: Tänä perjantaina on melko aurinkoista maan etelä- ja keskiosassa, mutta päivällä maan eteläosaan sitten kyllä leviää kuurosateita. Ja maan keskiosassa taas yksittäiset iltapäiväkuurot on mahdollisia tälle päivälle. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa on sitten taas melko pilvistä ja sielläkin sateita tulee paikoin. Keski- ja Pohjois-Lapissa myöskin pilvistä ja sielläkin yksittäisiä sadekuuroja, ne on mahdollisia. Mutta sitten päivän mittaan siellä pohjoisessa se vähän sää selkenee. Tuuli on heikkoa, lämpötilot 17 ja 21 välillä, Koillismaalla ja Lapissa 13 ja 17 välillä.
18: Radio Novan päivä. Ja hei, viikonloppu alkaa.
17: No katoppas vaan, se on perjantai ja se onkin Nanna tänään sun kanssas. Niina, huomenta Suomessa tällä hetkellä ja viikonloppuna voidaan katsoa sitten, mitä kaikkea mukavaa siellä tapahtuu. Mutta tänään minä sun kanssa 3 saakka. Kello on 10.04. Mukavaa perjantaita kaikille, jotka lomalta on palanneet, niin tervetuloa. Ne, jotka vielä sitä aloittavat, niin ihanaa lomaa, koska voi hyvin olla, että joku vielä lomansa aloittaa tässä vaiheessa. Aurinko paistaa ainakin täällä ja taivas on aivan sininen, ei ole pilven pilveä minun ikkunasta, kun katson pihalle. Mutta tuossa kun sulle kerroin tuota sääennustetta, niin vettä se on tännekin luvannut. Katsotaan nyt sitten, missä vaiheessa pilvet saapuvat ja alkaa ropisemaan. Talk to me laulaa Damien ja David ja Tyla. Siihen jatkaa Bon Jovi ja We Weren't Born to Follow.
18: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Radionavan perjantai-päivässä Bon Jovi ja We Weren't Born to Follow. Kello on ollessa 10.11 ja se on Anna sun kanssa viettämässä perjantaita 3 saakka. Tiedätkö, kun on lapsena sulle opetettu tämmöisiä tiettyjä asioita, varoitettu asioista, jotka ei välttämättä pidä ollenkaan paikkaansa, ja sitten sä yhtäkkiä heräät eilen, että sua on narutettu, koska sulle ei koskaan tunnu pieleen mieleenkään, että sä jotenkin tarkistasit tämän asian, vaikka sit kun sä vielä mut tiedät, niin mähän siis olen semmoinen tiedennörtti, ja olen 30 vuotta opiskellut kaikenlaista mahdollista ja koko ajan haen lisää tietoa kaikista mahdollisista, mikä on, vaikuttaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, koska kiinnostaa on niin paljon omia haasteita oman terveyden kanssa. Niin tiedätkö, mä paljastan nyt sulle tällaisen, mihin mä heräsin. Nimittäin mä olin tuossa mökillä ja käytiin kiipeilemässä ja löysin aivan mielettömän luonnon puiston Nastolasta Lapakiston luonnonalue. Vahva suositus. Aivan mielettömän ihana siis. Vaikka kuinka monta pientä lampea ja järveä siellä. Käytiin siellä sellainen 3 tunnin hölköttely tekemässä, kun oltiin menossa Reventeen vuorelle vähän kiipeilee ja siellä sitten oli satanut vettä. Niin ajateltiin, että kerkeä aurinko paistaa ja vähän kuivattaa paikkoja. Ja ihan hikipallona siellä sitten venin ja sitten siihen vielä monta tuntia, 4-5 tuntia sitten kiipeilemässä. Mä paleli koko ajan ihan älyttömästi, koska se oli sellainen varjoinen paikka. Ja voin kertoa, että jos et ole törmännyt hyttysiin, niin älä mene Reventeen vuorelle, koska ne on kaikki parkkeerannut itsensä sinne. Siellä on joku kokoontumisajot tänä kesänä, koska siellä Lapakiston luonnonalueella ei ollut yhtä hyttystä. Mutta niitä oli aivan jumalattomasti siellä Reventeen vuorilla ja mä olen nyt niin syöty. No niin, itse asiaan Anna. Niin mä palelutin itseni ja sit mun rupesi räkävalu eilen. Ja mä kovasti selitin sitä sitten Niinallekin tuossa, että joo, että mä oon nyt vähän niin kuin palelutin itseni, niin tuli flunssa. Ja Niina sanoi mulle, että ei sitä paleltumisesta sitä flunssaa saa, että se on aina joku pöpö. Mulle on valedeltu. Mun on annettu pienenä Nannana ymmärtää, että jos paleluttaa itsensä, niin siitä tulee pipiksi. Varmaan pidetään vanhemmat huolta siitä, että laitetaan varmasti lämmintä vaatetta päälle. Aivan höpölöpöä. Minä olen nyt pyyhkinyt jonkun pöpön itseni ja vähän täällä olen pahallani, jos nuhan enää niskutan menemään. Mutta hyvällä sykkeellä ja mielellä kuitenkin alkaa antako mun räkäsen nuokkani vaikuttaa tunnelmaan. Tuo on Natalia Imbruglia. Kuunnellaan se seuraavaksi. Eetta laulaa Million Dollar Smile.
1: Radio Nova ja Nanna Bose.

0: näyttää kelloja. Etta laulaa Million Dollar Smile. Kerran tuossa äsken, että mulla on lapsena höynäytetty ja mä oon herännyt eilen todellisuuteen. Mä en aina aloa ainut, koska mä sain myös viestiä 0806000 Laurilta muun muassa siinä, että vieläkin on katkera siitä, kun aina kalastuksessa sanottiin, että kalaa ei tuu, jos ei ole hiljaa. Halus vaan hiljentää lapset. Älä ole katkera, meillä on kerrottu paljon asioita pienenä. Nyt mä oon saanut hirveästi viestejä liittyen tähän kylmettymiseen ja siitä, että moni sanoo täällä, muun Erja sanoo, että ei mua tavallaan niin kuin, ei mua narrautettu eikä höpötetty, mua vähän oikaistu tarinoita siihen mennessä. Mutta sit mä saan mielenkiintoisen ääniviestin Marjalta, kuulkaas tätä.
1: Hei Nanna. Tuohon palelluttamiseen ja pöpöihin, niin sanoisin, että mä oon ymmärtänyt, että se on vähän bodeok. Eli tavallaan silloin, kun sä palelet, niin silloin sun elimistö on hauraampi ja se ottaa ne pöpöt enemmän vastaan. Että sit kun sä oot niin kun et palele, niin silloin ne pöpöt ei pääse niin vahvasti hyökkäämään. Tälleen mä oon ajatellut, koska olen kasvien kanssa tekemisissä. Kasveilla on vähän toi sama, että silloin kun sä kärsii vaikka kuivuustressistä, niin silloin niihin ottaa taudit ja tuholaiset paljon herkemmin kuin silloin, kun ne on niin kuin täysissä voimissaan. Niin mun mielestä tämä on niin kuin ihan loogista myös ihmisen toi fysiologiaan.
0: Tästä samasta asiasta on tullut myös montakin viestiä, kiitos kaikille niistä, mutta tämä oli mun mielestä kauhean mielenkiintoista myös tämä kasvin. Mä uskon, että meillä on aika paljonkin samankaltaisuuksia kasveilla ja meillä ja eläimillä ja koko tällä maapallon iliöillä. Avicii ja Wedding for Love. Ja nyt olisi kuule aika kysyä, mitä sun viikonlopun suunnitelmiin kuuluu? Onko sulla jotain mukavaa, mitä mahdollisesti odotat ihan valtaisasti vai mennäänkö ihan flowssa ja löllötellen? No tämmöisenä nuhan enänä voin kertoa, että lauantai sunnuntai mulla on nyt pyhitetty räkäilyyn. Ei, ihan väärin sanottu. Räkäilyyn poistumiseen. Se on minun viikonlopun suunnitelma, koska mä aion olla täysin sieluni ja ruumiin voimissa ja erittäin hyvässä kuosissa jo sunnuntaina. Eli lauantaille on isot tavoitteet. Mitäs sun viikonloppu?
2: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jukka Jalonen.
3: Mulla silloin aikoinaan 2006, kun HPK kanssa voittiin mestaruus, niin sehän oli mulle se ikään kuin tärkein voitto. Sieltä mahdollisuuden sitten niin kuin valmentaa leijonia. Mutta sekin vaatii sitten taas sen, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Mä olin niin kuin oikeaan aikaan niin kuin hot. Ja sitten taas leijonissa oli paikka vapaana. Vuosi aikaisemmin, myöhemmin, niin välttämättä ei olisi ollut näin. Että tavallaan kuitenkin jaksoin jollain masokistisella tavalla uskoa itseäni.
2: Sunnuntai brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
4: On tää kyllä komia peli. Mistä sait?
5: En kerro.
4: Kerro.
5: Enkä kerro.
4: Kerro nyt.
5: Enkä kerro.

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
3: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
4: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
3: Oot sä varma?
5: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
6: Älä sulje sitä ovea!
7: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä jo isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
12: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
13: Kerro vaan.
14: No en kerro.
13: Ei, kerro nyt.
14: En kerro.
13: Please, kerro.
14: Please, en kerro.
13: Kerro vaan.
14: En kerro.
15: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
16: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
17: Auto, Autovex.
18: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
19: Autovex.
20: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
21: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi?
22: No kerro. No kerro nyt. Nyt äijä kerrot. No ethän sä nyt kaverilta vois salata.
23: En muuten kerro.
24: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

Waiting for Love laulaa Avicii Radionovan perjantai-päivässä. Nanna sun kanssa sitä viettelee kellon ollessa 10.31. Viikonlopun suunnitelmia sulta kyselin, mitä kaikkea mukavaa mahtaakaan mahtua tähän viikonloppuun vai onko ihan mukavaa tyhjää, että sitten mennään hetki kerrallansa. Tänään alkaa Kainuun musiikkijuhlat. 2 päivää täällä jo fiilistellään puolison kanssa. Ai vitsit, oispa ihana joskus tulla Nella kirjoittaa. Kainuun musiikkijuhliin. Siitä on aikaa, kun mä oon siellä käynyt. Mutta jos joku päivä tulen vielä, se on ihan sata varma se. Teemu taas kirjoittaa tässä vähän omia viikonloppukuulumisia. Juuri saavuin Koto-Suomeen tuolta Lahden toiselta puolelta ja pikainen työmatka ensin Hämeenlinnaan. Sen jälkeen vetäydytäänkin sitten mökille juhlimaan vähän venetsialaisia etukäteen, koska en ensi viikolla pääse tulemaan Suomeen. Mukavaa viikonloppua kaikille, toivottaa Teemu. Jos nyt oikein ymmärsin, niin ootko sieltä Viron puolelta tulossa? Vitsit, mä viihdyin siellä. 2 vuotta asustelin ja tykkäsin ihan älyttömästi. Aaran suunnitelmat on taas tällaiset. Viikonlopun suunnitelmiin kuuluu, jos säät sallivat, valmistujaiskuvien ottaminen 4 vuoden yliopisto-opintojen jälkeen. Samalla haikeat, mutta helpottuneet fiilikset, kun uusi sivu aukeaa elämässä. Voi Aada, onnea! 4 vuotta. Nyt se on yksi elämän jakso. Ja sitten alkaa uudet seikkailut. Kaikkea mahtavaa tulevaan. Räkäily on jatkanut Terhilläkin Oulussa 2,5 viikkoa. Älä viitti, 2,5 viikkoa. Voi pinkulainen. Ja todellakin toivon, että tämä loppuu. Aurinko paistaa, joten se piristää mieltä. Hyvä Terhi, sulla on ihan just oikea asenne. Ei anneta periksi, vaikka räkä valuileekin. Masa kirjoittaa Tornioalle kalaan juotten suvanto. Hyvä. Ja miten se nyt laittokaan tuossa viestiä, että ei saa puhua, että tulee kalaa. Oliko se sitten totta tai tarua? Vanhemmat kertoneet. Mervi kirjoittaa, huomenna vietetään 7 hengen porukalla rapukekkereitä. Ravut itse pyydettyjä, jalorapuja eli jokirapuja. Voiko sen paremmin viikonloppua viettää? No Mervi, ei voi. Ja sitten ihanassa porukassa vielä, niin voiko olla parempi? Viikonlopun suunnitelma on selvä. Minulta hävisi 2 päivää sitten pittiavaruuden uumeniin 160 sivuinen valmiiksi editoitu ja oikoluettu tiedosto. Ei ole todellista. Alusta sai koko homman aloittaa. Puolivälin krouvi on ohitettu, mutta vielä riittää pilkkuja viilattavaksi. Ei ole totta, Katariina. Aivan järkyttävä. Mutta miten musta tuntuu, että pittiavaruudesta löytyy aina kaikki, mitkä sinne hetkeksi. Kun tulee oikea henkilö paikalle, niin olisiko se kuitenkin mahdollisuus, että joku löytää sen sulle. Nyt mä todella pidän peukkuja. Voimia, tsemppiä ja kaikkea hyvää tulta siihen, että saat homma haltuun mahdollisimman nopeasti. Taas vähän tähän musaan väliin. Karol G ja Bruno Mars. Still on kappale. Uutta musaa.

0: Kuulepas ihana duetto Karol G ja Bruno Marsilta. Still on kappale. Kello on ollessa 10.37. Siinä kauniisti kaksiäänisesti. Viikonlopun suunnitelmia, ihania suunnitelmia ja valtavasti kaikenlaista. Sari kirjoittaa, että joo, viikonloppu menee kuluttaessa piruverkkareita ja sohvalla. Ensitreffit alttarilla, Australian maraton ja Emmerdale maraton. Ja muu aika nukutaan. Kävin eilen siellä dry needlingissä, niin on ainakin kivuton viikonloppu tiedossa. Jee, kirjoittaa Sari. Ai vitsit, Sari, mulla on niin... Mä haluan kertoa, että mun pitäisi mennä tänään Saran ja Heidin kanssa täältä Novan iltalaisten kanssa syömään. Ja mä en ole elässäni laulanut karaokea ja nyt he aikoo niin kuin viedä meidät mut laulamaan karaokea. Täytyy ottaa aika paljon Finrexia, niin että pääsee yhtään mihinkään. Ja sen jälkeen, Sari, mun lauantai ja sunnuntai on piruverkkari meininki. Ja mulla on uudet piruverkkarit. Täytyyhän päästä testaamaan ne ja kuluttamaan taas yhdet uudet oikeanlaisiksi, eiks vaan? Satu taas kirjoittaa, viikon kohokohtani poikani 16-vuotias tulee viikonlopuksi kotiin tänään. Aloitti elokuun alussa koulun toisella paikkakunnalla, asuu viikot siellä. Ollut kaikilla uuden opettelemista, kissamme rouva 16-vuotias myös hämillään, kun ei kotiväestä kaikki olekaan jatkuvasti kotona. Ja saat uskoa, että täällä äidillä ottanut koville tämä. Voi Satu, se on monen äidin iso juttu toi. Sille ei voi minkähän, mutta kyllä sä sitten totut, kun eihän sekaan minkään häviä. Se vaan on vähän vähemmän näkyvillä. Terhille lähettää terkkuja töihin, kuka onkaan hän, Anu. Ja Anu kirjoittaa, mun viikonloppu menee saikulla, 24.7. leikattiin rintasyöpää, nyt kaikki ok. Nanna ja Novaa, pusuhalit ja iloista mieltä kaikille. Voi Anu, ihana, mä oon tosi onnellinen sun puolesta, että kaikki on nyt ok. Marko menee vuokramökille, tutustumista, parisuhdetestiä ihanan ihmisen kanssa. Ai, ai, ai, ai, ai, love is in the air. Selkeästi Marko, ei muuta kuin pusuhalia. Ninni otetaan vielä, heissan ihana Nanna. Parin viikon kesäloma alkaa ja lähden siskon luokse muutamaksi päiväksi. Ja pääsen pitkästä aikaa hänen vajan vuoden ikäistä tyttöistä näkemään. Ja pääsemme viettämään muutaman päivän tyttöjen aikaa. Ihanaa viikonloppua. Aivan ihania. Katsotaan näitä vielä ennen kello 3 ehdottomasti, koska on niin paljon ihania suunnitelmia kaikilla. Huuko ja Kosti kuitenkin laulaa tauluista nyt.
1: Radio Novan päivä.

0: Uuko ja Kosti Radionovan päivässä. Taulut on kappale ja kello on 10.43. Nanna toivottaa sulle aurinkoista perjantaita. Liikenteestä sen verran, että Kehä Kolmosella on just nyt sattunut onnettomuus. Ja onnettomuudessa on mukana raskas ajoneuvo. Ajokaista on tästä syystä suljettu liikenteeltä ja tämä haittaa nyt molempiin ajosuuntiin. Tämä onnettomuus on sattunut Kauklahden väylän kohdalla. Se olisi Amy MacDonald ja This is the Life ja Jennifer Lopez. Say Me Tonight ja siinä mukana David Guetta.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat?
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Miettinen. Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
5: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
6: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
5: Pikku kraava. Täytyykö lähteä apteekkiin?
7: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
8: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
12: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä.
13: Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
15: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
16: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkostaosoitteesta jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
17: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
17: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
17: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet.
20: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

Jennifer Lopez, David Guetan kera, Save Me Tonight. Mukavaa perjantaita. Uutiset lähestyy kello 11 STT ja Radio Novan uutiset, mutta vielä All About the Money ja Mea.

0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Mä vahtaan sitä toisten elokuvan seuraamista. Kato nyt tänään. Nyt tulee tärkeä kohta. Nyt tulee tärkeä kohtaus.
2: Katopa nyt,
1: sen tarkkaavaisuus herpaantuu nyt just väärässä kohdassa.
2: Joo, se on
1: niin mulle jotenkin sellaista aika raskasta.
2: Mä oon siedättänyt itteeni. Mä eilen pystynyt tosi hyvin, että siinä oli joku just... Nyt just selitetään jotain
1: niin,
2: asiaa.
1: Et jos ei ole...
2: Yhtäkkiä tytär nousee ylös siitä ja käydään kenties.
1: Just tämä, ei kestä.
2: Mä kestin, mä olin ihan vaan sillä. Joo, laskin mielessäni 10.
3: Ja sit huomaa, jos ihminen lähtee käymään vaikka vessassa nopeasti, ja hän sano, ei tarvii laittaa paussille.
1: Ei ihan niin paljon kiinnosta.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
7: Natupojat reissussa.
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
10: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet 1/2 hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Pirkka vihreät rypäleet €4,90 rasia.
2: No kyllä.
1: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: J.P.!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
7: Klaas Olsson.
8: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Eilen iltapäivällä tapahtunut epäilty Suomen ilmatilan loukkaaminen kesti noin 3 minuuttia, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessa. Epäilty ilma-alus oli venäläinen IL-20 tiedustelukone ja se oli syvimmillään noin 9 kilometriä Suomen alueella. Alueloukkauksen epäillään tapahtuneen Uuttöön eteläpuolella. Rajavartiolaitos on aloittanut epäillyn alueloukkauksen esitutkinnan ja tiedottaa asiasta tutkinnan valmistuttua. Tuhkarokkoon sairastunut ihminen matkusti Ahvenanmaan ja Ruotsin välisellä risteilyllä viime viikolla, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sairastunut oli kyydissä 13. elokuuta Maarianhaminasta Tukholmaan lähteneellä Viking Glory-laivalla ja 15. elokuuta Ruotsin Krislehamnista Ahvenanmaan Eckeröön kulkeneella Eckerö-linjalaivalla. Sairastunut ihminen on rokotettu, mikä vähentää mahdollisia jatkotartuntoja merkittävästi. Tuhkarokko on poikkeuksellisen tarttuva ja ajoittain vakava sairaus. THL on verkkosivuillaan antanut toimintaohjeita samoilla laivoilla matkustaneille. Norjassa lennonjohtajat ovat aloittamassa lakon, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Lakon on määrä alkaa tänään päivällä ensin Oslon Gardermoenin ja Bergenin lentoasemilla, mutta sen vaikutukset heijastuvat vähitellen koko maahan. Työnantajan ja työntekijäosapuolen kiistaa on soviteltu tiistaista lähtien. Neuvottelut kariutuivat kuitenkin viime yönä. Työnantajan mukaan lennonjohtajat hylkäsivät erittäin avokätisen palkkatarjouksen. Lennonjohtajien yhdistyksen mukaan kyse ei ollut pelkistä palkoista. Kongon demokraattisessa tasavallassa 2 lasta jää joka päivä orvoksi Ebola-epidemian vuoksi, kertoo Pelastakaa lapset-järjestö. Vanhempansa menettäneet lapset ovat vaarassa joutua muun muassa ihmiskaupan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi. Viranomaistietojen mukaan ainakin 180 lasta on jäänyt orvoksi sen jälkeen, kun epidemia julistettiin toukokuussa. Kongon terveysministeriön mukaan Ebolaan on sairastunut liki 5000 ihmistä, joista vajaa puolet on kuollut. Niistä uhreista, joiden ikä oli elokuun alussa tiedossa, lapset muodostavat lähes 1/3.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: Tänään perjantaina on melko aurinkoista maan etelä- ja keskiosassa. Päivällä maan eteläosaan kuitenkin saadaan vähän kuurosateita ja maan keskiosassa tämmöisiä yksittäisiä iltapäiväkuuroja. saattaa tulla. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa on taas sitten melko pilvinen päivä ja siellä tulee sateita myös paikoin. Keski- ja Pohjois-Lapissa myös pilvinen päivä ja sielläkin yksittäisiä sadekuuroja. Mutta siellä päivän mittaan sitten sää kyllä selkenee ja tuuli on heikkoa tänään. Lämpötilat 17-21 välillä ja Koillismaalla ja Lapissa 13 ja 17 välillä.
0: Radio Novan päivä. Ja hei, viikonloppu alkaa.
12: No katoppas vain, viikonloppu alkaa. Kello ollessa 11.04 ja Nanna toivottaa sulle mukavaa perjantaita. Se on 21. päivä. Näin se vaan aika vierähteleepi. Tässä sain viestiäkin, joku aloitteli justiinsa kesälomaansa vasta tässä vaiheessa. Toivotan kaikille niille, jotka tänään viimeistä työpäivää ja sitten pääsevät lomalle, niin aivan superihanaa kesälomaa. Ja moni on ollut jo pitempään töissä ja toiset vasta palailee. Niin kaikille ihan kaikkea hyvää. Mimmosta energiaa nyt sitten tarvetta onkaan saada, niin sitä sulle täältä lähettelen ja toivon. Se on Don't Worry, Leoni laulaa, Madonna myöskin siihen perään. Sorry on kappaleen nimi. Ja hei, vähän liikenteestä, Kehä Kolmonen. Siellä Kauklahden väylä vielä vilkuttaa tästä onnettomuudesta, jossa on mukana raskas ajoneuvo. Ajokaista on siitä syystä suljettu liikenteeltä ja tämä nyt sitten haittaa molempiin ajosuuntiin. Mutta nyt mennään musiikkiin.
0: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Madonna ja Sori, 11.11 kello. Perjantaita vietetään. Nanna sun kanssa sitä täällä viettelee. Liikenteestä sen verran, että sainpahan puhelun vähän liikenteestä, mitä tien päällä tapahtuu.
1: No, Tommi soittelee täältä tien päältä. Moro.
0: Moro, moro.
1: Liikennetiedot, että täältä tieltä 7, eli Helsinki, Kotka, Porvoo. Tarkempi paikka Porvoo kunnan rajasta 1,2 kilometriä Helsinkiin päin, siis nyt Porvoot, kun se meneville kaistoilla. Ja siellä on tämmöinen yhdistelmä kuorma-autosta hajonnut rengas, sillä seurauksella sitä renkaan sälettä on sitten kahdella kaistalla, ja siinä nyt on sitten se yhdistelmä jymähtänyt vähän niin kuin vähän vaaralliseen paikkaan, ja tilanne tulee aika yllättäen. Eikä tämmöinen liittymäkohta 58 kulloa Porvoo ja sitten Porvoon kunnan rajasta 1,2 kilometriä Helsingin suuntaan suunnassa Porvoon, niin siinä on tämmöinen liikennetilanne.
2: Radio Nova ja Nanna Bose.

0: Jessica Tevelina lauloa Radionovassa kello 11.19. Nanna sun kanssa perjantaita viettää 3 saakka. Mulla osuu otsikko silmiin, minkä mä haluan kysyä myös sinulta, koska mä aloin pohtimaan tätä asiaa. Tässä nimittäin kysytään näin, että ootko tehnyt elämässäsi hyvän sijoituksen, mutta sijoituksen, jolla ei ole mitään tekemistä rahavarojen nousun kanssa? Kun mä aloin pohtimaan tätä näin, että joskus ne elämän parhaat sijoitukset, nehän ei millään tavalla välttämättä liity oikeisiin valittuihin osakkeisiin tai johonkin rahastosäästämiseen tai asunnon arvon nousuun tai ylipäätänsäkään taloudellisiin asioihin, vaan enemmänkin sellaisiin aineettomiin kokemuksiin tai asioihin, jotka parantaa sun elämänlaatua, mutta muuten kuin sen varallisuuden nousun kautta. Jos miettii, että mitkä on sellaisia asioita, voi olla, että sä oot jopa menettänyt rahaa, sä oot laittanut rahaa johonkin asiaan ja sillä tavalla jopa menettänyt, mutta silti se on rikastuttanut sun elämää ihan älyttömästi, vaikka sä oot menettänyt rahaa. Tuleeko sulla mieleen jotain sellaista sun elämässäsi, että sä oot sijoittanut rahaa, laittanut sitä, mutta sä et ole saanut rahallista vastinetta siihen, mutta sä oot jokainen penni, minkä olet siihen asiaan laittanut ja sijoittanut, niin sä oot siitä saanut jotain muuta aineetonta. Joko sun terveyteen liittyvää, hyvinvointiin liittyvää, kokemukselliseen sun henkiseen kasvuun tai johonkin. Pystytkö nimeämään jonkun sellaisen asian? Kun me aina mitataan asioita rahan kautta, kaikki sijoitukset aina siihen, nyt pitäisi sijoittaa, nyt pitäisi säästää, nyt pitäisi laittaa. Elämässä on paljon muutakin tärkeää kuin pelkkä se rahallinen menestyminen. Voit hetken miettiä. Mä nimittäin pohdin tätä. Coldplay, Viva La Vida. Onko sulla, tuleeko mieleen sulla? Ihan varmaan meillä kaikilla tulee, kun hetkeksi pysähtyisi pohtimaan.
1: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
2: Sinä päätät. Radionovan retroperjantai ja Parta Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
5: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
6: Jeepe!
7: Jake!
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
10: Varmasti mehevämpää.
9: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
10: No kyllä.
9: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
7: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
10: No, mitäs meni päivä?
12: Ihan hyvin.
10: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
12: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
13: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
14: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Para-aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Paras sekoitus.

Vivalla Viida ja Coldplay, Radionovan perjantai-päivässä Nanna sun kanssa. On tärkeiden asioiden äärellä. Kysyin tuossa äsken, että mikä on paras rahaan liittymätön sijoitus, minkä olet tehnyt? Jonkun hyvän sijoituksen, jolle mitään tekemistä rahavarojen nousun kanssa. Ja täällä on tullut aivan ihania vastauksia. Kun hetkeksi pysähtyy miettimään, niin monesti ne saattaa ollakin ne kaikista tärkeimmät sijoitukset elämässä. Ei se, että pankkitilillä vaan saldo nousee, sekin on hieno asia. Mutta miten se elämä muuten? No aika moni on laittanut, että lapset. Monika muun muassa laittaa, että lapset on paras sijoitus, kuin myös Karoliina laittaa. Lapset ymmärrän ihan täysin. Aki taas on sitä mieltä, että vaimo on ollut paras sijoitus. Kallissaan se on, mutta antaa niin paljon. Ja Aki on laittanut tähän sydämiä perään. No mutta pääasia, että se antaa paljon. Lapset on myös aika monelle muullekin. Muun muassa Timo laittaa siihen, että ehdottomasti vaikka niihin on palannut paljon rahaa, mutta ehdottomasti. Mutta sitten tuli mielenkiintoisia. Mä laitoin 24 000 markkaa 3 vuodessa matkusteluun. Olin 1 vuoden himasta jälkeenpäin, ei ehkä kaikkein viisain, mutta ilman sitä ei olisi ollut näitä kokemuksia. Mun täytyy itse sanoa ja yhtyä tohon sen verran, että kun on paljon tehnyt noita reissuja ja muuta, niin ne kokemukset, kun sä et kuitenkaan niitä tilillä olevia rahoja sä et sinne hautaan vie, mutta se, että kuinka paljon sä saat henkisesti siitä ja kuinka paljon se muuttaa ja kasvattaa sua henkisesti, kun sä uskallat touhuta ja tehdä asioita, niin tohon mun täytyy yhtyä kyllä. Marko taas on sijoittanut 7000 euron patjaan, eikä kaduta, ei ole selkä kipeä. Tää patja oli myös, mulla tuli tässä monta muutakin patja-asiaa, että se siihen satsaaminen on ollut paras mahdollinen teko. Mari taas kirjoittaa, että mun yksi parhaista sijoituksista oli ostaa tyttärelle koira. Kuvasta näkyy, että iloa ja jännitystä on ollut ihan kaikilla. Yhtä serttiä vaille juniori Valio ja sitä jännitetään loppukuusta, miten käy. Ja tässä on nyt siis palkintoja rivissä, hirveä määrä ja siinä on mäyräkoira tyytyväisenä. Tietää, että mä olen ihan superhyvä. Koirat on muut kiilostuttanut elämää, koska niin mulle kirjoittaa myös Minna ja laittaa kuvankin. Ja tässä istuukin nyt kivellä samalla kiven päällä 3 kaverusta. Elämäni paras sijoitus, ja kun sanotaan, että onnea ei voi ostaa, olen vahvasti eri mieltä. Nämä parantavat elämänlaatua niin monin eri tavoin. Vanhimmasta jouduttiin kyllä juuri luopumaan ja suru on valtava, mutta 2 ihanaa vielä ilostuttaa mun elämää. Voi vitsi, miten ihana. Onneksi olkoon. Katjan mielestä taas paras sijoitus oli 7 vuotta sitten, kun aloitin kuntosalitreenin PT:n johdolla. Nyt 3 vuotta ollut ihan paras. PT, treenataan painoilla ja harjoitellaan käsillä seisontaa. Ja ikää mulla on 59 ja on elämäni kunnossa. Ihan täydellinen Katja. Mä yhdyn tohonkin 100%. Se, että antaa aikaa, koska keho pystyy uskomattomiin asioihin. Ihan sama, minkä ikäinen oot, kun annat sille mahdollisuuden. Jatketaan näistä mahtavista sijoituksista, mutta sitä ennen Sad Girls ja Pepe Rexa, David Guetan kerran.

0: Pepe Rex, David Quetan kerran Radionovassa 11.35. Aivan ihania tarinoita. Mikä on ollut elämässä semmoinen hyvä sijoitus, jolla ei mitään tekemistä rahavarojen nousun kanssa, johon ei liitty raha niin, että se kasvattaisit rahaa, vaan päinvastoin jopa saatat sitä menettää. Otetaan se ääniviesti, mitä Marja sanoo.
1: Rastukset nyt on monesti niin, että nehän kyllä maksaa ja eniten sieltä saa vaan niitä elämyksiä tai no monesti kyllä myös taitoja sieltä saa. Oma henkilökohtainen rahallinen satsaus oli se, että vaihdoin pienemmän henkilöauton tämmöiseen Caddy Maxiin, joka toimii nyt mulla vähän niin kuin ikään kuin samalla retkeilyautona. Että rahaa siihen upposi ja rahaa uppoaa edelleenkin, kun ajelen retkille, mutta tämä on kyllä jotenkin antanut mulle todella suuria elämyksiä. Koen, että rahaa on kyllä siinä mennyt tosi hyvin niin kuin järkevään käyttöön.
0: Marja jatkaa vielä.
1: No Marja tässä vielä. Lisäksi olen tehnyt elämässä semmoisen ratkaisun, on 4 vuotta menossa. Teen lyhyempää työaikaa vapaaehtoisesti, kun se nyt on ollut tässä mahdollista. Ei ehkä välttämättä joka vuosi onnistukaan, mutta 4. vuosi menossa. Teen siis 4-päiväistä työviikkoa, häviän siinä ihan ilman muuta rahallisesti, koska en saa myöskään palkkaa niin paljon. Olen siis ikään kuin ostanut itselleni vapaa-aikaa ja tämä on kyllä ollut aivan mahtavat työvuodet, jos näin voi sanoa.
0: Aivan mahtavaa. Tämmöisiä erilaisia valintoja. Otetaan vielä muutamat. Tero Vantaalta kirjoittaa, että investointi henkiseen pääomaan. Se oli maailmanympärysmatka vaimon 6- ja 7-vuotiaiden poikien kanssa. 11 kuukautta vuonna 2005. Se oli 50 000 euron investointi, mutta saatua elämän pääomaa ei voi mitata. Hienosti sanottu. Mun menee ihan kylmät väreet näistä kaikista ihanista sijoituksista. Arru kirjoittaa, lasersilmäleikkaus ehdottomasti vuonna 97. En nähnyt mitään ilman pullonpohjalasejani. Leikkauksen jälkeen kaikki elämässä, etenkin liikunta on helpompaa. Nykyisin käyn vähintään kerran vesijumpassa ja kylpylöissä usean kerran vuodessa. Aiemmin altaissa liikkuminen oli todella hankalaa silmälasien kanssa. Ihana vapaus, hän kirjoittaa. En yhtään ihmettele. Tämä on ihan valtavan iso asia, kun näkee kunnolla. Kuntosalin paras sijoitit, ei kun tänhän mä kerkesinkin jo lukea täällä, puutarhaan. Tämä mun piti ottaa. Sirpa kirjoittaa, olen sijoittanut puutarhaani. Ihana nauttia kauneudesta ja omista kasvattamista syötävistä. Lemmikkejä eli karvaisia perheenjäseniä, täyttä rakkautta, iloa ja onnellisia hetkiä yhdessä. Tässä huomaa ihan selkeästi sen, että itse asiassa kun mä kerroin täällä sen 24 000 MK-markkaa, niin se olikin 24 000 euroa. Tässä, kun tämä matkusteli, tämä kaveri, jonka nimeä mä en tiedä, 3 vuotta satsas matkusteluun. No, se on ihan sama, mikä se summa tavallaan on, mutta pointti on se, että paljon laittoi rahaa siihen, että sai elämässä kokemuksia. Kyllä mä oon sitä mieltä, että toi matkustaminen sinänsä, se on monen lailla iso asia, koska se jotenkin avaa semmoisia näkökulmia katsoa asioita sitten siellä omassa maassa. Toisin silmin, ja varsinkin jos asut muualla, niin se muuttaa kyllä ihan lähtemättömästi sitä, miten sä katsot ihan kaikkea. Ainakin mulla se oli semmoinen asia, että jotenkin kaikki mun suhtautuminen Suomessa oleviin perusasioihin, mitä ennen pidin vähän niin kuin itsestäänselvyytenä, koska meillä on aika todella hyvin asiat täällä, jos miettii, että meillä ei mitään luonnon uhkia ja meillä on puhdas ilma ja puhdasta vettä, ja jos mennään tämmöisiin perusasioihin, niin ne jotenkin nousee sen jälkeen, kun sä oot asunut paikoissa, missä nämä ei ole itsestäänselviä. Niin paras sijoitus on myös se, että käy vähän katsomassa, mitä se maailma näyttää tuolla muualla. Ja otetaan vielä yksi puhelu.
2: No Mauri, tehdään taas vaihteen vuoksi.
0: No hei Mauri.
2: Ja maailman paras sijoitus oli se niin, että kun selkä on kipeä ollut 20 vuotta, niin maailman paras sähkötempuri, niin se oli on ollut silleen, että mä oon tykännyt siitä niin, että voi, että se selkää helpottaa silleen niin kuin öisi, että kun hotellisänkyt oli ihan pehmeitä, niin ne, toi oma tempursänky, niin aina se, kun tulee kotiin, niin ihanaa.
0: Ihan paras sijoitus.
2: Anteeksi?
0: Ihan paras sijoitus siis.
2: Kyllä, se on paras sijoitus omaan elämään, niin onhan se paras sijoitus omaan elämään, että jos helpottaa kivut.
3: Radio Novan päivä.

0: Stargazing on kappaleita Miles Smith esittää Radionovan perjantaista. Ja Nanna sun seurana. Liikenteessä tapahtuu, haluan jakaa sulle. Siellä on Tampereen läntisen kehätien kohdalla välillä Lakalaivan liittymä ja Saran kulman liittymä, niin liikenne on nyt palautumassa normaaliksi. Siinä oli onnettomuus tai haittaa jo suunnassa, kun mennään Vaasaan päin. Tie 54 Tammela Riihimäki myös onnettomuus. Tie on siellä suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt on tällä hetkellä käynnissä. Ja tämä nyt paikasta Juhala 2,3 kilometriä suuntaan Topeno. Ja se Kehä Kolmonen vielä vilkuttaa siellä Kauklahden väylän kohdalla. Siellä onnettomuus ja siinä mukana raskas ajoneuvo ja siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä tästä syystä. Tämä haittaa nyt molempiin ajosuuntiin. Taylor Swift ja Elizabeth Tayloria tulossa ja Fool's Garden sitä ennen Lemon Tree. Radio
1: Nova. Ei kun morjasta pöytään.
2: Puhuilo, miten voin auttaa?
3: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
2: No, olisiko jotkut kukat?
3: Ei vaan asfaltti.
2: No niin, tietysti. Asfaltti.
3: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
2: Jaa, no, mut nyt olis. Asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
3: No, se on sopo hinta.
2: Se on sopo. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule
4: puu-iloon. Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
5: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
6: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
8: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
9: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
10: No jo on halpaa.
9: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
12: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Hei, maistaisiko pirtele?
14: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
13: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
14: What? Anna mä maistan.
13: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
15: Mikko.
16: Ja Mira tässä, moi.
15: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
16: Lähes kaikki tuotteet -20%.
15: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
16: Onnea kaalimato.com.
17: Paras sekoitus. Watch me.

Elizabeth Taylor, Taylor Swift, Radionovan perjantai-päivästä. Lähestytään uutisia, kello on ollessa 11.53. Mutta Green Day, Holiday, on kuitenkin kappale, minkä vielä soitan sulle.

0: yhdessä yössä.
1: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
2: Läpi päivän, aina ilta 8:00.

0: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
3: No kyllä.
2: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy 1000 avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
7: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
8: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
9: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
8: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
9: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muheva makuisaksi?
8: Siellä on sisällä jyvän palasia.
9: No siksi se on limpun verran parempaa.
10: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastu sinäkin sen pehmeän makuun.
11: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
12: Tuutsä!
11: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
13: Paljon onnea vaan.
14: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
15: lähes kaikki tuotteet -20%.
14: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
15: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
16: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
18: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
17: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
19: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuu suklaalevyt 5 kappaletta 10.
20: No joo, on halpaa.
19: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
20: Tervetuloa!
21: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset.
23: Uutisista hyvää perjantai-keskipäivää. Ruissato on jäämässä 1/5 tavanomaista pienemmäksi eikä riitä kattamaan suomalaisten vuosikulutusta, kertoo Luonnonvarakeskus satoarviossaan. Ruissadoksi arvioidaan 66 miljoonaa kiloa, kun suomalaiset käyttävät vuosittain keskimäärin 80 miljoonaa kiloa ruista. Vajetta voidaan paikata edellisvuosien ruisvarastolla ja tuontiviljalla. Kaikkien viljojen sadon arvioidaan olevan noin 3,2 miljardia kiloa, mikä on 3% tavanomaista vähemmän. Hernesadosta sen sijaan on arvion mukaan tulossa ennätyksellinen, yli 110 miljoonaa kiloa. Eilen iltapäivällä tapahtunut epäilty Suomen ilmatilan loukkaaminen kesti noin 3 minuuttia, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessa. Epäilty ilma-alus oli venäläinen IL-20 tiedustelukone, ja se oli syvimmillään noin 9 kilometriä Suomen alueella. Alueloukkauksen epäillään tapahtuneen Uuttöön eteläpuolella. Rajavartiolaitos on aloittanut epäillyn alueloukkauksen esitutkinnan ja tiedottaa asiasta tutkinnan valmistuttua. Työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusten arvo on ylittänyt 70 miljardia euroa. Varman sijoitukset tuottivat tammi-kesäkuussa 5,3%, kun viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla tuotot olivat 1,7%. Varman toimitusjohtajan Risto Murron mukaan Suomen talouden elpyminen ei ole pysähtynyt korkojen nousuun ja Lähi-idän konfliktiin. Murron mukaan myös sijoitusmarkkinat ovat osoittaneet kestävyyttä kriiseistä huolimatta. Varmassa vakuutettujen työntekijöiden ja yrittäjien sekä Varmasta eläkettä saavien määrä nousi yli 1 miljoonan. Eläkkeitä Varma maksoi yhteensä 3,9 miljardia euroa. Norjassa lennonjohtajat ovat aloittamassa lakon, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Lakon on määrä alkaa tänään päivällä ensin Oslon Gardermoenin ja Bergenin lentoasemilla, mutta sen vaikutukset heijastuvat vähitellen koko maahan. Työnantajan ja työntekijäosapuolen kiistaa on soviteltu tiistaista lähtien. Neuvottelut kariutuivat kuitenkin viime yönä. Työnantajan mukaan lennonjohtajat hylkäsivät erittäin avokätisen palkkatarjouksen. Lennonjohtajien yhdistyksen mukaan kyse ei ollut pelkistä palkoista.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Sää jatkuu meillä epävakaisena. Melko aurinkoista päivää vietetään maan etelä- ja keskiosassa tänään, mutta päivällä sateita, kuurosateita saadaan, kun myös maan keskiosaan iltapäiväkuuroja saadaan tänään. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa sielläkin sateita tulee vielä paikoin, mutta enemmänkin on semmoinen pilvinen päivä. Keski- ja Pohjois-Lapissa myös pilvistä ja sielläkin yksittäisiä sadekuuroja. Mutta siellä rupeaa sitten päivän mittaan selkenemään tuolla Pohjois-Lapissa ja Keski-Lapissa. Tuuli on heikkoa päivällä ja 17 ja 21 välillä liikutaan lämpötiloissa Koillismaalla ja Lapissa 13 ja 17 välillä.
1: Radio Novan päivä ja hei, viikonloppu alkaa!
0: No kappa vain, viikonloppu alkaa monella. Monella se ei ala. Moni on viikonloppuna töissä. Niille, jotka töitä viikonloppuna tekevät, niin mukavia työpäiviä. Vapaa viettäjille taas ihanaa viikonloppua toivotan. Täällä on tullut aika monta viestiä, että loma alkoi vasta nyt. Eli tänään kaikille loman aloittajille sitten vielä ihan ihanaa kesää. Tässä on ihan kivoja mun mielestä säitä vielä. Tuommoiset 20 asteen lämpötilat ja vähän alle ja pikkasen päälle, niin sehän on mun mielestä ihan täydellistä. Ei tarvitse hikoilla liikaa, mutta on kuitenkin kesäinen tunnelma. Katy Perry ja Watch It Burn on kappale, Limp Bizkit ja Behind Blue Eyes. Ja sitten luin tänään lehdestä jotain sellaista, mitä olen itse tehnyt tässä nyt lähetyksen lomassa, koska katsoin videon, jossa kerrottiin, että tämä on yksi tehokkain tapa, jos sulla on selkävaivoja, niin vahvistaa selkää. Kerron sen sulle kohta.
1: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Behind Blue Eyes, Limp Bizkit, Radio Novan perjantai-päivässä. 12.12. näyttää kello ja Nanna sun seurana. Hei, iltapäivälehdessä osuu otsikko silmiini. Oli pakko katsoa, mitä täällä oli. Nimittäin puhutaan seinäistunnasta. Ja tämän tutkimuksen seinäistunta voi alentaa verenpainetta. Seinäistuntahan tarkoittaa siis sitä, että laitat selkäsi seinään ja sitten lasket sen verran itsesi alaspäin, että sulla tulee jalat 90 asteen kulmaan. Ja sitten kun sä oot siinä, niin koetat painaa sen sun ristiselän sinne selkään, että siellä ei ole semmoista koloa, vaan työnnät sitä ristiselkää sinne selkään. Tämä on nyt sitten tehty tämmöinen tutkimus. Tämä on kyllä tehty naisille ja tässä sanottiin, että tämmöinen staattinen seinäistunta voi tuoreen tutkimuksen mukaan alentaa korkeaa verenpainetta sairastavien naisten verenpainelukemia. Mä mietin, että missä ne miehet nyt sitten on. Niin tässä tutkimuksessa oli ollut vaan naisia siitä syystä, näin kerrottiin. Mutta tämmöiset vastaavanlaiset staattiset lihasharjoitukset on todettu hyviksi verenpaineen alentajiksi aiemminkin. Mutta miksi mä halusin nostaa sulle? En sen takia, että alentaa verenpainetta, sekin on ihan loistava asia. Mutta monella on selkäongelmia ja nytkin tuossa, kun vähän juteltiin siitä, että oot sijoittanut johonkin niin, että oot tavallaan menettänyt rahaa, mutta saanut jotain paljon tärkeämpää. Että aina se sijoittaminen ja siitä menestyminen tarkoita sitä, että sun pitää antaakin taloudellista hyötyä siitä saada. Niin monella oli, että oli ostanut itselleen todella kalliin sängyn, joka sitten oli pelastanut noilta selkäkivuilta. Niin mulla on ollut aikaisemmin historiassa aika pahojakin selkäjuttuja, mutta nyt on vuosia ollut kokonaan pois. Niin mä näin sellaisen yhden videon, se oli sellainen koulutusjuttu, jossa oli tämmöinen kirurgi selkäerikoistunut ihminen, joka antoi sitten tämmöiselle selkävammaiselle miehelle ohjeita, että mikä on paras treeni, mitä kannattaisi tehdä, jos sulla on niin kuin selkä, alaselkä ongelma. Niin on tämä nimenomaan tämä staattinen seinäistunta, mutta sillä tavalla, että kun sulla on ne jalat siinä 90 asteen kulmassa, niin sä nostat kantapäät ylös, että sä oot niin kuin varpaillasi. Niin hän sanoi näin siinä, että silloin kaikki sun, niin kuin, sun vatsalihakset osittain tekee, lantio tekee töitä, pakarat tekee, reidet tekee, etu- ja takareidet ja pohkeet, nilkat niin kuin tekee. Sun tekee koko alaosasto sun kropasta töitä sillä asennolla ja se tavallaan niin kuin ketjuttaa niitä lihaksia. Tämä on mun mielestä jotenkin hirveän mielenkiintoinen. Mä oon nyt tehnyt itse sitä niin, että aina kun mä oon täällä sunkaan, sun seurana täällä radiossa, niin sitten kun tulee biisejä tuossa välillä, niin mä menen tekemään sen tohon. Niin mä huomaan sen, että tämmöisessä staattisessa istumisessa, tänäänkin 5 tuntia tässä istuskelen, niin monesti sitten saattaa olla niin, että mä en tästä malta lähteä, koska mä vastailen, kun sä laitat mulle viestiä ja lueskelen noita viestejä tai tulee puheluita näin, niin sitten mä en välttämättä pääse tästä ylös, ellei mä lähde pissalle. Niin nyt mä nousen välillä tekemään tämän staattisen. Niin vitsit, mä jotenkin virkistyn ihan mielettömästi, kun mun lihakset. Mä istun siinä jonkun 5 minuutin pari. Mitä nyt vaikka aloittaa sitten 10 sekunnilla tai 30 sekunnilla, jos tuntuu, että ei jaksa olla siinä kauempaa. Mutta mitä se tekee on se, että kun lihakset yhtäkkiä joutuu tekemään paljon töitä, niin mä virkistyn siitä. Mä selkeästi niin kuin jotenkin mun aivotkin jotenkin herää siinä, että mä oon hetken niin kuin käyttänyt mun kroppaa. Mulla on vahva suositus sulle, jos ja vaikkei sulla olisikaan selkävaivoja, niin kuin ei mulkaan tällä hetkellä ole, mutta toihan on älyttömän hyvä treeni päivän mittaan käydä vähän aktivoimassa alaraajoja ja oikeastaan vähän koko keho siinä samalla. Aivotkin saa happea siinä samalla, kun hengitellään. Kaikki liike on hyvä liike, niinhän se sanotaan. Liike on lääke. Tän halusin jakaa. Britney Spears, Drive Me Crazy on kappale. Kaiko One Republic jatkaa Chasing Paradise.
1: Radio Nova ja Nanna Bose.

0: Gaigo ja One Republic, Chasing Paradise. 12.21 on kello. Nanna sun kanssa perjantaita viettelee. Mukavaa perjantaita toivottelee. Kerron tuossa äsken tästä staattisesta seinäistunnasta, miten nyt on tehty tutkimus, että se alentaa verenpainetta, kun sitä jaksaa tehdä. Niin mä sain viestin Elinalta, että Nanna, aloita vaikka 10 sekuntia seinäistuntaa, näin mä nimittäin äsken sanoin. Koitin, pystyin olemaan 1,5 sekuntia. Elina laittaa. No mut kato, jostain pitää lähteä seuraavaksi sitten 2 sekuntia, siitä se sitten lähtee nousemaan. Pekka kans laittaa viestiä ja kertoo, mikä hänen mielestä on hyvä tapa. Hyvä liike selkävaivaiselle. Kun herät unilta, ennen kuin nouset ylös vatsalleen ja käsillä punnerrat yläkropan ylös ja kaikki muut lihakset täysin rentona, noin 10 kertaa auttaa. Okei, tuohon kuulostaa erittäin mielenkiintoiselle. Halo Helsinki ja kuule minua. Se kuunnellaan nyt.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Banaanikärpästä. Hei, laita valkoviinietikkaa ja laita sokeria ja laita hunajaa ja laita banaanikuori. Laita sitä. Mä oon tehnyt tämän kaiken.
3: Arra, mitä mä laitan?
2: No?
3: Tauskin musiikin soima.
2: Me ei esitti lentää ulos.
3: Ikkunapäivä.
2: Minkä viitissä valit?
3: Sinä vain. Ei muuta.
2: Ja ei yhtäkään banaanikärpästä.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Pirkka vihreät rypäleet €4,90 rasia.
7: No kyllä.
6: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
2: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
3: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet.

0: sinua, laulaa Halo Helsinki, 12.31 kello. Radionovaa kuuntelet ja Nanna sun kanssas. Tästä liikenteestä haluan antaa sulle vähän tietoja. Siellä on tie 12 Tampere-Lahti välillä sattunut nyt onnettomuus välillä Pälkäne ja Onkkaalan tie. Ja tie 110 Salo-Turku välillä myös on sattunut onnettomuus välillä Halikko ja Rikalan kiertoliittymä. Ja sitten mä sain myös viestiä aikaisemmin 0806000, että Loppi, siellä myös on nyt joku onnettomuus välillä Tammela-Riihimäki-Loppi. Paikasta Juhalla 2,3 kilometriä suuntaan Topeno. Tie on suljettu liikenteeltä ja siellä on pelastus- ja raivaustyöt käynnissä tällä hetkellä, varmaan vieläkin. Ja tie poikki, tässä viestissä kirjoitetaan, niin kumpaankin suuntaan. Tämmöistä tien päältä luotan siihen, että 0806000 muistat numeron, kun tien päällä liikut, jos jotain siellä näet, niin laita ihmeisviestiä, ääniviestiä tai voit soittaa mulle tai laittaa WhatsApp-viestiä, niin sit saadaan kaikille muillekin matkaajille. Nyt mä oon myös saanut aika monta viestiä, että loma on alkanut monella nyt ja alkaa ja joku viettää viimeistä lomaviikkoa, niin tässä aiheessa vielä haluan antaa kaikille lomalaisille ihania lomatoivotuksia, koska me muut ollaan pystytty niistä jo nauttimaan kauan aikaa sitten ja tässä lähtee jo ihan toisenlaiset työn tohinat päälle, niin ei unoheta niitä, jotka vasta pääsee lomalle. Smith & Tell, Year of the Young, nyt.
1: Radio Novan päivä.

0: Smith & Dale, Year of the Young, soi radion osa. Mä luen täällä viestiä niin innokkaana, että mä unohdan kokonaan, että mun pitää tehdä lähetystä. Nimittäin, vitsi mä tykkään tällaisesta, kun joku laittaa aina viestiä sen takia, kun on pohtinut jotain ja kaverinsa kanssa nauranut, niin nimimerkki se toinen Anu kirjoittaa täällä näin, että moi, vähän asian vierestä, mutta friendinkaan mietimme ja nauroimme eri versioille. Mistä tulee viikonpäivien nimet? Maanan tai tiis tai keskiviikko, tors tai. Ketä ne maana ja torsta on? No ehkä ei aukea muille, mutta meillä oli sika hauskaa. Terveisin se toinen. Tiedätkö, että mä niin monta kertaa saan itseni kiinni tilanteesta, että jotain vastaavaa tällaista olen nauranut aivan kippurassa ja sitten tuun kotiin ja koitan kertoa sitä miehelleni uudelleen. Ja se katsoo mua silleen, että että tavallaan niin kuin se hetki meni jo ohi. Mutta Anu, Anut, ketkä siellä nyt olikaan, niin toi oli hyvä.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
7: Poro kylän leipomo, miten voipi auttaa?
8: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
7: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
8: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
7: No?
8: Erikokoiset palat.
7: Niinkö?
8: Kaskumerä Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
7: Entäs sie?
8: Minä syön ne kaikki.
9: Poro kylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
10: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finis konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Ainoasta kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
14: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
14: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
17: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
18: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
17: Tää hyvältä näyttää.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
19: Paras sekoitus.
20: All the games and the
19: queens on the throne. We would pop champagne and raise our toes.
20: Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Saastio Bess. Radio Novan perjantai-päivässä kello on 12.47. Ja kyllä, siinä se oli Pitbull Maakantonin kerran Rain Over Me. Ja aivan järjettömän määrä puheluita. Nyt joku onnekas ihan just pääsee tähän liveen. Kuka on se? Ja kauhean kun mä rupean oikein jännittämään. Kuka on se onnekas? Ja nyt, kuka onnekas mulla on linjalla?
1: Elina täällä, moikka.
0: Elina, onneksi olkoon.
1: Ai vitsi, kiitoksia hirveästi. Ihan hirveä adrenaliinipiikki tällä hetkellä.
0: Onko se koko kehon tärinä päällä?
1: Kyllä, just sellainen.
0: Okei, no anna mulle vähän jotain fanfarihuutoa siellä nyt.
1: Appa, wuhuu.
0: Oot varmaan, voisinko olettaa, että olet yrittänyt soittaa miljoona kertaa?
1: Kyllä, pitää paikkansa, että aina kun on ollut mahdollista kuunnella viime ja tällä viikolla, niin on kyllä yrittänyt kuunnella ja soittaa heti, kun on kuulunut Rain Over Me radiossa.
0: Nyt sulla kävi ihan mielettömän hieno mäihä, koska siis mä tiedän, että moni on tiedätkö ihan aamusta iltaan kuunnellut Novaa sen takia, että jos se biisi tulee, niin sä et ole edes pystynyt kuuntelemaan ihan koko ajan ja silti sä nyt osuit just oikeaan hetkeen.
1: Apua, aivan mahtavaa. Niin, ei sitä voi käsittää.
0: Niin, ihan mieletön. No, kerro nyt vähän siis. Pitbull, oot selkeästi nyt ihan kova fani.
1: Joo, kyllä pitää paikkansa.
0: Ootko pitkäänkin ollut?
1: On ollut kyllä jo ainakin yli 10 vuotta.
0: Okei. Ootko nähnyt hänet livenä jossain vaiheessa?
1: En ole koskaan nähnyt.
0: Ai vitsi, sekin vielä. No nyt pakko ihan kysyä, että onko sulla nyt joku kaveri, kenen kanssa te olette, kun tässä on monta tyyppiä ollut sellaista, joka on, että kaksi ystävää yrittää epätoivosti molemmat soittaa. Niin onko sä nyt yksin asialla vai onko sulla joku tiimikaveri jossain, joka on myös yrittänyt päästä läpi?
1: No me ollaan siskon kanssa yritetty päästä läpi, että siskon kanssa ollaan metsästetty lippuja ja ei olla toistaiseksi ainakaan vielä saatu.
0: Onko sisko nytten, kuuleeko sisko tätä lähetystä nyt, että sä oot päässyt?
1: No mä olen itse asiassa ihan varma, että kuunteleeko hän just tällä hetkellä.
0: Ai vitsi, onko niin, että puhelu tämän jälkeen menee suoraan siskolle?
1: Aivan saman tien.
0: Musta tuntuu, että sit siinä vaiheessa tulee sitä huutoa siskon kanssa.
1: Kyllä.
0: Okei, hei, onneksi olkoon siis. Nyt todella onnekas olet sinä, koska tässä on niin kuin, meillä mennyt ihan juminaa puhelut aina, kun näitä tulee ihan jumalaton määrä. Ja nyt sä satuit olemaan sinä, Elina. Onneksi olkoon. Elina, mistä sä soitat?
1: Mä Tampereelta soittelen.
0: No niin, Tampereelta sitten Veikkausareenalle 7. päivä joulukuuta.
1: Oi, että kiitos paljon.
0: Niin, ja hei, kerro siskollesi onnittelut myös ja ei muuta kuin, eihän tässä voi vielä muuta kuin antaa sulle vaan fanfareita, eikö vaan?
1: No, kiitos.
0: Onneksi olkaa. Mä ajattelin ihan innoissaan sun puolesta. Mun tekisi mieli kiljuu tässä sun puolesta. Hei, superisti onnea ja ihan mahtavaa keikkaa siellä. Ja nyt sitä maailman ihaninta puhelua sille siskolle soittamaan.
1: Kiitos, kyllä, näin on.
0: Moikka.
1: Moi moi.
2: Supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Kuuntele Radio Novaa ja voita liput. Radio Nova ja Pitbull.

0: Gym Class Heroes ja Gubits Chokehold. Radioneuvon perjantaissa. Tältä tulee kysyä, että soiko Pitbull vielä? Just soi! Siis jos et nyt kuule, niin just soi äsken Pitbulli. Ei voi tietää, soiko vielä. Se aina jääbi nähtäväksi. Mutta nyt me mennään uutisiin. Kello 1 uutisiin ja uutisissa muun muassa puhutaan siitä, että uusien tekoälyvelvoitteiden laiminlyönnistä voi napsahtaa poliitikolle kova lasku. Ja siellä puhutaan myös siitä, että Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen sotaharjoitukset päättyivät etuajassa. Ja muuta ajankohtaista.
1: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
2: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
3: Kuunnellaan, se annettaa kerran.
2: No niin.

0: siisti junareissi.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Nyt on aika auttaa lapsia. Tervetuloa lasten klinikoiden kummien ja meidän novalaisten mukana lasten terveyden tukijoukkoon Suomessa. Yhdessä edistämme pienten potilaiden parasta mahdollista hoitoa lastensairaaloissa, lastentautien tutkimusta sekä lasten ja nuorten mielenterveyttä.
4: Kummit Live. Elämä lapselle -konsertti Turun Logomossa ja MTV3:lla. Keskiviikkona 9. syyskuuta. Lahjoituksen lastenterveydelle voit tehdä jo nyt osoitteessa kummit.fi.
3: Yrityspäätteille vinkiksi. Yli 1200 euron lahjoituksella saat teidän firman tervehdyksen suoraan Elämälapselle -konserttilähetykseen.
1: Elämälapselle yhteistyössä OP Koti, MTV ja Radio Nova.
5: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.

0: kuulkaa.
1: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
0: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
1: No joo.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
4: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
5: No joo, on halpaa.
4: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa.
6: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: No, mitäs meni päivä?
9: Ihan hyvin.
8: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
9: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit 2 lahjakorttia. Maista.
10: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Elokuussa voimaan astuneen uuden tekoälysääntelyn laiminlyönnistä voi saada jopa 15 miljoonan euron seuraamusmaksun. Asiasta kertoo STT:lle tekoälyn käyttöä Suomessa valvova liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Yrityksillä seuraamusmaksu voi olla enintään 3% yrityksen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Uudet EU:n tekoälyn avoimuusvelvoitteet astuivat voimaan elokuun alussa. Niiden mukaan tekoälyllä tehty sisältö täytyy nyt merkitä esimerkiksi vesileimoilla. Säännöt velvoittavat yritysten lisäksi esimerkiksi poliitikkojen sosiaaliseen mediaan tekemään ammatillista sisältöä. Valko-Venäjä sulkee suurlähetystönsä Suomessa, kertoo Helsingin Sanomat. Asiasta kerrotaan Valko-Venäjän valtion päätösluettelossa. Suomen ulkoministeriön mukaan maa on ilmoittanut, että se sulkee edustustonsa 30. elokuuta. Torstaille päivätty Valko-Venäjän ministerineuvoston päätös kumoaa päätöksen, jolla suurlähetystö perustettiin Suomeen vuonna 2011. Maan pääministeri Aleksandr Turchin on allekirjoittanut päätöksen. Valko-Venäjän suurlähetystö sijaitsee Suomessa Helsingin Kaartin kaupungissa. Etelä-Koreassa vuosittaiset sotaharjoitukset Yhdysvaltojen kanssa ovat päättyneet, kertoo Etelä-Korean armeija. Harjoitukset päättyivät alun perin suunniteltua aiemmin, koska Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi, että harjoituksia supistetaan. Alun perin harjoitusten piti kestää ensi viikon torstaihin saakka. Trumpin mukaan Pohjois-Korean mahdollista hyökkäystä varten suunnitellut harjoitukset olivat epäsopivat ja vihamieliset Pohjois-Koreaa kohtaan. Pohjois-Korea laukaisi torstaina noin 10 lyhyen kantaman ballistista ohjusta. Noin 2/5 LähiTapiolan teettämään kyselytutkimukseen vastanneesta suomalaisesta kertoo ajaneensa vaarallisen väsyneenä. Noin 1/5 kertoo lähes nukahtaneensa rattiin ja 2% vastaajista on nukahtanut rattiin. Kyselytutkimuksen mukaan väsyneenä ajaminen korostuu perheellisten ihmisten parissa. Heistä liki 1/3 kertoi lähes nukahtaneensa rattiin. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Verian. Kyselyyn vastasi reilut 1000 täysi-ikäistä suomalaista tämän vuoden keväällä. Virhemarginaali on reilut 3% suuntaansa.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
14: Tänään perjantaina. Se on melko aurinkoinen etelä- ja keskiosassa tämä päivä, mutta sitten leviää kyllä kuurosateita ja niin leviää myös tonne yksittäisiä iltapäiväkuuroja myös maan keskiosaan. Kainuuseen, Pohjois-Pohjanmaalle ja Etelä-Lappiin, niin sinnekin saadaan sateita vielä vähän paikoin, muuten siellä on aika pilvistä. Keski- ja Pohjois-Lapissa on pilvistä ja yksittäisiä sadekuuroja myöskin sinne. Lämpötilat 17 ja 21 välillä ja sitten Koillismaalla ja Lapissa 13 ja 17 välillä.
15: Radio Novan päivä ja hei, viikonloppu alkaa!
14: Niinpä se alkaa monella viikonloppu nyt. Tässä se ollaan perjantaissa 21. päivä ja kello on 13.03 ja Nanna sun kanssa vielä pari tuntia tässä viettelee perjantaita. Robin Pakkalainen 1001 tapaa tulossa ja Imanin Don't Be So Shy. Niillä me jatketaan.
15: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Radio Nova ja Visit Åland. Koe syksyn tunnelma Ahvenanmaalla. Kotimaassa ulkomailla.
1: Kyllä. Ja niinhän oli Loren kanssa Ahvenanmaalla pyöräretkellä siellä tulta vastaan taistelivat yhtenä päivänä. Ja just juttelin sen kanssa, niin sanoin, että se oli ihan täydellinen tämmöinen niin kuin loman jälkeinen easy töihin paluu, että kävi siellä vähän niin kuin fiilistelemässä. Ja sitten parasta oli kulma ihan se myös, että kun siellä ei ollut hirveästi porukkaa. Ja mun täytyy kyllä sanoa, että itse olen käynyt Ahvenanmaalla polderoimassa syksyllä ja se oli aivan täydellistä. Ei ollut paljon porukkaa. Säät oli vielä tosi ihanat. Me oltiin teltassa vielä, että me ei menty niin kuin mihinkään majoituksiin ensin muutama yö. Mutta sitten löydettiin sieltä semmoinen pieni pedän breakfast, joka oli siis ihan maailman idyllisin. Semmoinen nainen piti sitä, se asuisi itse siinä alakerrassa ja siellä ylhäällä oli sitten erilaisia huoneita ja... Ja sitten se puutarha oli aivan jumalaisen kaunis, oli rakentanut sille sellaisen, tällaisen niin kuin lasisen, miksi sitä kutsutaan sellaista lasinen tämmöinen niin kuin, en nyt löydä mikä se sana on, mutta siis se aamiainen oli siellä. Ja siellä oli tosi ihana tyyli, millä tavalla se oli laittanut sen puutarhan ja sen koko paikan. Se oli siis tosi ihana. Jos mä seuraavan kerran menen, niin mä haluan mennä siihen samaan majoituspaikkaan. Mutta parasta siinä Ahvenanmaassa on se, että kun me yleensä, meillä on joku sellainen ihme pinttynyt ajatus, että aina pitäisi niinku lomailla silloin kesällä niiden loma-aikoina, niin kuin kaikki muutkin lomailee. Mutta kun elo ja syyskuu, ja varsinkin syyskuu vielä, on ihan täysin, niin kuin, se on huippusesongin ulkopuolella, mutta tässä on monta asiaa, mitä voi voittaa. Ei tarvitse jonotella, ei ole hirveätä ruuhkaa, ei ole liikaa ihmisiä. Ilmat on vielä ihanat ja mukavat. Saa rauhassa touhuta siellä ja saa kaiken sen palvelun ja luultavasti vielä edullisemmin kuin se, että sä menisit sinne silloin ruuhka-aikaan, milloin yleensä niin kuin tiedetään, että ne sesonkiajat on aina myöskin hinnallisesti paljon kalliimpia. Mä itse aina olen harrastanut niin kuin sesongin ulkopuolella lomailemista. Ja ihan mulla on puhtaasti se syy, että mä jotenkin en vaan jaksa sitä ihmismäärää. Ja tämä myöskin vaikuttaa paljon siihen, kun mä asuin liian kauan aikaa Intiassa, Delhissä, missä oli liikaa ihmisiä. Niin sitten jotenkin mä toivon ja kaipaan lomalta sellaista rauhaa ja vähän ihmisiä. Niin tämä off-season lomailu, niin se on ihan maailman parasta. Jos et ole koskaan kokeillut, niin mulla on vahva suositus, että otappa vaan seuraavan kerran, kun on lomat, niin älä lähde silloin, kun kaikki muut lähtee, vaan lähde vähän ennen tai lähde vähän jälkeen, kun muut menee. Niin mä takaan sulle, että tuut löytää ihan uudenlaisen kokemuksen. Ja Ahvenanmaa on siihen ihan täydellinen paikka, kun se on tarpeeksi lähellä ja ei tarvitse lähteä lentää ja säätää ja muu. Ja mukava laivamatka siihen molempiin suuntiin ja sitten pääsee nauttimaan vielä kaikesta siitä, mitä siellä tarjontaa on.
0: Yhteistyössä Visit Åland. Syksyinen Ahvenanmaa on täynnä elämyksiä sekä maalla että merellä. Pidennä loman tunnetta Ahvenanmaalla ja nauti kiireettömästä minilomasta saaristomaisemissa. Visit åland.com.

0: I Follow Rivers laulaa Tiesto ja Oaks. Radionovan perjantaista 13.18. Kello näyttää. Liikenteestä saatiin vähän ääniviestiä.
1: Matador tässä, tervehdys. Kehä kolmosen rattinukahtainen rekkakuskin. Tilanne on se, että siellä ainakin paloautot on paikalla. Liikenne on ohjattu silleen, että kahteen suuntaan kulkee liikenne. Varovaisuutta vaan paikalle tulossa. Eli siinä Kauklahden kohdalla kehä kolmonen Kirkkonummelle päin mentäessä. Muuten ihan ok, ei ole ruuhkaa, mutta hidastakaa hetken siinä pätkällä. Turvallista matkaa.
2: Radio Novan juontajat kanssasi sunnuntaina aamu 10:00.
3: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
4: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
2: Läpi päivän, aina ilta 8:00 saakka.
5: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
2: Radio Nova, parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
6: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
7: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Meikäluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
13: Klaas Olsson.
14: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
15: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
14: Voi tuskaa.
16: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
17: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
14: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
17: Oot sä varma?
18: Palettelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
19: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
20: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
21: Skoda.
22: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
25: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: No, mitäs meni päivä?
3: Ihan hyvin.
1: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
3: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
21: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
24: Paras sekoitus.

I don't wanna miss a thing. Aerosmith. 13.28 ja kuuntelet Radionovaa. Nanna sun kanssa perjantaita viettelee tonne 3 saakka. En tiedä näetkö sinä, mutta Yle ainakin kirjoitti, tästä nousi pieni kohu. Prisma nyt pyytää anteeksi ja somekansa tukee ja paheksuu. Ilmeisesti oli käynyt sillä tavalla, että tämmöinen kokemuksiaan sosiaalisessa mediassa jakanut 26-vuotias Sofia Seville, niin vähän koki ahdistusta, kun oli ollut Prismassa Kempeleessä ja sitten syöttämässä siellä jossain lasten tarvikeosastolla pientä vauvansa, ja myyjä oli sitten pyytänyt häntä siirtymään sovituskoppiin, ja hän sitten koki tämän tilanteen tosi nöyryttävänä. Ja tästä hän sitten kertoi tästä tapahtumasta sosiaalisessa mediassa, ja nyt tietysti sitten tämmöiset asiathan on sellaisia, että ne lähtee sitten aika vahvasti, meillä on vahvoja mielipiteitä näistä asioista, mutta Prisma nyt myöntää virheen ja pyytää anteeksi, ja on ohjeistanut henkilökuntaansa ja imetystilanteiden käsittelyyn. Ja ilmeisesti kuitenkin imetyksen tukijärjestön mukaan tämmöiset asenteet meillä yleisesti, niin ne on paljon positiivisempia, ja kyse on tämmöisestä yksittäistapauksesta. Jossain vaiheessahan tässä oli muutamia vuosia taaksepäin aika paljonkin porua siitä tämän aiheen. Muistan, että itsekin olen tästä joskus Novassa puhunut muutamia vuosia sitten. Tämä puhutti silloin aika paljon enemmän. Niin mä aloin miettimään sitä, että tässä artikkelissa selkeästi annetaan ymmärtää, että nyt ajat on muuttunut ja nämä on tämmöisiä yksittäistapauksia ja ihmiset suhtautuu niin kuin asenteet yleensäkin siihen, että äiti pientä vauvaansa imettää tuolla julkisesti kahvilassa tai missä nyt sitten sattuu sillä hetkellä vauvan kanssa liikkumaan niin, että siihen suhtauduttaisiin positiivisesti. Niin mikä sun mielipide on? Onko sä kokenut ihan samaa, että tämä asia on jotenkin tullut enemmänkin normi arkeen olevaksi yhdeksi tapahtumaksi? Siinä muiden tapahtumien joukossa, että tämä nyt ei enää herätä mitään valtavia vahvoja tunteita, jos äiti siellä pientä vauvaansa antaa hänelle ruokaa, mikä on minusta tärkeä asia. Niin tätä rupesin pohtimaan vaan, että onko aika muuttunut nyt, että me ollaan tavallaan totuttu tähän, että herätään enää niin vahvoja tunteita, vai onko tämä itse asiassa koskaan hirveästi edes herättänyt? Onko nämä kaikki ollut sellaisia yksittäisiä tapahtumia vaan, mitä media on sitten vaan nostanut ja sitten tästä ruvettu kirjoittamaan ihan valtavasti? Ja jos sulla on vielä jotain omia kokemuksia tähän liittyen, hyvässä tai pahassa, niin niitäkin olisi mielenkiintoista kuulla, miten olet asiat kokenut. 0806000. Mr. Know It All on kappale, jota Teddy Swims meille tulkitsee.

0: Radionovan perjantai-päivässä. Teddy Swims, Mr. Know It All. Kello on ollessa 13.33. Jutellaan siitä, että nyt oli Yle kirjoittanut artikkelin ja Prisma pyytää anteeksi, kun nuori 26-vuotias nainen oli Prismassa vauvansa siellä lastentarvikeosastolla imettänyt ja myyjä oli tullut sitten kehottamaan, että siirry sovituskoppiin. Mutta nyt on anteeksi pyydetty ja varmastikin annettu, niin tässä vaan heijastelin tätä maailmaa, että voisin kuvitella, että tämä asia on jotenkin tullut jo täysin luonnolliseksi. Vai onko? Kysyin. No, Pike on sitä mieltä, että vauvaa voi imettää julkisella paikalla. Tilanne vaatii kuitenkin rauhallisen paikan, jossa saa keskittyä äiti ja vauva. Sitä mieltä on Pike. No, poikalapsen äiti taas kirjoittaa täällä, että en missään nimessä olisi lastanut alkanut imettämään julkisella paikalla. Minusta imetys on niin intiimi hetki, että se ei sovi tehtäväksi missä tahansa. Ja syy, miksi mä nyt tästä halusin keskustella, on se, että kun meitä on monenlaisia ihmisiä ja me koetaan asiat niin eri tavalla, kun taas sitten joku toinen voi kokea sen täysin toisella tavalla. Niin kuin nyt tässäkin jo poikalapsen äiti oli sitä mieltä, että ei missään nimessä. Täällä sitten taas Outi kirjoittaa, mutta ei. Jo mun iässä, nyt tuossa on joku kirjoitusvirhe, en tiedä, häiritse, kun niin imety ihmetykset kuin lasten kiukuttelutkaan julkisella paikalla. Mutta soisin mielelläni imeväiselle rauhallisen paikan syödä. Se ei ehkä ole tavaratalo tai sen eteinen tai ynnä muut sellaiset paikat. Niin, toki on varmasti ihan totta kyllä, että se paikka olisi aina kiva olla hyvä, mutta kun sillä pienokaisella, kun se nälkä tulee, niin se ei se välttämättä aina kysy sitä paikkaa, missä sillä hetkellä äiti on. Merja kirjoittaa, mun mielestä lapsen imetys yleiselläkin paikalla on täysin luonnollista ja hyväksyttävää, jopa sulhoista, hän kirjoittaa. Mutta sitten mä sain puhelun, mitäs Sami?
1: Sami, terve.
0: Terve Sami.
1: Kysehän on maailman luonnollisimmista asioista, tai ainakin minun mielestä pitäähän ruokaa saada ja hänen iässään, niin se ruoka tulee sieltä nisästä.
0: Niin nimenomaan.
1: Mutta itse on niin kuin maalta kotosi ja on niin kuin sisarusparvin vanhin, niin muistan vaan, kun nuoremmat sisarukset, niin nehän iski äidin rintaan kiinni aina, kun siltä tuntuu, eikä se katsonut paikkaa eikä aikaa. Itselle se on ainakin täysin normaali toimenpide ja rohkaisen äitejä imettämään, ettei sitä tarvii mihinkään ukukoppiin herran jumaleissa niin lähteä tekemään. Että jos joku sitä loukkaantuu, niin saa loukkaantua mun puolesta kyllä ihan keskenään.
2: Radio Novan päivä.

0: Jos puhutaan totta, laulo Ani Radionovassa. Mä oon saanut valtavasti nyt viestejä liittyen tähän, missä sitä lasta imetetään. Mä kerkesin tuossa jo biisien aikana miettiä, että voisiko täällä sellainen sukupolvikysymys myös, että ennen vanhaan, koska sain myös täällä sellaista viestiä, että silloin kun hänen lapset oli pieniä, niin ei olisi tullut mieleenkään, että olisi jossain julkisella paikalla tehnyt tätä asiaa. Mutta sitten näitä viestejä rupesi tulemaan vielä enemmän ja enemmän. Ja täällä esimerkiksi on Riitta kirjoittaa, että minä imetin 80-luvulla syntyneitä lapsiani myös julkisilla paikoilla, jos tarvis. Toki jokin huivi tai muu peitti tisulit. En koskaan saanut moitteita ja imetin muuten jokaista 2 vuotta ja uskon, että äidinmaito piti heidät terveenä. Lapsia minulla 4, joten 8 vuotta toimin niin sanottuna lehmänä. Imettäkää äidit, imettäkää, jos se vain on mahdollista, kirjoittaa Riitta. Niin, just näin. Nämä jokaisen omia henkilökohtaisia valintoja, missä miettää, miten imettää ja niin päin pois. Mutta kyllä mä nyt pääsääntöisesti sanon, että viestejä on ihan älyttömästi täällä, että kukaan, suurin osa, 95% kokee, että ei ole mikään ongelma, jos imettää julkisella paikalla. Ja sitten luonnollisesti muutamat kokee, että se ei ehkä olekaan se ihan paras mahdollinen keino. Ja niin kuin mä sanoin, ei tässä nyt yhtä oikeaa ole. Mutta mun mielestä ehkä tärkeintä tässä on se, että jokainen äiti saa itse tehdä sen valinnan, missä imettää. Ja jos se äidille on ok ja lapselle, niin silloin se ei tavallaan kuulu kellekään muulle.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
2: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Jeepe!
10: Jake!
9: Kiva nähdä! Miten meni loma?
11: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: 30 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Paras sekoitus.

I Can't Love You Anymore, Ella Langley ja Morgan Wallen. 13.51 näyttää kello. Kuuntelet Radionovaa ja se on Nanna sun kanssa perjantaita viettämässä vielä 3 saakka.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Banaanikärpästä. Hei, laita valkoviinietikkaa ja laita sokeria ja laita hunajaa ja laita banaanikuori. Laita sitä. Mä oon tehnyt tän kaiken.
2: Arra, mitä mä laitan?
1: No?
2: Tauskimusiikin soimaan.
1: Me ei esitti lentää ulos.
2: Ikkunapäivä.
1: Minkä viitissä valitsit?
2: Sinä vain. Ei muuta.
1: Ja ei yhtäkään banaanikärpästä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
2: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei vaan asfaltti.
2: No niin, tietysti asfaltti.
5: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
2: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
5: No, se on sopo hinta.
2: Se on sopo. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Löydettiin muuten.

0: Tiina kanssa etuovesta uusi asunto.
1: Ai jaa, en tiennytkään.
0: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
1: Onko oma vene?
0: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
1: Ja kalaa tulee?
0: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
1: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
0: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
1: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
0: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
2: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
8: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
10: Varmasti mehevämpää.
9: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
10: No kyllä.
9: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 € vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Hei, maistaisiko pirtele?
13: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
12: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Elokuussa voimaan astuneen uuden tekoälysääntelyn laiminlyönnistä voi saada jopa 15 000 000 € seuraamusmaksun. Asiasta kertoo STT:lle tekoälyn käyttöä Suomessa valvova liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Yrityksillä seuraamusmaksu voi olla enintään 3% yrityksen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Uudet EU:n tekoälyn avoimuusvelvoitteet astuivat voimaan elokuun alussa. Niiden mukaan tekoälyllä tehty sisältö täytyy nyt merkitä esimerkiksi vesileimoilla. Säännöt velvoittavat yritysten lisäksi esimerkiksi poliitikkojen sosiaaliseen mediaan tekemää ammatillista sisältöä. Tuhkarokkoon sairastunut ihminen matkusti Ahvenanmaan ja Ruotsin välisellä risteilyllä viime viikolla, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sairastunut oli kyydissä 13. elokuuta Maarianhaminasta Tukholmaan lähteneellä Viking Glory-laivalla ja 15. elokuuta Ruotsin Grislehamnista Ahvenanmaan Eckeröön kulkeneella Eckerö-linjalaivalla. Sairastunut ihminen on rokotettu, mikä vähentää mahdollisia jatkotartuntoja merkittävästi. Tuhkarokko on poikkeuksellisen tarttuva ja ajoittain vakava sairaus. THL on verkkosivuillaan antanut toimintaohjeita samoilla laivoilla matkustaneille. Kongon demokraattisessa tasavallassa jo yli 2500 ihmistä on kuollut ebolaan, kertoo YK. Tartunnan saaneita on yli 5000. Maahan julistettiin ebola-epidemia toukokuun puolivälissä, mutta asiantuntijoiden mukaan virus oli todennäköisesti ehtinyt levitä jo viikkokausia ennen sitä. YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO kertoi eilen, että Kongoon lähetetään 70 000 annosta ebola-rokotetta. Vaikka rokote tehoaa yleisesti ebolaan, se ei tehoa ebolan siihen varianttiin, joka leviää Kongossa. Sen toivotaan kuitenkin antavan edes osittaista suojaa virusta vastaan. WWF:n öljyn torjuntajoukot ovat aloittaneet jälkitorjuntatyöt Rantasalmen Haukivedellä Saimaalla. Tiistaina tapahtuneen öljyvahingon jäljiltä öljyä on WWF:n mukaan veden pinnalla hyvin ohuena kalvona, minkä vuoksi sen kerääminen on haastavaa. Perjantain aikana testataan muun muassa imeytysmattoja ja kartoitetaan alueen rantoja. Töihin osallistuu 7 WWF:n asiantuntijaa ja vapaaehtoista. Öljyyntyneistä linnuista ei ole toistaiseksi tehty havaintoja. Operaation jatkosta päätetään perjantain aikana.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Katsotaan nyt tässä kellon vaiheessa ja lauantain säätä. Se on nimittäin sen näköinen, että sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata ja pilvisyys on semmoista vaihtelevaa, mutta tuuli on kyllä vähän heikompaa. Illalla maan etelä- ja itäosassa pilvisyys lisääntyy sitten tuolta etelästä alkaen ja matalapaine sateenee viistää kyllä Suomea lauantai-päivän.
17: Radio Novan päivä ja hei, viikonloppu alkaa!
10: No katoppa niin alkaakin monella, joka on lomalta päälannut. Ehkäpä jopa ensimmäisen viikon ovat työtänsä tehneet ja niinhän se yleensä menee. Tai näin olen kuullut monta kertaa sanottavan, että lomalta kun palaa, niin se ensimmäinen viikko on sitten semmoinen, että on vähän niin kuin hakee paikkaa töttöröön, mikä tässä nyt olikaan homman nimi. Ja sitten se lähtee taas koneisto pyörimään. Mutta ettei pyöri liian lujaa, niin muistetaan aina kuitenkin osata pysähtyä välillä ja nauttia niistä hetkistä. Eiks vaan? Damien ja Davidi, Tyla, Talk to Me on kappale Pandoraa. Myös soitan One of Us tulossa ihan just.
17: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: One of Us, laulu siinä Pandora, radionoman perjantaissa. Ja nyt ollaan siinä vaiheessa perjantaita, että nyt soitetaan meidän partamatille, meidän kunkulle, missä hän mahtaa olla. Ja koska tänään hän on luvassa taas ihan parasta, kun hän saapuu studioon vielä myöhemmin tämän päivän aikana. Mutta nyt ensin puhelua. No niin, haloja, onko siellä meidän partamattikunkku?
1: Täällä, paikalla, kiitos.
0: Mahtavaa. Missä sä olet tällä hetkellä?
1: Kansankynttilä hommia. Tänään on vähän opehommat menee tämmöisessä jaksojärjestelmässä, niin tänään on aina vähän tämmöinen, tässä jaksossa on vähän tämmöinen työläs perjantai. Mulla on 4 asti töitä ja sitten siitä aikamoista munaravia kaapelia tekemään valmistuvan, niin sinikestä täällä taide kasvatetaan nuorisoa.
0: No se on erittäin tärkeä tehtävä, mutta sanoit sä, että munaravia.
1: Munaravia niin painetaan niin paljon kuin vaan lähtee, niin
0: Mä en ole ikinä kuullutkaan tällaista termiä.
1: Eikö?
0: Ei todellakaan.
1: Munaravirit tehdään standarditoimintaan, se on kiinni. Joo.
0: Okei, liittyykö tämä niinku ihan periaatteessa vaan liikkumiseen, siirtymiseen vai onko tämä polkupyörä, kuuluuko tähän mukaan vai?
1: Ei tällä kerralla, ei. Munaravia voi mun mielestä harrastaa myös autolla. Ainakin niin mä teen.
0: Okei.
1: Joo, mä tiedän, että se standardisoitu, mutta mä oon autolla liikenteessä.
0: Okei, no mikä se olisi sitten niinku mulle toi? Munaravia ei oikein sovi mulle.
1: No miksei. Ei se tarvitse välttämättä siihen genitaaliikaan liittyen. Se voi olla kananmunia, strutsinmunia, mitä niinku pitää vauhdilla herkästi viedä. Se voi olla mitä vaan.
0: Se voi olla mitä vaan.
1: Aivan mitä sä haluat.
0: Okei, mä otan munaravin käyttöön. Se on ihan loistava.
1: Ehdottomasti.
0: No mutta hei, munaravilla kun saavut, niin reivit jatkuu sitten täällä studiossa, eikö vaan?
1: No joo, tai suorastaan ehkä alkaa. Vähän riippuu, että minkälaiseen mielentilaan liikenne jättää sitä. Jos he reivaa, niin mä jatkaisin siitä.
0: Eikä voisi olettaa, että liikenne saisi pientä reiviä aikaiseksi.
1: Niin, mihin veljet ja sisaret oikein äityy, niin sehän voi olla vaikka kuinka sensaatiomaista, mutta se selviää kans tuossa pitki iltapäivää.
0: Niin, mutta se on kato kuitenkin, siis ne toimii sun lämpärinä.
1: Joo, ehdottomasti. No jaa, kyllä tässä nyt ollaan tasavertaisia kaikki tässä samassa junassa, mutta illalla niin tulee sosiaalisen median hyttikilpailu. 3 viikon kuluttua ollaan retroristeilyllä, niin sen kunniaksi vähän somehyttikisaa, niin tästä lisäinformaatiota sitten myöhemmin tänään.
0: Aivan täydellistä. Ei muuta kuin mahtavaa iltaa ja hyvät munaravit, kun saavut perille.
1: Kiitos.
0: Turvalliset
1: kiitos.
0: Sellaiset.
1: Mä yritän päästä.
0: Moikka.
1: Hei. Radio Nova ja Nanna Bose.

0: Se oli Linda Lampenus ja Pete Parkkonen. Liekin heiti. Taija Krusia tulossa Break Your Heart. Siellä on myös Alokia ja monta hyvää biisiä vielä.
1: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
2: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
3: Kuunnellaan. Se on nyt tää kerrottu.
2: No niin.

0: Itti junareista.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
5: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
6: No jo on halpaa.
5: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Hei, tänään salipäivä! Jalat vuorossa!
9: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
8: Eikä?
9: Joo, niin en mä varmaan pääse.
8: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
10: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
11: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
12: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta.

0: mennään.
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
2: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Break Your Heart, Radionovassa Taija Kruus ja Nanna sun kanssa vielä tuohon kolmeen saakka. Niina on tällä viikolla käsitellyt aihetta myöhästely. Mä tiedän, että Niina itse on semmoinen ihminen, että se ei ole koskaan myöhässä. Se pyrkii olemaan aina ajoissa ja itsekin aina pyrin olemaan ajoissa. Mutta mä en tiedä, mistä on tullut tämmöinen ajatus, että akateeminen kvartti, että pystyt se 15 minuuttia olemaan, niin kuin, että se on sallittua se 15 minuutin myöhästyminen jostain tapaamisesta. 15 minuuttiahan on itse asiassa aika paljon aikaa jollekin odottaa sua. Ja mä jossain vaiheessa aina mietin, että sen 15 minuuttia on niin kuin ihan ok. Mutta sitten mä rupesin miettimään sitä, mä luin semmoisen mielenkiintoisen kirjan, jossa puhuttiin siitä, että kuinka paljon sä kunnioitat toisen aikaa. Ja se jotenkin kolahti muhun, että jos mä tuun aina myöhässä, niin mä en kunnioita sen toisen aikaa. Ja mä haluan kunnioittaa sen toisen aikaa. Ja siitä syystä mä rupesin, että tätä 15 minuuttia ei saa tapahtua, ellei ole joku todellinen kriisi. Ja nyt musta on tullut taas sitten semmoinen niin kuin, miten mä sanoisin, onko tää nyt sitten jo ihan hölmöläisen hommaa, mutta tiedätkö, että mä laitan niin kuin tekstiviestiin jo, että hei, mä oon pari minuuttia myöhässä. Että niin kuin, et pari minuuttia varmasti haittaisi yhtään mitään. Sehän on ihan silleen, että kaikkien kellotkin näyttää, voi heittää parilla minuutilla, mutta mä teen sen silti. Jostain syystä mulla on tullut siitä sellainen tapa, että jos en mä kerkeä siihen paria minuuttia vaille tai tasaksi, niin sitten mä pyydän niin kuin anteeksi, että mä oon pahoillani, että mä oon pari minuuttia myöhässä. Ja se pari minuuttia on niin kuin siitä minuutista viiva 4-5 minuutin välillä. Niin sitä sitten täytyy jo vähän niin kuin anteeksi pyydellä. Mutta jotenkin tämä kolahti mulle tämä, että miten me kunnioitetaan toistemme aikoja ja sitä aikaa. Niin tämä muutti ihan täysin mun myöhästelyt jäi. Ja sen jälkeen pari minuuttiakin jo ollaan pahoillaan.
1: Myöhästymisestä siis puhutaan. Ylipäätänsä siitä tavasta. On semmoisia persoonia, jotka yksinkertaisesti myöhästyy aina. Sitten on niitä, jotka on aina ajoissa. Mä itse kuulun niin kuin siihen ryhmään. Tänne tuli tällainen viesti, että en ole myöhästyjä, että päinvastoin. Usein on liiankin ajoissa. Näin on ollut oikeastaan pienestä asti, mutta usein esimerkiksi lääkäriin mennessä olen sitten päässytkin aiemmin kuin olisi pitänyt, kun on joku jäänyt vaikka tulematta sinne vastaanotolle. Joo, toi on muuten hyvä puoli siinä, just niin kuin esimerkiksi tollaiset hetket arjessa, niin sitten saattaakin yhtäkkiä, että vitsi sentään, tämähän oli hyvä, että mä tulin ajoissa. No, sitten tuli viesti Heliltä, että aina on ajoissa, että mieluummin aina aikaisessa. En ole oikein koskaan ymmärtänyt näitä, jotka on vaikka 5 minuuttia myöhässä, että eikö sitä lähtöä voi viilata vähän ja vaan lähteä niin, että kerkee. Olispa se noin mustavalkoista ja helppoa. Tämä on ihan hyvä tämä. Olisiko se myöhästely myös tavallaan vähän sellainen niin kuin opittu tapa? Tuli vaan mieleen, kun puoliso on aina myöhässä, niin hänen veljensä on myös myöhässä, isänsä on myöhässä. Joo, siis voihan se olla myös opittu tapa ihan sieltä lapsuudesta. Ihan varmasti voi. Milla laittoi ääniviestin?
2: Joo, tuo myöhästelyasia. Mä oon itse sellainen ihminen, että vaikka mä yritän kuinka aikaisin herätä, niin silti lopputulos on sama. Joko mä oon 10 minuuttia myöhässä tai vartin. Onneksi en sen enempää kumminkaan. Joka päivä mä yritän olla ajoissa töissä ja näin. Mutta onneksi tää mun työkin on vähän sellainen, että ei ole nyt niin justihin saatoksi ennen työn alkua paikalla vai vähän jälkeen, kun täällä on kaikki vähän joskus myöhässä, niin se ei ole niin isoa merkitystä.
1: Okei, no jos ympäristö sallii, mutta voiko tämä olla myös vähän niin kuin paikkakuntakohtaista myös tämä, että miten siihen myöhästymiseen sitten niin kuin suhtaudutaan? Suurkaupungeissa se on iso juttu ja sitä ärsyynnytään, mutta sitten vähän pienemmässä paikassa, niin onko se sitten kato niin justiinsa? Okei, no sitten tuli Miksulta myös ääniviesti.
3: No mutta hyvää huomenta.
1: No huomenta.
3: Tuli tuossa tuo myöhästely puheeksi, niin täällä ilmoittautuu yksi parantumaton aikatauluoptimisti. Kyllä se on vaan niin, että aina sitä kuvittelee, että ehtii tehdä ihmeitä lyhyessä ajassa ja sitten huomaa, että taas tuli kiire. Harvoin kyllä myöhästyn mistään. Se on ehkä enempikin sitä, että hirveän ressin kanssa kelloa kytäten saavun paikalle ihan viime minuutilla. Mut Mutta kai se on sitä tehokasta ajankäyttöä, ettei mene kallisarvoiset minuutit hukkaan, kun saapuu paikalle just skarpisti silloin, kun on sovittu, eikä minuuttiakaan liian aikaisin.

0: Dive into me ja Alok radion on perjantaissa. Kyselin tuossa 10. kun lähdettiin päivää viettämään näitä viikonlopun kohokohtia. Niitä tuli aivan valtavasti. Ja siitä syystä ihan pakko ottaa vielä muutamia täällä, koska ihania suunnitelmia. Täällä muun muassa kirjoitetaan 0806000. Kivaa tiedossa viikonloppuna. Tytär tulee kotiin Lontoosta. Ui, se onkin spesiaalia. Ja Sirpa kirjoittaa, että Pepe Wilberin ja Saimaan konserttiin Olavinlinnaan rakkaan kanssa. Ihan täydellistä laatuaikaa, hyvä musiikin kera. Lauantai menee keramiikkastudiolla, paras harrastus mitä olla voi, mulle kirjoittaa Kisi. Sekin kuulostaa ihan superihannalta. Moi Nanna, viikonloppusuunnitelmat on sunnuntaina, kun mennään puolisoni kanssa tutustumaan 60V-päivieni 13.2.27 ravintola- ja majoitustiloihin Tammelan Mustialan kievariin. Juhlat luvassa 30 lähimmäisillemme. Sari kirjoittaa. Ui, toi on ihanaa tommonen vaihe, kun ruvetaan suunnittelemaan, että mitä tehtäisiin ja millainen paikka ja mitä syödään ja näin. Merja kirjoittaa taas, Nana, meillä miehen 70V syntymäpäivä sunnuntaina, tytär ja poika viivät syntymäpäiväsankarin Isokarille ja minä pääsen mukaan sekä juhlitaan myös heinäkuussa olutta 50V-hääpäiväämmekin. Oho, no siinä on pitkä matka jo taivaalla yhdessä. Tytär tulee jo huomenna meille pienimmän lapsen kanssa, hänellä yhteensä 6 lasta. Pojan perheestä tulevat kaikki, heillä 3 lasta, mutta ovat jo aikuisia. Odotan innolla tätä reissua, kirjoittaa Merja. En Merja yhtään ihmettele. Ihanaa reissua. Troubled Waters laulaa Alex Borren.
1: Radio Novan päivä.

0: Troubled Waters ja Alex Warren siinä Radio Novan perjantaissa ja Nanna sun kanssa. Aivan ihana duetto tulossa, Lady Gaga ja Bradley Cooperin Shallow. Vitsit, mä rakastan tätä kappaletta ylikään. Jos mä joskus erähdyn menee karaokeen, niin mä haluan kokeilla vetää tätä. Tää on mun mielestä niin hieno kappale. U2 jatkaa siihen Fly of Lies perään.
1: On tää kyllä komia peli. Mistä sait?
2: En kerro.
1: Kerro.
2: Enkä kerro.
1: Kerro nyt.
2: Enkä kerro.
3: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
5: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
6: Tuutsä!
5: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
1: Kerro vaan.
2: No en kerro.
1: Ei, kerro nyt.
2: En kerro.
1: No please, kerro nyt.
2: Please, en kerro.
1: Kerro vaan.
2: En kerro.
8: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on syy.
9: Kannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulla aikaa. Lil, se kannattaa.
10: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
11: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
12: No kerro. No kerro nyt. Nyt äijä kerrot. No ethän sä nyt kaverilta voi salata.
2: En muuten kerro.
13: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

Fireflies U2 Radionovan perjantaissa. Nyt ollaan tulossa siihen vaiheeseen perjantaita, että minun on aika poistua studiosta ja päästää liikenne sun kanssa viettää tästä aikaa eteenpäin. Mä toivotan sulle mahtavaa perjantaita, mukavaa viikonloppua, voi hyvin ja varmaan jossain vaiheessa taas täällä sun seurana. Mutta siihen saakka. Moro!

0: Radio Nova Top 20. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vegana 4,95.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Moro, mitä äijä?
4: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
3: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
4: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
3: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mut ota vaan iisisti.
4: Hei, miten sä pääsit sisään?
3: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Viking kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Porokylän leipomo, miten voi auttaa?
3: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
2: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
3: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
2: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
3: No ilmankos.
4: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva.

0: ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
2: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
3: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
6: Isopää soittaa.
7: Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikki.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon. Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää uutisista. Elokuussa voimaan astuneen uuden tekoälysääntelyn laiminlyönnistä voi saada jopa 15 miljoonan euron seuraamusmaksun. Asiasta kertoo STT:lle tekoälyn käyttöä Suomessa valvova liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Yrityksillä seuraamusmaksu voi olla enintään 3% yrityksen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Uudet EU:n tekoälyn avoimuusvelvoitteet astuivat voimaan elokuun alussa. Niiden mukaan tekoälyllä tehty sisältö täytyy nyt merkitä esimerkiksi vesileimoilla. Säännöt velvoittavat yritysten lisäksi esimerkiksi poliitikkojen sosiaaliseen mediaan tekemää ammatillista sisältöä. WWF:n öljyntorjuntajoukot ovat aloittaneet jälkitorjuntatyöt Rantasalmen Haukivedellä Saimaalla. Tiistaina tapahtuneen öljyvahingon jäljiltä öljyä on WWF:n mukaan veden pinnalla hyvin ohuena kalvona, minkä vuoksi sen kerääminen on haastavaa. Perjantain aikana testataan muun muassa imeytysmattoja ja kartoitetaan alueen rantoja. Töihin osallistuu 7 WWF:n asiantuntijaa ja vapaaehtoista. Öljyyntyneistä linnuista ei ole toistaiseksi tehty havaintoja. Operaation jatkosta päätetään perjantain aikana. Saksassa turvallisuusviranomaiset ovat löytäneet Berliinin läheisestä metsästä 2 käsiasetta, joiden uskotaan olleen kätkettyinä venäläisiä agentteja varten. Saksalaismedia kertoi asiasta perjantaina. Turvallisuusviranomaiset epäilevät, että agenttien olisi ollut tarkoitus toteuttaa Venäjän puolesta esimerkiksi salamurhia. Aseet löydettiin viime vuonna vihjeen perusteella Berliinin ulkopuolella sijaitsevasta metsästä. Useiden medioiden yhteisen raportin mukaan viranomaiset tekivät aseet toimintakyvyttömiksi ja jäivät tarkkailemaan löytöpaikkaa, mutta valvonta ei tuottanut tulosta. Noin 2/5 LähiTapiolan teettämään kyselytutkimukseen vastanneesta suomalaisesta kertoo ajaneensa vaarallisen väsyneenä. Noin 1/5 kertoo lähes nukahtaneensa rattiin ja 2% vastaajista on nukahtanut rattiin. Kyselytutkimuksen mukaan väsyneenä ajaminen korostuu perheellisten ihmisten parissa. Heistä liki 1/3 kertoi lähes nukahtaneensa rattiin. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Verian. Kyselyyn vastasi reilut 1000 täysi-ikäistä suomalaista tämän vuoden keväällä. Virhemarginaali on reilut 3% suuntaansa.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: Sää jatkuu epävakaissa merkeissä. Huomenna lauantaina sää on vaihtelevan pilvinen, heikko tuulinen ja sadekuuria saadaan paikoin. Maan etelä- ja itäosassa pilvisyys lisääntyy ja etelästä leviää illalla runsaita sateita. Päivälämpötila on 17 ja 21 asteen välillä yleisesti Koillismaalla ja Lapissa tätä matalampi.
13: Hyvää perjantai-iltapäivää. Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
14: Taiteiden yö on takana, viikonloppu edessä. Kello on 3 minuuttia ylitse iltapäivä 3. Erittäin hyvää perjantai-iltapäivää ja tervetuloa kyytiin. Liikennestudiota miehittävät tänään Antti Haajanen sekä Jussi Hallin.
12: Oikein nasakkaa perjantai-iltapäivää. Tervetuloa mukaan. Edessä on 4 tunnin erikoiskoe yhdessä, johon pääsee osallistumaan niinkin, että laitat meille viestiä, jos liikenteessä tapahtuu jotain kertomisen arvoista. Numero studioon on 0806000 ja siihen voi soittaa tai lähettää viestiä WhatsAppin välityksellä.
14: Puhelun hinta on paikallisverkko maksupus 8,21 senttiä per puhelu. Vanhan liiton tekstiviesti ihmiset ovat myös suosikkejamme ja he voivat osallistua lähettämällä SMS-viestiä. Viestin numero on 17275. Tuollaiselle viestille kertyy hintaa nimelliset 84 senttiä.
12: Jos et veikkaa, et voi voittaa.
14: Ja sitten iltapäivän musiikin maailmaan. PMMP avaa pelin.

0: Leonia, Don't Worry, soi siinä. Kohta soi Taylor Swiftia, mutta sitä ennen meillä on, sanoisiko, yllättävänkin paljon kerrottavaa liikenteestä. Ja Oriveden suunnasta on tullut parikin WhatsApp-viestiä Julialta ja Petralta.
1: Petra viestii, ysitiellä pitkähkö pysäytys aina kumpaankin suuntaan, hidastaa kummasti matkan tekoa. Ja pieni hetki nyt, minun viestivälityksessäni on katke. On jokin katki.
0: Minulla ei onneksi tämmöistä ongelmaa ole. Julia tietää vähän tarkemminkin, mistä on kysymys. Siellä on siis Oriveden liittymän ja Oriveden ABC välillä rekka rikki Ylämäessä. Ja tästä syystä poliisi ohjaa liikennettä, mutta vain toinen kaista auki. Ja sehän tarkoittaa kyllä silloin sitä, että meno on vähän verkkaista. Ja se on sitä myös Kehä Kolmosella Espoossa. Siellähän nimittäin aikaisemmin tänään raskas ajoneuvo suistui tieltä ja tuo raskaan ajoneuvon nostotyö on Fintrafikin tietojen mukaan edelleenkin käynnissä Kauklahden väylältä 300 metriä Kauklahden liittymän suuntaan, siis Kehä Kolmosella. Liikenne pysäytetään ajoittain. Tästä on haittaa molempiin ajosuuntiin.
1: Otetaanko seuraavaksi valtatie kolmosen tilanne?
0: Otetaan toki.
1: Valkeakoski on paikkakunta. Jutikkalan liittymä ja Tarttilan liittymän välisellä tieosuudella onnettomuus on sulkenut ajokaistan Hämeenlinnaa kohti ajettaessa.
0: Eli etelään päin Valkeakoskella kolmostie tökkii. Sitten mennään seututielle 164 ja Ori Mattilaan. Salusten kulman ja Tönnön välissä on onnettomuuden takia tie suljettu liikenteeltä. Kiertotieopastus kylläkin löytyy. Tämä tilanne on ollut päällä jo reilut 2 tuntia, mutta on siis edelleen. Tiellä 164 Orimattilassa siis.
1: Sitten vielä katseet Mansen suuntaan. Yhdystie 3495 Lakalaiva Kalevan välillä. Siellä Rautaharko ja Kuokkamaan välillä onnettomuus sotkee matkantekoa.
0: Tässä oli tuhti paketti liikennettä perjantai-ilta päivän alkuun. Turvallista matkaa.
2: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille

0: Taylor Swiftia perjantai-iltapäivään Radio Novassa. Kolmostiellä on siis yksi ajokaista suljettu liikenteeltä etelään päin Valkeakosken kohdilla, mutta haasteita on myös Hämeenlinnan väylällä, kun suunnataan pohjoista kohden pääkaupunkiseudulta. Sanna.
1: Moi. Kolmostiellä pohjoiseen päin, niin näyttäisikö Emolan kohdalla olevan ambulanssipilkku päällä ja toinen kaista pois käytöstä. En tiedä, mitä siellä on tapahtunut, mutta hidastaa liikennettä selvästi, että varmaan rupeaa ruuhkautumaan enenevissä määrin koko ajan. Että.
2: Vaikeuksia on myös Kehä Kolmosella, siellä Kaukalahden liittymän kohdalla. Raskaan ajoneuvon nostotyö sotkee kuvioita. Matador tuossa laittoi hetki sitten tänne viestiä ja totesi, että ruuhka on sen kun pahenemaan päin ja enkä ihmettele yhtään. Tämä myös haittaa matkantekoa molempiin suuntiin.
0: Eli Kehä Kolmosella Kauklahden kohdilla siis. Kiitoksia näistä lukuisista liikenneviesteistä jo tässä kohtaa ja muistathan, että voit lähestyä meitä myös liikenneaiheisilla kysymyksillä. Liikenneturvallisuusasiantuntijamme Jussi Pohjonen on mukana lähetyksessä kahteen otteeseen niihin vastaamassa ja liikennegrilli kuumenee ensimmäisen kerran jo vajaan 10 minuutin kuluttua. Viestin numero on 0108 06000. Musiikissa on tulossa pian tätä, eli Kaigoa ja Dante Minskia. BM odottelee myös nurkan takana.
3: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
4: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
5: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
4: Niin.
6: Miten ei sit ajaudu erilleen?
3: Läpi työpäivän.
7: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkä puku päällä ja mä sukellaan sinne. Akvaarion. Tai siis ne käärmeet. Ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
3: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
8: On tää kyllä komia peli. Mistä sait?
9: En kerro.
8: Kerro.
9: Enkä kerro.
8: Kerro nyt.
9: Enkä kerro.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
11: Varmasti mehevämpää.
10: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
11: No kyllä.
10: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituksjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
4: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Claes Olssonille. Claes
7: Olsson. Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
8: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
9: Kerro vaan.
10: No en kerro.
9: Ei, kerro nyt.
10: En kerro.
9: No please, kerro.
10: Please, en kerro.
9: Kerro vaan.
10: En kerro.
11: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
12: No jo on halpaa.
11: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa.
13: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
16: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
17: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
18: No kerro. No kerro nyt. Nyt äijä kerrot. Metsä sä nyt kaverilta vois salata.
19: Ei muuten kerro.
7: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
1: Paras sekoitus.

0: Beemin siivittämänä liikennegrillin äärelle. Oikein hyvää perjantai-iltapäivää. Kello on 26 minuuttia ylitse iltapäivä 3. Radionovaan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli studiossa ja linjoilla liikenneturvallisuusasiantuntijamme Jussi Pohjonen. Missäs olet, Jussi P. tarkalleen?
1: No ehkä tässä vaiheessa on tärkeämpää se, missä en ole, koska olin juuri aikeissa suunnata tuonne Ysitielle, mutta kuulin Radionovalta juontajien kertovan, että siellä on onnettomuuksia, joten taidan pysytellä täällä 66.
0: Tarkkaan ottaa rekka rikki Ylämäessä, mutta tosiaan Oriveden kohdalla Ysitiellä on tilanne se, että poliisi ohjaa liikennettä ja siellä pääsee vain yhtä kaistaa kerrallaan.
2: Kyllä, kannattaa kuunnella näitä ohjelmia, niin välttyy ikäviltä jumeilta. Eiköhän oteta tästä kysymys tiskiin. Ensimmäinen tippuu meille Markun suunnalta ja se kuuluu näin. Miten on mahdollista, että tulee liikennevirhemaksu, jos 60 alueella ylitys on 1 ja 5 kilometrin tunnissa välissä? Sain 100 maksun, kun ylitys oli 5 kilometriä tunnissa. Autojen nopeusmittarit eivät ole tarkkoja. Pitääkö ajaa alinopeutta varmuudeksi, ettei tule sakkoja? Kuppareitten joukko liikenteessä sen kun kasvaa.
1: No niin. Tunnepitoinen vuodatus, ja sehän on aina hyvä, että tunteita löytyy. No joo, siis rajoituksessa tietysti täytyy aina muistaa tai tiedostaa muutamia asioita, että esimerkiksi oman auton mittarivirhe, pystyykö sen jollakin tavalla jossakin mittaamaan, huomioimaan ja optimoimaan omassa liikkumisessaan. Sen lisäksi nopeusvalvonnassahan on tämmöinen 3 kilometrin varmuusvähennys, eli suoraan tutkan tai mittalaitteen näyttämästä nopeudesta otetaan 3 kilometriä pois, ja sen jälkeen on se, mikä laitetaan sinne paperille, eli jos paperilla on ylitys 5 kilometriä, niin sitä on todellisuudessa ollut 8, ja siihen plus mittarivirhe päälle vielä, niin auton nopeusmittari on näyttänyt varmaan jo aika paljon reilustikin yli sen sallitun nopeuden, eli kyllähän näistä niin kuin pystyy räätälöimään jonkinnäköisen ohjenuoran ja osviitan, miten siellä liikenteessä liikutaan, mutta se on totta. Nopeusvalvonta on melko tarkkaa tänä päivänä, kun se automaattisesti hoidetaan.
0: Sitten pysäköintikysymys nimimerkiltä Turussa liikkuva. Kaupungin keskustassa on sama tariffialue pysäköinnissä. Jos pysäköin saman tariffialueen sisällä ensin kaupan eteen ja sitten siirrän auton 200 metriä toisen liikkeen eteen, voinko mennä samalla pysäköintimaksulla vai pitääkö välillä katkaista maksu ja aloittaa sitten uusi?
1: Itse olen toiminut niin, että olen mennyt samalla maksulla niin kauan kuin tämä tariffi pysyy samana. Siinä toki pitää olla tarkkana, koska kaupungissa saattaa vyöhykkeet rajat olla vähän erilaisia, mutta kyllä minä olen vahvasti sitä mieltä, vahva mutuilu tässä vaiheessa nyt, että se riittää, koska saman alueen sisällä liikutaan. Ok toimintaa.
0: Itselläni muuten jatkokysymys tähän, tilanne, johon törmäsin Otaniemessä hiljattain. Ajoin pysäköintialueelle ja siinä ilmoitettiin Easy Park-aluenumero, leikitään, että se oli vaikka 457. Ja sitten kun otin Easy Parkin esiin, niin sen mukaan kyseinen parkki, sellaista ei olekaan, tai se on jossain tyyliin Romaniassa se sillä numerolla ilmoitettu parkkialue. Ja siinä onkin toinen numero voimassa, niin aloin siinä kohtaa uumoilla, että parkkipaten kanssa tässä käy nyt kuitenkin huonosti ja ajoin eri parkkipaikalle, mutta miten tuossa pitäisi toimia?
1: No ehkä tämä olisi voinut kääntää voitoksi, eli seuraavan kerran kun menet Bukarestiin, niin sinulla on pysäköinti jo siellä maksettuna, eli ilon kautta ratkaistaan nämäkin kysymykset.
2: Selvä tapaus. Ja sitten Jukka kysyy seuraavaa. Miten ja miksei noita turvavälejä ei valvota tai pystytä valvomaan riittävästi? Olisin oman mutun mielestä sitä mieltä, että suurin osa kolareista vältettäisiin riittävillä turvaväleillä, ehkä noin 95%.
1: No tähän en ota kantaa, mikä se pinnamäärä on, mutta kyllä kieltämättä liian lähellä ajaminen on yksi syy. Ja sitten siinä joku tarkkuuden herpaantuminen jossakin ratkaisevassa vaiheessa, niin kyllä. Mutta etäisyyksien valvonta on toki haastavaa, ei ole vielä sellaista laitetta varmaan kehitetty. Monennäköisiä yrityksiä on ollut, missä vaikkapa videokuvan perusteella pystytään katsomaan, että kuinka pitkä se etäisyys on. Ja sitten se, että mistä se etäisyyden väheneminen johtuu. Johtuuko se siitä, että takana tuleva kiihdyttää vai edessä menevä hidastaa tai jotenkin muuta. Ja kuitenkin autojen väliset etäisyydet jatkuvasti niin kuin vaihtelee tuolla tien päällä. Ja se olisi vähän kohtuuton tilanne, että etäisyysvalvonnan kohdalla edessä oleva vähän jarruttaisi, jolloin takaa tuleva tulisi lähemmäksi ja saisi sakot. Niin tässä tämä hankaluus on, eli pitäisi pystyä tarpeeksi pitkältä matkalta seuraamaan sitä etäisyyttä, ja kun se on tarpeeksi pitkään päälle ajon vaaraa aiheuttava, niin siihen pystyisi puuttumaan. Eli tärkeä juttu, vaikea valvoa, mutta lähtökohtaisesti samaa mieltä kuin kysyjä, että tähän pitäisi kiinnittää huomiota.
0: Kysymyksiä putoilee WhatsApp-numeroomme 0806000, ja se on hyvä asia. Sitten on kysymys vakassa täytettä, kun kokoonnutaan liikennegrillin äärelle toistamiseen. Ja tuohan tapahtuu jo vajaan parin tunnin kuluttua.
1: Näin toimitaan.
3: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Tyylikäs uutuus Radionovassa. Heaven on your mind, Kygo ja Dan Teminski. Ja sitten Kehä Ykköselle, koska sieltä tulee onnettomuustietoa.
1: Heippa, liikennetiedotetta. Kehä Ykkönen tossa kaaren jälkeen itäänpäin. Juuri äsken sattui edessä liikenneonnettomuus. 3 autoa kolaroi vasemmalla kaistalla. Tyssäsi liikenne saman tien siihen, eli tulee todennäköisesti aiheuttamaan ruuhkaa näin perjantain liikenteessä. Eli kää yksi itään hieman kaaren jälkeen. Hyvää viikonloppua.
0: Kiitos samoin. Arvokas tieto. Kehä Ykkösellä toden totta. Jonoa alkaa nyt sitten olla ja sitä on itse asiassa molempiin suuntiin sitten, kun mennään tuonne Tuusulan väylän ja Lahden väylän väliselle osuudelle. Mutta itäänpäin tosiaan jo tuossa.
2: Näin on asian laita. Valtatie 9 Oriveden suunnalla on myös nyt yksi murheen kryyni. Siellä on rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä ruuhkattanut liikennettä ajettaessa Tampereelle, eli etelää kohti Oriveden liittymästä 4 kilometriä Yliskylän suuntaan. Ja meille on tästä kuulijakin laittanut viestiä. Pitkä jono Orivedellä ja näin se toden totta kuvankin perusteella on. Kärsivällisyyttä matkaan.
0: Ja mitä tulee vielä jonotteluun, niin hyvä ehkä kerrata, että Kehä 3 Kauklahdessa jonotellaan molempiin suuntiin, koska siellä on tuo raskaan ajoneuvon nostotyö edelleen käynnissä ja vain yhtä kaistaa pääsee kulkemaan. Jonot on siellä vahvasti kasvamaan päin. Sen sijaan näyttää siltä, että tuo aiemmin raportoimamme Keimolan onnettomuus on hieman seistymään päin, mutta kyllä sielläkin nyt on edelleen Hämeenlinnan väylällä pohjoiseen päin jonoa. Ei sitä käy kiistäminen, mutta Keimolan jälkeen sitten seestyy. Nyt Adam Lambert ja Ghost Town Radionovassa.

0: Radionovan liikenteestä saattelemme sua kohti viikonloppua. Hieman epävakaista viikonloppua, mutta vielä monin paikoin aurinkoista. Look who's laughing now kuuluu pian kysymys. Sen esittää Benjamin Ingrosso.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
3: No, mitäs meni päivä?
4: Ihan hyvin.
3: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
4: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
5: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
6: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
7: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
6: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
7: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
6: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
7: Siis teit mitä?
6: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
9: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
10: Tuutsä?
9: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
11: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
12: No jo on halpaa.
11: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
14: Skoda.
15: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit.
16: Instron kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
17: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
18: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
17: Mä voin soittaa.
18: Ei sun tarvitse soittaa.
17: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
20: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.
21: Paras sekoitus. Watch me.

0: Madonnan seurasta takaisin liikenteeseen, koska Radio Nova on liikenteessä. Ja liikenteessä tapahtuu tänä perjantaina poikkeuksellisen paljon. Kerroimme aikaisemmin, että tiellä 164 Orimattilassa on ongelmia. No nyt siinä määrin, että tie on suljettu kokonaan liikenteeltä Salusten kulman ja Tönnön välisellä tieosuudella.
1: Näin pitää paikkansa. Siellä on rekka törmännyt kallioon ja rekan perävaunu jäi tielle, viestii Ilta-Sanomat. Helsingin Sanomain mukaan puolestaan Kauklahdessa Kehä Kolmosella nyt jo liikennettä merkittävästi sotkenut raskas ajoneuvo, joka on jäänyt tielle, tulee aiheuttamaan sen, että tänään illalla koko Kehä Kolme suljetaan tilapäisesti Kauklahden kohdalla noin kello 18 alkaen, jotta tuo rekka saadaan nostettua ojasta. Tuossa on pitkä yhdistelmä kyseessä ja rekan lastina on ollut isoja kaapelikeloja, noin 2,5 tonnia painavia. Niitä ensin täytyy purkaa kyydistä riittävästi ennen kuin päästään varsinaiseen nostotyöhön. Eli jos on asiaa suhata Kehä Kolmosta päätyyn saakka, se kannattaa tehdä tänään ennen ilta 6 tai ehkä ottaa kokonaan toinen reitti.
0: Niin, näin sanoisin, koska kyllä siellä on jo nyt ruuhkaista ja molempiin suuntiin, eli ei siitä nyt ihan ongelmitta näköjään tälläkään hetkellä ohitse pääse, vaikka vasta sitten parin tunnin kuluttua oikein todenteolla. Ryhdytään hommiin. Tällä taajuudella ryhdytään uutishommiin, kun kello lyö 16. Nyt Goldilocksia, Made of.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jukka Jalonen.
1: Mulla silloin aikoina 2006, kun HPK kanssa voittiin mestaruus, niin sehän oli mulle se ikään kuin tärkein voitto. Se antoi mahdollisuuden sitten niin kuin valmentaa Leijonia ja... Mutta sekin vaatii sitten taas sen, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Mä olin niinku oikeaan aikaan niinku hot. Ja sitten taas Leijonissa oli paikka vapaana. Vuosi aikaisemmin, myöhemmin, niin välttämättä ei olisi ollut näin. Et tavallaan kuitenkin jaksoin jollain masokistisella tavalla uskoa itseäni.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puhuilo, miten voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
5: No, olisiko jotkut kukat?
6: Ei vaan asfaltti.
5: No niin, tietysti asfaltti.
6: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
5: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
6: No, se on sopo hinta.
5: Se on sopo. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhilaan.
8: No huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
12: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
11: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
12: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muheva makuisaksi?
11: Siellä on sisällä jyvän palasia.
12: No siksi se on limpun verran parempaa.
13: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastus sinäkin sen pehmeän makuun.
14: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
15: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
14: Eikä.
15: En mä varmaan pääse nyt.
14: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
15: Ojes.
16: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
17: Oomi?
18: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja

0: Valta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Ulkoministeriö on esittänyt Venäjän suurlähettiläälle selvityspyynnön eilisestä epäillystä ilmatilaloukkauksesta. Asiasta uutisoi muun muassa Yle. Rajavartiolaitoksen mukaan eilen iltapäivällä tapahtunut epäilty Suomen ilmatilan loukkaaminen kesti noin 3 minuuttia. Epäilty ilma-alus oli venäläinen IL-20 tiedustelukone ja se oli syvimmillään noin 9 kilometriä Suomen alueella. Alueloukkauksen epäillään tapahtuneen Uuttöön eteläpuolella. Rajavartiolaitos on aloittanut epäillyn alueloukkauksen esitutkinnan. WWF:n öljyntorjuntajoukot ovat aloittaneet jälkitorjuntatyöt Rantasalmen Haukivedellä Saimaalla. Tiistaina tapahtuneen öljyvahingon jäljiltä öljyä on WWF:n mukaan veden pinnalla hyvin ohuena kalvona, minkä vuoksi sen kerääminen on haastavaa. Perjantain aikana testataan muun muassa imeytysmattoja ja kartoitetaan alueen rantoja. Töihin osallistuu 7 WWF:n asiantuntijaa ja vapaaehtoista. Öljyyntyneistä linnuista ei ole toistaiseksi tehty havaintoja. Operaation jatkosta päätetään perjantain aikana. Iranin presidentti on todennut, että on aika päättää kuukausia kestänyt Lähi-idän sota Yhdysvaltojen kanssa, koska Iranilla on vahva asema Yhdysvaltoihin nähden. Presidentti sanoi koko maailman tunnustavan Iranin voiton. Presidentti kommentoi asiaa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ilmoitti kiristävänsä pakotteita Irania kohtaan ja Iranin ulkoministeriö syytti Yhdysvaltoja taloudellisesta terrorismista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan. Yhdysvallat on kehottanut myös muita maita ryhtymään toimiin Iranin talouden eristämiseksi. Päätoimittajien yhdistys vetoaa sisäministeriöön, jotta pelastustoimen nykyisten ensitiedotteiden julkaisemista jatkettaisiin. Järjestelmä on määrä lopettaa syyskuun alussa, eikä tilalle ole heti tulossa korvaavaa järjestelmää. Yhdistyksen mukaan katkos vaarantaisi julkisuuslain toteutumisen ja antaisi tilaa huhuille ja väärälle tiedolle. Lokakuuksi suunniteltu uusi järjestelmä ei yhdistyksen arvion mukaan palvelisi mediaa riittävän nopeasti, tarkasti ja tasapuolisesti. Yhdistys tarjoaa apuaan uuden, toimivan ratkaisun kehittämiseen.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Huomenna lauantaina päiväsaikaan pilvisyys vaihtelee. Tuuli on heikko ja sadekuureja tulee paikoin. Maan etelä- ja itäosassa pilvisyys lisääntyy. Pohjoistuuli voimistuu ja etelästä leviää illalla runsaita sateita. Lämpötilat ovat yleisesti 15 ja 20 asteen välillä. Koillismaalla ja Lapissa mitataan hieman matalampia lukemia.
8: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
9: Oikein hyvää perjantaita Antti Haajanen ja Jussi Halli kanssa se ilta 7 saakka. Ja voi veljet, mikä perjantai on nimittäin ollut liikenteessä nyt monen sorttista ongelmaa ja monin paikoin jonotetaan voimia sinne. Ja tietysti muuallekin, missä voimia tarvitaan. Mutta uutta onnettomuustietoa ilmestyy listoille tavan takaa.
7: Viimeisin tieto on tieltä 15, joka
9: Valkealan suunnalla, eli Kouvolan ja Mikkelin välinen tie, ja siellä Heparon ja Valkealan liittymän välillä on viimeisimmän tiedon mukaan tapahtunut onnettomuus, ilmeisesti siis Kouvolan suuntaan, mutta tätä emme nyt ihan varmaksi tiedoksi uskalla sanoa. Jos sinä tiedät, ota meihin yhteyttä.
7: 0806000 on numero studioon. Voit soittaa siihen tai lähettää viestiä WhatsAppin välityksellä.
9: Tuun vielä himaan ja kuumaa on pian taajuudella. Tässä puolestaan You and Your Hand. Esittäjänä Pink.

0: Kuumaa ja tuun vielä himaan. Ja sitten Kosolti liikenneasiaa, jota tosiaan tähän iltapäivään on mahtunut hyviäkin uutisia vaihteeksi. Orivedellä nimittäin liikenne on palautumassa normaaliksi. Siellä Ysitiellä oli tilanne, jossa mäkeen hyytynyt rekka jumitti liikennettä niin, että poliisi ohjasi yhtä kaistaa pitkin. Mutta nyt on siis tilanne palautumassa normaaliksi. Vielä se nyt jonkin verran näyttää olevan jonoa, mutta toivottavasti ei pitkään. Joten onneksi olkoon Orivesi ja Ysitie.
1: Sitten katseet Kymenlaaksoon, Kouvolan suunnalla valtatiellä 15, Heparon liittymän ja Valkialan välisellä tieosuudella. Liikenneonnettomuus hidastaa matkan tekoa.
0: Ja Orimattilassahan meillä on siis se tilanne, että siellä on tie suljettu kokonaan liikenteeltä. Kyseessä on tie 164, eli nelostien kulkijat ei syytä huoleen, mutta tosiaan tämä pienempi tie on suljettu onnettomuuden takia välillä Salusten kulma Tönnö.
1: Kehä kolmonen tökkii pahasti Kauklahden liittymän molemmin puolin kummastakin ajosuunnasta. Siellä on raskaan ajoneuvon nostotyön valmistelu käynnissä. Liikenne pysäytetään ajoittain ja liikenne todella sitten pysäytetään ihan täysin kehä kolmosella kello 18 jälkeen, jotta tuo rekka saadaan ojasta. Mutta tällä hetkellä jo siellä on jonoteltu kovasti. 300 metriä Kauklahden väylästä Kauklahden liittymän suuntaan on tuo varsinainen tapahtumapaikka.
0: Ja kuten Matador tuossa uumoili jo yli puoli tuntia sitten, niin kyllä siellä jonot on vaan pahenemaan päin. Eli nyt jos ajelet kehä kolmosta, niin tuossa länttä kohden, Kirkkonummea kohden, niin kyllähän tuossa jo hyvinkin pian Turun väylän jälkeen esimerkiksi jonottelu alkaa. Eipä sillä, alkaa se kyllä Turun väylällä myös tuon saman risteyksen jälkeen ajettaessa Veikkolaa kohden, mutta kyllä se kaikkein ruuhkasin baana tällä hetkellä on se Suomen vilkkaimmin liikennöity tie, nimittäin kehä ykkönen. Jotenkin muutenkin tuntuu, että tällä viikolla arki on todellakin palannut liikenteeseen. Mm-hmm. Ruuhkaisia on olleet niin aamut kuin iltapäivät, ja nyt siis kehä ykkönen on erittäin verkkainen ajettaessa itäänpäin. Melkein sanoisin tuolta niin kuin Laajalahdesta Tuusulan väylälle saakka ja sitten taas vastaavasti länteenpäin on kyllä erittäin verkkaista Lahden väylän ja Tuusulan väylän välisellä osuudella. Eli melkeinpä kehä ykköstä nyt välttelisin, jos vaan suinkin vaihtoehtoja on. Tosin kyllä ne katuverkotkin siellä sitten äkkiä tukkiutuvat, jos sinne menee. Koitetaan nauttia matkasta ja ainakin Texasin Summer Sunista seuraavaksi.
2: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

0: 16.17. Radionovan liikenteessä kiitettämässä sinua kohti viikonloppua Antti Haajanen ja Jussi Halli studiossa. Se oli yhtyeen nimeltä Texas Skotlannista, seuraavaksi yhtyeen nimeltä Lady A Tennesseestä, Keidoa ja Johnia kanssa tulossa musiikissa.
1: Ja kohta ollaan yhteydessä Tampereelle Helsingistä, mutta sitä ennen Viljami kertoo terveiset Kehä Ykkösellä.
2: Kehä Ykkönen itäänpäin alkoi vetää just pari minuuttia sitten, että siitä oli kolaripaikka siivottu ja kolaroineet autot oli siinä Pientareella. Siinä oli Veikkauksen pääkonttorin kohdalla, niin kolme auton ketjukolari, mutta nyt vetää.
3: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
4: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
5: Kuunnellaan, sehän nyt tää kerrotaan.
4: No niin.

0: sitten junareissa.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi. Mä oon Untamo.
2: No moi, Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
5: Puuiloon. Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
8: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
9: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
6: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
7: RAYO. Radio.
10: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
11: Kerro.
10: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sika ihanalla parvekkeella.
11: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
10: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
11: Oi.
10: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
11: Ai mitä niinku varmaan?
10: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi käydä katsomassa se asunto.
11: Okei. Okay. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
10: No todellakin asuu.
12: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.
14: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
15: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
14: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
15: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
14: No?
15: Erikokoiset palat.
14: Niinkö?
15: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
14: Entäs sie?
15: Minä syön ne kaikki.
16: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
17: Onks tässä näytös jotain häikkää?
18: Niin.
17: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
18: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
17: Ois se kiva.
18: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
17: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
0: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
4: Päivää.
3: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
9: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Hei, maistaisiko pirtelö?
6: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
1: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
20: uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
1: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
21: Jos kehä yksi vetää itäänpäin niin kuin näyttää, niin länteenpäin ei kyllä todellakaan vetä. Että tässä Lahden väylät asti kohti Tuusulan väylää on korjotelty semmoista 10 km/h tunnissa ja välillä pysähdelty.
22: Kiitos infosta, Antti.

0: Radio Nova liikenteessä. Juuri nyt.
1: Yhteys on auki Fintrafikin Tampereen tieliikennekeskukseen ja meillä puhelimessa liikenneoperaattori Kimmo Fager. Moi moi.
2: Terve terve kaikille vaan.
3: Tässä on ollut kyllä harvinaisen vilkas perjantai-iltapäivä tähän saakka. Myös onnettomuuksien ja muiden liikennehäiriöiden osalta on ollut rekkaa jumissa mäessä Ysitiellä ja ties on vaikka mitä. Mitkä on Kimmo tällä hetkellä eniten liikenteeseen vaikuttavat häiriöt?
2: No joo, tosiaan tilanteita ja tapahtumia on ollut tässä varsinkin iltapäivän aikana. Ja tällä hetkellä nyt meidän tiedossa pahimmat ongelmakohdat tuossa varmaankin. Puhutaan tuosta Espoon kehä kolmosesta Kauklahden kohdalla. Siinä on tämmöinen raskaan ajoneuvon nostotyö ja ruuhkainen tie muutenkin. Ja nostotyö aiheuttaa nyt sitten jonoutumista molemmista suunnista. Että, ja tässä voi vielä kestää jonkun aikaa, että siinä mahdollisesti sitten pysäytetään koko liikennettäkin tuossa kello 18 jälkeen. Että siellä tulee olemaan jonoa ja sitten meillä on tietysti tuossa tuommoinen pitkäkestoinen, vähän pienemmällä tiellä, seututiellä tuolla Orimattilassa, missä sitten on tämmöinen yhdistelmäajoneuvo ajautunut tieltä ulos ja kuormat niin sanotusti tiellä ja siinä tulee kestää vielä jonkun aikaa. Ja siellä tie kokonaan poikki sitten tuolla, että tässä nämä tämän hetken pahimmat tilanteet.
3: Ja tuo on tie numero 164 vielä, kun ihan tarkkoja ollaan.
2: Kyllä joo, 164.
1: Meidän vaikutelmamme on se, että nyt tälle perjantaille mahtuu todella paljon liikkujaa tieltä. Se ei näy pelkästään onnettomuuksissa, se näkyy myös yhteydenotoissa studioon. Miten sinä tulkitsisit tämän hetken liikennevirtoja ja niiden vuolautta?
2: No kyllä joo, vähän samaa mieltä ollaan täällä meilläkin tehty tämmöinen havainto myös tällä viikolla, että ehkä se tuo paluu arkeen alkaa pikkuhiljaa tapahtua ja liikennemäärät siinä sitten taas vähän kasvussa on, että havainto on oikea, väittäisin näin.
3: Mitäs tulee sitten ajo-olosuhteisiin? Nythän on pääsääntöisesti hyvät ajo-olosuhteet ja silti kaikenlaista. Ja viikonlopulle on povattu vähän vaihtelevampaa. Missä on syytä olla erityisen tarkkana viikonlopun kuluessa tiellä liikkuessaan?
2: No joo, pitää paikkansa, että nyt ennusteet taas lupailee esimerkiksi huomiselle illalle vähän kovimpia vesisateita taas ja myrskypuuskia, eli kyllä varsinkin tuo alempi tieverkko sitten vähän koetuksella on, että sinne sitä varovaisuutta ja aikaa ja vähän sitä tilannetajuakin, että seurataan sitä ympäristöä, että kestää varmasti vielä tuohon sunnuntaipäivällekin tämä huono keli, niin tarkkaavaisuutta.
1: Tässä hyvät vinkit matkantekoon. Kiitoksia paljon, Kimmo.
2: Kiitos teille.
0: Liikkeellä ja liikenteessä Radio Nova.

0: Viikonlopputunnelma Tanskasta. Kato ja John, turn the lights off. Me olemme liikenteessä ja nyt mennäänkin sitten sähköautoilun maailmaan. Vähän huonoja uutisia sähköautoilijoille viime aikoina. Selvästi on vähän aistittavissa sitä ilmaa ainakin poliitikkojen puheissa, että jossain vaiheessa aletaan sähköautoiluakin verottaa rankemmin. Semmoisenkin uutiseen törmäsin, että korjaukset ruukkaavat maksamaan vähän enemmän keskimäärin sähköautoissa kuin polttomoottoriautoissa. Tarvitseeko niitä sitten toisaalta tehdä niin usein on toinen kysymys, mutta nyt tärähtää sitten otsikko Teslasta.
1: Niin tärähtää. Tämä liittyy Kiinan markkinaan, joka ei totisesti ole helpoimmasta päästä markkinoita ulkomaisille sähköauton valmistajille. Maan oma teollisuus on sen verran vahvassa valtiovetoisessa kasvussa, että siellä monikin toimija on hätää kärsimässä. No, Tesla ei välttämättä ole hätää kärsimässä, mutta joutuu näkemään vähän vaivaa. Kehitys kehittyy sen myötä esimerkiksi hyvät vanhat mekaaniset ovenkahvat eivät ole olleet kuuminta hottia, mutta se ei kiinalaiselle markkinavalvontaviranomaiselle maistu. Tesla joutuu kutsumaan miljoonia ajoneuvoja ohjelmistopäivityksiä varten päiviteltäväksi, koska hätätilanteessa käytettävät ovenavauskahvat voivat olla vaikeasti tunnistettavissa. Ajoneuvosta ei välttämättä pääse sutjakasti ulos tai pelastustoimet eivät ole helppoja törmäyksen tai sähköjärjestelmän vikaantumisen jälkeen, joten tarvitaan paitsi ohjelmistopäivitystä myös varoitustarroja.
0: Mutta kun tiedetään nyt toki tämä Kiinan ja Yhdysvaltaankin kauppasota ja muu, niin herää tietysti myös kysymys siitä, että onko kysymys puhtaasti turvallisuudesta vai kenties vähän kiusanteosta.
1: Pikkuterkkuja voi lähettää niin monilla tavoin. Valtameren ylitse.
0: Yllättävän moni kyllä täällä meilläkin tykkää silti ajalla kiinalaisilla sähköautoilla.
1: Niin, mutta ja ei ainakaan Puolan valtionhallinnossa ei tykätä enää.
0: Joo, jaksaa hämmästyttää täälläkin. Takaisin musiikkiin. Backstreet Boys.

0: Radio Nova, Antti ja Jussi täällä. Kukapa siellä?
1: Täällä Tanskasen Tuula, moro.
2: Moi moi.
1: Ihan varmaan äskettäin on sattunut semmoinen onnettomuus tuosta Helsingistä Keimolan portille, eli Kehä Kolmosen jälkeen, just ennen Keimolan porttia. Siinä on ainakin rekka ja oli hälytysajoneuvo ainakin poliisiauto, että ruuhka alkaa ihan just kerkityt täältä Martinlaakson kohdalta, että aikamoinen juttu.
2: Onko liikennehäiriö vasemmalla, keskimmäisellä vai oikealle edelleen kääntyvällä kaistalla?
1: No edelleen oikealle kääntyvällä siinä, että tukkii tavallaan kolme väylää siinä, että hitaasti menevät.
0: Kiitos tosi paljon, kun soitit. Sieltähän tuli jo aikaisemmin iltapäivällä raporttia hälytysajoneuvoista, mutta meidän käsityksen mukaan se onnettomuus on historiaa. Nyt on kuitenkin uusi käsillä. Tsemppiä sinne ja viikonloppuja.
1: Kiitos. Kiitos. Samoin. Moi.
2: Kiitos. Moi.
0: 20 minuuttia matkaa iltapäivä viiteen. Ennen viittä kuunnellaan muun muassa viime viikonloppuna Wembleyn villin nyt The Weekendia sekä Katy Perryn uutta hittiä Watch It Burn. Se soi seuraavaksi.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Arvaamatonta. Pelottaa.
9: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
8: Niin on muillekin.
10: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
12: Oh! Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on kolme toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
11: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
12: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
13: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
14: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
15: Poro kylä leipomo, miten voipi auttaa?
16: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
15: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
16: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
15: Eikö myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
16: No ilmankos.
17: Poro kylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
18: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finis konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
19: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
20: No ja on halpaa.
19: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
20: Tervetuloa!
21: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
22: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
23: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: The Weeknd ja Blinding Lights. Radio Nova liikenteessä ja kuten tässä nyt on iltapäivän mittaan todettu, niin liikenteessä on moni muukin. Ja esimerkiksi Kehä Ykkösellä, vaikka sieltä kauppakeskus Kaaren nurkilta on saatu onnettomuus jo selvitettyä, on edelleen aika ruuhkaista nimenomaan niillä nurkilla itäänpäin ja sitten taas idempänä länteenpäin. Mutta jotkut ovat päässeet jo perillekin.
1: Pitää paikkansa, ainakin JJ, joka on... Ihastelee sitä, kuinka kaunis Helsinki on ainakin lasissa. Hänellä on tässä oikein mukavan näköistä juomaa. Aurinkoiset terveiset Suonteen rannalta, mutta veneellä ei ole kuulemma liikaa menty, koska veden pinta on ollut ennätyksellisen alhaalla. Ja tästä johtuen tuosta boosterinkin bensakulut jäävät pyöröään 0 euroon, eli ei hullumpaa. Hetken kuluttua kello on 17. Se tarkoittaa uutisia. Uutisissa toisaalta... tietoja ilmatilaloukkauksen jatkoselvityksestä myös kuulet, kenestä valtionpäämiehestä eräs NATO-maa on antanut kansainvälisen pidätysmääräyksen.
0: Laulupuolella seuraavaksi Lady Gaga.
2: 7.5. Päätöskohde tukkoon!

0: yhdessä yössä.
1: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
2: Läpi päivän, aina ilta 8 saakka.
3: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
2: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Autovex. Olen miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
14: Varmasti mehevämpää.
13: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
14: No kyllä.
13: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
3: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
5: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
6: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
5: Oot sä varma?
7: Palettelet mulle nimes. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
8: Älä sulje sitä ovea!
4: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri. Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.

0: varjo, niin mennään!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Mikko.
3: Ja Mira tässä, moi.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
3: Lähes kaikki tuotteet -20%.
2: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
3: Onnea kaalimato.com.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää uutisista. Ulkoministeriö on esittänyt Venäjän suurlähettiläälle selvityspyynnön eilisestä epäillystä ilmatilaloukkauksesta. Ministeriö kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Rajavartiolaitoksen mukaan eilen iltapäivällä tapahtunut epäilty Suomen ilmatilan loukkaaminen kesti noin 3 minuuttia. Epäilty ilma-alus oli venäläinen IL-20 tiedustelukone ja se oli syvimmillään noin 9 kilometriä Suomen alueella. Alueloukkauksen epäillään tapahtuneen Uuttöön eteläpuolella. Rajavartiolaitos on aloittanut epäillyn alueloukkauksen esitutkinnan. Miekalla aseistautunut henkilö on haavoittanut useita ihmisiä Ruotsin Fagerstaassa sijaitsevassa lukiossa, kertoo Fagerstaan kunta verkkosivuillaan. Poliisi on ottanut epäillyn kiinni. Aftonbladetin mukaan epäilty on mies, joka oli aseistautunut viidakkoveitsellä. Lehti kertoo, että poliisi ampui häntä jalkaan ottaessaan häntä kiinni. Poliisi jatkaa koulun tilojen tutkimista. Poliisin arvion mukaan vaaraa yleisölle ei ole. Hälytys koululle tuli pian 2 jälkeen iltapäivällä paikallista aikaa ja aiheutti suuren poliisioperaation. Turkki on antanut kansainvälisen pidätysmääräyksen Israelin pääministeristä Benjamin Netanyahusta osana tutkintaa, joka koskee Gaasaan matkalla olleen avustuslaivueen pysäyttämistä. Turkin oikeusministeri Akin Gürlek kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Israel pysäytti Gaasaan pyrkineen avustuslaivueen toukokuussa. Turkki on jo aiemmin antanut pidätysmääräyksiä Netanyahusta ja muista Israelin johtajista liittyen Israelin toimiin Gaasassa. Noin 2/5 LähiTapiolan teettämään kyselytutkimukseen vastanneesta suomalaisesta kertoo ajaneensa vaarallisen väsyneenä. Noin 1/5 kertoo lähes nukahtaneensa rattiin ja 2% vastaajista on nukahtanut rattiin. Kyselytutkimuksen mukaan väsyneenä ajaminen korostuu perheellisten ihmisten parissa. Heistä liki 1/3 kertoi lähes nukahtaneensa rattiin. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Verian. Kyselyyn vastasi reilut 1000 täysi-ikäistä suomalaista tämän vuoden keväällä. Virhemarginaali on reilut 3% suuntaansa.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Huomenna lauantaina. Päivällä sää on vaihtelevan pilvinen, heikko tuulinen ja paikoin sadekuuroja tulee eri puolilla maata. Maan etelä- ja itäosassa pilvisyys kasvaa päivän mittaan ja etelästä leviää illalla runsaita sateita. Päivälämpötila on yleisesti 15 ja 20 asteen välillä, Koillismaalla ja Lapissa hieman tätä alempi.
7: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
8: Oikein hyvää perjantaita, kello on 3 minuuttia ylitse iltapäivä 5, eli viikonloppu on todellakin käden ulottuvilla. Antti Haajanen ja Jussi Halli kanssasi. Liikenteessä on tapahtunut tänä perjantaina paljon ja Lahden ja Jämsän väliltäkin kuuluu nyt jotakin.
6: Kyllä. Tieto tuli, että valtatila 24, Holman liittymä 300 metriä sieltä Tervamäen suuntaan. Liikenneonnettomuus hidastaa matkan tekoa. Ilmoitus katosi tästä juuri edestämme, mutta se varmaan palaa kohta täydennettynä.
8: Ja sinulla on oiva mahdollisuus täydentää, jos tiedät tästä tai jostain muusta liikennehäiriöstä enemmän. Älä epäröi ottaa yhteyttä soittamalla tai WhatsAppäämällä. Numero molemmissa tapauksissa sama, eli 0108 06000. Radio Novan parhaassa sekoituksessa nyt Kwan ja Unconditional Love.

0: Robin Packalén. Hiljattain naimisiin mennyt Robin Packalén, 1001 tapaa. Radio Nova liikenteestä viestejä virtaa, kiitoksia siitä. Terve Jussi ja Antti, kuuluu tämä. Viime viikon perjantaina eilin Kajaaniin poikani Valaan. Auton radio etsi kanavaa ja pysähtyi Novan kohdalle. Siinä sitten huomasinkin, että muistot tuli mieleen reilut 27 vuotta sitten, kun ajeli Niinisaloon varusmiehen roolissa lomille kautta lomilta. Autossa soi aina Radio Nova. Toivotan kaikille lomille lähteville varusmiehille turvallista kotimatkaa. Ajelkaa varovasti ja pääskää perille turvallisesti. Ja kun tässä nyt laskeskelen ja muistelen, niin taitaapa tulla tälle kanavalle 30 vuotta ikää ensi vuonna. Sitä varmaan sitten juhlitaankin. Jenna viestii puolesta, että tiellä 67, muutama kilometri Koskenkorvalta Ilmajoelle päin, auton ja traktorin kolari ruuhkauttaa liikennettä vain yksi kaista käytössä. Siis tie 67, Koskenkorvalta Ilmajoelle päin.
1: Ja sitten liikennetiedotteisiin Fintrafficin kautta. Taas on tullut uusi onnettomuustieto, tällä kertaa Kehä Ykköselle. Itäänpäin ajettaessa onnettomuus haittaa matkantekoa Kannelmäen liittymän ja Hämeenlinnan väylän liittymän välisellä tieosuudella. Muistutellaan valtatien 24 onnettomuudesta Lahti-Jämsän välillä Holman liittymästä 300 metriä Tervämäen suuntaan. Siellä liikennehaitta on 3 kilometrin matkalla ilmoituksen mukaan. Tarkempia tietoja tähän ei liity. Kehä kolmosella muistutellaan siitä, että Kauklahden väylän kohdalla on edelleen sellainen jumi, joka on ruuhkauttanut ja ruuhkauttaa merkittävästi kehä kolmosta. Raskaan ajoneuvon nostotyö ja sen valmistelu on jonottanut liikenteen. Liikenne pysäytetään ajoittain 6:00 eteenpäin tänä iltana, eli kannattaa välttää kehä kolmosen tuota läntistä päätyä.
0: Hyviäkin uutisia tosin tähän väliin voidaan sanoa, että tuolla Keimolan suunnassaan hälytysajoneuvoja on havainnoitu pitkin iltapäivää ja siellä on jonoteltu aikaa jo oikein urakalla. Menijää on paljon pohjoiseen päin edelleen kolmostiellä, mutta vetää nyt kuitenkin ihan kelvollisesti Keimolasta eteenpäin. Ja mitäpä sitten tässä lähetyksessä? Kerromme vielä ennen kello 18 muun muassa edessä olevasta urheiluviikonlopusta ja lämmittelemme liikennegrillin. Eli ei muuta kuin liikenneaiheisia kysymyksiä tulemaan. Jussi Pohjonen vastaa niihin noin vartin kuluttua.
2: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

0: It's My Life. Näin No Doubt. Abreua päästään puolestaan kuuntelemaan pian.
1: Mietityttävätkö sinua päivittäin akselimassat, sakotusrajat, pysäköintikäytänteet tai ehkäpä vielä joku vielä harvemmin esiin pompahtava liikenneaihe? No, nyt on paikkasi tullut. Lähetä kysymys liikennegrilliin, joka hetken kuluttua kuumenee. Jussi Pohjonen vastaamassa kysymyksiin tovin kuluttua. Kysymykset numero on 0806000 WhatsAppia käyttäen. Kiitos.
2: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
3: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton. Ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
8: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
9: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
11: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
14: POP-vakuutus.
13: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
15: Mm. No, hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
16: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
15: YAN-verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
17: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
18: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
19: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
18: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
9: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
20: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
22: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
23: Rusta 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 199. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: rakkaudella.
1: On tullut aika perjantai-iltapäivän toisen liikennegrillin. Kysymyksiähän on virannut studioon muuten aika paljon niin, että on sunnuntainkin lähetystä varten jo valmiina. Mutta tässä kohtaa joka tapauksessa tervetuloa taajuudelle liikenneturvallisuusekspertimme Jussi Pohjonen.
2: No kiitos, kiitos.
3: Ja otetaanpas täältä ensimmäinen kysymys, joka käsittelee sitä, jos kaasujalkaa jomottaa vähän enemmänkin. Pieni hetki. Kaasu JP kirjoittaa. Minulla on valitettavasti hieman raskas kaasujalka. Ilmeisesti edelleen on seuraava sääntö voimassa. 3 sakkoa vuoden sisällä tai 5 sakkoa 2 vuoden sisällä. Kun ajaa, niin otetaan kortti hetkeksi hyllylle. Mutta onko kenties osa ylinopeussakoista sellaisia, ettei ne vaikutakaan ajo-oikeuteen? Esimerkiksi maksimissaan 70 rajoitusalueella alle 10 kilometriä tunnissa ja 80-100 alueella ylitys alle 15 kilometriä tunnissa.
2: Joo, nyt hetkinen, nyt pitää oikein niin kuin miettiä ääneen tätä asiaa. Tämä ei ole ihan yksinkertainen kaavio, mutta suurin piirtein näin. Mutta lähdetään nyt ensinnäkin siitä, että mikä on se raja, paljonko näitä saa kertyä. Eli sehän on tosiaan 3 kappaletta vuoden sisällä tai 4 kappaletta 2 vuoden sisällä, jos olet tämmöinen niin kuin kokenut kuljettaja. Sitten jos olet uusi kuljettaja, niin eli tämmöinen alle 2 vuotta voimassa ollut ajokortti, niin saa ollakin niin kuin 2 vuodessa tai 3 2 vuodessa, eli on vähän tämmöinen tiukempi seula. Ja toden totta, nämä ihan pienet ylitykset, pienet ylinopeudet eivät vaikuta, ja oliko näin, että alle 60 rajoituksella 10 kilometrin ylinopeus, alle 10 kilometrin ylinopeus ei vaikuta, ja isommilla rajoituksilla 15 kilometrin ja sen pienemmät ylitykset eivät vaikuta siihen ajo-oikeuteen, että ihan kaikista se ei se kortti lähde, mutta vanha viidakon sanonta, että kannattaa pelata varman päälle eikä kerätä saldoa kertymään.
3: Oliko siinä muuten myös joku semmoinenkin asia, että jos on tuore kortti ja näitä ylityksiä tulee liikaa, niin pelkkä kortin hyllylle laitto ei riitä, vaan sitten päätyy takaisin inssiajoon?
2: Joo, ei välttämättä insiajoon tarvitse mennä, mutta puhutaan ajokieltokoulutuksesta. Eli kun kortti on lähtenyt, niin tulee tämmöinen niin kuin oppia vähän lisää ja joutuu pohtimaan syntyjä syviä ja lähinnä näitä tekojen motivaatioita. Mutta nyt kannattaa myöskin muistaa se, että niin kuin aina meillä tämä liikennerikkomukset keskittyy tähän ylinopeuteen, niin onhan toki muitakin syitä, mistä se kortti voi lähteä, vaikkapa punaisen liikennevalon noudattamatta jättämisestä tai jopa kännykkään puhumisesta. Kännykkäsakotkin ovat niitä, jotka vaikuttavat ajo-oikeuteen, eli kännykkä pois kädestä ajaessa.
1: Liikennevaloissa paikalla ollessaan sitä toki nykyään saa käyttää, mutta tämä on muuten hyvä pointti, ja joskus sitä toivoisi, että liikenteen valvontakin keskittyisi tämän kaltaisiin välillä ja jopa enemmän. Menemme kuitenkin nyt Timon kysymykseen. Saako B-kortilla vetää tavallista henkilöauton peräkärryä?
2: No se riippuu, mikä on tavallinen henkilöauton peräkärry. Riippuu kokonaan kärryn painosta. Ja jos on nyt tämmöinen 7,5 pikku perävaunu, niin kuin valtaosa näistä kärryistä taitaa olla, niin kyllä saa. Ja vähän painavampaakin saa vetää, kunhan sitten se ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa ei ylitä 3,5 kiloa. Eli loppujen lopuksi aika isoakin kärryä saat vetää pelkällä B-kortilla, mutta tämäkin on vähän semmoista pidempää matematiikkaa ja vaatisi oikeastaan oman teemalähetyksen melkein, että nämä kaikki vaihtoehdot kerrattaisiin tässä, mutta pikkukevyt peräkärry on ihan ok.
1: Ai, peräkärry, teemalähetys. Siinä voitaisiin myös mennä nopeusrajoitusasioihin. Todellakin, aiheet eivät loppuisi 4:ssäkään tunnissa.
2: Niin, otetaanko se heti siihen sitten ajovalojen käytön teemalähetyksen jälkeen?
1: Se voisi olla, kyllä. Tässä on hieno syksy edessä.
3: Toden totta, traktorimönki ja teemalähetys on sitten kevään ohjelmassa. Mutta otetaanpas nyt tähän sitten vielä kysymys vähän kevyemmästä liikenteestä. Polkupyöräilijöiden tulisi käyttää kypärää, mutta käyttämättömyydestä ei tule seuraamuksia. Mutta miten vakuutusyhtiöt huomioivat kypärän käyttämättömyyden mahdollisessa vahinkotilanteen korvauksessa, jos kypärän käytöstä olisi ollut hyötyä, ja mikä olisi sopiva seuraamus kypärän käyttämättömyydestä?
4: Sähkötuoliin vaan!
2: Se on aina toimiva vaihtoehto, mutta toimii vain kerran, että se ei ole ehkä tämmöinen niin kuin pidemmän ajan ratkaisu. Joo, heijastimen käyttö, pyöräilykypärän käyttö ovat laissa niin kuin tämmöisiä vaatimuksia, mutta niiden käyttämättä jättämisestä ei ole rangaistusta olemassa. Ja Ja vakuutusyhtiöiden käytäntöä en tiedä, taisin jo aiemminkin viitata korkeimpaan matematiikkaan, ja vakuutusyhtiön korvauspolitiikkahan on sitä, jos mikä, eli en ota siihen sen enempää kantaa, mutta ymmärrän toki, että miksi tämmöinen niin kuin rangaistus nyt ei vaikka pyöräilykypärän käyttämättä jättämisestä automaattisesti lankea, koska meillähän on aika paljon erilaisia palveluita, sähköpotkulautoja tai kaupunkipyöriä ja muita vastaavia, ja extemporeja, kun semmoisen otat käyttöön, ja ei sulla pyöräilykypärää ole, niin olisitkin automaattisesti kriminaali, niin ei sekään tietysti ihan toimi niin hyvä varussa, kun se pyöräilykypärä nyt kuitenkin on, eli puolensa, ja sekä että, ja mitä oikeastaan sanoinkaan.
1: Yhtäältä toisaalta. Kiitos Jussi. Me palaamme liikennegrillin äärelle ylihuomenna sunnuntaina, kun Radionovaa liikenteessä, ja silloin matkaa lähdetään kello 16.
2: Näin toimitaan.
0: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
1: 17.30. Hyvä hetki kuunnella Jennifer Lopezia ja biisiä Save Me Tonight.

0: Tämän kysymyksen esittäjänä Black Eyed Peas, Ed Sheeran ja Lene Marlinia tulossa pian ennen kuutta myös silmäys viikonvaihteen urheiluihin ja nyt raahe tässä teille.
1: Onneksi olkoon siitä, että katujanne pitkin vyöryy erikoiskuljetus. Silloin mittaa melkein 100 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetus liikkuu lähiaikoina tiellä 8 ja edelleen tiellä 88 Raahe-Saloinen-Kopsa välillä, mutta jatkaa varmasti matkantekoa myös iltakuuden jälkeen, johon asti tämä tiedote ulottuu.
2: Varasitsä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
3: En.
2: Mut sunhan piti varata
3: se. En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Nyt on aika auttaa lapsia. Lähde meidän radionovalaisten mukana lasten terveyden tukijoukkoon Suomessa yhdessä kummien kanssa.
9: Luvassa on tähtiartisteja ja tärkeitä tekoja, kun lastenklinikoiden kummien Elämälapselle konsertti Turun Logomosta nähdään suorana lähetyksenä MTV3:lla keskiviikkona 9. syyskuuta kello 20 alkaen.
8: Tule mukaan ja lahjoita lasten terveydelle osoitteessa kummit.fi.
4: Elämä lapselle yhteistyössä. OP Koti, MTV ja Radio Nova.
10: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
11: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klas Olssonille.
12: Klas Olsson.
13: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
14: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
15: Niin sua. Elämä on.
16: Norwegian.
17: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
16: Norwegian.
18: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
20: Oomi!
21: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
22: Paras sekoitus.

0: Radionovan liikenteessä Antti ja Jussi saattelemassa sua kohti viikonloppua. Pari tuoretta onnettomuustietoa, joista ei tänä perjantaina ole ollut pulaa. Nyt on Kehä Ykkösellä sattunut Länsi-Pakilan ja Pakilantien liittymässä jotakin, joka haittaa matkantekoa itään päin Kehä Ykkösellä.
1: Valtatie kolmosella Laihialla on sattunut onnettomuus Jakkulan ja Maunulan liittymän välillä.

0: On aika viikonlopun urheiluennakon ja Formula 1:n kesätauko on ohi.
1: Hevosvoimat ovat valloillaan Hollannin Zandvoortissa itse asiassa parhaillaan, kun siellä kurvaillaan huomisiltapäivän sprinttikisan aika-ajoja. MM-sarja ohittaa Zandvoortin viikonlopun myötä puolivälinsä ja parhaillaan MM-johdosta nauttii Italian mersukuski Kimi Antonelli, jonka kaula toisena olevaan Ferrarin Lewis Hamiltoniin on 50 pistettä. Kotiyleisö toivoo tietysti voittoa MM-sarjan kutoselle, nelinkertaiselle maailmanmestarille Max Verstappenille, jonka pitkä jatkosopimus Red Bullin kanssa julkistettiin juuri kotikisa viikonlopun kynnyksellä. Valtteri Bottas ja tallinsa Cadillac tavoittelevat edelleen tässä vaiheessa kautta ensimmäisiä maailmanmestaruuspisteitään. Tiukassa kylläkin ovat, sillä iltapäivän harjoituksissa Cadillacit olivat häntä päässä. Bottas 20. juuri ennen tallikaveriaan Sergio Perezia. Antonelli piti parasta vauhtia. Huomenna on tosiaan pisteitä jaossa sprinttikisassa ja varsinainen Hollannin GP starttaa sitten sunnuntaina kello 16.
0: Formula 1:n miehisestä maailmasta naisurheiluun ja naisleijoniin.
1: Niin, eipä se kovin pitkä ole jääkiekkomaailmankaan kesäloma. Naisten jääkiekossa kansainväliset tapahtumat painottuvat nyt enemmän alkukauteen, kun maailmanmestaruuskisat siirrettiin keväältä marraskuulle. Askelmerkkejä kohti MM-kisoja otetaan syksyn mittaan 3 eurohokiturnauksessa, joista ensimmäinen on meneillään Sveitsissä. Suomi avasi mukavasti 3-1 voitolla Tšekistä. Tänään 20:00 naisleijonat kohtaa Sveitsin ja huipentaa turnauksensa huomenna 16:00 alkavassa ottelussa Ruotsia vastaan. TV5 näyttää suorana, tämä muikkari päivätöinäni KO-kanavan urheiluista vastaavana sallittakoon. Ja tavallaan se on urheilua tämäkin, nimittäin maratonjuoksun Euroopan mestaruuden vastikään voittanut Alisa Vainiota juhlitaan huomenna hänen kotikaupungissaan Lappeenrannassa. Satamatorilla huomenna kello 15.30 järjestettävässä kansanjuhlassa kuullaan ylivoimaisen Euroopan mestari Vainion mietteitä ja järjestelyissä noudatetaan hänen omia toiveitaan, kertoo julkisuuteen kaupunginjohtaja Tuomo Sallinen. Tapahtumassa selviää myös, miten Lappeenranta Vainion palkitsee ja siellä esiintyy lappeenrantalaisyhtye Kotiteollisuus. Tällaiset poiminnat viikonlopun urheilutapahtumista.
2: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: 18.
1: No, muun muassa korot puhuttavat.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
3: Mä vahtaan sitä toisten elokuvan seuraamista. Kato nyt tänään. Nyt tulee tärkeä kohta. Nyt tulee tärkeä kohtaus.
4: Tiedän tunteen.
3: Sen tarkkaavaisuus herpaantuu nyt just väärässä kohdassa. Se on niin kuin mulle jotenkin sellaista aika raskasta.
4: Mä oon siedättänyt itseäni. Mä eilen pystynyt tosi hyvin, että siinä oli joku just... Nyt just selitetään jotain
3: niin,
4: asiaa.
3: Että jos se jo...
4: Yhtäkkiä tytär nousee ylös siitä ja käy
3: just tämä.
4: Kenties.
3: Ei kestä. Niin, just ei, sillä...
4: Mä kestin. Mä olin ihan vaan silloin. Joo. Laskin mielessäni 10.
5: Ja sit huomaa, jos ihminen lähtee käymään vaikka vessassa nopeasti, hän sanoo, ei tarvi laittaa paussille.
3: Ei ihan niin paljon kiinnosta.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
6: No niin, mennään!
7: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
8: Yes,
7: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
12: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
14: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
15: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
16: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
17: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
18: Arva, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
17: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
18: Tänne asti.
16: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
19: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
0: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Sujuvampaa suun terveyttä, hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Paljon onnea vaan.
6: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
2: Lähes kaikki tuotteet -20%.
6: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
2: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
8: Radio Nova.

0: ja STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko, 12 kuukauden Euribor, on noussut yli 3% haamurajan. Viitekorko nousi tänään 3,3%. Kyseessä on ensimmäinen kerta lähes 2 vuoteen, kun Euribor on noussut rajan yli. Korkomarkkinoilla ennakoidaan, että viitekorko kohoaa ensi talven aikana 3,2% ja pysyy koko ensi vuoden 3% tason päällä. Iranin sodan alettua helmikuussa nousua Euribor-korkoon on kirjattu 0,8%. Iranin sota on viime kuukausina nostanut öljyn hintoja merkittävästi. Miekalla aseistautunut henkilö on haavoittanut useita ihmisiä Ruotsin Fagerstaassa sijaitsevassa lukiossa, kertoo Fagerstaan kunta verkkosivuillaan. Poliisi on ottanut epäilyn kiinni. Aftonbladetin mukaan epäilty on mies, joka oli aseistautunut viidakkoveitsellä. Lehti kertoo, että poliisi ampui häntä jalkaan ottaessaan häntä kiinni. Poliisi jatkaa koulun tilojen tutkimista. Poliisin arvion mukaan vaaraa yleisölle ei ole. Hälytys koululle tuli pian 2 jälkeen iltapäivällä paikallista aikaa ja aiheutti suuren poliisioperaation. Porin prikaatissa Niinisalossa harjoituskäsikranaatti räjähti tänään varusmiehen kädessä ampumaharjoituksessa, Maavoimat kertoo. Varusmies loukkasi tapahtumassa kättään lievästi. Kenttäsairaanhoitaja tarkisti loukkaantuneen käden tapahtumapaikalla. Varusmies tarkistettiin myös varuskuntasairaalassa. Varusmiehen läheiset ovat saaneet tiedon tapahtuneesta. Tapaus sattui tänään hieman 10:00 aamulla ampumaharjoituksessa. Tapahtumasta ei aiheutunut vaaraa muille. Päätoimittajien yhdistys vetoaa sisäministeriöön, jotta pelastustoimen nykyisten ensitiedotteiden julkaisemista jatkettaisiin. Järjestelmä on määrä lopettaa syyskuun alussa, eikä tilalle ole heti tulossa korvaavaa järjestelmää. Yhdistyksen mukaan katkos vaarantaisi julkisuuslain toteutumisen ja antaisi tilaa huhuille ja väärälle tiedolle. Lokakuuksi suunniteltu uusi järjestelmä ei yhdistyksen arvion mukaan palvelisi mediaa riittävän nopeasti, tarkasti ja tasapuolisesti. Yhdistys tarjoaa apuaan uuden, toimivan ratkaisun kehittämiseen.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Suomea lähestyy matalapaine etelän suunnalta. Päivällä huomenna pilvisyys vaihtelee, paikoin tulee iltapäivä kuuroja ja tuuli on heikkoa, mutta päivä edetessä sää pilvistyy maan eteläosassa ja iltaa kohti tullessa myös maan keskiosassa. Illaksi maan eteläosa alkaa levitä sateita ja päivälämpötila on yleisesti 16 ja 20 asteen välillä.
3: Radio Nova liikenteessä. Tästä alkaa viikonloppu.
4: Ihan viimeistään kello 3:00 yhdessä ilta 6. Kiva, kun olet siellä. Oivallista elokuun viikonloppua. Antti Haajanen ja Jussi Halli. Seurassasi vielä tunnin verran ja pelin henki tästä ilta 7 on nimenomaan viikonlopun startti, eli tarjolla enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta. Mutta liikenteessä on tapahtunut tänä perjantaina niin paljon, että emme nyt ihan liikenneasioistakaan malta vaieta semminkin, kun Kehä kolmosella on hyvinkin kummia meneillään.
2: Kyllä, siellä Kauklahden liittymän tietämissä on käynnissä raskaan ajoneuvon nostotyö ja liikenne suljetaan hetkeksi Tyystin. Tarkempaa aikataulua nyt meillä ei ole tiedossa, mutta siellä on tosiaan pitkin iltapäivää tämä liikennehäiriö aiheuttanut pitkiä jonoja ja sitten kun rekka on saatu ylös ojasta, niin toki tilannekin helpottaa.
4: Joo, ja kyllä ainakin tällä hetkellä karttanäkymä näyttää, että nimenomaan Kehä 3 Kauklahdessa olisi ihan kokonaan poikki, mutta kuinka pitkän aikaa, niin se jää niin sanotusti nähtäväksi. Kehä 1:lläkin on sattunut onnettomuus, josta ennen 6 kerroimme. Se haittaa itäänpäin ajettaessa Länsi-Pakilan ja Pakilantien liittymän välissä. Ja mitä ehdimmekään ennen ilta 7? Klassikkovalinta soi. Parta-Matti, joka ottaa ohjat ilta 7 jälkeen, on luvannut pistäytyä. Ja Damian Davidin sekä kumppaneiden Talk to Me soi pian. Tässä kuitenkin Kings of Leon.

0: spandex pirut polkee töihin ja töistä kotiin melkoista kyytiä.
1: Ja tästä teemastahan Arto on meille sanaisen arkkus avannut ja laittanut viestiä tulemaan. Polkupyöräilijöiden käyttäytymistä liikenteessä haluaisin sanoa, että he joskus kuvittelevat, että heillä on kaikkien liikkujien oikeudet. Niin jalankulkijoiden, pyöräilijöiden kuin autoilijonkin oikeudet. Näin ei kuitenkaan ole. Eihän esimerkiksi autoilijalla ole väistämisvelvollisuutta, jos pyöräilijä ylittää suojatie ajamalla, joskaan ei auto tietenkään saa yliajaa. Mutta näissä ylitystilanteissa sattuu yllättäviä vaaratilanteita. Muun muassa siten, että pyöräilijä tulee vastaan kevyen liikenteen väylään vauhdilla, ja sitten kääntyykin nopeasti autoilija edessä olevan suojatien yli yllättäen. Varsinkin liukkaalla kelillä auton pysähtyminen voi olla haastavaa. Ja autoilija voi olla vaikea tietää ennakoida, koska totta kai väistämissäännöt saattavat olla sitten epäilyttäviä. Arto jatkaa, että pyöräilijöiden velvollisuudesta täyttää soittokelloa pitäisi painottaa koulutuksella ja julkisella tiedottamisella. Ja ylipäätään ottaa lisävalistus on paikallaan. Hän itse on toivonutkin, että kun koiraa ulkoilutetaan, niin takaa tuleva pyöräilijä kilauttaa kelloa. Ja aina kun näin on tehnyt, niin Arto on kovasti kiitellyt, koska se on hyvä varoitustapa.
2: Se oli ihan totta. Tällä viikolla itsekin tämän totesin, joten kiitoksia vaan. En siinä hytäkässä tosin tainnut ymmärtää kiittää, mutta nytpä.
1: Mutta ongelma, jonka Arto tässä nostaa esille, voi monessa paikassa kyllä tulla vastaan. Ei aina ole ihan selkeää, että kuka suojatietilanteessa menee ensimmäisenä. Silloin tietysti viisas, raskaampi liikenne mitoittaa oman vauhtinsa ja ajoliinsa sen mukaan, ettei ainakaan kukaan jää alle.
2: Sitten liikenteestä takaisin musiikkiin, koska meillä on kuitenkin viikonlopun startti käynnissä täällä Radionovassa. Tässä Eveliina ja Tornado.

0: Britney Spearsia kuunnellaan pian ja ennen puolta seitsemään myös klassikkovalinta. Tässä elokuun lopussa mennään klassikkovalintojen osalta uusintana, mutta uskon silti, että pidät 90-luvun alun hitistä, joka pian soi. Kehä kolmosella Kauklahden kohdalla on siis rekannosto käynnissä ja yksi toinenkin tie on suljettu.
1: Ja tuo tie on 164 Levannon ja Orimattilan välillä. Orimattilan Salusten kulman ja Tönnön välinen tieosuus on tuo, missä katkos on paikalla. Ja siellä on kiertotieopastus käytössä.
2: Radio Novan juontajat kanssasi sunnuntaina aamu 10:00.
3: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
4: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
2: Läpi päivän, aina ilta 8:00 saakka.
0: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi.
5: Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
2: Radio Nova, parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
6: Moi! Hei, minne te menitte?
7: Pommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte!
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Moi moi, kulta vielä hauskaa.
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
10: Tuutsä!
9: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
14: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.
16: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
17: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
18: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Radio Nova liikenteessä. Antin klassikkovalinta.
1: Tämän klassikkokappaleen nimi on sikäli osuva, että se kuvastaa esittäjänsä uran kokonaisuutta hittien osalta. Tämä on se yksi ja ainoa, mutta sitäkin suurempi. Vuosi oli 1991, jolloin kasaritähtini Kershaw kynäili kappaleen Buddy Song-nimiseen brittielokuvaan. Leffassa näytellyt parikymppinen Chesney Hawkes sai sen esitettäväkseen ja loppu on historiaa. Biisi pysyi viikkotolkulla lista ykkösenä Britannian lisäksi muuallakin ja on kuulema jollekulle yhä edelleen toimiva voimabiisi. Eiköhän nautita Chesney Hawkes ja The One and Only.

0: Antiklassikkovalinta vuodelta 1991. Chesney Hawks ja The One and Only.
1: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Jos joku uutuus on tyylikäs, niin tuo. Karol G ja Bruno Mars, siinä soi Still. Kuten Radio Novaan olemme liikenteessä, viikonlopun startti käynnissä. Antti ja Jussi täällä ja ilta 7 jälkeen tällä taajuudella tietenkin retro perjantai, jota isännöi Parta Matti. Parta Matti on hyvissä ajoin ollut jo paikalla valmistautumassa lähetykseen ja kunnioittaa myös meidän ohjelmaamme läsnäolollaan. Me lähdemme tässä kohtaa Parta Matin matkassa jälleen kesäiselle matkalle, ja Jussi, sinä muistat paremmin, mitä tässä jatkokertomuksessa on ennen tätä tapahtunut.
1: Tämä monipolvinen jatkoseikkailukertomus kuvastaa Parta-Matti Airaksisen ystävineen tekemää matkaa Barcelona-autoteitse tänä kesänä rummun hankintaan. Ja tässä on matkalla ihasteltu sulaneita autobaaneja, ranskalaisia aamiaisbuffeepöytiä, monta muutakin metkua, mutta mihinkäs oikein nyt päädytään, kun keskiluokkaiset henkilöt toimivat, kuten yleensä lomilla toimitaan, eli rahan suhtaudutaan kuin avaruusraketti polttoaineeseen. Toivotaan, että se riittää määränpäin haaste.
2: Perikatoa siitä päädytään ja nimenomaan tämä on se uskomaton tunne, mikä ihmisellä valtaa keho ja mielen 10 päivää, kun on reissattu. Sitä kokee olevan se kohtalaisen kuolematon, koska kuitenkin kesälomarahoilla ollaan liikenteessä. Lomarahat on itse asiassa kilahtanut just tilille ja kaikki on erittäin hyvin. Mutta siinä vaiheessa, kun on ostettu monen ton vintage-rummut, mä oon ostanut mittatilausvaatteita itselleni ja alkaa laaripohja häämöttää ja saavutaankin Tanskan Kööpenhaminaan, niin silmiä alkaa kirvelemään, kun kaikki on niin kallista. Ja siinä niinku hienosti saavutetaan semmoinen piste, missä niinku sit yhtäkkiä semmoinen niinku euforia muuttuukin valtavaksi ahdingoksi.
0: Kööpenhamina on yksi osikin kaupunkeeni, mutta sehän on uusi Oslo, siis todellakin. Siis näiden hintojen suhteen.
2: Ei oltu kumpikaan vuosien oltu, mutta aivan perusketjuhotelli keskusta 350 euroa ja kyydelleet valuvaan silmissä. Ja aivan viimeinen niitti. Ystäväni on hyvin aktiivinen olutharrastaja ja pelaa niin sanotusti aikuisten Pokemonia, eli Untappedia, minne sovellukseen kirjataan kaikki 1000 oluet, mitä on juotu. Ja siinä vaiheessa, kun olen Mikkellerin niin kuin oman panimon omassa ravintolassa juomassa 15 euron oluita, niin siinä kohtaa mun frendi ilmoittaa, nyt tulee niin kova rytmihäiriöitä, että nyt on pakko laittaa tämän ilta pakettiin, että ei kestä enää. Niin, me luhistuttiin Kööpenhaminassa. Liian kallista meille.
1: Olisiko sittenkin pitänyt mennä Via Baltikaan? No ei, koska sielläkin puolella nykyään kaikki maksaa paljon.
2: Aivan näin. Joo, mutta jossain vaiheessa kuolemattomuus saavuttaa ihmisen.
0: Ja jossain kohtaa tämäkin tarina saavuttaa päätepisteensä. Se päivä ei ollut kuitenkaan vielä
2: ei
0: tänään.
2: Ei luosti mennä.
0: Koska me siirrymme nyt meidän retropoimintamme pari. Jotain vähän rauhallisempaa tällä kertaa. Hadawaylta, I miss you.
3: Say, there's always two sides to every story.

0: Radionovan paras sekoitus rullaa Hadawaysta Mirellaa ja ennen 7 kuunnellaan myös tätä country-hittiä. Ella Langley ja Morgan Wallen tulossa. Pysy kyydissä.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat?
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
4: Ei kun morjesta pöytään! Puila, miten voin auttaa?
5: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
4: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei vaan asfaltti.
4: No niin, tietysti asfaltti.
5: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
4: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
5: No, se on sopo hinta.
4: Se on sopo. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule puhtiloon.
6: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
12: Skoda. Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
14: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
15: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
14: Oot sä varma?
16: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
17: Älä sulje sitä ovea!
18: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
19: No, mitäs meni päivä?
20: Ihan hyvin.
19: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
20: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
21: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
22: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet 1/2 hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
23: Paras sekoitus.

0: Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Radio Nova on ollut liikenteessä liki 4 tunnin ajan ja paljon on mahtunut tapahtumaa, paljon on mahtunut myös viestejä tähän 4 tuntiin, kiitos niistä. Ja vaikuttaa siltä, että suurin osa matkalaisista on ainakin päässyt suht ehjänä perille. Siitä voidaan olla iloisia ja toivotella Aerosmithin myötä sitten vaan hyvää viikonloppua.
1: Näin toivotellaan ja samalla myös toivotellaan oikein hyvää retroperjantaita, koska se on luvassa heti meidän vaiettuamme. Parta-Matti Airaksinen tuolla Kuopio studion oven takana ja ottaa kohta homman haltuun. Kiitos siis kaikille teille kuulijoille, etenkin kaikille, jotka tänne lähetykseen olette viestiä laittaneet.
0: Radio Nova on liikenteessä taas sunnuntaina kello 16. Moi moi.
1: Moi.
2: Viikonloppu ja takkuu. Levi Pekkostunti. I could stay awake just to hear.

0: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
1: Sinä päätät. Radionovan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
2: Isopää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
8: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
9: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
10: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. tallinksilja.fi.
11: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
12: Skoda.
13: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
14: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
16: Klaas Olsson.
17: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
18: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
1: Radionovan retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.
0: Ihminen taas on viikko vietetty elämään. Päädytty siihen pisteeseen, että perjantai kello 2.19. Se on retroperjantai. Parta-Matti paikalla kello 22 saakka.
2: Usko tai älä. Tuottaja Jääskeläinen is back. Tänään klubysäri kello 22 alkaen.

0: Retroperjantain mehevä, eheä kokonaisuus. Ai että.
1: Radio Novan Retroperjantai 2.0. Timanttista jyystyä joka perjantai.
0: Kolme viikkoa, niin ollaan retroristelyllä. Tule sinäkin, vikingline.fi/retro. Siellä on Masterboy, ollaan yön lapsia.

Matti, Soma. Kuten toissa viikolla sanoin, niin kyllä se alkaa olla hyvä aika soittaa retroristeilyartistien musiikkia. Ja mahtava riste tulossa taas. Ja totta kai aina ikuisesti luotettava veto on varmasti luvassa Masterboyn ja Beatrice Delgadon kohdalla. Tämä on vähän ongelmallinen, kun pitäisi valita vain yksi kappale, mutta kun tällä kokoonpanolla on ihan mahdottoman monta, mistä valita. Olisiko tällä kertaa vaikka Children of the Night? Näemme laivalla, Matti. Näin siis kirjoittaa Soma. Ja minä toivon, että kaikkia muidenkin kanssa nähdään laivalla. Biljetit löytyy osoitteesta vikingline.fi/retro. Ja myös someskabaa on olemassa. Chicken ears are a lingo show. Thought I ever gonna see my old pop, and I know you ever gonna

0: next? Ja on Puppet and Oak, Repi 2.0. WhatsApp-viestit vaan loolomaan toiveita. Toteutetaan koko ilta tuottaja Jääskeräisen ohjelmaa myöten, joten 0806 tuotta palvelee koko illan. Kymppi asti palvelee Partamatti siitä eteenpäin. Sitten tuottaja Jääskeläinen, koska Radionovan perjantai-ilta on kokonaisuudessaan back. Klubiysäri jauhaa sitten kello 22 alkaa, mutta sitä ennen ehtii tapahtua vielä paljon. Tässä olisi tarjolla Mikä heti kilpailua parikymmenen minuutin kuluttua. Siitä tunti, niin tuottaja Jääskeläinen, kun Anssi Honkanen läväyttää tiskiin kenties vaarallisimman Millennium Projectin viikon valinnan tähän mennessä. Todella seismistä tavaraa tarjolla reilu tunnin kuluttua. Huhhuh. Sitten siellä ysin jälkeen Jässi vierailee vihdoinkin tässä lähetyksessä. Viikon scooter, loppukirit ja kaikki. Ja iloni on kertoa teille, että paitsi että sosiaalisessa mediassa voi jakaa kuva- ja videomateriaalia siellä, että missä oikein seuraa tätä ohjelmaa. Ja tägää IG-storeihin @partamatti ja @radionovasuomi. Niin siellä on ainakin kolmella eri tilillä hyttiskama käynnissä. Aivan ihana Deja Vu Dancers kokoonpano on jälleen totta kai reissussa. Heidän sometilillä on hyttiskaba menossa. Laitettava Deja Vu Dancers, niin jo löytyy. Siellä on hyttiskaba. Tuottaja Jääskeläisellä on hyttiskaba käynnissä. Löytyy Instagramista @tuottajajääskeläinen. Ja minulla on hyttiskaba käynnissä. @partamatti. Mene ja osallistu näihin kaikkiin tämän illan aikana. Ne menee umpeen vähän eri aikoina. Mä pistän säppiin jo maanantaina. Mä en muista, milloin tanssijat laittaa. Jässillä taitaa olla viikon verran toi skaba auki. Mutta mene sosiaaliseen mediaan ja osallistu näihin kilpailuihin, jotta saat itsellesi ja ystävällesi lunastettua upean reissun. Tai sitten vaan marssit osoitteeseen vikingline.fi/retro ja lunastat sieltä itsellesi paikan auringossa.
1: Radio Novan retroperjantai retroristeily Vol 16 bailataan Viking Cinderellalla 11-13 syyskuuta. Vikingline.fi/retro.

henkilö toivoi Army of Loversia soitoon. Janne Jorma, Retro Penu sekä Henkka Lohjalta. Eli kolme elävää legendaa vielä. Oikein hyvää perjantaita ja alkavaa viikonloppua. Se olisi aika tarkka 3 viikkoa risteilyyn, niin aloitetaan toiveet siltä pohjalta. Aloitetaan tällä kertaa kyseisellä kokoonpanoilla. Army of Lovers ja Crucified. Henkka Lohjan valinta meni soittoon. Penu olisi toivonut Ride the Bullet ja Janne Jorma yllätään Sexual Revolution, joten Lohjan toivella mentiin tällä kertaa.

0: Matti, moikka vaan, Riku boy. Saisiko soittoon DJ Samin version Eagles-yhtyöstä tunnetun Don Henley-biisistä The Boys of Summer? Tää on siitä harvinainen ja Suomen hyvin sopiva biisi, koska merenrannan sijaan tässä mainitaan järvi. Kyllä, mutta tuohan siellä järvien maana tunnettu Suomi. Elämäjärvistä, hyvä me. Riku boyn toive, DJ Samin ja Boys of Summer. Tämän kesän perusteella tässä olisi pitänyt mainita vesisade. Kohti mikä ehti kilpailu on valutaan. Se keskittyy tänään yhteen maan osaan. Mikä se niistä viidestä on? Selviää myöhemmin. Ennen kilpailu on muun muassa Tatjana Feel Good. Mä muuten just puri kieleen vähän sattu.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Mä vahtaan sitä toisten elokuvan seuraamista. Kato nyt tälleen. Kato, nyt tulee tärkeä kohta. Nyt tulee tärkeä kohtaus.
3: Tiedän tunteen.
2: Sen tarkkaavaisuus herpaantuu nyt just väärässä kohdassa. Se on niin mulle jotenkin sellaista aika raskasta.
3: Mä oon siedättänyt itseäni. Mä eilen pystynyt tosi hyvin, että siinä oli joku just... Nyt just selitetään jotain
2: niin,
3: asiaa.
2: Niin, että jos ei ole...
3: Just äkkiä tytä nousee ylös siitä ja käydään kenties.
2: Just tämä, ei kestä. Just silleen,
3: mä kestin, mä olin ihan kestitkö? Vaan silloin. Joo, laskin mielessäni 10.
4: Ja sit huomaa, jos ihminen lähtee käymään vaikka vessassa nopeasti, hän sano, ei tarvi laittaa paussille.
2: Ei ihan niin paljon kiinnosti.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
9: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
7: Timanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Radio.
10: Auto, Autovex.
11: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle

0: vieraana Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Hei, anna mä autan. Haloo, hei tässä nyt yksi voit tollasta määrää nostaa penkistä.
3: Mä tiesin, että sä tuut.
2: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
3: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
2: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
3: No, itse asiassa.
0: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
8: Aivan, sori. Tuli hirveä säätä noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
7: Eikä?
8: Joo, niin en mä varmaan pääse.
7: Hei, meillä on ohmilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
8: Oh yes!
9: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
10: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
13: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
15: Makeit uutuuksii!
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
18: Tää hyvältä näyttää.
19: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
18: Tää hyvältä näyttää.
20: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteesta jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen.

No heipä hei Matti, heipä hei vaan tontsaamme. Hektinen työviikko takana ja tietty unohtuu ennakko toivotta laittaa. Nyt kuitenkin alkoi viimeinen viikon pätkä kesälomaa, niin tulipa mieleen olotilaa kuvaava biisi artistilta nimeltä Tatjana ja Feel Good. Joten sopisiko soittoon, enpä tässä muuta kuin kiitsää ja moi. Totta kai se on hyvä fiilis, mitä hyvä fiiliksen musaa toivoa. Hyvää fiilistä haetaan kohta, mikä heti kilpailussa. Ja Tuija oli upeasti viime viikolla taistossa. Hei Matti, moi Tuija. Toivottavasti olet jo selvinnyt viime perjantaina, mikä ehti kilpailusta ja hermot ovat levänneet. Se oli kyllä ikimuistoinen, vähän tiedon kilpailu, mutta hyvän tuulinen se kyllä oli. No niin, joskus varmasti tulee tunne, että sinun harrastustyö ottaa koville, mutta kaiken kaikkiaan jäi hyvä mieli ja olen ylpeä itsestäni, etten mokannut, kun tiesin lopulta jotain. Siispä on ihanaa, että on taas viikon paras päivä retroperjantai, toiveena Walkman ja Move to the Beat. Ihanaa viikonloppua sinulle ja kaikille retroystäville. Kiitti vaan Tuija. Tämä on tämmöistä uusmodernia vanhan kaikuista tavaraa. Walkman ja Move to the Beat ja sit kisallaan.

0: Hei Tuija, mikä heti kilpailusta ei koskaan ja traumoja. Tämä on radioviihdettä ja viime viikkojen kilpailu oli viihdearvoltaan järjettömän kova. Toivottavasti saadaan yhtä viihdyttävä kisa käytyä tälläkin viikolla. Se starttaa nimittäin just nyt. Walkman ja Move to the Beat. Esittelevää kappaletta vaille on tämän illan mikä heti kilpailu startti.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Mikä hitti?
0: Tässä kohtaahan ei karsita enää yhtään mitään. Oikeastaan vaan kun soittaa, niin voi päästä kilpailun mukaan. Tämmönen esittelevä kappale, että tämän tyylistä musiikkia voisi itse kilpailussa tulla. Sitten kun taisto käydään, niin siellä tulee näytteitä kolmesta kappaleesta saman teeman ympärillä menneiltä vuosilta. Oman nimen huutamalla saa vastausvuoron, pitää kertoa kuka esittää minkä ralli. Ja sitten kolmen biisin jälkeen ynnätään pisteet yhteen, katsotaan kumpi on tiennyt enemmän. Hänet palkitaan toisen maanantain vinyyli-nimisellä pitkäsoitolla CD-formaatissa ja pääsee valitsemaan vielä, että mikä kolmesta kilpailukappaleesta kuunnellaan kokonaisuudessa, joten pelissä, elämän pelissä on paljon potissa tänään. 0108 06 000, se on puhelinnumero, minne saa ihan just soittaa. Ja meidän mikä heti kilpailun teema, eli maanosa, tulee tässä ja se on... Afrikka. Hirveästi tehty eurodanssia, jossa mainitaan Afrikka. Kuten tässä Sandmanin kappaleessa Afrikka, joka kuunnellaan vielä tänään.
1: Mikä hitti? Soita nyt Radio Novaan 0108 06000.
0: Ennen kuin otetaan selvää, että ketkä kilpailee, niin aivan uskomattoman kova toive. Tää on tällaista aikaa, missä luettiin myrkkylehtiä puuliiterissä salaa ja otettiin ekat kännit lonkeron 5,5 ruskeista pullosta, siis 5,5% ruskeista pulloista. Ja nimimerkki vielä täydellisesti Palle Rundqvist. Tämä on toinen maanantai, saanko luvan, ja nyt vaan soittamaan mikä heti kilpailu 0108 06 000.

0: tanssitaanko ensin.
1: Et lupa saa, tupapunaista en tahdo rakentaa. Et lupa saa.
2: Ihminen, voi täällä on mahdollisuus lunastaa itselleen tämä kyseinen biisi. Toisen maanantain vinyylinimisen pitkä soiton 7. raita on tämä. Saanko luvan? Moni saa luvan soittaa, mikä ehti kilpailuun, vaan ketä sieltä löytyykään. Otetaan siitä juuri nyt selvää. Meillä on ensikertalaista jälleen mukana tämänkin iltaisessa taistossa. Mennään paikkakunnalle nimeltä Kankaanpää. Siellä on Juho. Oikein hyvää iltaa.
3: No kiitoksia paljon.
2: Mikä kirvoittaa miestä soittamaan musiikkitietämys visailuun näin perjantai-iltana?
3: No oli tuossa vähän tylsää ja kuuntelin radioa. Ajattelin kokeilla tuosta, onnistaako.
2: Mahtavaa, että tämä on tylsyyden tappaja. Miten perjantai-iltana nyt niin tylsää on?
3: No eipä, tuossa justiin sain autua vähän siihen malliin, että on tuo projektiauto aika valmis jo.
2: Onko näin?
3: Mietiskelin ja ottelin kaljaa.
2: Niin, ettei auta ajaa sitä projektiautoa, vaikka se on valmis, jos on vähän kaljaa ottanut.
3: Ei se vie ihan siinä mallissa.
2: Okay. Mikä on projektiauto? Haluatko jakaa meidän kanssa?
3: Tommonen Volvo 240.
2: Erittäin väkevä projektiauto. Ja mikä on projektin luonne?
3: Joka mies luokan kilpa-auto.
2: Onko tää ollut kauan sun omistuksessa tää vehje?
3: Joskus talvella mä hain sen ja aloin tekemään.
2: Okei, sä et ole kilpailu sille vielä kuitenkaan.
3: En ole vielä, se on rakennusvaiheessa.
2: Koska on kisadebyytti?
3: Ensi vuonna pitäisi olla.
2: Okei, niin että tää on kuitenkin niin mittava projekti, ettei vielä tänä syksynä pääse.
3: Juu, ei ole.
2: No mutta, sen aikana ehtii tylsistyä ja juoda olutta ja kuunnella retroperjantaita vielä monta kertaa.
3: Kyllä.
2: Loistavaa toimintaa. Juho, tervetuloa kilpailuun mukaan.
3: Kiitos paljon.
2: Sitten mennään paikkakunnan nimeltä Haapajärvi. Siellä on Tuomo. Oikein hyvää perjantai-iltaa.
4: No oikein hyvää perjantai-iltaa sinulle myös, Matti.
2: Kiitos kovasti. Tuomo, onko sulla nyt vai onko joskus ollut projektiautoja?
4: Ei ole vielä ainakaan ollut kyllä. Olisi kiva olla.
2: Niin. Siis tämmöinen projektiautohan on kiva silloin, kun se toimii. Mun oma kesäauto ei liikkunut kesällä metriäkään, koska siinä tuli aavistuksenomaisia ongelmia. Ja mä en jaksanut sitä korjata. Mä teen siitä sitten syksyn murhe itselleni. Mutta jos saisit valita, Tuomo, projektiauton itsellesi, niin mikä olisi unelmien vaunu, mitä voisit ropata ja laittaa? Tai ajella?
4: No, varmaankin joku Alfa Romeo, mallia en saa nyt sanoa.
2: Aivan hyvä. Aivan.
4: Ehkä 105 kotona.
2: Ja 105, voi kuule. Tässä on kuule hyvinkin lähikollega, joka olisi kovin iloinen kuulemastaan. Nimittäin Haajasi Antti, Radionova liikenteestä, vankka Alfa Romeo mies, niin minäpä välitän hänelle terveisiä. Loistavaa. Mitäs Tuomon perjantailta, onko siellä tylsistymistä ilmassa?
4: No, pikkusen, mutta kyllä tämän kanssa pärjää.
2: No, loistavaa. Retroperjantai palvelee myös sinua, Tuomo. Muista se.
4: No, kiitos.
2: Ja tervetuloa kilpailun mukaan.
4: Kiitos paljon.
2: Tylsistä nyt väkeä radiovastaanottimen äärellä muistelemassa menneitä ja tykittämässä minun avustuksella timanttista jyystöä korvakäytävän kautta aivoihin. Siitä on kyse retroperjantaissa. Mikä että kilpailu mennään ihan just. Ja sen teemana siis Afrikka. Ja meidän esittelevä kappale oli Sandman-niminen artisti. Ja ei niin yllättäen biisin nimi on Afrika.
5: Radio Novan retroperjantai. Retroristeily Vol 16 syyskuussa Viking Cinderellalla. Legendaarisia retrobileitä tahdittavat Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu-DJ:t Partamatin johdolla. Hyppää kyytiin. vikingline.fi/retro.
6: Paljon täskejä ja huhhuh, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
7: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Varasit sä jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mut mehän puhuttiin...
9: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
0: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
11: Skoda.
12: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finis konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
13: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
14: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
13: Ootko varma?
15: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
16: Älä sulje sitä ovea!
17: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
18: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
20: Niin sua. Elämä on.
21: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
22: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
23: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
0: Radio Novan retroperjantai. Retroristeily Vol 16 syyskuussa Viking Cinderellalla. Aseta kurssi kohti syksyn legendaarisimpia retrobileitä ja koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää. Vikingline.fi/retro.

0: hommat kaikki, kyllä ihmisen kelpaa. Tämä kilpailu on toto vapaa, mutta muuten käsitellään tuota valtava maanosa, eli Afrikkaa tämän iltaisen, mikä ehti kilpailu, koska jostain kumman syystä Afrikka-aiheisia biisejä on aivan valtavasti tarjolla. Mutta käsitellään niitä. Mikä ehti kilpailu, se on valmis starttaa. No joo, siellä kyllä ollaan nyt vaikeuksia lopettaa biisiä, huhu vaan jatkuu, mutta jossain vaiheessa sen on loputtava, koska uusia biisejä pitää saada eetteriin. 3 kappaletta näytteitä menneiden vuosien Afrikka-teemaisista hiteistä pärähtää. Kilpailija huutaa oman nimensä, saa täten vastausvuoroa kertoa, kuka esittää ja minkä biisiä sit jaetaan tietämystä. Tai pisteitä, anteeksi, tietämyksen mukaan. Sitä myöten, että mitä tietää, niin siitä saa sitten pisteitä itselleen. Ja sitten 3 kilpailukappaleen jälkeen katsotaan, kuka on tietänyt enemmän. Hänet palkitaan ruhtinaalisin menoin. Kankaan päässä Juho, Haapajärvellä on Tuomo. Oletteko herrasmiehet valmiita kilpailemaan?
1: Kyllä, kyllä. Joo, kyllä on.
0: Loistavaa. Tylsistyneet kilpailijat on valmiina taistua. Tästä minä tykkään. Oman nimen huutamalla vastausvuoro, että mitä Afrikka-aiheista musiikkia meillä onkaan tarjolla. Lähdetään sitä tästä nyt selvittämään. Ensimmäinen kilpailukappale tulee tässä. Kilpailijat, mikä itti? Tuomo!
1: Dr. Alban, Born in Africa.
0: Puolikkaan pisteen saat Albanista. Biisin nimi on väärä. Juho, muistatko, mikä Albanin kappale olisi ollut kyseessä?
2: Ei mitään ajoa, mutta vastataan, että Afrika.
0: Hyvä yritys, mutta lisää olisi tarvittu, nimittäin tämä oli Hello Africa, tämä kyseinen biisi Albanilta. Joten puolikas piste on jaettu nyt Tuomolle, Juholla vielä kuparinen, puhkomatta. Mennään seuraavaan kilpailukappaleeseen. Juholle vinkkinä, että nopeus on valtia tässä taistossa. Toinen kilpailukappale tulee tuuttiin nyt. Kilpailijat, mikä hitti?
1: Tuomo. E-Type ja Afrika.
0: E-Type ja Afrika oli kyllä nyt todella seismisen nopea. Oliko Tuomo sillä tavalla, että ehkä osasit odottaa, että tämä kappale tulee?
1: No kyllä osasin, kyllä se on koko ajan ollut mielessä.
0: No joo, vaikka mä sanoin, että yllättävän paljon Afrika-aiheesta, niin kuin timanttista jyystä on tehty, niin ei niitä nyt määräänsä enempää, mutta kuitenkin riittävästi tätä kilpailua varten. Okei, pelataan vielä kunniasta, voitto on livennyt jo tonne Haapajärvelle, mutta viimeinen vaan ei vähäisin kilpailukappale tulee tässä. Edelleen kysyn teitä kilpailijat, mikä hitti?
1: Tuomo.
0: Anna tulla.
1: Onko se nyt se Dr. Alban ja Born in Africa?
0: Nyt se oli vasta tarjolla, Tuomo, se Dr. Albanin no, niin. Born in Africa. Eka oli Hello Africa, ja tää oli nyt sit se Born in Africa, koska Albanin tuotannossa selkeästi löytyy enemmänkin näitä Afrikka-aiheisia kappaleita. Juho, täytyy sanoa, että kyyti oli tänään aavistuksen kylmää, toivottavasti aivan yhtä kylmää kuin sinun virvoitusjuomasi. Ihanaa, kun osallistut, ja toivottavasti osallistut vielä tulevaisuudessa.
2: Joo, kiitoksia paljon. On vähän sen verran taas tuo kaljaa, että tuo refleksi vaan huono.
0: Se ei ole väärin sekään. Sitä arvostetaan tässä lähetyksessä valtavasti. Juho, iloisia ruuvailuhetkiä ja hyvää viikonloppua.
2: Joo, kiitos samoin.
0: Kiitos. Ja sinne häipyy Juho ja Tuomo, mestaruus jälleen onneksi olkoon. Ja sinun päätäntävallassa on, että mitä Afrikka-aiheesta me kuunnellaan tähän loppuun sitten vielä. Painetaanko me Hello Africa, Afrika vai Born in Africa? Sinä päätät, minä soitan.
1: No, Dr. Albania.
0: Kumpi?
1: Kumpi? Hello Africa.
0: Hello tälläkin. Boy, sehän me soitetaan.
3: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Matti Airaksinen. Kuuntele netissä rayo.fi, RAYO, Rayo.
4: Yo, my name is Dr. Alban, the MD microphone doctor. This song is dedicated to the people of Africa. Swimix, give me some drums.

0: tunnin kärkeen Captain Jack julistaa.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Banaanikärpästä. Hei, laita valkoviinietikkaa ja laita sokeria ja laita hunaa ja laita banaanikuori. Laita sitä. Mä oon tehnyt tämän kaiken.
3: Arvaa, mitä mä laitan.
2: No?
3: Tauskin musiikin soimaan.
2: Me ei esitti lentää ulos. Minkä viitissä valitsit?
3: Sinä vain. Ei muuta.
2: Ja ei yhtäkään banaanikärpästä.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
7: Makeit uutuuksii!
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
13: Tuutsä!
12: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
14: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
15: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
14: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
16: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
17: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
18: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
19: Päivää.
20: Hyvää päivää.
19: Saanko kysyä?
20: Aina sitä kysyä saa.
19: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
20: Ainakin ruokaostokset.
19: Kyllä, ruokaostokset.
20: Tietäjät tietää.
19: Tiedetään.
21: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
22: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
23: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Radionovan retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.
0: No niin, full send vielä pari tuntia tuonne kello 22 saakka. Sitten tuottaja Jääskinen Klubysäri ottaa homma haltuun pitkästä aikaa. Otetaan Jässi reilu tunnin kuluttua studioon kertomaan, mitä hänen perjantajilta se pitää sisällään. Siellä on sitten viikon skuuterit ja loppukirjat ja kaikki, mutta tällä tunnilla Anssi Honkanen tuuttaa niin rajua kamaa Millennium Projectin viikonvalinnassa, ettei mitään.

0: tänään järjen hiventä ja toivon musiikkia mun opiskelijoita, mikä on aina vaarallista.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Isäntänä Parta Matti.
0: Tai emäntänä ihan mitä vaan. Captain Jack ja Together and Forever. Tää biisi tuo muistoa nuoruusvuosilta näin lähestyvien synttäreiden kunniaksi. Olisi kiva kuulla. Näin siis kertaa Jonna hänen ennakkotoiveessaan. Together and Forever.

Ken Jack. Voisi olla tosiaan tämän ohjelman semmoinen ohjenuora. Together, ja toivottavasti jos ei nyt forever, niin mahdollisimman pitkään. Repe 2.0. Se on aina huvittavaa, kun roolit sekoittuu, ja varsinkin kun kuvistunnilla minun ihanat heleät opiskelijat Matias ja Ron ovat sitä mieltä, että pitäisi jo saada jotain toivemusaa kasi jälkeen soittoon. Kova googlaamisen jälkeen päädytään tähän klassikkokappaleeseen, kun muuta ei tiedetä.

0: jos nyt muita kansankynttilän opiskelijoita on radiovastaanottimen ääressä, niin opeltaa erittäin hyvää perjantaiota teille kaikille. Ajatus siitä, että teitä siellä kuuntelemassa on kuitenkin jotenkin aavistuksen pelottava, mutta jos joku näin tekee, niin ihanahan se on. Jos joku asia on ihanaa, niin tämä seuraava toive, joka tuli osoitteessa retroperjantai.fim ysärätoive kaavakkeella niin kuin olla ja pitää. Torstai-iltaan mennessä, kun niitä laittelee, niin on jonkinlainen mahdollisuus saada omia suosikkikappaleita soittoon tässä lähetyksessä ja lähetyksen aikana sitten WhatsApp-viesteillä 0108 06000. Jani kirjoittaa seuraavaa. Hyvää iltaa studioon, kuten myös kaikille retroperjantai-kuuntelijoille. Kiitos samoin, Jani. Elettiin vuotta 96 ja Jyrkkäkosken juhannusjuhlat, kun katseemme kohtasivat vihreäsilmäisen tytön kanssa ja hän pyysi minua tanssimaan hitaata hänen kanssaan. Tämän kohtamisen jälkeen aloimme tutustumaan paremmin toisimme ja noin 2 kuukauden kuluttua tällä päivämäärällä 21.8. sovimme yhdessä, että alamme seurustelemaan ja näin pystyimme kutsumaan toisiamme tyttöjä poikakavereiksi. Se on muuten hieno tunne, kun tämän pääsee sopimaan. Ai että. Tuon samaisen tytön kanssa elo jatkuu yhdessä ja sanoimme papin edessä kyllä tällä päivämäärällä 21.8.2010. Tuon samaisen vihreäsilmäisen tytön ja samoin vaimoni kanssa pidämme edelleen yhtä, joten tänään tulee täyteen 30 vuotta yhdessä oloa, samoin kuin 16 vuotta naimisessa oloa. No on kyllä hienoa. Biisitoivena olisi 80-luvun puolella tehty, mutta 90-luvulla paljon soittoa saanut kappale. Toimipa tämä kyseinen kappale myös hitaana. Bryan Adams ja Heaven. Tämän kappaleen myötä hyvää vuosipäivää, kuten myös hääpäivää vaimolle näin radion välityksellä. Oi, kyllä nyt kelpaa.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Tekstiviesti studioon 17275.

nää siirappi ja hääpäivät, Styylämisen vuosipäivät, kaikki päivät tämän tahdessa. Brian Adams and Heaven. Ai ai ai. Jos tää seuraava biisi olisi Rahulin jäbän nimeämä, niin tää olisi Rock Your Heart.

0: Rock My Heart, Repe 2.0 ja totta kai Hädi asialle, niin kuin olla pitää. Ciao Matti! Illat pimenee täällä mökilläkin, olisi hienoa kuulla saunan lämmityspuuhan ohessa hieman lehmäkelloja. Eli Hathaway, Rock My Heart, kiitos taas kesäperjantaiden loistavasta ohjelmasta ja musiikista. Keep on dancing, ja kyllähän me tansahdellaan raivolla. Nimittäin matkalla kohti Millennium Projectin viikon valintaa. Vaarallista tavaraa, mutta myös tämä upea Snipers in Fire, josta vielä Solid Bass Remix.
1: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
2: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
3: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
2: Niin.
4: Miten ei sit ole erilleen?
1: Läpi työpäivän.
5: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpiku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
6: No niin, mennään!
7: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
8: Yes,
7: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
10: Huomenta, Raimo.
11: Ole hyvä.
10: Kiitos. Mikäs tää on?
11: Mun uusi käyntikortti.
10: Mm-hmm.
11: Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
10: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
11: No, niinhän mä sanoin.
10: Mikäs teidän liikeidea on?
11: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
10: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
11: Häh, mikäs se on?
10: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
12: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
13: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuuden ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
14: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
15: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
16: Onko tässä näytös jotain häikkää?
17: Ei.
16: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
17: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
16: Ois se kiva.
17: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
16: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
18: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
4: Hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
15: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
20: Hyvät matkustajat, AirBalticin mega-ale on täällä. Suunnittele loppuvuosien jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti AirBaltic.comissa.
21: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa DJ

Moro Matti, moro J.P. Kokkolasta. Tänään on taas iloinen onnen päivä, koska valioliigakausi starttaa vihdoin käyntiin. Ja kuten joka ikinä vuosi, niin jälleen kerran usko odotukset Manun menestyksessä ovat epärealistisen korkealla. Lähtisikö huomaista avauspeliä odotellessa soittoa Snappers Fire J.P. Kokkolasta? Lähti toki vielä tämä upea Solid Bass Remix. Hei kaikki jyystäjät! Sorsastuksen aloitus oli ilmeisesti eilen ja siihen liittyen olen jemmanut koko vuoden tätä toivetta. DJ Duck Power, get the duck out of here. Ja tämän varalle Donald Duckin Mr. Duck, that's Donald, jonka mä valitsin soittoon. Molemmat löytyy ainakin jäsitä, niin löytyy meikäläiseltäkin, näin siis kirjoittaa Taneli. Ja tästä päätyy nyt soittoon ennen Millennium Projectin todella vaarallista viikonvalintaa. Donald Duck, Mr. Duck, that's Donald. Tää on rajua tavaraa tää.

0: kummallisempaa on vielä luvassa. Millennium Projectin viikonvalinta on todella, todella rajua arkistojen aaretta. Tämä oli Donald Duck, Mr. Duck, That's Donald. Nyt on vuorossa Anssi Honkanen ja Millennium Project viikonvalinta.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Millennium Project viikonvalinta.
0: On aika Millennium Projectin viikon valinnan. Kurkistaa 2000-luvulle Anssi Honkanen, hyvää perjantai-iltaa.
2: Hyvää ilta.
0: Sä oot kestänyt sen erittäin tyylikkäästi, että en oikeasti tiedä, mistä lähti liikenteeseen. Mutta mähän soitan aina sen niin illan vaarallisimman kappaleen just ennen sua. Ja mä oikein, eikä se ole semmoinen niin kuin oma henkilökohtainen vitsi itselle, että ennen sun niin kuin tarkkaa kuratoitua niin kuin osioa, tulee se kaikista niin kuin raisuin toive, mikä kuuntelijat on yleensä tullut. Ja siinä on mun niin kuin hirveän hauska kontrasti, ja se kikatuttaa mua hirveästi, ja sä oot mun mielestä suhtautunut siihen kovin suopeasti kaikki nämä vuodet, joten kiitos siitä.
2: Joo, ja mä tiedän, että se on siis retroperjantai 2.0 kuuntelijoille lahja, ja he nauraavat sun kanssa yhdessä näille aika ryönäisille kaapalle. Mutta mä ite niin kuin radion tekijänä, niin tiedän sen tunteen, että kun sulla on joku biisi hyppysissä, niin mietit, että kehtaaks mä? Mm-hmm. Onks tää niin paska biisi, että kuuntelijaluvut vaan pum,
0: joo,
2: ne niin kuin romahtaa. Ja mä itse asiassa mietin nyt, kun mennään niin kuin Millennium Project valintaan, niin mulla kävi nanosekunnin mielessä, että kehtaanko.
0: Miksi et kehtaa?
2: No en tiedä.
0: Tässä tämän ohjelmassa kehtaa.
2: No mä tiedän, että sä kehtaisit. Sä kehtaisit, mutta itellä jotenkin tulee semmoinen kuin syvä häpeän tunne. Ja häpeän tunne on muuten ihmiselle hirveä tunne. Niin mä oon vuonna 2005 tehnyt, silloinhan julkaistiin vielä CD-levyllä tämmösiä niin kuin dance-kokoelmia, missä oli danse-versioita vanhoista hiteistä. Aivan. Tuli aivan taukoamatta silloin. Niin mä oon tehnyt tämmöiselle 2005, täytyykin ihan muuten katsoa tää, että mikä hiton albumi tää oli, millä mä oon sen tehnyt, koska mä oon tehnyt tälle albumille Äidin pikku poika -kappaleesta. Tää oli tämmönen kuin Finmix 2005. Finmix 2005, 20 bailuhittiä danseversioina.
0: Oi,
2: löytyy track numero 3, Äidin pikku poika, feat J. Kantele, Orfa ja Little A.
0: Ketä ne on?
2: No se Little A on minä.
0: Missä Ansme? Miten sä ootkin Little A?
2: Joo, ja sit täytyy muuten sanoa, että samalta Finmix 2005 -kokoelmalta, joka löytyy Spotifysta, niin löytyy yksi biisi, minkä laulaa Samu Haaber.
0: Eikä!
2: Salanimellä.
0: Wow.
2: Kannattaa käydä tsekkaa. Mutta siis tää Äidin pikkupoika -remiksi ei ole ehkä semmonen biisi, mistä mä oon tuotannollisesti hirveän ylpeä. Niin meinasin lähteä ehdottaa tähän hommaan soittoa, mutta en tiedä uskalla.
0: No totta kai sä uskallat, ja mullahan nyt on valtava niinku kunnioitus sua kohtaan, kun sä oot sen tää tekijä. Mä oon vaan huutaja. En mä oon ikinä tehnyt ite mitään. Ei mulla ole mitään tavallaan luurakoja, mitä mä voin nostaa kaapista.
2: No okei, pistetään soimaan, mutta mun on pakko sanoa, että mulla on ollut muutamiakin hetkiä viime vuosina, että mä oon ollut jossain baarissa, ja mä oon kuullut tän ryönän 2005 vuotta. Mä oon mennyt kuin DJ,
0: älä soita sitä! Älä! Mut nyt me soitaan sen radioon.

0: Little A, J. Kantele, Orpo ja MK. Millennium Projectin viikonvalinta. Ansi, sydämelliset kiitokset tästä. Ja nyt vaan kansalaiset prässäämään Ansia, että hän soittaa tämän 3 viikon kuluttua retroristeilyllä. Me soitetaan pehmeämpää tuotantoa uudelta vuosituhannelta ihan just tomorrow. Femme Like You, jolla tätä lähetystä jatketaan.
1: Radio Novan retroperjantai retroristeily vol 16 bailataan Viking Cinderellalla 11-13 syyskuuta. Vikingline.fi kautta retro.
2: On tää kyllä komia peli. Mistä sait?
3: En kerro.
2: Kerro, kerro.
3: Enkä kerro.
2: Kerro nyt.
3: Enkä kerro.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
5: No, olisiko jotkut kukat?
6: Ei, vaan asfaltti.
5: No niin, tietysti, asfaltti.
6: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
5: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
6: No, se on sopo hinta.
5: Se on sopo. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
4: Tule puu.
7: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
8: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
7: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
8: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muheva makuisaksi?
7: Siellä on sisällä jyvän palasia.
8: No siksi se on limpun verran parempaa.
9: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastus sinäkin sen pehmeän makuun.
10: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
12: Norwegian.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Kerro vaan.
3: No en kerro.
2: Ei kerro nyt.
3: En kerro.
2: No please, kerron.
3: Please, en kerro.
2: Kerro vaan.
3: En kerro.
14: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
15: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
14: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
16: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
17: Saanko häiritä?
18: No johan te häiritsette.
17: Kiitos ja anteeksi.
18: No saatte.
17: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
18: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
17: Oikein veikattu.
18: No, kuten tapanani on.
17: Se on hyvä tapa.
19: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
20: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
21: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
2: No kerro. No kerro nyt. Nyt äijä kerrot. Ethän sä nyt kaverilta voi salata.
3: En muuten kerro.
21: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
1: Radio Novan retroperjantai. Retroristeily vol 16. Syyskuussa Viking Cinderellalla. Aseta kurssi kohti syksyn legendaarisimpia retrobileitä ja koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää. Vikingline.fi kautta retro.
2: Yes. Open, come on.
0: Cheetahs. You ready, girl?
12: Come on. Let's do this.

Moi vaan Kirsu Kaarinasta. Tiedätkö sen tunteen, kun keksit yhtäkkiä biisin, jota kuuntelit joskus tauotta, mutta sitten se vaan unohtui. Ehkä EU-sen jalkoihin. Come on, Fem Like You on minulle sen unohduksen jäänyt biisi. Mutta niin ihana tunne tuli, kun kaavoin sen jostain muistini lokeroista. Se olisi kiva kuulla. Ja näin se kaivettiin sieltä Kirsun aivojen lokeroista toiveen kautta soittoon retroperjantaissa. Aui! Hei! Hei vaan taivalta 94. Pyrin kuuntelemaan lähetyksen polun päältä ja aasisilta toiveeseen on kaukaa, koska kappaleessa lauletaan vain asian yhteydestä irrotettuna I can always hike. Toiveena olisi snappia ja believe in it. Joten ei muuta kuin vaan hyvää retroilua polun päältä ja you can always hike.

ihana laahaava tavara, joka hyvällä tavalla ei etene yhtään minnekään. Pidän tästä snappia ja believe in it. Moro Parta, moro Mika. Nyt olisi taas viikon paras päivä käsillä, mä oon samaa mieltä. Lisäksi tarjolla parasta radioviihdettä, mitä universumista löytyy, eli Repe 2.0. Kiitos sinulle. No voi kuule, kiitos Mika todella todella kauniista sanoista. Arvostan niitä valtavasti. Nyt olisi hieman erilaista ysärä toiveita. En oikein tiedä, käykö tämä lainkaan ohjelman genre, mutta katsotaan. Käyhän tämä. Kaikki käy. Ardis ja Ain't Nobody's Business. Mä en ollut koskaan ikinä kuullutkaan tällaisesta, niin Mika, siksi tää ansaitsee tulla kuulluksi. Ardis ja Ain't Nobody's Business.

0: ruotsalaista tavaraa tämmönen Ardis. Tää on julkaistu siis jo vuonna 1994. Olipa jotenkin kivan svengaavaa. Huomasitteko ton Snapin Exterminate samplen? Mun mielestä on suoraan Snapin upeasta Exterminate-biisestä. Mutta joo, tää oli mielenkiintoinen uutuus meikäläisille vuosikymmentä takaa. Ardis, Nobody's Business. Tästä kaikesta on kyse Repe 2.0. Sit soitetaan semmoista tuttua turvallisempaakin kamaa tosi paljon. Niin, tunnetko viat ja vaivat? Tää kertoo lonkkakivusta, joka valtaa aikuisen ihmisen ruumiin. Mikä tunti lähtee voimalle käyteen? Fun Factory ja Pain.
1: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
2: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
3: Kuunnellaan, se annettaa kerran.
2: No niin.

0: siisti junareissu.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -20%.

0: netistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Porokylän leipomo, miten voi auttaa?
3: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
2: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
3: Pohjois-Karjalassa? Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
2: No?
3: Erikokoiset palat.
2: Niinkö?
3: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
2: Entäs sie?
3: Minä syön ne kaikki.
4: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
5: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi, kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
6: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
7: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
8: Mikko.
9: Ja Mira tässä, moi.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
9: Lähes kaikki tuotteet -20%.
8: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
9: Onnea kaalimato.com.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
14: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
0: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.
1: No näin on näppäimet ihminen. Tunnin verran vielä tätä ohjelmaa tuohon kello 22 saakka. Sit tuottaa Jääskeläinen, Club Ysär is back! Radio Novan perjantailta kokonaisuudessa eheänä, kiiltävänä, kirkkaana, raikkaana. Ai ai ai. Tällä tunnilla Jässin vierailu viikon skuutere Karse upea loppukirja.
0: Radio Novan retroperjantai 2.0. Joka perjantai.
1: Henkka Lahdesta on kokenut kovia. Tätä kirjoittaessa on juuri hampaanpoisto takana ja siitä saada aasinsilta toiveeseen. Epäkyseinen hammas ole enää aiheuttamassa kipua. Parempi hetkellinen kipu nyt kuin jatkuva kipu hampaan takia. On tämä biisinäkin aivan timanttista jyystöä, kun on eurodanssia modulaatioinen. Kyllä! Jos rakastaa modulaatioita Ysäri Musassa yhtä paljon kuin minä, niin rakastaa tätä biisiä eniten, koska tämä on modulaatiotykitystä. Loputonta modulaatiovirtaa varsin siellä lopussa. Fun Factory ja Pain.

nyt. Onhan se nyt kaunista, siis huhhuh, modulaatiotykitystä, eihän vastaavaa ihmiselämässä koettu. Nyt tulee biisi Tove Ysäriltä, jota et uskokseen ole monestikaan soittanut. Kyllä olen. Nicky French, Total Eclipse of the Heart. Ihan pelkästään Bonnie Tylerin kunniaksi, joten rauha hänen kaunille sielulle. Näin siis Tommy aka DJ Peltsi from Turenki ja risteilyllä kuulema nähdään. Se on ihana asia se.

Bändin auringon pimennys. Nick French versio upeasti Bonnie Tyleria. Iltaa Matti! Muutama viikon kuluttua me vietettävällä retroristelyllä saattaa jollakulla olla tarvetta vahtia kavereitaan. Kyllä, joten toivon olisikin Beat Freaksin versio Somebody's Watching Me kappaleesta. Alun perheen tämä ralli on kasarilta, mutta tämä uusinta versio 2000-luvun alkuvuosilta toimii lähes yhtä hyvin. Olen samaa mieltä. Beat Freaks, Somebody's Watching Me.

harvoin tulee soitettua samasta biisistä kahta eri versiota peräkkäin, mutta tehdään tänään poikkeus. Usein tulee soitettua saman nimisiä biisejä peräkkäin, mutta ne on aina eri biisejä. Nyt ei oo. Koska tämmönen kerran löytyy, niin laitetaan soittoon. Hitsi vie. Kangaroo, eli kenguru, on tämä artistin nimi. Ja tää on siis sama Somebody's Watching Me, mutta aika toisenlaisessa paketissa. Otetaan nyt tämän biisin verran selvää, miltä kuulostaa kenguru-versio tästä biisistä.

Nyt on versioitu tuplana tätä vanhaa klassikkoa. Somebody's watching me. Tämä versio on meille tarjoli Kangaroo. Täsmätoiveiden pariin Milla ja Paul toivovat seuraavaa rallia. Ollaan ydinperheen kanssa mökillä. Olisi kiva kuulla tämä biisi. Itsellä viimeisiä lomapäiviä viedään. Oh, ja itku, hymy ja nauru, jota emoja sinne perään. Oh, kurja palata töihin. Mutta on loistava biisi. That's one thing.

0: aivan järjettävän hauska biisi on The Greediest Swamp Thing Reve 2.0. Ollaan menossa vääjäämättä kohti todella upeita ja kauniita asioita. Niitä on muun muassa Viikon Scooter ja tuottaja Jääskeläisen vierailu tässä lähetyksessä. 3 viikkoa niin risteillä Jässin kanssa. Se on kaunista se.
1: Radio Novan retroperjantai retroristeily vol 16 bailataan Viking Cinderellalla 11-13 syyskuuta. vikingline.fi/retro.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Ei kun
5: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
5: No, olisiko jotkut kukat?
6: Ei vaan asfaltti.
5: No niin, tietysti asfaltti.
6: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
5: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
6: No, se on sopo hinta.
5: Se on sopo. Tuukko hakee?
6: En.

0: netistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrice Delgado sekä tietysti huippu DJ Partalatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
3: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
2: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
3: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
2: Eikö myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
3: No ilmankos.
4: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa.
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Hei, maistaisiko pirtele?
12: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
11: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
14: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
15: Jaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
16: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
17: Makeit uutuuksii.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Matti Airaksinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: täältä Partamatin toimesta. Kuka sä oot?
1: Hei, kuka mä oon? Mitä mä täällä teen? Mikä tää on?
0: Milloin me ollaan nähty viimeksi?
1: Siis se oli joskus viime elämässä varmaan.
0: No oli todella
1: siis
0: joo.
1: Se tuntuu sieltä.
0: Joo. Sä olet aina siinä hädissä se tässä kohtaa, kun me puhutaan, että joo, kyllä tässä kohtaa sun mielestä tulee vähän kirkkisin.
1: Joo, siis mä mietin, että mikä täällä on täällä. Aina tähän puhutaan. Tää on semmonen mikrofoni ilmeisesti, mihin puhutaan.
0: Tää on se mikrofoni, mihin puhutaan. Sä oot tuolla toisella kanavalla puhunut kyllä, mutta joo. Nyt sä oot taas puhumassa täällä punaisessa studiossa.
1: Siis on hienoa kyllä. Tämä on ihana komentosilta. Arvostan tätä Enterprisea.
0: Tämä on. Tämä on kyllä melkoinen Starship Enterprise.
1: Mutta olipahan pitkä tauko. Musta tuntuu, että on ikuisuus siitä, kun mä olin tässä studiossa.
0: Siitä on ikuisuus.
1: Mutta on ihan järjettömän hieno ollut täällä.
0: Sä olet kauhuista kankeinen, kun sulle äsken valkineet 3 viikkoa, ne ollaan risteilemässä.
1: Ai. Kyllä ihmisen on hyvä olla. Mietimme sinne retrokuplaa. Me sukellaan. Me ollaan siellä yhteisessä kuplassa. Me isossa pallossa kaikki vaan siellä mennään.
0: Lillutaan menemään.
1: 2 päivää. Oi vitsi.
0: Jos mä ymmärsin oikein, niin someskabojahan on niinku retropenulla Deja Vu Dancersilla sulla ja mulla saman aikaan käynnissä.
1: Kyllä, just näin.
0: Ja ymmärsiks mä en edes muistanut sanoa tässä lähetyksessä, onks sun lähetyksessä hytty tänään jaossa?
1: Juu, eli
0: oh
1: tänään, tänään kannattaa olla heti 10 jälkeen kuulolle, mitä siinä ei mene kauan, kun se hytti jaetaan.
0: Oikeesti?
1: Se on tuossa viimeistään, no about 1.5 aika joillakin on se.
0: Oho.
1: Kyllä, kyllä. Kato, tänään tullaan niinku aseet paukkujen takaisin. Kun Bysari palaa, tiedätkö, kun Meksikolaan tulee salunaan, kuule aseet paukkuja, ja sitten I'm back!
0: Todella. Ai, se huudet vaan.
1: Joo, tekila. Joo, kyllä.
0: Vikingline.fi/retro, jos et malta osallistua kilpailuihin ja haluat silti lunastaa itsellesi paikan, niin sieltä löytyy kaikki informaatio ja biljetit, ja tosiaan eri sometileiltä Retropenu Deja Vu Dancers, tuottaja Jääskeläinen ja Partamatti, siellä on paraikaa hyttikisoja käynnissä, joten menee osallistua.
1: Just näin. Ja tänään sitten Klubysärissä jaetaan vielä jollekulle 4 hengen hytti.
0: No mitä muuta tapahtuu lähetyksessä tänään?
1: Voi kuule. Ai vitsi, Klubysäri vähän uudistuu. Itse asiassa toi viikon coveri, joka tulee, siis on tullut 10:30, tulee tästä eteenpäin napoin 12 aikaan. Ja sit mulla tulee ensi viikosta alkaen ihan uusi skaba.
0: Hää?
1: Joo. Se on semmonen biisiskaba. Mä kerron sitä sitten ensi viikolla enemmän, mutta se on hauska juttu. Joka jengi pääsee vähän niinku arpomaan biisejä mukaan lähetykseen.
0: Onks tää sun valitsema biisi tähän lähetykseen, niinku se Midnight Oil coveri, vai mikä tää biisi on?
1: Kyseessä on se saksalainen ryhmä nimeltään Nova Space, joka on tehnyt paljon covereita. Ja mulla on tulossa tänään Nova Spaceilta yksi toinen biisi. Mä mietin, että kumman mä soitan nyt Club Ysärissä. Ja mä ajattelin, että okei, peronasentaa pannaan molemmat, mutta toinen tulee sun lähetykseen tässä kohtaa. Eli me kuullaan Nova Spaceilta tuossa puoli 12 aikaa eräs toinen coveri, mutta tää on nimenomaan se klassikko Beds Are Burning.
0: Tiedätkö, mikä olisi niinku ihan supermetaa?
1: No.
0: Jos Nova Space tekee kovereita, niin Anssi, sinä ja minä perustetaan Radio Nova Space ja me tehdään kovereita niistä biiseistä, mistä Nova Space tekee kovereita.
1: Oi vitsi.
0: Näet sä täällä?
1: Mä näen.
0: Tää on siis jo niin diippiä, että mitä ne biisit on enää siinä vaiheessa, niin mä en tiedä.
1: Mä tykkään Radio Nova Space. Siinä olisi hieno yhteen nimi kyllä. Ja mietin, mikä trio. Mä en tiedä kyllä yhtään, mitä mä tekisin siellä.
0: Miten niin?
1: No Anssihan säveltäis kaikki kuule ja saisit keulahaamon ja mä olisin se hölmä sidekick. Mä olisin tietysti se pätkä, ei. Niin tuossa Pekan kanssa. Mä olisin se pätkä.
0: Ei. Sä oot tuottaja, Jääskeläinen. Sä olisit tuottamassa tietenkin tämän kaiken.
1: Niin. Mä en ole maksamassa.
0: Artisti maksaa.
1: Jässi, anna rahaa. Anna saada biisi ulos.
0: Radio Nova Space ja Beds Are Burning -versiointia tässä. Ja tuottaja Jääskeläinen tosiaan kympitää kaikki toiveet tästä eteenpäin Jässille WhatsApp-viesteen 0108 06 tonnia.

0: Tungat palaa siinä kohta, kun tuottaja Äskeläinen palaa ruotuun. Ja Club Ysäri jauhaa siis tänään kello 22 alkaen. Nova Space ja Beds Are Burning on tuottaja Äskeläisen lahja tämän iltaisen retroperjantaihin. Kaikki toiveet Jäsille tästä eteenpäin WhatsApp-viesteen 0806000.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Viikon Scooter.
2: Viikon Scooter. Wicked.
0: On sen kaikkein pyhimmän aikaa ja pitkästä aikaa ääneen pääsee Reksa, joka on Scooter-fani. Toive on lyhyt ja yksinkertainen ja biisi loistava. Moro Partamatti, moro vaan Reksa. Soittaisitko Scooterin Possen, jossa mainitaan Pasi? Kyllä, kaikille Paselle tämä.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Viikon Scooter.
2: Viikon Scooter. Wicked.
3: The producer, let's

0: Tämä biisi toimii kuin metrinen halko juna vessassa. Pussy, I need you on the floor, ja Scooter. Ja jos ennusmerkki pitää paikkansa, niin tämä tärähtää kyllä soittoon retroristeilyllä 3 viikon kuluttua. Sieltä myös lähetys on jälleen kuuluva, kuten aikaisempikin vuosina on menty ja tehty. Tämä lähetys on loppukirjavaan vielä valmis. Ja aivan sairaan kovalla klassikolla lähdetään loppukirjin. Shimo Bayon, Asime Gusta Ami, Ecstasy, Extano. Tämä nimihirviö kuulaa ihan just.
1: Radio Novan retroperjantai. Retroristeily Vol 16 syyskuussa Viking Cinderellalla. Legendaarisia retrobileitä tahdittavat Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu-DJ:t Partamatin johdolla. Hyppää kyytiin. Vikingline.fi kautta retro.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
10: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
11: Skoda.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Hei, maistaisiko pirtelö?
16: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
15: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
17: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
18: Paljon onnea vaan.
19: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
20: lähes kaikki tuotteet -20%.
19: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
20: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Matti Airaksinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

Moikka Matti, me laitetaan pitkästä aikaa tämän mahtava teknobiisin soittoon, eli Shima Bayon, Asi Me Gusta A Mi, ja Volat Kaakkoon, näin siis Allison Jykylästä. Toiveni illan transeputkeen on energinen ralli vuodelta 2003. Tekijän saksalainen on Roni Neumann, eli Ronski Speed, ja tämän Iris, näin siis setämies DJ Spas, toivoo tätä kyseistä rallia.

Bean ja Iris suluissa Mix Edit, mitä ikinä se tarkoittaakaan. Ja tässä DJ Alligatorin näkemys megalomaanisesta klassikosta Meet Her at the Love Parade.

porukkaa ihan kohta, kun tuottaja Askren is back, huikeeta! Ai, ai, ai. Jäätte hellään syleilyyn tästä eteenpäin jälleen. Olen äärimmäisen iloinen siitä. Tervehdys Matti, moi Janne. Suomalaisen elokuisen iltaan sopii hienosti tämä Rank One ja Awakening. Kiitos ja nautinnollista viikonloppua. Voi kuule, sitä samaa toivottaa Partamatti aivan jokikiselle vastaanottajalle ja Jannelle tämän biisin myötä. Awakening! Hyvää huomenta kansa ja hyvää illanjatkoa Jässin kanssa.

0: Onnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin? Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet. Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se Jenner? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
5: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue
7: Skoda. Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia
8: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti
9: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g
11: Radio Nova.
12: Mielettömän hienoa olla täällä. Ai ettie että. Huhhuh sentään, siitä on aikaa. Tuntuu, että se oli joskus viime vuonna, kun täällä on viime studiossa ollut. Ja on kyllä järkyttävän hienoa olla täällä. Siis ihan käsittämättä meidän on fiilis. Se on kuulkaa Klubi Ysäri nyt sitten syyskauden osalta valmiina alkamaan. Tervetuloa mukaan ja seuraavaan 2 tuntia kuulkaa turboahdettu. Isolla ja hienoja bidebiisejä ja se kaipaa myöskin niitä sun toiveita, eli 0108-06000 WhatsApp-numero. Ai vitsi, tuntui hienolta sanoa tuo WhatsApp-numerokin ja pelkästään 0108-06000. Se on. Radionova WhatsApp-numero. Mä olen tuottaja Jääskeläinen, tämä on siis aamunimeltään Klubi Ysäri, jota kuullaan siis tästä eteenpäin perjantaisin ilta 10-12 ja välillä vähän pidempäänkin.
11: Radionova Klubi Ysärin suora yhteys studioon. WhatsApp numero 0108 06000.

ATB:n legendaarisella klassikolla 9 PM aloitettiin tällä kertaa, mutta tämä oli siis Sequential One UK Radio Edit. Ja klubisari painaa tästä sitten iltakymppiin saakka. Puoleen yhä saakka tästä iltakympistä. Heti alkoi sekoilu. Kyllä, ja niitä toiveita 0806000 kaivataan, mutta vielä enemmän jopa kaipaan tarinaa, että mitä siellä oikein perjantailtaan kuuluu. Eli, sä oot kyllä toiveen huomattavasti paremmin läpi, jos vähän jaatomasta tämän hetken tilanteesta, mitä kaikkea siellä tapahtuu. Eli 0806000 ensimmäisiä viestejä täällä on tullut, kurkataan kohta vähän niitä, että mitäs kaikkea siellä oikein löytyy. Mutta sitä ne vielä, Tune Limited. Tämä on Edge of Heaven.

0: Two Unlimited, Edge of Heaven. Se on perjantaina myöhään silta. On kyllä hämmentävällä täällä tähän aikaan. Mitä oikein miettiä, mitä täällä oikein tapahtuu. Ja siis täällä on myöskin studiossa tapahtunut muutoksia. Siis miettikää, että sä oot ollut useamman kuukauden tästä pois. Ja siis takaisin tänne ensinnäkin kaikessa muussakin opettelemista. Mutta täällä on siis ihan kokonaan uusi näyttö tullut mulle. Ja tää tarkoittaa sitä, että mä oon vähän nyt tässä hakusessa näiden kaikkien kamojen kanssa. Ja näiden kaikkien lisäksi vielä, mä en sano myöskään ennakkotoiveita ulos. Eli ennakkotoiveet siirtyy sitten ensi viikolla, otetaan niitä tuplasti enemmän sitten, mutta on pahoittelut tästä. Eli jos etet ennakkotoiveen tämän perjantain lähetystä varten, niin ensi viikon perjantaina hyvin, hyvin todnäk pääset se sitten kuulemaan. Ai ai sentään, kyllä nämä palut on aina mukavia, kun hässäkkää on, hässäkkää on. Hei, täällä on tullut paljon viestejä, 0806000, niitä tulee WhatsAppin kautta. Tervetuloa takaisin, Jässi. Ypä ja kuuntelee ja fiilistelee. Kiitos erittäin paljon Turo tästä ja tota kuvan kerran täällä on tullut. Nyt kuvia muuten saa laittaa. Huhu, Jässi, täällä taas. Olipas Partamatilla hurjaa tykitystä showsa loppuun. Ja täällä alkoi show sitten vähän pehmeämmin, se on totta. Mutta Partamatilla on kertoo viimeinen varti onkin sitä tuota vähän tykimpää osastoa, niin sitä on hieno nauttia siinä kohtaa. Jumaleissa jäkälä, siitä on kun aikaa, kun ollaan viimeksi oltu kuulolla tähän aikaan. Tervetuloa takas tännekin. Toi nainenkin paukkas tänne ja käski laittaa terkkuja. No hei, terkkuja sinäkin teille molemmille. On täällä kyllä hienoa, mutta siis tää uusi näyttö aiheuttaa aika paljon hämmennystä täällä, koska mä en joudun kelalle katsella näitä viestejä täällä. Hei, kiitottelen Johanna, kiva kuulla sua taas aikoihin. En kyllä tiedä kuinka pitkään jaksan valvoa, mutta ainakin alkutahdit kuulolla. Mä oon ylpeä susta, että sä oot urhea. Sä oot siellä vääntänyt varmaan pitkän päivän ja silmä alkaa luppaa ja tekee mieli silleen. Painaa pää sinne tyynyyn, mut sit alkaa. Come on! Vielä jaksaa! No niin, mitäs muuta täällä on? Jore laittanut viestiä. Moro, onpa jees kuulla. Toiveet tuli ennakkoon. Hei, Jore, pahoittanut toiveet. Ennakkotoiveet siis siirretään ensi viikkoon. Luulen jaksavani puolille öin. Hyvä. Huomenna biitsiturnaus kuulemma siellä. Ei ole kuitenkaan pelikuntunen mies. Nilkka on baaskana. Mutta saunailtaa sieltä kyllä pääsee osallistua hienosti. Jos pääsit vaan kömöön sen lauteelle. Mä oon saanut Iitasta kuvan. Iita on siis koira. Hän on tässä jonkun, en mä tiedä mitä hän uskuttaa tosta viltistä, mutta tää tulee viestin, että Jani, niin parasta, että oot takas ja lomat loppu, niin eikö näin synttäreiden etkoksi kuunnella tästä Mäkkäreiden Get Down to the chopper. Mä katotaan. Se on kyllä itseasiassa kova toi Get Down. Joo. Vellukin on siellä. Moi! Welcome back! Vedä vaan ilta kymppiin. 24H-lähetys voisi olla kova. Ja sitten hei, mä saan tehtävän. Mä aloitan viesti ja Äänekoski kuittaa. Täällä on huot täysillä onnea mun rakkaalle tyttärelle Ilonalle. Täyttää 18V maanantaina ja moi äijä pitkästä aikaa. No minäpä tein kuule töitä käsken, että otas vähän otas tästä tää musa pois. Noniin. Meniköhän sen perille? Kai se kuului sinne. Ja sitten Johanna otetaan vielä tuosta laittoi viestejä, että ilta jäisi myöhään siltä. Pelastettu, kun on taas takaisin radioalolla. Palapeliä kootessa menee tää loppuilta. En edes keksi musatoivetta, eiköhän sieltä jotain hyvää laita tulemaan. No näin tehdään ja viestejä on tullut paljon. Niitä kurkataan kohta lisää, mutta mennään seuraavaan. Tai itse asiassa illan ekaan toiveeseen.
1: Radio Novan Club Ysäri. Tuottaja Jääskeläinen. Kuuntele netissä. Rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
0: Ja tää kuule menee Askolle. Hän on tällä hetkellä kuntosalilla rehkimässä, eli kaikille kuntosalilla ähkiville ja rehkiville, niin tässä on nyt seuraava biisi. Galleon ja So I Begin.

Galion So I Begin oli tänään ensimmäinen toive. Täällä startattiin Klubysäri toiveiden osalta ja niitä mahtuu kuulkaa paljon tänne vielä. Eli 0806000 ja kerro samalla, mitä sinne perjantailta oikein kuuluu. Mutta jospa tähän kohtaan rykästäisi ensimmäinen Klubysäri harvinaisuus. Niitäkin tulee pari kappaletta tässä tän illan aikana ja nyt on ensimmäisen vuoro. En muista, ollaanko kuinka monta kertaa käyty vierailemassa Belgiassa näiden tuota harvinaisuuksien kanssa, mutta ei se siinä kaikkien eniten soitettuihin kuitenkaan kuulu. Kyllä tätä tuonne Saksaan ja Ruotsiin mennä, mistä on eniten näitä poimintoja otettu. Ja toki sitten löytyy Italiaakin sieltä joukosta, mutta siis mennään nyt Belgiaan ja poimitaan sieltä tämmönen kuin Fiocco, joka oli siis belgialainen tämmönen danseprojekti, joka perustettiin tuossa Ysärin puolen välin jälkeen vuosi oli 97. Ja tässä oli tämmönen kuin tuottaja DJ Jan Vervloet tässä pääosassa tässä kyseisessä kokoonpanossa. Ja hän oli siis Belgian danseskenessä kyllä tuttu nimittäin tämä kyseinen herra. Ja tämä seuraava biisi päästään kuulemaan on tuolta Fiocco-projektilta nyt sitten toinen sinkku. Ja se oli kyllä valtava menestys. Tämä The Spirit, mikä päästään kuulemaan. Siis tämä oli aikanaan vietti tuolla Belgiassa Ultra Top-listalla 21 viikkoa siellä listalla ja nousi parhaimmillaan siellä 2. Edellä oli ainoastaan siis Aqua legendaarinen Barbie Girl. Sitä se ei pystynyt ohittamaan, mutta listan kakkospaikan se oli itselleen. Kova suoritus. Ja mä jäin miettimään vielä tästä, kun Belgiassa on siis Ultra Top-lista. Niin hemmetti, miksei me Suomessa Suomen virallista listaa nimetty vähän seksikkäämmin. Meillä on Suomen virallinen lista. Se kuulostaa niin jotenkin semmoiselta geneeriseltä tyyliseltä. Mitä on kuin Suomen Ultra Megatop 200 lista. Sijalla 6. Tämä olisi niin paljon hienompi kuin tämmöinen vähän seksikkäämpi, menevämpi nimi. Eikä Suomen virallinen lista.

0: Fiocco, tämä oli The Spirit, belgialaista eurodancea vuodelta 97, ja joo, ei se Suomeen oikeastaan kantautunut. Me ei visti Belgiasta asti ei posti kulkenut koskaan meille, että on saatu levikauppoihin tätä biisiä. Reeton risteily järjestyksessään 16, kuulkaa, seurataan 3 viikon kuluttua. Se on 2-päiväinen 2 yön kestävä reissu. Ihan järkyttävän hieno reissu on tulossa ja mahtavaa, että pääsit mukaan. Mä toivon, että sulla on kalenterinakin merkattu toi kyseinen viikonloppu vapaaksi, että pääsit lähteä meidän kanssa risteille. Jos vaikka vielä emmit siellä, niin no, mieti hetki. Sulla on tässä vielä hetki aikaa pohtia. Ja jos sulla ei vielä hyttiä kyseiselle risteilylle, niin sitä olisi kuulkaa mahdollista voittaa tässä ihan piakkoin. Homma toimii sillä tavalla, että kohta avaan puhelinlinjat ja sen aikana saa sitten soittaa tänne studioon 0806000 ja yrittää voittaa toi hytti. Ja kisa, jota tullaan käymään, on tuttu aiemmin jo menneeltä keväältä, kun kisailtiin ja näitä hyttejä jaettiin. Eli Club Ysärin giljotiini. Se lävähtää kohta käyntiin. 4 kisaajaa pääsee mukaan ja joku 4 onnekkaasta on sitten se kyseessä ristelyhytin voittaja. 4 henkeä mahtuu sinne mukaan. Siihen ei ole liitettynä sitten muita palkintoja, eli ei ruokailuja, VIP-statuksia eikä mitään muutakaan. Eli se hytti täältä lähtee, mutta se on kyllä arvokas hytti ja hieno reissu on tulossa. Eli jos haluat lähteä kohtavoittelemaan hyttiä, niin pysyhän siellä.
1: Radio Novan Club Ysäri. Retroristeily Vol 16 syyskuussa Viking Cinderellalla. Legendaarisia retrobileitä tahdittavat Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu-DJ:t Partamatin johdolla. Hyppää kyytiin. Vikingline.fi/retro. Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo 6:00.
2: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
3: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
2: Niin.
4: Miten ne sit ajoudut erilleen?
1: Läpi työpäivän.
5: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on märkäpuku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
1: Aina ilta 10:00 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
7: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
8: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pitalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Varasitko jo sen risteilyn?
11: En.
10: Mut sähän sanoit, että...
11: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille 2. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
10: Et siis varannut risteilyä?
11: En.
1: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Onko tässä näytös jotain häikkää?
13: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva. Joo.
13: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
12: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
1: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
16: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
17: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
18: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
19: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
20: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
21: Radio Nova.

Mitä se jäsi siellä puhuisella novalla taas? Blä, blä, blä, blä, blä, blä, blä, blä, blä, blä. Eipä juuri mitään. Paitsi, että nyt olisi kyllä hieno tilaisuus voittaa retroristeily 16. Hyttiä 3 kuluttua lähetään. Se on 11-13 syyskuuta toi seuraava retro. Ja esiintyjä kaartia suorastaan häikäisevän upea. Harvoin tulee nähty Army of Loversia, mutta siellä se nyt joka tapauksessa tulee tapahtumaan tuolla tulevalla retrolla. Ja Masterboy tulee siellä pitämään, kuulkaa meille, bilet pystyyn. Ja sanotaan näin, että tosta kaikesta hässäkästä pitäisi yrittää tässä jotenkin niin selvitä 3 viikon aikana, niin aika paljon tässä kaikennäköistä selviteltävää, niin on tässä hommaa meillä kaikilla täällä päässä. Mutta nyt pannaan kisa käyntiin ja mietitään niitä asioita sitten myöhemmin, ja 0806000. Nyt on kuulkaa linjat auki. Soita siis puhelimella, älä WhatsApp-luuriin, vaan soita meidän studion numeroon, ja otan täältä randomisti kohta. Seuraavan kappaleen aikana 4 henkilöä kisaan. Giljotiini on tässä odottelemassa 3 teistä, ja yksi sitten, joka sitten viimeisenä jää tähän hommaan tuolta jäljelle, niin hän voittaa itselleen ton erittäin halutun 4 hengen hyti. Mutta nyt siis mukaan 0806000.

0: Infernal from Paris to Berlin oli toiveena tässä ja mennäänpä sitten kisailemaan. Neljä rohkaa huskalikko on lähtenyt soittelemaan tänne studion suuntaan ja he ovat Maikko, hyvää iltaa.
1: No estoota.
0: Hyvää iltaa myös Mikael.
2: Hyvää iltaa.
0: Entä Sebastian, onko siellä?
3: Paikalla olla.
0: Jee, no ja sitten Jouko on myös siellä, hyvää huomenta. Hyvää iltaa.
4: Erittäin loistava ilta.
0: Ei yhtään hommaa, että mä oon tässä aamulähetyksiä tehnyt muutamat viikot, niin on toi huomenta tuonne jäädä. Mutta me lähdetään kuule kisaamaan tässä seuraavana kisaa nimeltä Giljotiini.
5: Radio Nova ja Viking Line esittävät legendaarinen retroristeily.
0: Oi sentään. Ja Giljotiini lähtee käyntiin. Ja homma toimii sillä tavalla, että te olette siellä täysin sattumanvaraisilla linjoilla. Ja Maikko, koska mä vastasin sulle ensimmäisenä, sä pääset ensimmäisenä myös valitsemaan linjaa, joka tiputtaa täältä pois. Mutta se voit olla siinä itsekin, ja se on mahdollista, kun sä et tiedä yhtään, millä linjalla sä itse tällä hetkellä olet. Sitten jos Maikko, jos oot jäljellä, niin sitten seuraava sankari pääsee valitsemaan sitten linjaa ja niin edelleen, että homma toimii. Mutta lähdetään Maikkoon liikkeelle susta, eli sä pääst valitsemaan yhden seuraavista linjoista. Mikä tiputetaan pois? Kakkonen, kolmonen, viitonen vai kahdeksan?
1: Otetaan vitonen.
0: Vitonen lähtee siitä. Noin, ketäs meillä jäljellä? Onko siellä Mikael jäljellä?
2: Kyllä.
0: Onko meillä Sebastian jäljellä? On, halo, onko?
3: Kyllä, kyllä.
0: Hienoa, ja onko Jouko jäljellä?
4: Kyllä.
0: Eli tarkoittaa sitä, että Maikko tiputti nyt itsensä pois täältä sitten. Okei. Mikael, mä vastaan sulle Maikkoon jälkeen tässä, kun soittelit tänne, ja sä pääst valitsemaan seuraavan linjan. Onko se, mikä me täällä tiputtaan pois? Kakkonen, kolmonen vai kahdeksan?
2: Kahdeksan.
0: Linja numero 8 tipahtaa tästä. Jos vaan tipahtaa. Noin. Ketäs meillä jäljellä siellä? Huutakaa oma nimen.
2: Mikael.
4: Jouko.
0: Mikael ja Jouko ovat jäljellä enää. Tarkoittaa sitä, että Sebastian tipahti hetki sitten pois tästä kilpailusta. Ja Sebastian olisi päässyt valitsemaan seuraavana, mutta koska hän ei enää ulkona, tässä kisassa mukana, niin tarkoittaa sitä, että Jouko, sä pääst valitsemaan seuraava linja. Ja tää on nyt se ratkaiseva. Sulla on 50% mahdollisuus voittaa tuo hytti itsellesi. 4 hengen hytti tulevalle retroristeilylle. Ja nyt vaan sitten kysymys kuuluu, että kumpi näistä kahdesta linjasta tiputetaan. Eli tiputetaanko kakkonen vai kolmonen?
4: 2.
0: Linja numero 2 lähti siitä. Ja kuka siellä jäljellä?
4: Jouko.
0: Jouko on jäljellä! Sä jätit itse sinne, aivan mahtavaa! Onneksi alkaa ihan mielettömän hienoa. Tää on ihan käsittämättömän hienoa. Siis miten voi olla mahdollista? Huh, sentään. Mitä täällä tapahtuu? Mitä täällä tapahtuu?
4: Ai ettien että.
0: Siis sä tulit Jouko viimeisenä kilpailuun mukaan. Sä olit 4. henkilö, joka tänne arvottiin kaikista kisaajista. Ja tällä kävi niin, että Maikko tiputti itsensä. Mikael tiputti Sebastian ja sä puolestaan tiputit sitten Mikaelin.
4: Aivan huikeeta.
0: Kannatti tässä kohtaa olla sitten se viimeinen, joka pääsi läpi. Ja kisa on tietenkin rehti, mutta armoton, mutta rehti kaikille, eli kaikille tässä oli oma mahdollisuutensa ja tarkoittaa sitä, että onneksi olkoon nyt vielä kertaalleen sitten, joka sulle.
4: Kiitos, kiitos.
0: Tervetuloa retroristeilylle. 3 viikon kuluttua mennään. Löytyykö muuten hyttikavereita, pakko kysyä vielä?
4: No nyt pitää ruveta etsiä, eiköhän me löydy.
0: Ei, sulla on 3 viikkoa aikaa tässä vielä, ei ole hätää, niin etköhän sä ainakin jonkun löydä, tai sitten tuut itseksä sinne.
4: Kyllä,
0: siellä on siellä on paljon kuulee kanssa bailla ja niin varmasti löytyy uusiakin tuttavuuksia.
4: Kyllä.
0: Siellä nähdään.
4: Yes.
5: Retroristeily Vol 16 bailataan Viking Cinderellalla 11-13 syyskuuta. Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.

0: Olipas huippu jännittävä kilpailu äsken. Herra jästäs sentään. Giljotiini katku kaulemin, minkä ehti. Ja joukko sieltä sitten jäi viimeisenä mukaan. Ja lähtee ensimmäistä kertaa ikinä retroristeilylle 16. kerta, kun lähdetään tuonne Itämeren alalle pariksi yöksi bailaamaan. Ja tulossa on kyllä huikea reissu. Ja joukko jäi sinne miettimään, että ketähän sitten mukaan sinne saisi. Mutta on tässä 3 viikkoa aikaa sitäkin hommaa pohtia. Eli 11-13. syyskuuta retroristeily Vol 16 ja osoitteessa vikingline.fi/retro. Sieltä löytyy kaikki lisäinfot ja hytit, mikäli semmoinen vielä puuttuu.
1: Radio Novan Club Ysäri. Retroristeily Vol 16 bailataan Viking Cinderellalla 11-13. syyskuuta. vikingline.fi/retro. Radio
2: Nova. Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aineesta kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
12: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
11: Eikä.
12: En mä varmaan pääse nyt.
11: Hei, meillä on ohmilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
12: Ojes.
13: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
14: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
15: Tää hyvältä näyttää.
16: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
15: Tää hyvältä näyttää.
1: Paras sekoitus.

Who's That Girl? Tämä tässä on Eve, oikealta nimeltään Eve Jeffers, joka julkaisi tuossa 2000-luvun alussa tämän jättihittinsä Who's That Girl. Teki myös Gwen Stefanin kanssa yhteistyötä. Häneltä löytyy siis nämä tämmöiset kissan tassu tatuoidit löytyy siitä rintakehästä. Ja ne tuli aikanaan vedonlyönnin seuraavaksi nämä kyseiset kissan tassu tatuoidit siihen hänen rintakehään. Ja se oli vähän niin kuin tämmöinen yllytys, että ei tuskalla ottaa. Ja ei kuulemma sitten äiti ollut hirveästi kuulemma tykännyt siitä, miten nyt nuorelle tytölle on tämmöiset tatuoidit ilmestynyt tuohon rintakehään. Mut hei, Klubysäri täällä painaa sun kanssa kello 24 asti. Ja hei, tosta vielä äskeisestä retrosta tuli sen verran mieleen, että äläpä heitä kuule toivoisi hukkaan. Koska tässä on vielä mahdollista voittaa näitä hyttejä muun muassa somekisoista. Eli Partamatilla on omalla tilillään kilpailu menossa. Deja Vu Dancersilla on kilpailu. Jos ei ole menossa, vielä ainakin tulossa on. Ja sit hei, tuottaja alaviiva Jaaskelainen, eli omalla tilillä myöskin on laitettu tänään kisakäyntiin ja se on viikon siellä. Ja lue osallistumisohjeet tarkkaan ja osallistu. Ensi viikon perjantaina joku voittaa sitten sitä kautta myöskin hyti itselleen. Morjesta vaan Jässi, täällä kirjoittelee Pekka. Kotosalla tässä ollaan ja klubin kunniaksi pari olutta ja pekonit uuniin. Pekonit uuniin. Okei, meniks vähän yli? Vähän vaan. Jotain on puuttunut näistä perjantai-ilosta kesän aikaa, mutta nyt klubi is back. Laitoin ennakkotoiveenkin, mutta jospa se kuullaan ensi viikolla. Biisi toiveena olisi Amore, Stop the Rain, tsemppiä sinne studioon. Ja kommentoi vielä myöskin tämän äskeistä kilpailusta, että giljotiini on kyllä kova. Jännitys on kova täällä sivusta seuraajallakin.

Amore, tämä oli Stop the Rain. Pekan toiveesta ja 0806000 kulkee siis viestit ja toiveet tänne päätyä. Ja mä oon tässä jonkun verran näitä viestejä vähän niin kuin jälkijunassa lukemassa. Ei mitään hätää. Mä oon kyllä saan parhaillaan teitä kyllä kiinni näissä viesteissä ja toiveissa. Täällä on monenlaista tarinaa kyllä löytynyt. Täällä muun muassa tullut viesti, että mitäpä täällä touhoillaan. Piti siirtyä tallin puolelle, kun loppui motivaatio kesken ulkona. Tutkia pornstartereja nyt sitten aivan eilen valmistettuja 83 pumppukärryjen eli roklien ehostusta hallille. Mukava kun ollaan aina retrohäämän viikon päälle rentoutua. Muillekin kyläsepille terkut täältä pohjoisen rajamailta.

Tervehdys, taas taisteltiin päivä Lahden seudun paskojen parissa nyt kotiin. Onneksi pari viikon päästä alkaa uudet hommat. Ja kyllä se on, kun jos paskahommia on, niin mä ymmärrän kyllä, että heistä paskaa eikö se kukaan loputtomi. Minnakin laittanut viesti arkeen. Tässä on itse kukin asettumassa perjantai ja viikonloppu ihan parasta. No niin on kyllä. Ari toivotteli tervetuloa takaisin. Upeita Jesse, kun et oot taas messissä, on ollut ikävä. Kerrottelee tänne Jokke. Ihan siis sama juttu. Täällä on tosi monta tuttua hahmoa laittanut tänään viestiin. Ja siis on ollut ihan järkyttävän kova ikävä kyllä. Mutta otetaan se lisää hienoja biisejä tähän väliin. Ja katsotaan sitten, että mitäs tuossa 11 jälkeen oikein tapahtuu. Kuuntelin siis Klubi Ysäriä. Vielä kello 24 asti on täällä.

0: Radio Novan Club Ysäri. Retroristeily Vol 16 syyskuussa Viking Cinderellalla. Aseta kurssi kohti syksyn legendaarisimpia retrobileitä ja koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää. Vikingline.fi kautta retro. Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Mut miten ei sitä joudu erilleen?
0: Läpi työpäivän.
4: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpiku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
0: Aina ilta 10:00 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset

0: saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
1: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
6: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
9: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
10: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
11: No, mitäs meni päivä?
12: Ihan hyvin.
11: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
12: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
13: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
14: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
15: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
16: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
17: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
18: Makeit uutuuksii.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Radio Nova. Klub Ysäri.
21: No niin, mukavaa perjantaista myöhään siltaa. Se on, kuulkaa, 5 minuuttia päälle 11 kello täällä Klubi Ysäri sun kanssa. Ja kyllä, jos vanhat merkit pitää paikkansa, ja kyllähän ne pitääkin, niin kyllä me tänään yli puolen yön painetaan tässä. Ja olen tuttuun tapaan reilusti, koska toimitaan niin paljon jonossa, että ei tässä kuule kahta sanaa. Mutta 0806000, miten siellä perjantailta oikein kulkee, ja kyllä sä voit sen toivenkin siihen lykätä. Katsotaan, mitä sen kanssa sitten voidaan tehdä.
20: Radio Nova, Klubi Ysärin suora yhteistyö. WhatsApp numero 0108 06000.

0: Alice DJ oli tämä. Ja Back in My Life. Ja Back in the Radio Nova Studio. Klubi Ysäri on täällä. Pitkän kesäloman jälkeen. Ja kiitos kaikista viesteistä, mitä on tullut. On tullut tosi semmoinen kaivattu olo täällä ja se on hienoa. Se on tosi hieno tunne. Kiitos. Ja niin mäkin on kaivannut teitä. Se on oikeasti, se on hienoa täällä, kun tuttuja tyyppejä laittelee viestiä ja moikkailee ja laittaa perjantai-illasta ja vietosta fiiliksiä. Mutta sitten myös tyyppejä, jotka aikaisemmin on laittanut, niin se on myös erittäin hienoa. Täällä muun muassa Paulakin laittanut viestiä, että moikka Jassi. Ajeltiin mökille äitinen tyttären kanssa, istutaan rannassa ja kuunnellaan ysäriä. Aika luksusta. Tänään pesi retrovaatteita ja tsekkasi, että löytyy asusteita tarpeeksi. Risteilyllä nähdään taas. Tiedä kuin Paula, siis täällä on siis hirveä kavalkaadi näitä erilaisia retrohenkisiä varusteita ja vermeitä. Ja täytyy sanoa, että jos noilla ei sitä reissua pärjää, niin ei sitten pärjää kyllä millään. Mahtavaa, että nähdään siellä. Mitäs täällä on muuta? Täällä on mä en tiedä, mitä täällä oikein tapahtunut, mutta siis tää oli kyllä hämmentävä. Hämmentävä tää Vesan toi. Vesa on laittanut kymmenlaista toivetta ja viimeisen toive on mambaa. Mun toi vastaus oli vaan Vesalle tässä, että mambaa ei kyllä pysty. Joo, siis jonkunnäköinen rajas on ja taso pidettävä tälläkin ohjelmalla. Mamba ei ole kyllä. Se menee nyt alta lipa. Mut hienoja viisi toiveita on tullut paljon. Mä yritän kaivaa täältä seuraavan toivoja. Onko se tossa? On! Kyllä! Tervehdys Jässi! Hehehe, ullatus kun palaa sorvin ääreen. Uusi näyttö, mielenkiintoista. Joo, täällä mulla on siis uusi näyttö parhaalla ja tää aiheuttaa kyllä hämmennys. Mutta mä alan pikkuhiljaa tottua tähän näin. Se on aina kun se jääpuukka siellä takapuolesta, pikkuhiljaa alkaa tottua siihen. Anteeksi, mitä? Mitä? Okei. Okay. Ei välitä siitä. Maria jatkaa. Perjantai herätty 5.40, mutta jaksaa. Kuten Sami Hedberg laulaisi, sadetta kuunnellen, kuten ratiota, josta aasisiltana, snap, rhythm is a dancer.
1: Radio Novan Club Ysäri, tuottaja Jääskeläinen. Kuuntele netissä, rayo.fi, RAYO, Rayo.
0: No otetaan tää upee, klassikkojen klassikko nyt sitten tässä kohtaa. En ole hetkiä tätäkään klubilla soittanut, että tärättää tää nyt tähän kohtaan. Hieno toive ja tähän perään tulossa muuten sitten seuraava klubi-ysärin harvinaisuus. Se on kova.

Snap ja Rhythm is a Dancer. Marian toiveesta. Hieno klassikko. Oikein tämmönen klassikkojen klassikko, voidaan varmaan puhua tästä biisestä. Ja 0806000 on paljon tullut viestejä tänne ja niitä tippuu koko ajan tänne. Ja hienoa, mennään kohta kuuntelemaan seuraava Klubi Ysäri harvinaisuus. Ensinnäkin moikat sinne heille Tampereen suuntaan. Hän on kuulemma tullut juuri saunasta ja uimasta. Ja sehän on just sitä parasta niin kuin siis kesätekemistä. Saunominen, uiminen yhdistettynä, niin ai että kyllä toimii. Sitten täällä moni on tuota tosiaan fiilistellyt sitä, että Klubi Ysäri on palannut takaisin perjantailtoihin. Kyllä, täällä nyt painetaan sitten tämä syksy tuonne ihan päätyyn asti, eli melkein vuodenvaihteeseen asti. Kyllä se joulutauko on sitten tulossa, mutta se on sitten silloin joskus myöhemmin syksyllä loppuvuodesta. Nyt yritän kovasti löytää tässä viestiä, mitä piti ottaa. Ai, tää tuli muuten Maikko, joka oli mukana siis tuossa Giljotin kilpailussa, laittoi viestiä, että saako tähän karvaan katkeran tappion tunnelmiin pyytää piristykseksi vähän Rami Renkoa. Ei saa. Mä oon pahallani Maikko, mutta ei mä voi. Koska sitten mun pitää soittaa sit kahdelle muullekin, jotka koki ton karvaan tappion, niin ei tästä tuu mitään. Sun pitää nyt vaan laittaa siellä oikeusena kuuluisaan rintaan ja kohti niitä uusia pettymyksiä. Mut hei, lähdetään tässä kohtaa fiilistelemaan nyt se seuraava Klubi Ysäri harvinaisuus. Koska näitä poimitaan aina pari jokaiseen lähetykseen, nyt on sitten toisen aika. Ja olipa muuten jännä juttu, enpäs tuota panna tätä aiemmin merkille tuossa, mutta tällä kertaa siis molemmat Klubi Ysäri harvinaisuudet tulee Belgiasta. Joo, me kuultiin tuossa tunti takaperin ensimmäisenä poimintana belgialaista Fiokkoa ja biisin jälkeen The Spirit, joka oli kyllä hieno. Ja belgialaista alkuperäis on tämä seuraavakin. Nimittäin kyseessä on tämmönen kokoonpano kuin The O. Tämä oli enemmänkin tämmönen studioprojekti. Tässä oli laulajana Edwig Vermeer, tämmönen belgian laulaja, tanssija ja hänellä myöskin tämmönen erään kauneuskilpailun voittaja osallistui muun muassa Miss Belgia-kilpailuunkin aikanaan. Tämä seuraava biisi, mikä päästään kuulemaan, Got to be Free, oli kyllä iso hitti nimenomaan tuolla Belgiassa. Jälleen kerran mennään sinne ultra top listalle. Siellä se oli kuudentena ja pysyi listalla 17 viikkoa. Eli teki selvää jälkeä kyllä ja eipä siinä oikeastaan muuta, kun lähdetään kuuntelemaan nyt sitten tämän harvinaisuus. Ei tätäkään kyllä Suomessa, en muista, että olisin koskaan törmännyt tähän aiemmin. Mutta nytpä törmätään. Tämä on siis The O, eli oh, te, oh, ja Got to be Free.

0: kai, kivasti jytisee. Huomaa, että tässä ollaan menossa silloin soundillisesti sen 2000-luvun puolelle. Tämä oli vuoden 99 julkaisuja The O ja Got To Be Free. Belgiasta tuli The O. Ja tässä on meillä hyvin aikaa Club Ysärin osalta. Ja täällä on tulossa, kuulkaa, muun muassa toi viikon coveri tuossa lähempänä puolta, pikkasen puolen jälkeen. Ja sielläkin on kyllä hieno, hieno versio tutusta hitistä.
1: Radio Nova, Club Ysäri ja tuottaja Jääskeläinen. Joka perjantai kello 22.
2: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true.

0: Faithless, We Come One. Hieno toive tässäkin perjantaiseen myöhään siltaan. Klubi Ysäriä tässä reippaat puoli tuntia vielä jäljellä. Ja nyt kuulkaa terveisiä, kun tulee kaukaa Kreikan Roodokselta. Peteri laittoi viestiä. Terkut jäsi täältä Kreikan Roodoksen illasta. Nautetaan, siinä on loistavasta ohjelmasta parvekkeella pimenevässä illassa. Siis mulla on Kreikasta siis niin hyviä kyllä muistoja. On kauan, kun on päässyt käymään siellä Kreikassa. Ja kyllä tässä haaveena ja ihan oikeasti ajatuksena, että Kreikassa pitäisi päästä käymään tässä tulevien vuosien sisällä. Sanotaan muutaman vuoden sisällä. Ja sitten Kreikasta siirrytään vähän lähemmäs meitä. Nimittäin Kontiolainen Sami laittoi viestiä Uukuniemen mökiltä. Moro Jässi, tervetuloa takaisin. Kesäloma alkoi vasta tällä viikolla ja tällä kertaa lähetystä vastaanotetaan Uukuniemen mökiltä. Jos joku miettii, että missä tämä on, niin Sami kertoo, että täällä on mökkitonti rajalta 10 metriä. Siis 10 metriä Venäjän rajalle. Hyvä, että rakensivat ton raja-aidan, niin ei tule helposti kutsumattomia vieraita. No hyvä, yhtäkkiä oot siellä löylyä, jos sinne yhtäkkiä pelähtää tai ihan täysin tuntemattomia tyyppejä sinne. Eikä puhu sanakaan suomea. No. No mutta ei sinne mitään, hyviä löylyjä vaan sinne sitten ja Kreikkaan paljon terveisiä.
1: Radio Novan Club Ysäri. Retroristeily Vol 16 syyskuussa Viking Cinderellalla. Legendaarisia retrobileitä tahdittavat Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu-DJit Partamatin johdolla. Hyppää kyytiin. vikingline.fi/retro. Mikä on tämän hetken kuumin uutuus?

0: 10. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
7: Klaas Olsson.
8: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
14: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
13: Tää hyvältä näyttää.
15: No, mitäs meni päivä?
16: Ihan hyvin.
15: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
16: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
17: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.

0: on kyllä kerrassaan hieno olla täällä. Jälleen kerran pitkästä aikaa Klubi Ysärin puikoissa. Mä olen tuottaja Jääskelänä täällä siis Klubi Ysäri. Perjantai-iltaisin 10-12 ja välillä vähän pidempäänkin. Tää oli koronan jättihitti Baby Babystä. Robyx piano remix, eli rankastin piano oikein kunnolla tässä versiossa. Ja se on oikein se. Niin hienoa klassista soitetaan hyvällä välillä. Välillä näyttää silleen, että kukas se master tässä ja kuka on slave? You are my slave. Hei, otetaan tässä seuraavana nyt sitten Klubi Ysärin viikon coveri. Se on tullut tuttuun tai tyyliin aiemmin tuossa 10:30 paikkeilla, mutta tässä on nyt semmoinen tilanne, että ollaan tässä syyskaudelle näitä vähän siirrelty näitä paikkoja johtuen siitä, että uusi osio käynnistyy viikon kuluttua perjantaina tässä osiossa, tässä ohjelmassa, ja se tulee tuohon 10:30 paikalle, ja täällä 11:30 korvella kuullaan sitten puolestaan näitä viikon kovereita. Ja me kuultiin itse asiassa tätä kyseistä kokoonpanoa tuossa Partamatin shown loppumetreillä, kun kävin kyläilemässä 9:30 aikaa ja otin sieltä silloin saksalaisen Nova Spacein Eurodance-projekti kyseessä. Ja Felix Gauderin perustama proggis oli kyseessä ja Jessica Boers oli tämä laulaja, joka oli sitten myöskin hyvin pitkään tuossa Nova Spacein puikoissa mukana, hoitin noita lauluosuuksia. Ja Nova Space nimenomaan keskittyi aika paljon tämmöisiin kovereihin. Ja nämä coverit, mitä muun muassa artisteja, mitä he coveroivat ja bändejä, oli Cyndi Lauper, Bryan Adams, Midnight Oil, The Police ja seuraavana kuultava Ultravox. Dancing with Tears in My Eyes on tietenkin Ultravoxin alkuperäiskaappale vuodelta 84. Ja tämä Nova Space tuli sitten parikymmentä vuotta myöhemmin, eli vuonna 2004. Ja onko näitä yksi näitä heidän tunnetuimpia dance-versioita näistä kasarihiteistä ja näistä kovereista. Joo, lähdetään kuuntelemaan, miltä kuulostaa siis Nova Spacein versio tästä hienosta kasariklassikosta.
1: Radio Novan Klubi Ysäri. Viikon coveri.

0: Saksalainen Nova Space tässä coveroimassa Ultra Voxia vuodelta 84. Tämä versio kuitenkin parikymmentä vuotta myöhemmin syntynyt Dancing with Tears in My Eyes. Ja sitten he soittavat seuraavan toiveen miehelle, joka siis ei ainakaan omien puheidensa mukaan ole käynyt heittämässä talviturkkia kohta 10 vuoteen. Siis mä en ymmärrä, miten on mahdollista, että hän ei ole käynyt uimassa siis 10 vuoteen. No joka tapauksessa, Sami-Pekka, tässä tulee.
1: Klub Ysäri, tuottaja Jääskeläinen.

Tämä toive Sashi Move Mania meni Sami Pekälä Kamien sanansa mukaan kertoa, että hän ei ole siis kohta 10 vuoteen ollut heittämässä talviturkkia, eli ei ole tullut uitua. Ja kysely, että minkä ihmeen takia, niin kaikki halutaan tietää, että miksi näin. Mut hei, sä oot saanut Sami-Pekka myöskin kohtalotovereita. Täällä tuli viestiä, että en ole minäkään, toimittaja, että en ole minäkään. Se on kylmää ja sinne on kalat pissinyt. Pitää olla vähintään plus 32 ja poreallas. Tähän me on tultu. Mutta siis mä ymmärrän kyllä. Ei kaikki tykkää voimisesta. Se on ihan ok. Porealta on sitten teitä varten. Joo. Antaisin tässä kohtaa sitten vähän lisää vauhtia. Chemical Brothers. Kokoonpano, joka on tunnettu siitä, että he saa todella ärsyttäviä ääniä yhdistää hienoiksi kokonaisuuksiksi. Ja tässä on nyt hyvä esimerkki siitä. Jos poimittaa joku yksittäisen inahduksen tai äänähdyksen, niin se kuulostaa yksittäisen äänenä todella ärsyttävältä. Mutta sitten kun rupeaa kuuntelemaan kokonaisuutta, niin tähän on upea. Hey boy! Hey girl! Ja sit mennään. Strobo, kiitos!

0: Näin Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl täällä. Klubi Ytsäri hetken aikaa sun kanssa vielä. Kello on jo 10 minuuttia vaille 12. Mutta ei se mitään. Eipä tässä nyt niin tarkkaanta kelloa tuijotella. Kyllä tässä yli puolen yö mennään. Tässä on muutamat toiveetkin vielä soittamatta. Ja otetaan tuosta itse seuraavana myöskin toivetta kehiin. Nimittäin Lapin Matti laittoi viestiä. Ai hitto, on se hieno homma, Jassi, että on taas pyörittämässä Klubi Ysäriä. On tätä odotettukin. Pystyisitkö laittamaan tulemaan tuutista ulos Chicane Saltwater? Laitetaan. Se on tosi tyylikäs. Se sopii juuri tähän hyvinkin pimeään elokuiseen iltaan.
1: Radio Novan Klub Ysäri. Retroristeily Vol 16 bailataan Viking Cinderellalla 11-13 syyskuuta. Vikingline.fi kautta retro. Radio Nova.
2: Mennään. Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
5: Skoda.
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Hei, maistaisiko pirtele?
10: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
9: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Paras sekoitus.

ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova. Radio Nova. Club Ysäri.

Oi, oi, sentään. Nyt oli hyvännäköinen kakkukuva tänne justiin. Ja siis tää nyt ei mikään täytekakku, vaan siis tämmönen kuiva kakku, mutta hyvännäköinen. Onko tää niinku tiikerikakku, minkä Ismo on leipassut tossa? Todella hyvännäköinen. Nyt onko heti tehdä kuivakakkuun mieliä? En ole kyllä hetkeen kuivakakkua sanon maistaa. Enkä kyllä kakku itse asiassa muutenkaan kyllä. Me kuullaan kohta tän illan viimeinen toive. Ja se toive itse asiassa liittyy vahvasti myös Klubi Ysärin paluuseen. Siihen löytyy tietynlainen yhteys. Ja mennään siihen Culture Beatin jälkeen. Tää tässä on Anything.

0: Street, tässä oli Anything. Ja klubysäri tässä vielä hetken aikaa. Seuraavana luvassa illan viimeinen toive ja sen perään on kyllä tulossa vielä tämän klubin päättävä biisi. Ja tällä vikan toiveen pääsee esittämään kaimani Jani the Great Lahden suunnalta. Hän on nimittäin toivonut skuutteria ja hän laittoi tähän viestiin myöskin, että huolestuimme jo täällä, kun ei perjantaina kuulunut ääntäsi aikaisemmin. Joo, oli tuossa tosiaan pienimuotoisella kesätauolla. Kesälomat vietin ja sitten oli tuossa kaikkea muutakin hässäkkää vielä elokuun puolella. Sen takia paluu tapahtui vasta tänä perjantaina. Mutta nyt ollaan sitten ja mennään tuonne loppuvuoteen asti. Retroristeily perjantai on semmoinen, että se tulee jäämään välistä. Ja sitten taitaa olla yksi toinenkin perjantai tässä syyskaudella, joka jää sitten liven osalta tekemättä. Mutta muuten kyllä uskollisesti lupaan täällä istua. Ja kyllä mä luulen, että tässä näitä vähän pidempikin lähetyksiä tulee vielä myöhemmin tässä syksyn aikana. Että pidähän Radionova päällä myös perjantai myöhään silloissa. Mutta hei, nyt siihen viimeisen toiveeseen. Se tulee siis Janilta ja täällä pitäisi skuutteria saada kuulla. Ja heitipä tuossa sitten kaimallinen ehdotuksen siitä, että pitäisikö kuulla tämä seuraava biisi nimenomaan sen takia, kun Club Ysäri on vähän niin kuin palannut takaisin. Ja sen takia Scooter, hello, good to be back.
1: Radio Nova, Club Ysäri.
2: This is Radio Freedom.

Good to be back. Scooter, hello, oli viimeinen toive tähän iltaan. Kiitoksia Janille. Ja kyllä Scooteria nyt mielellään soitteleekin. Eihän tässä minkäännäköistä epäselvyyttä siitä tietenkään ole. Ja biisejähän olisi vaikka ja mitä tässä soitella. Mutta hei, kello on sen verran paljon, että on aika sulkea klubin ovet tältä perjantailta. Mutta ne avataan jälleen viikon kuluttua kello 22 alkaen. Ja tässä kohtaa vielä pieni muistutus tuosta retroristeilystä, koska kisa on käynnissä myöskin meidän somekanavissa. Ja muun muassa tuolla tuottaja-jaaskelainen tilillä voi sitten käydä osallistumassa. Lue ohjeet tarkkaan, miten kisaan osallistutaan ja mahdollista sitten voittaa. Ja Partamatin tilillä on myöskin käynnissä kisaa ja Deja Vu Dancersin sivuilla on kisaa käynnissä tuolla somen puolella, että totta kannattaa niitäkin käydä sitten osallistumassa siellä, niin voit voittaa itsellesi hyttiä tulevalle retroristeilylle. Ja tämän kertainen klubi päätäänkin sitten kappaleeseen, jonka haluan poimia sen takia mukaan, koska on edelleen elokuu, kesä on vielä jäljellä. Ja sen takia mä ajattelin, että tämä seuraava biisi voisi muistuttaa että ehkä siitä, että vaikka tässä on illat ja aamut vähän viileitä ja näin, niin niitä kesäisiäkin aurinkoisia päiviä tässä on meillä vielä edessä. Roots Rock Reggae! Ja sen takia saksalainen Loft saa päättää tämän kertaisen klubin ja biisi on Summer, Summer, Summer. Tämä biisi on se, millä aikanaan Loft lähti tekemään sitä uraa ja sieltä tuli se jättihitti Hold On sitten tähän perään. Mutta tähän biisiin lopetellaan tänään ja palataan ensi viikolla jälleen.

0: Radio Novan Club Ysäri. Retroristeily Vol 16 syyskuussa Viking Cinderellalla. Aseta kurssi kohti syksyn legendaarisimpia retrobileitä ja koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää. Vikingline.fi kautta retro. Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Mut miten ei sit ajaudu erilleen?
0: Läpi työpäivän.
4: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpiku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
0: Aina ilta 10:00 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
6: Mut hei, ton lieden voi säästää.
5: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
6: No joo.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
8: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
9: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
15: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
16: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
17: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jukka Jalonen.
1: Mulla silloin aikoinaan 2006, kun HPK kanssa voittiin mestaruus, niin sehän oli mulle se ikään kuin tärkein voitto. Sieltä on mahdollisuus sitten niin kuin valmentaa leijonia ja... Mutta sekin vaatii sitten taas sen, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Mä olin niinku oikeaan aikaan niinku hot. Ja sitten taas leijonissa oli paikka vapaana. Vuosi aikaisemmin, myöhemmin, niin välttämättä ei olisi ollut näin. Että tavallaan kuitenkin jaksoin jollain masokistisella tavalla uskoa itseä.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 7. Virolahti. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Ravijoen silta, Saarasjärven liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 7 välillä Ravijoen silta, Saarasjärven liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.

0: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Mikko
2: ja Mira tässä, moi.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
2: Lähes kaikki tuotteet -20%.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
2: Onnea kaalimato.com.

on kaikkien aikojen timanttisin jyystö. Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?

0: yle.fi kautta osallistu.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
0: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Paras sekoitus.

0: 10. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
0: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
3: lähes kaikki tuotteet -20%.
2: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
3: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
0: Paras seko.

0: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
1: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
3: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 €. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.
4: Paras sekoi.

0: kanssasi arkisin jo aamu kuudelta.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan, se annettaa kerran.
1: No niin.

0: Piste junareissa.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Paras sekoitus.

0: Radionovan juontajat kanssasi sunnuntaina aamu 10:ltä.
1: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
2: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
0: Läpi päivän, aina ilta 8 saakka.
3: Radionovan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Radionova, parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Paras sekoitus.

0: suomalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
1: Paras sekoitus.